Äripäeva raadio.

brush stroking, wishing, trying, feeling.

Äripäevaraadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Soraineni-sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
1: Tere tulemast kuulama Soraineni-sagedus järjekordset saadet. See saade on märgiline mitmel põhjusel. Esiteks, minu kaassaatejuht on täna, tutvusta ennast, palun.
2: Robin Teever, kaassaurenest, juhus kui see vajalik oli.
1: Et vaatame, kuidas Robin täna läheb. Saate külalised, kaks härrasmeest. Minu vasakul käel siis Paul Künnap, tervist.
3: Tere.
1: Kus sa pärit oled?
3: Soraineni, nii nagu sa ütlesid.
1: Selge, ma kus juures seda ei öelnud. Ja Martin Ungi, tere. Ja loen väga täpselt maha, Green Energy Data Centers.
4: Nii on.
1: See kord ei saanud seda ühte eurot iga kord, kui valesti öeldakse seda vingu nimeks.
4: Läks see kord nii, jah.
1: Vamos. Ja nagu siin härrasmeeste ametitest ja olemustest paista võib, ma saan aru, me räägime täna andmekeskustest, eks ole?
4: Ilmselt me sinna jõuame otsapidi, jah.
1: Ja muudest teemadest ka. Ma lihtsalt kasutaksin, kui me oleme nagu tuvastanud selle, et me räägime andmekeskustest veidi ja sellega seonduvatest, et küsimustest, et kas... Kuulajad ei pruugi teada, mis asja nüüd üks andmekeskus on, mida ta teeb, millest ta koosneb, on ju. Mina aga näiteks ei tea. Et võibolla, meil siin on kolm jurist ja Martin, ma ei tea, on ju, et mida sa õppinud oled, aga...
4: Kuule, aga siit võib alustada sellega pihta, et ma õppisin tegelikult ise õigust, aga sattusin müügitööle ja see tundus nii palju huvitavam, et õiguse õpingud jäi pooleli.
1: No siis on meil põhimõtteliselt neli juristi, eks ole, et aga siis nagu headel juristil on kohane võibolla, et see definitsioon või mis asi see siis nagu on, et me rääkis mingisugust fluidumist?
4: Andmekeskus ise on kinnisvara objekt kõige nagu kergemas definitsioonis. Ta on spetsiifiline kinnisvara, kus hoitakse seadmeid. Nende seadmetega elab meie kogu digitaalne maailm. Ehk siis kui sa ükskõik millise ekraani pealt mõnda rakendust kasutad, e-kirja saadad, pilve midagi varundad, siis see kõik kuskil andmekeskus lõpuks paikneb. Nii et kui me mõtleme nagu oma digitaalse maailma peale, siis on nagu justkui selle digitaalse maailma kodu.
1: Kodu. Eks siis asjad on nagu seal, ta nagu, mõned mõttes nagu laadu või ta on siuke nagu...
4: Arhiiv.
1: Arhiiv, eks ole. Ja neid siis nagu kerkib praegu, et see on populaarne ajaviide selles valdkonnas tegutsevatele ühingutele neid rajada.
4: Jaa, see on nagu vahva teema on selles mõttes, et millegi pärast üldsus hakkab aina rohkem arvama seda, et neid ehitatakse nagu just kui meile jubelasti meeldiks neid ehitada, et me oleme kanged ehitajad mehed, et neid ehitatakse ikkagi sellepärast, et inimesed need digitaalsed teenused tarbivad. Et ka see vastu lause või narratiiv, mida avalikusest leidub nagu ka sotsiaalmeedias, mis on kõige ägedam. Et kus öeldakse, et nagu milleks meile neid andmekeskused vaja on, siis sa ju ise tegelikult vastasid oma küsimused ära, aga noh, see selleks.
1: Ja räägi sest lähemalt, miks sa vastasid oma küsimused ära? Võibolla, me ei saa, võibolla kõik ei saa aru su peenest nagu sellest seoses seal.
4: No iroonia on just selles, et väga paljud inimesed kasutavad oma siis LinkedIni või Facebooki või mõne teise platvormi vahel siis oma sõnumi levitamiseks AI tööriista, mille abil see postitus kirjutatakse ja siis nagu platvormi ennast, mida mööda seda nagu levitatakse, mõlemad resideeruvad andmekeskustes. Mm-hmm. Kui sa nagu ütlesid, nagu, et neid ei ole vaja, siis kellele sa nüüd nagu valetsid, kas sa siis valetsid ise endale või...
3: Ja, et kui see sõnum oleks turuplatsil välja hõigatud, siis see võib oleks asjakohane, aga kui seda keegi ütleb internetis, siis see on jah natuke kummaline.
1: Eks ma kasutan siis seda nagu seda asjade kodu selle jaoks, et genereerida see suurepärane e-mail või asi, mida ma tahan öelda sellel platformil, kus ma tahan seda öelda ja siis ma samal ajal väidan, et tegelikult seda kodu ei peaks olema, eks ole?
4: Mm-hmm.
1: No sisuliselt.
4: Just.
1: Aga ma saan aru, et neid eitatakse suures mahus, aga... Võibolla lihtne küsimus, et miks need nii palju vaja on või miks see areng selles suunas on.
2: Miks me just nüüd räägime, sellepärast, et neid platforme on iseenäest ju olnud küll, et miks me nüüd nad luubi alla võtame ja mõnel inimesel nad põlu alla on.
3: Eks see põhjus on selles, et nende digiteenuste kasutamine on plahvatuslikult kasvanud seoses meie AI revolutsiooniga. Miks ta võibolla Eestis nii... Kuum teema on, noh muidugi siin Soome naabruses me oleme näinud, kuidas Soome on tublit tööd teinud ja neid seda andmekeskust infrastruktuuri Soome väga, väga jõudsalt ehitanud ja ehitamas ning nüüd meil on siis tegelikult ka need nii-öelda esimesed suuremad sammud ka Eestis olemas, mis annavad kõik põhjus sellest hetkel rohkem rääkida.
4: Mm-hmm. Suures pildis on ja see põhiline põhjus ikkagi selles AI revolutsioonis on, et täna me kõik kasutame ühte või teist või kolmadat AI tööriste ja selleks on vaja siis arvutusvõimsust. See arvutusvõimsus peab kuskil reaalselt paiknema. See trend on täna nokk üles poole ja ilmselt veel päris pikka aega niimoodi. Jensen alles värskelt ka väitis seda, et järgmine aasta dubleeritakse siis Nvidia kiipide tootmine ja nii edasi. See on täpselt see samane koht nüüd jällegi, et me ise tarbime aina rohkem. Me ise mugavdusteenustena tarbime need aina rohkem.
1: Mul siis järgmine natukene rumal küsimus, et kes nende ehitamis siis tellib, et kes need on need suuremad nimed, kelle jaoks need asju rajatakse või kelle infrastruktuuri tarbeks?
4: Põhimõtteliselt küll, jah. On suured rahvusvahelised tegijad, et see Soome näide, millele Paul viitas, on näiteks Google'i suur projekt, mis on siis Euroopa kontekstis või üldse nagu maailma kontekstis väljas pool Ameerikat presidenditu. Ja siis on... Kutsutakse nagu neocloudideks, kes siis osutavad samamoodi AI teenuseid või noh siis AI tootmisteenuseid või rajamisteenuseid, aga põhiline erinevus ongi selles, et nad ei ole nagu selleks nagu klassikalised hyperscalerid, et nad on väga spetsiifilise niši peale keskendanud.
3: Võibolla kui ma nüüd nagu, et nendest mastaapidest kuidagi aru saada, nii see hiljutine Google'i investeering Soomes tähendab seda, et see on siis 13 miljardit. Google on investeerinud Soome juba 5,5 miljardit, ehk siis nagu Google'i kogu investeeringud Soome hakkavad võtma Eesti riigi eelarve mõttu. Muu hulgas selle tehinguga Google tegi lepingu, et nad kasutavad ära 22 aastal pool ühe Soome tuumajaama energiast. Ja Google on ainult üks nendest, et need, kui kõik need andmekeskused, mida Soomes plaanitakse ehitataks, siis Soomel on puudu umbes 2 tuumajaama. Et see annab natukene aimdu sellest, et missugusest skaalast me räägime, et me ei räägi siin just väikestest asjadest.
4: Ja see ei ole ainult Soomes, see on ka Rootsi, Norra ja muud riigid. Osades kohtades on juba ressurss ammendunud selles mõttes, et kui me räägime nüüd Kesk-Euroopas nagu Saksama, Holland, Inglismaa, et seal on see asi oluliselt hapumine.
1: Nagu energiaressurss siis.
4: Ülekande ja energiaressurss, jah.
1: Robin, tuli käsimist.
2: Jaa, ma tahtsin küsida just selle Soome näite pinnalt, et mingisugune palavikulise kiirusega arenev, ütleme nii, majandusharu või siis mingisugune tegevusvaldkond, kõrvutaks seda korraks nüüd Eestiga ja siis hakkaks võibolla vaatama neid arengujärke ja nende nagu stardipakkuda võibolla erineva ajatsükli nagu põhjuseid, et Eestis kokkuvõtlikult, kuidas meil andmekeskustega on?
4: No nüüd on.
2: Nüüd on, nii. Nüüd on ja hakkab tulema, aga Soomes nagu varsti on puudu 2 tuumajaamast,
3: No selles mõttes, et eks, siin on nagu 2 siukest pudelikael on olemas. Üks on ülekande võimsus, et mida see elektrivõrk võimaldab. No, ja teine, siin võibolla ilmselt neid rohkem, aga vähemalt teine, mis nüüd on, et kus kohta neid üldse ehitada saab, kui kiiresti neid ehitada saab. Et ütleme niimoodi, et need, kes nende rajamisest on huvitatud, nad küsivad, kui nad meie poole pöörduvad, küsivad 2 asja, kus kohas teil need ülekande võimsused on ja kuidas me saame niimoodi, et me saame oma asja püsti nii, et ta toimib järgneva 2 aasta jooksul. No, osad, kui me vaatame kaugemale, siis räägitakse veel oluliselt lühematest ajaperioodidest, aga need on need reaalsed küsimused, mida meil täna küsitakse.
1: Ma mäletan, kui Paul on meil saates käinud mõnikord, sest on öelnud, Eesti saa midagi suurt rajada enne 5 või 10 aasta möödumist, et kuidas selle 2 aasta perspektiiv ka Eestis siis nagu on?
3: Eks see ongi väljakutse, see ongi küsimus tegelikult kogu riigile laiemalt, et nii-öelda, kui me tahame osa saada sellest revolutsioonist ja osa nendest investeeringutest, siis me peame nende 2 asja peale mõtlema. Me peame mõtlema nii oma ülekande võimekusele, kas on midagi, kuidas me suudame seda parandada. Ja teine on see, et kuidas me siis suudame tagada, et me sellest rongist maha ei jää.
4: Täpsustaks juurde, et tegelikult ülekande võimekust meil Eestis ikkagi oma jagu on tänase seisuga veel. Aga jah, see miks nagu Soome või üldse Põhjamaadel nagu nii hästi läheb, on ikkagi majanduspoliitika, mis on alguse saanud juba kümned aastat tagasi, et nemad alustasid selle stardiga palju varem. Nende raske tööstus kui selline ju peale maailmasõda hakkas vaikselt siis kolmandatesse riikidesse kolima ja hakati otsima alternatiive. Väga pikk periood oli seal, kus siis otsiti alternatiive tselluloosi tehaste ära liikumisele ja nii edasi. Ja siis kui 80-tel ja 90-tel hakkas nagu tekima mingisugune aimdus, et sellised asjad nagu andmekeskused võiks üldse nagu tuleviku teema olla, et siis tehti sinna ka tegelikult poliitilised initsiatiivid külge, nii et nende edulugu tegelikult tuginebki 20 plus aastat tehtud vundamendi ladumisele, kui nii võtta.
1: Ja meie oleme siis, kas võib nii kokku võtta, et oleme 20 aastat maas või?
4: Noh, suurusjärku, aga no, me oleme ka üsna usinad, et kuigi kritiseeritakse meie vaeglust, kui nii võtta, siis noh, ega tegelikult see asi nüüd nii hull ka ei ole. Et alati tuleb eraldada see, et müügi kontekstis või siis ostukontekstis need vastuargumendid on, et mis siis on reaalsed vastuargumendid ja mis mitte on, et oi, teil läheb liiga kaua aega, et kui sul on ikkagi tõsine huvi, et siis leitakse mingisuguseid lahendusi. Aga see on pigem nagu sükkane viisakas viis, et ei aitäh, ei sobi või me ei usalda teid või me ei tea teist midagi või mis iganes muuse põhjus võib olla.
1: Paul hakkas ka ütlema midagi, ma enne nägin.
3: Kahtlematega see, ma arvan, et see avas Eestile märkimisväärselt uksi, et ka minu telefon on pärast seda hakanud helisema, et seda huvi Eesti vastu tuntakse praegust märksa rohkem. Ja nüüd see küsimus on, et kuhu, noh, nii-öelda, et me teame, et meil on Eestis veel kohti, kuhu on võimalik neid asju paigutada, aga siis siin on see laiem küsimus, noh, mida me ka ei tohi ära unustada, on see, et, noh, et kuidas me nii-öelda vaatame, et ühiskond sellega laiemalt kaasa tuleb, et meil ei tekiks siin, noh, mingisuguseid irratsionaalseid reaktsioone. Ja siin võib olla nagu vaja natukene laiemalt aru saada, et millega praegust on üldse tegemist. Et mulle endale meeldib tuua siin paraleeli nii-öelda selle, mulle meeldib ajalugu ja nii-öelda sellega, kui toimus üldse algne industrialiseerimine või täpsemalt, kui hakati raudteesid arendama. Ka siis toimus tegelikult põhilised võrgud ehitati suhteliselt lühikese ajaga ja sinna, kuhu nad ükskord ehitati, noh, sinna moodustusid keskused, sinna ümber hakkas kõik edaspidi nagu tulema. Ja me tegelikult oleme selles nagu sarnases ajastus, et sinna, kuhu need andmekeskused tulevad, et sinna ümber hakkab kõik tulevikus rajanema ja kuskil, ma ei tea, 50 aasta pärast need tunduvad meile täiesti ilmsed, et noh, nüüd ma ei tea, hüür ongi see keskus sellepärast, et seal on see andmekeskus ja kõik nii-öelda, mis sellega seondub, hakkab nagu selle ümber nagu aegapidi arenema.
1: Võib-olla mingi praktiline näide, et mina saan aru, et andmekeskus on üks suur maja, on ju. Aga et kuidas see elu siis nagu sellest majast siis nagu sinna üüru siis nagu väljapoole siis kandub, et mida ta siis veel nagu annab, et kasvatame kurke selle soojusega või veel midagi?
4: No, mis mitte?
3: Ja kurke võib ka kasvatada, aga noh, see suurem küsimus on see, et noh, nii nagu me kõige muu tööstusega oleme näinud, et seal kus kohas infrastruktuur on, siis sinna hakkab paratamatult tulema selle tööstusega seonduvaid igasuguseid nii-öelda noh, know-how keskused ja muid asju, osad rakendused, mis neid andmekeskused kasutavad, seal see distants, kui kaugel sa oled sellest andmekeskuses, on määrava tähendusega. Aha. Eks siis sa tahadki oma mingisuguse, noh, ma ei ole insener, ma ei oska täpselt ütelda, mis need rakendused on ja tõenäoliselt neid rakendusi me täna, mis 10 aasta pärast tulevad, ei oska isegi täna fantaseerida, aga selge on see, et selles maailmas see kiirus, noh, mida siis, ma ei tea, nanosekundid või pikkosekundid või millega seda mõõdetakse.
1: Millisekundid ikka?
3: No millisekundid, aga asi areneb ju. Just. Asi areneb. Et see hakkab olema aina tähtsam ja tähtsam ja noh, me hakkame nägema seda, et nii nagu kunagi võis öelda, et noh, mis see raute, et hobusega saab ju ka. Ja noh, esimesed rauteed ja need rongid ei olnudki kõige vingemad, siis noh, tänas tööstust me ei kujuta ju ette ilma rauteed.
1: Eks siis ei ole nagu Jack Londoni raamatutes, et kui Alaskast leiti kulda, siis sinna kullakaevanduse kõrval tekis kõigepealt siis nagu saluun ja siis tekis teater ja vaid natukene ikkagi nüansi rohkem on see lugu.
3: Natuke nüansi rohkem, aga mitte ka päris vale, et nii ta on, et kõigepealt kui sul on mingi infrastruktuur kuskil olemas, siis selle ümber hakkab tekima kogu ülejäändelu.
2: Robin. Just, et ma arvan, et me jõuame varsti sellele, et mida üks nagu andmekeskus vajab, eks ole, et toimida ja et mis siis nagu võibolla mingi kitsas kohas selle ümber nagu tekivad, aga lihtsalt, et tahtsingi just selle keskuste põhise lähenemise juurde siis tuua selle teile nagu visata siia laua peale ühe selle, noh, me põguselt juba enne rääkisime sellistest Facebooki kommentaatoritest, kes oma väga läbimõeldud ja põhjalike seisukohti võibolla nagu presenteerivad, aga nagu andmekeskuste osas üks osa on võibolla nagu see, et okei, tulevad mingid Googlid, Metad, Amazonid võibolla rahastavad mingisuguse jõledalt suure keskuse püstipanekut, sinna juurde ilmselt mingisugune teenindav struktuur tekib ka, aga nad jooksutavad seal oma mudeleid ja siis võtavad selle ja noh, maksavad maksud oma kuskil Iirimaal nagu ära ja me siis teeme mida sellega, et miks meil sellist asja vaja on. Et see keskuste teema vist oli nagu üks juba lahendus, et noh, et see siiski ei ole ainult lihtsalt keskuskesed tühermad, aga Martin, kuidas sa näed seda, et mida sa vastaksid, kui sa vaevuksid vastama sellistele inimestele?
4: Ma pean vastama sellele ja tegelikult on see vastus on väga lihtne. Meil on endalgi juba seda tööstusharu tekinud ja tekib aina edasi. Ehk siis Euroopa teatud poliitilistel põhjustel on sunnitud ka rohkem iseseisuma, et mitte ainult siis nagu USA ettevõtete peale panustama ja sellest tulenevalt on ka esimesi linnukesi ju näha, et Lidl, kes on tegelikult ju tavaline retailer, et nüüd on ta Saksamaa mõistes ikkagi väga suur siis digitaristu omanik lähituleviku vaatast, et vaatad üks suurimaid, et mitte miski ei takista meil olla ise meie enda andmete peremes, mitte miski ei takista meil seda kompetentsi Eestist välja eksportima. Et selles mõttes, kui me Eestit eksportisime, siis AI Eestit võiksime samamoodi eksportida kui nii võtta.
2: Mis eeldab selle kohaliku nagu toetava infrastruktuuri olemusel?
4: Mitte ainult. See eeldab ikkagi from ground up ka siis kogukonna kasvamist kui nii võtta, et kus sul ka nagu need talendid tulevad ja mis sul seda nagu järelkasvu nagu toetama, aga noh, see ongi nagu kombinatsioon kõigest, aga meil on tegelikult tehnilist taipu on paljudel inimestel, inseneeri alad on tegelikult üllatavalt populaarsed jätkuvalt koolides, mis siis, et siin kritiseeritakse ühte teiste kolmandat, ja tarkvararenduse suunal on meil inimesi väga palju, et nagu sealt samm edasi nüüd siis selle inseneerija suunas, mis on AI andmekeskuse või siis AI tehasega seotud või üldse nagu tehisintellektiga seotud, see samm ei ole väga pikk.
3: Eks me näeme sarnaseid arenguid, kui me vaatame need nii-öelda Aasia tiigreid ja kuidas seal see asja arenes, et võib-olla sinna viidi kunagi siis nii-öelda seda odavat tööstust ja arvati, et see on nüüd odav tööjõud, aga nagu võluväel on sealt siis välja sirgunud selle tööstuse juurde ka need nii-öelda see areneb ja selle lisandväärtuse loomine koha peal on muud kui kasvanud ja nüüd, noh, ma arvan, et ilmselt need Aasia insenerid tunduvad ikkagi päris tublid täna välja, et ilmselt keegi täna enam ei räägi sellest kui ainult mingisuguseks todav tööjõu kohast, aga nii-öelda alguses sai ikkagi sellest, et sinna viidi lihtsalt seda kõige lihtsamat tööd.
4: Kuskilt peab kõik alguse saama, et eks kui vaadata nüüd lähiminemiku tagasi ka meie tööstusvaru siseselt, et siis Holland, mis on nagu tänaseks ju vaatad eesrindlik kuim Euroopas andmekeskuste vaatas, siis nende luguse ja alguse samamoodi umbes 25 aastat tagasi ja sealt see kasv on tekinud ja nüüd on see gravitatsioon väga tugevalt sinna poole kaldu. Aga noh, see sealt tuli.
2: Okei, aga noh, võibolla nagu selline sihuke pessimistlik küsimus, aga noh, 25 aastat tagasi Hollandis, paarkümmend aastat tagasi Soomes, me vaatame, millise peadmurduva kiirusega kõik need AI mudelid ja kõik muud võimekused siin ja siis noh, nende vajadused ka siis selle infra järele kasvavad. Kas see on veel rong, mille peale me jõuame hüpata või on see, või peame me lihtsalt nagu piirduma mingisuguste, noh, neid leftovereid võib olla ka päris palju, aga siiski leftoveritega.
1: Ma arvan, et selle cliffhangeriga me võimegi minna pausile, et tulla pausilt tagasi ja sellest küsimusest pikemalt rääkida. Kuulates Oreneni sagedust, täna meil külas Paul Künnap, Martin Rungi, räägime andmekeskustest, miks neid on vaja, miks nad on head, miks võib-olla mõnel inimesel ei meeldi, mida nad meile annavad ja kuidas võiks nende rajamine näiteks Eestisse ka Eesti elu paremaks teha. Tulge pärast pausi tagasi.

0: Soraineni sagedus . mitu arvamust , üks eesmärk .
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa , äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks .
2: Äripäeva raadio .
3: hüpoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele . Flippimine , tee lihtsalt ära hüpoteeklaenuga . hea diil ei oota . laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga . hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki . oleme hiirekliki kaugusel . hüpoteeklaen.ee . tähelepanu , AS Hüpoteeklaen on krediidiandja . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Pidu , söök , maitsev .
5: Appi , kust ma peole catering'i leian ?
6: Sa lihtsamalt ei taha ?
5: Ma muidugi tahan .
7: leia catering.ee , tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist .
8: leia catering.ee .
9: Oh , see tuleb küll meelde jätta .
10: kui materjaliks on metall , siis appi tuleb Danival . olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega , teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi . saada päring laser at danival.ee ja vaata lisa danival.ee . Danival teeb ideed teoks .
11: kas oled kunagi raha kaotanud , sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks ? Infopank aitab sul seda vältida . tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta . jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente . proovi Infopanga kuldpaketti 30 päeva täiesti tasuta , ilma igasuguse kohustuseta . vaata lähemalt infopank.ee/kampaania .
12: kas sina tead , mida sa sel nädalavahetusel ette võtad ? Pole hullu , kui veel ei tea . selleks teen mina , Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar , just sulle kultuurisoovitusi . kuula teatri , filmi , muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist .
13: sisuturundussaade

0: Sorainenisagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
1: Tere tulemast tagasi kuulama Sorainenisagedust. Täna on külas Paul Künnap, Martin Rungi. Räägime andmekeskustest. Meil oli meeleolukas paus. Ja pausi ajal rääkis Martin üldse, et kuidas nad sinna andmekeskustes jõudsid. Ja see lugu on natukene agraarsem, kui keegi oleks võinud arvata, et võib-olla sa jagad kuulajatega seda.
2: Jaa, eks igal asjal on oma saamise lugu, et nagu meie puhul see saamise lugu tegelikult läheb natukene kaugemale, kui 2016 hakkasime me siis andmekeskuse projektiga tegelema, siis sinna eelnes veel paar aastat. Ja selle paari aasta jooksul tegelikult nagu siis sinna algusesse platseerus juhke idee, et Eestisse tahaksid Soomes pärit investorid rajada kurgikasvatust. Ja mõeldi natukene kaugemale, et oleks vaja kuskilt saada sisendiks sooja, et meie kliimas oleks nagu kuskilt jah siis ülejäägina see soe võtta ja siis jõuti andmekeskuse ideeni sealt tegelikult välja, et ja siis kuna see andmekeskuse idee nagu ise tundus nagu palju parem kui see kurgikasvatus, siis

0: rahvusvahelises näites ju Soomest on need esimesed projektid on inforuumi lekkinud, et Microsoft, Fortum ja Espo siis on me keskus, et sealt siis jääksoojus eksporditakse küttesüsteemi.
1: Eks siis põhimõtteliselt, kui sul tuleb läbirääkimine jälle näiteks mõne kohaliku omavalitsusega ära kuulamine, eks ole, et kas siia võiks teha sellise suurejoonelise keskuses saad alati nendele kohalikele daamidele müüa seda mõtet niimoodi, et te saate oma kasvuhoonele võibolla teoreetiliselt väikse
0: lisamungi. Mul on ka mingid eetikareeglid, et kuskilt maalt nagu hakkab endale imelik nagu, et nagu, aga jah, ei selles võtse nagu, et no fakt on see, et kuna see soojus nii kui nii tekib selle arvutusprotsessi käigus, et elekter muudetakse arvutuseks ja arvutuse siis jääkprodukt on soojus. Et selle soojuse saab kuskil praktiliselt ära kasutada. Vahet ei ole, mis praktiline otsustarv on, et need näited nüüd aina rohkem otsitakse. Ja Inglismaal on üks väga huvitav projekt on, kus siis antakse kohalikele ujulatele siis jääksoojus. Et kasutatakse seda siis basseinide kütteks.
1: Mhm. Aga inimesed ongi väga leidlikud. Ma näen, et Robinil on memos mõned küsimused küsimata.
2: Jaa, aga me jäime ühe cliffhangeri juurde vaatama.
1: See kurkide lugu oli nagu palju parem sellest cliffhangerist, ma pidin lihtsalt.
2: Ei, see ongi nagu hea cliffhangeri point, et kui sa järgmist osa nagu alustada, eks ole, et siis sa pead natukene nagu sellist previously on teemat tegema. Aga kas me oleme maha jäänud lootusetult?
0: Tegelikult
2: on see gap nagu ületatu?
0: Tegelikult ei ole, sest jällegi lähen tagasi selle samase väite juurde, et vastuargumendid, et kui lugeda siin nüüd mõne päeva taguseid pealkirju, siis tutvustab üks tuntud Eesti ärimees Eestit kui sihtkohta ja on saanud väga palju vastuargumente. Kas need on põhendatud või mitte, eks seda selgitab ikkagi nagu aeg, et aga ega suured tehingud ei tule lihtsalt.
3: Ma arvan ka, et me ei ole rongist maha jäänud, aga ma arvan ka, et see rong ei oota meid lõpmatuseni.
0: Just.
3: Et kui me nüüd nii-öelda jätame oma võimalused kasutamata, siis ma ei tea, mis see ajaken täpselt on. Võibolla see on 3 aastat, võibolla see on 5 aastat, võibolla see on natukene pikem, aga ühel hetkel see rong ikkagi paratamatult sõidab ära.
1: Igord, kui me siin saates oleme ja Paul siin on, siis on see klassikaline küsimus kõik nende projektide puhul, et mida me siis teha saame, et rongi peale jõuda, Paul?
3: Ma tegelikult arvan, et hetkel kõige olulisem oleks see, et Eestis eriti kohalik omavalitsuste tasandil teadvustatakse seda, et praegust on see ajaken, praegust oleks vaja tegeleda. Kui me vaatame, mida Soomes toimus, siis Soomes need, kes tegelikult olid väga aktiivsed ja kellele tänu siis Soome on nii suuri investeeringud suutud saada, on tegelikult olnud kohalikud omavalitsused, kes on aktiivselt ise otsinud, ise nagu aidanud kaasa sellele, et nendesse kohalikesse omavalitsustesse oleks saanud tekkida neid projekte. Et nii-öelda okei, Soomes on kohalike omavalitsuste nüüd see nii-öelda motiivipakett natukene teissugune, maksustamine on natukene teissugune, aga see ei tähenda seda, et ka Eestis tegelikult need samad küsimused kehtivad, et nagu Soomes seda ikkagi, I on kaugel põhjas olev Soome kohalik omavalitsus, kahjuks I kohalik omavalitsus kannatas selle ajal, mille all kannatavad ka paljud Eesti kohalikud omavalitsused, et inimesed lähevad ära, elu on vaikselt välja suremas. Ma arvan, et see projekt, mis nad said, muudab selle kohaliku omavalitsuse elu radikaalselt. Ja Eestis neid siuksed kohalik omavalitsuse, kus tegelikult võiks täpselt samamoodi olla, on palju.
0: Jaa, ja ka tegelikult nagu, mis takistab nagu, et eks me peame otsustama ka, et tihti peale vaadates ükskõik milles nagu toimuvus ringi, et siis on see, et aga äkki otsustakse midagi ära ka vahepeal, teeks midagi päriselt nagu, et muidu veeretatakse ühelt poolt teisele poole ja keegi nagu eriti suured asjad on ja keegi julge otsustada, et minu algiri läheb alla, et ega lõpude lõpuks nagu riski tuleb võtta ka, et me oleme mingites asjades oleme liiga kindlalt tahame mängida. Et selles suhtes nagu leap of faith on nagu see asi, nagu mida väga palju meil

0: ettevõtluses ei ole, aga see eristab ka nagu seda, et miks siis nagu mõned jällegi riigid või ühiskonnad või ärid on edukamad kui teised on, et samas kas see alati halb on, ega lõpuni välja ei tea on.
1: Ja kes on siis seda otsust peab tegema, et me räägime, et otsustata kem, aga kes?
2: Aga see ju sõltub, et nii-öelda erinevad kohad on erinevad. Väga paljudes kohtades see otsus tegelikult, me räägime sellest, et see peab olema sobiv asukoht, see peab olema see ülekande võime, aga kui see on olemas, siis sealt edasi tavaliselt see kus otsus tehaks, ongi kohalik omavalitsus. Kohalik omavalitsus peab otsustama seda, et kas nad tahavad sellega tegeleda, kas nad tahavad seda võimaldada. Et jah, meil nüüd eelduslikult tekib ka mingisugune riiklik ekspress rada, mis võibolla võimaldaks ka seda nii-öelda riigi poolt nii-öelda alla suruda. Ma ise sellesse väga ei usu, et riik peaks midagi suruma. Ma ise arvan sellesse, et peaksid ikkagi olema kohalikud omavalitsused, kes ise võtavad sellest kinni, ise näevad, et see, mida see nende arengule võiks tuua.
0: Ja muidu vastasel juhul on kohalik kogukond on sulle vastu ja see on veel halvem, et kuskil keegi otsustas. Et seda moos enam tagasi purki ei pane, et meil on neid näiteid siin ju lähiminevikust nagu päris mitu on, et võtame Rail Balticu või võtame Nursipalu on, et mõlemad on juba tänaseks ideoloogia projektiks muutunud, nagu kuidas saaks veel rohkem vastu millegi seista.
2: Ja nii et nagu, et mida siis teha saaks? Ma arvan, et üks asi on see, mida me praegu siin teeme, laiendame seda nii-öelda teadvust ja arusaamist sellest, milles on. Oluline oleks see, et oleks ka arusaamine sellest, et praegust ei ole aega hakata tegema komiteesid või praegust ei ole aega ütelda, et 5 aasta pärast vaatame, praegust oleks aega ikkagi midagi teha. Ja nüüd see ajaaken, milles on midagi teha, see ei ole võimatu, et küll need planeeringud ja load on võimalik teha niimoodi, et need saavad aastaga tehtud ja niimoodi, et selle keskuse saab püsti panna nii, et ta toimib 2 aastaga, et see, mida meil küsitakse, ei ole võimatu. Kahjuks väga paljudes kohtades meil ei ole kuigi hea track record selles, aga seda on võimalik parandada.
0: Nii on, et see tihti peale nagu pannakse nagu need asjad kõik nagu siis nagu üksteise otsa rivvi, nagu hamburger on ju. Aga tegelikult sa saad nagu kõik need asju paralleelselt teha, et kui sa võtad nagu selle maatüki detaili alla, et tegelikult sa saad teha juba samaaegselt kehitusprojekti ja kõik muida asju tellida riistvara nii edasi, aga see ongi jällegi see. Kõigepealt tuleb see otsustaja ja siis saad edasi nagu riburaga pidi liikuda.
2: Sa ütlesid just minu selle nii-öelda lemmikteesi, et paralleelsed menetlused, siin on ka riik natukene liigub kaasa ka sellega, et seadusandus on vaikselt selles osas paranemas, aga tegelikult see on see nagu, et me kindlasti ei taha ju ütelda, et midagi peab halvemini tegema, et kõiki asju tuleb teha nii nagu, et nad oleks hästi tehtud, aga selliste suurte asjade puhul, kus on kahjuks aeg mängib rolli, siis tuleb lihtsalt lähtuda sellest, et need peab paralleelselt tegema.
3: Robin.
4: Mm-hmm. Aga ma mõtlesin ka seda, et kui nüüd see otsustamine peaks ilmselt käima siis väga suures ulatuses nagu COVID-e kaudu, eks ole, siis COVID on need, kes oma kogukonna elanikega kogu aeg silmast silma nagu kohtuvad ja mingisugustel arupärimistel siis ka nende ees nagu vastust annavad. Et seetõttu, kuna need andmekeskused siiski on kuluaarides mingisuguseid vastasseisu nagu saanud, et siis võibolla, kui COVID oleks natukene julgem oma kogukonnale silma vaadata, siis ma mõtlesin, et äkki käiks nagu need tüüpilised nagu argumentid läbi ja siis vaataks, et on neil siis nagu tõepõhja all. Ja teeks seda võibolla läbi selle, et kuidas üks andmekeskus töötab, et paneme, okei, otsustame, kuhu me ta paneme, maaküsimus, eks ole, siis need mudelid, need kiibid vajavad jooksmiseks elektrit, eks, need lähevad maru kuumaks, nagu minu vanemate kodus asuv lauaarvuti, mis nad teeb reaktiivmootori häält ja tekitab sellist kuumust, et ühesõnaga, et pead kuidagi nagu jahutama seda vee või õhuga, eks ole, ja kui sa paned selle soovuse, mis sul seal endiselt nagu tuleb,
3: kus sa selle vee võtad
4: ja kus sa selle vee võtad, et võibolla võtaks nagu selle elektri esimesena, et me see, et meil on kõrged elektrihinnad on, ma arvan, et juba muutunud selliseks elu osaks nagu maksud
3: üldtunnustatud mõiste kohtumenetluse seadustiku tähenduses.
4: absoluutselt, et kui sa nüüd ütled, et meil on nüüd mingisugune väga energiamahukas andmekeskus ja mida me peaksime ilmselt raama päris mitu, tuleb juurde, pluss nagu Soomes on, me saame mingi osa veel ka oma elektrist Soomest, millel on ka puudu kaks tuumajaama, nagu siin enne öeldi, siis see võrrand nagu ei taha väga kokku tulla.
0: No alustame võibolla kõige lihtsamast asjast pihta, et nüüd siin selle samase Soome näite juures toodi välja ka mingisugune arvutuskäik kohe, mille pealt öeldi, et Eesti siis võibolla läheb elektri 0,5 senti kallimaks. Eesti turul ei suudeta nagu pikemalt kui 24 tundi ette prognoosida elektri hinda, nagu et, aga nüüd nagu me teadsime nagu kohe nagu väga täpselt seda, et nagu Arvi Hamburg ja seltskond ei suuda nagu ette prognoosida nagu milline näeb meie energiaturg välja 5 või 10 aasta vaates ja hinnakontekstis, aga ometigi me teame nagu, et läheb kallimaks, äkki ei lähe.
2: Mul on selline teoria, et kui tuleb investeeringuid nende andmekeskuste näol, siis tekib ka põhjus seda elektritootmist kõvasti juurde ehitada. Ja mina pakun välja, et see tulemus, ma muidugi ei ole hiromaid, ma ei tea seda, kas nii läheb, aga mina pakun välja sellega, et kui elektritootmise maht oluliselt kasvab, siis tegelikult on võimalus hoopis sellele, et elektrihinnad võiksid odavamaks minna.
0: Jah, ja tegelikult ju, kui sa võtad maailma näita, et siis üldiselt on rikkad riigid need, kes energiat toodavad ja ekspordivad. Et see nagu on üks pool sellest asjast, aga noh, teine asi ikkagi on, et paratamatult kõik asjad lähevad kallimaks, et miski saaks nagu ajas ja ruumis odavaks minna, see on ka nagu natukene nagu naiivne oodata, et pigem on küsimus selles, et kui nagu nutikat me selle ära kasutame, et Iirima on selles mõttes nagu väga hea näide. Palju kritiseeritakse seda maksusüsteemi ja need asja. Aga mis oli Iirima enne seda, kui nad oma maksusüsteemi erisuse tegid? Ikkagi suhteliselt nagu vilets film, kalandus ja põllumajandus. Ja no okei, kinnes ja paar viskid ka on. Fast forward 35 aastat edasi, nad on Euroopa üks võimsamad majandusi, SKT-d ja IBED ja kõik muud asjad sinna juurde enne. Kui nüüd sa kõrvutad, siis 35 aastat tagasi olnud elektrihinda, tänase elektrihinnaga, siis see edu, mis on tekinud protsendis, on kõrgem kui elektrihinna kasv. Mm-hmm. Et võibolla see nagu elektrihinna kasv ei ole ka nagu see, mille pärast peaks nagu väga palju nagu vaevuma, et pigem on see, et mis me nagu selle kallima elektriga, mida me nagu suudame paremini ära teha ja kuidas me suudame seda nagu majandus rakendada nii, et nagu läbi selle nagu meie majanduslik heaolu kasvab. Mhm. Ja sama käib nagu võrgutasude kohta, et tegelikult ju võrgutasudega on ju risti vastupidi, et mida rohkem on võrgust tarbi, et seda vähem on vaja siis igal ühel nagu oma kilovat tunni eest maksta, et tegelikult seal võib olla nagu see suurtarbijate lisandumine hoopis vastupidise sammuga.
2: Eks me selle efekti seal Soomes ka ju näeme, et ega Soomes neid erinevaid elektritootmise projekte on ju ka juurde tulnud, et see, et nendel on kaks tuumajaama puudu, ma olen suhteliselt kindel, et nad lahendavad selle probleemi ära ja ma üldse imestaks, kui selle nii-öelda protsessi lõpuks nad toodavad rohkem elektrit, kui need puudu olevad kaks tuumajaama oleksid andnud.
4: Okei, eks siis, kus tahtja, et seal on nagu teegi ilmselt juurde siis ka nagu pakkujad, eks ole, ja siis võibolla siis saab ka oma täiendavalt kõlapinda siis ka taastuvenergia ja kõik need best teemad, eks ole.
0: No need ei kao kuhugile selles suhtes, et meie tööstusorus ikkagi see rohelisus on DNA-sse sisse kirjutatud nii paljudele osapooltele, et me peame tegema nii palju, kui meil on võimalik, et see Google projekt ju Soome näitele, et nad küll ühelt poolt nagu pleitsivad nagu aatomenergiale, mis on siis Euroopa kontekstis ka nüüd ju roheliseks kuulutatud enne, aga teisalt ikkagi nad nagu arendavad seda edasi, et nemad tahavad ikkagi oma seda sustainability reporti nagu saada ikkagi nagu zero või isegi negatiiv.
2: Eks meil Eestis ju seda nii-öelda potentsiaalset võimekust, meil on ka meil on võimalik tuuma elektrijaamasid teha, aga meil on ka näiteks need meretuule pargid, mida oleks võimalik edasi arendada. Meil need kohti, kus me elektrit saaksime päris palju juurde toota, on ikka palju. Ma vaataksin seda tegelikult ka siukse Euroopa ülesema asjana, et tegelikult see on siukene laiem probleem, et Euroopas toodatakse üldse liiga vähe elektrit võrreldes nüüd Ameerikaga või Hiinaga, et tegelikult valitsus ei teeks halvasti, kui ta lihtsalt panustaks sellesse, et elektrit toodatakse juurde ja kui elektrit toodatakse juurde, siis tulevad ka kõik teised head asjad.
0: Ja tegelikult võiks ikkagi teha nagu ärilises nagu vaates ka nagu neid asju seal, kus on nagu seda nagu mõistlik teha, et kohati nagu meil põllumees tahab kangesti konkureerida Hispaaniaga, kus on ongi nagu kliima eelis on nii suur, et aga noh, jällegi andmekeskuse äri või siis ka tuuleenergia tootmine, see nagu meile tegelikult sobib väga hästi, ja siis me jõuame tagasi sinna samasesse, et meil on tuulikutega on kogu aeg mingisugune probleem, et Taanis on maismaa Taanis, mitte nagu koos Gröönimaaga on mingi 30 midagi korda rohkem tuulikuid. Ne. Ei ole kellegi saba külge kasvanud ega midagi, saab küll, kui on soovi, et selles võttes nagu pigem on küsimus selles, et see debatt peab toimuma ja see debatt ise peab toimuma ka nagu siis nagu ühiskondlikul tasandil nagu hästi nagu ratsionaalselt läbi mõtestatult, mitte lihtsalt sükkane nagu, et ei, me ei taha, punkt. Aga küsimus on selles, et mis sa vastu saad.
4: Aga võttes järgmiseks selle, et paneme need kiibid huugama ja huugavad nii, et tekib väga palju seda soojust, et üks nendest argumentidest, mis ka viimasel ajal väga mitmeid USA poliitikuid on pannud siis varasemalt kuidagi väga kohkuma andmekeskuste ees on see, et me pumpame kõik nagu järved ja jääd nagu tühjaks, et meid andmekeskuseid siis kuidagi külmane hoida, kas see tähendab seda, et meie robomatkades siin Eestis ei tule enam pikka aega midagi välja, kui me rajame neid siia, et mis te vastate?
1: Ma hakkame nendes andmekeskust matkama.
0: Tegelikult on asi väga lihtne. Meie laiuskraadil ei ole vaja kasutada vedeliku siis jahutuse sisendina, et sa saad meie niru suusa ilma ära kasutada sisendiks. Punkt.
2: Ja, et nii-öelda meie tore ilm ongi hoopis meie sükkane eelis.
0: Konkurents eelis, jah.
2: Et isenest need, kus me kuuleme neid sükseid probleeme, Ameerika Ühendriikides nad ehitavadki ju neid kohati kõrbetesse, sellistesse kohtadesse, kus kui sa paned selle andmekeskuse telki keset kõrbe, siis otse loomulikult selle jahutamine on hoopis teissugune väljakutse, kui sa selle ehitad selle meil siin kuskile, et need ei ole ütsegi väraldavad asjad.
1: Aga härrasmehed, aeg teeb oma tööd. Võib-olla lõpetuseks teilt mõlemalt siis selline peamised mõtted selle kohta, et kuidas me selle, millises peatus me selle rongi kätte siis täpselt saame ja kuidas? Et Paul, tegevuskava.
2: No selles mõttes, et mis ma muud ikka ütlen, et praegus meil on võimalus, me peaksime seda ära kasutama. Ma arvan, et kui me seda ära ei kasuta, siis me näeme neid tulemused ikka kümneid ja kümneid aastaid.
1: No mis oleks see hullem, kui see läks Lätti, on ju?
2: No.
0: Ei no jaa, aga siin ju inimesed nagu läbi nalja ütlevad, et nagu andmekeskused on see digiprügil ainult, et siis nagu võtled, no väga hea, et prügimegi Lätis on, aga ei, tegelikult me oleme ikkagi selle rongi peal, nagu, et selles kohtas nagu ma ikkagi nii mustaks seda pilti ei maaliks on.
1: See on ajakirjanduse kliendus.
0: Selles kontekstis, kas me nüüd oleme õige rongi peal ja kuhu suunas see sõidab, on ja seda jällegi näitab aeg. Aga pigem on positiivsed signaal on nii ettevõtlusega poole pealt kui ka nagu tegelikult siis seadusloome poole pealt päris palju, mina nii negatiivne ei oleks.
4: Aga sellega me tõmbamegi nüüd joone alla, tänud kõigile, kes te meid kuulasite. Oleme pro andmekeskused, pro Eesti areng. Kuulasite Soneni sagedust, stuudios olid Paul Künnap, Martin Rungi, mina Robin Teeber.
1: Mina Marjo.
4: Aitäh teile ja
1: kuulake meid kuudeni. Siis ka vajadusel saate meid vaadata YouTube'ist, Spotify'ist. Igalt poolt saab meid kuulata. Järgmise saateni.

0: Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
1: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Poliitikute töölaud.
1: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulete saadet Poliitikute töölaud ja jah, te kuulsite õigesti. Meie saate esimene pool kulgeb täna vabas õhus. Meil on siin Tallinna südalinnas üles seatud grill, laud on kaetud, lennuk lendab üle meie, kuulete seda häält ja kõik, mis ümberringi täna on, jääb ka siia salvestusse. Miks see kõik nii on, ma kohe räägin, aga kõigepealt tere tulemast saatesse poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Aras.
2: Tere, tere, väga tore on sellisel moel poliitika üle arutleda, et saab grillida ja loodust nautida.
1: Ja mina olen saatejuht Neeme Korv. See oli 30. juuli, kui olime koos samas saates ja Annika pakkus mulle otse eetris kihlvedu, mille ma ka vastu võtsin. Annika oli nimelt veendunud, et presidendi valimised lähevad valimiskokku. Mina väitsin, et Riigikogu valib presidendi ära. Ja nagu me tänaseks teame, siis nii ka läks. Riigikogu valis Ülle Madise esimeses voorus 71 häälega Eesti presidendiks. Nii siis võitsin kihlveo ja sellega ka pisut grillliha, mida me nüüd õige pea loodetavasti koos ka süüa saame. No vähemalt mingi väike lootus on siin, kõik see asi juba pisut ka säriseb. Aga Annika, miks sa selle kihlpeo kaotasid?
2: Muideks on oluline ära märkida, et see on esimene kord, kui ma nii-öelda poliitika vaatlejana olen vaatluse eest karistuse saanud. Ja see karistus nüüd on siis see, et ma pidin sulle liha tooma, aga õnneks me saame selle koos ära süüa. Aga miks ma kaotasin, oli sellepärast, et ma tolle hetkel jah, ütlesin sulle, et ma arvan, et läheb valimiskogusse ja sina ütlesid, et ei, valitakse ära parlamendis. Ja miks ma, kuna see oli juuli lõpp, siis olukord oli selline, kus oli üsna selge, et Isamaa ja Keskerakond tegid väga tugevat koostööd ja kõik nende tolle hetke sammud viitsid sellele, et isegi kui nad ei suuda võibolla suuremas asjas kokku leppida, siis nende peamine eesmärk on viia see asi valimiskogusse, et siis neil tekiks mõne oma soositud kandidaadi osas võimalus. Ja kuna koalitsioonil ei olnud ka hääli võimalik kokku saada, siis nendega, kes siis nii-öelda üllemaidise toetajad olid, ilma, et nad oleks siis saavutanud maksimaalselt kõikide aknaluste toetust, aga see ka ei ole tõenäoline. Siis kõik viitas sellele, et sinna see läheb. No jah, ja siis tegi Isamaa üllatuse ja sina võitsid kihlveo.
1: Ja mina jäin jälle mõtlema selle peale, et küllap Isamaa kuulab ka oma valijate hääli, et seda otsust tehes, sellepärast, et Isamaa tuumik valija, kes on ikkagi nii-öelda elupõline Isamaa valija, mõned võibolla isegi ERSP valijad, kes sellist erakonda mäletavad, avaldavad survet ja neile küllap Ülle Madise meeldib, sellest oli ka see minu mõte selle taga.
2: Ja väga õige mõte oli, sest et see ilmselt oli ka üks nendest argumentidest, miks nad tol hetkel selle otsuse tegid. Et vahetult enne tuli ka ju üks uuring välja, et mis on siis erinevate erakondade toetajad, siis nii-öelda soosituim kandidaat presidendi kohale. Ja sealt ilmes ka see, et Isamaa siis valijad toetasid päris suures osas Ülle Madiset. Oli ka teistpidi mõtlemist, et see ei olnud täielik, et nad jäega nad seal oma vahel ju mingis mõttes natuke nagu pooleks läksid, et välja see toetus öeldi, aga see, mis hiljem kuuldus, oli ikkagi see, et nii mõnelegi siis Isamaa fraktsioonis oli see ikkagi üllatus ja mitte meeldiv.
1: Muidu sa ütlesid, et sa ei ole palju karistada saanud sellise tegevuse eest, et kas sa lihtsalt ei vea poliitiliselt kihla või võidad alati?
2: Ei, ma tegelikult ei ole varem neid kihlvedasid väga sõlminud. Ma siia maani mõtlen, et millest mul küll selline imeline idee otse eetris tekis, aga no elus peab natukene mänguilu ka olema ja innast ei tasu liiga tõsiselt võtta, nii et ja see poliitika vaatlemine, üldse selle analüüsimine ongi natuke selline... See on natuke nagu ilma ennustus, et meile hetkel tundub, et päike paistab, aga ei saa välistada, et tunni aja pärast meil siin rahet on. Et muutujaid on selles loos väga palju. Eks kogemuse ja andmete pinnalt sa saad ennustada enam vähem, mis suunas asjad liiguvad, aga ikkagi tuleb kannapöördud ja muutusi. Nii et selles osas on sükkene lahe hobi, et ega siis alati ei peagi täppi panema.
1: Ma õiendan selle liha teema ka ära, et nimelt üks grill liha suvel sai siin poliitiliselt päris suure kõlapinna ja võibolla isegi natukene skandaalseks muutus seoses sibulaga, mida see sisaldas. Et ma ei tea, kas see skandaal on nüüd tänaseks hääbunud ja maha käinud, oli ainult selline üks väike sähvatus.
2: oli see ähvatus ja ilmselt ei olnud, see oli hapukurgi hooaeg suvel, andis ka sellele ilmselt võimenduse, et millestki muust palju rääkida ei olnud, aga ma täna Balti jaama turult liha otsides igal juhul seda ei leidnud, mis tõttu me sööme midagi muud.
1: No ma hoiatasin ka sind, et see võib olla defitsiit, kui keegi sellist sõna veel mäletab. Aga Riigikogus sa ütlesid mulle sel päeval, kui president oli just ära valitud, et see oli üks õnnelik kaotus.
2: Jaa, ma arvan, et Ülle Madisest saab Eestile hea president ja kui lõppkokku võttas see toetus, mis ta seal saavutas, oli isegi mõnevõrra ju parem, mis oli viimati Alar Karisel, siis see näitab ka, et tal on päris hea sükkene kindel algus. Ja noh, nüüd viimased uuringud, mis näitavad ka toetust tema siis valiku osas, see numbrid järjest kasvavad, nii et ma arvan, et see teeb Eestile head. Et meil on pealt näha vähemasti hetkel üsna hea selline tasakaalukas ja tugevalt argumenteeriv inimene riiki juhtimas peatselt. Et vaatame siis muidugi, kuidas ta oma presidentuuri kujundab. See saab olema ka huvitav jälgida.
1: Siim Kallas on kunagi öelnud nii, et ökonomistid on kõige targemad inimesed, sest nad alati oskavad öelda, mis saab ja pärast öelda ja selgitada seda, miks nii ei läinud. Et kuidas selle poliitika ennustamiseks on? Sa natuke juba avasid ka seda, et kui lihtsalt või kergelt ennustatav see Eesti poliitika tänapäeval on?
2: Siimul oli muidugi tuline õigus ja ma arvan, et see kehtib ka poliitika ennustuste osas, et kui me vaatame näiteks neid ennustusi, mis praegult on laual, et kuhu peaks näiteks parlamendi valimiste tulemused siis minema märtsis, siis ma olen päris üllatunud, et räägitakse just 6 kuud enne räägitakse kindlas kõneviisis, et just kui meil on tulemas Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon, et 6 kuud enne mina nii kindlalt ei veedaks midagi. Nii et ennustada saab ja polariseeritus, mis on võibolla ikka viimase 5 aasta siukene tugev märk Eesti poliitikas, annab võimalusi natukene rohkem nii-öelda ette kujutada, et millised jõujooned ja millised potentsiaalsed koalitsioonid võiksid tekida. Aga selles loos ka ei ole ka mitte midagi kindlat, sest et lõpuks on matemaatika 101 häält, kuidas need jagunevad, millised koalitsioonid saavad võimalikuks ja noh, siis sinna juurde tuleb natukene veel ka see, et on ikkagi mõned erakonnad, kes teatud koostööid pigem välistavad. Nii et, ühesõnaga lihtne ei ole, aga huvitav on jätkuvalt.
1: Mihail Kõlvart, Keskerakonna esimees ühes intervjus, ma mäletan, ütles nii, et Eesti poliitika on selles mõttes muutunud, et just kui kõik võivad teha kõikidega ja ta tõmbas natukene nagu maha sellelt ühiskondlikult hoiakult, et just kui Urmas Reinsaluga koos lähevad nii-öelda päikese tõusule siis või loojangule vastu või kus iganes nagu see romantiline moment tekib, et see päris nii võibolla tingimata ei ole tõesti.
2: Ja ma ei kipu üldse viimasel ajal Kõlvartiga väga palju nõustuma teatud küsimustes, et
1: aga selles osas nõustud?
2: Ei, minu arvast ei tee kõik kõigiga, et ma ei arva, ma arvan, et meil on päris mitu erakonda, kes jätkuvalt täielikult välistavad koostöö EKRE-ga ja noh, ilmselt Keskerakonna ja Isamaaga ollakse valmis teatavate kompromissideni minema, et seal on ma arvan, kõik koostöökohad olemas, aga EKRE osas on jätkuvalt kindlasti ma arvan, et nii Reformierakonnal kui sotsiaaldemokraatidel ikkagi täielik punane joon ja see on ka võibolla, see on ka huvitav, kui ma seda nüüd ise ütlen samal ajal mõtlen, miks see huvitav on, et viimastel nädalatel ma olen olnud isegi üllatunud, et sotsiaaldemokraadid on pisut nagu tulega mängima hakanud. Et need viimase aja arutelud, kus nad siis opositsioon tuleb kokku ja räägib erakorralistest valimistest või vahevalimistest, ei vabandust mitte vahevalimistest, vaid vahevalitsusest, siis et kuigi nad nagu alguses välistasid selle, mis puudutas erakorralisi valimisi, siis praegult see vahevalitsuse teemal istuvad nad koos EKRE ja Keskerakonnaga seal ja Isamaaga kenasti maas ja päriselt arutavad. Kuigi need hiljem tulid välja positsioonidega, et just kui see ei ole mõistlik ja nad ei pea segaduse loomist mõistlikuks, siis mina jaoks isegi sellise arutelu minek, teades, kes on sotsiaaldemokraatide valija, on ootamatu, et noh, tekib küsimus, et nad muidu viivad oma valijatele punaseid roose, aga nüüd vaikselt vehivad punase rätikuga, et ma nende asemel mõtleks hoolikalt, et kas ikkagi tasub selle punase rätikuga vehkida.
1: kuidas presidendivalimised üleüldse Eestis poliitilisi jõujooni ümber kujundasid? Noh, mul on küll tunne, et meil on nagu teatud trendid ka siin selles populaarsusreitingutes, mida lausa iga nädalaselt ju mõõdetakse, ja need trendid said mingil moel nagu uut hoogu juurde seeläbi.
2: Ja see on väga hea küsimus ja üks oluline muutus tõepoolest toimus, et see harmooniline abielu Tallinna linnas Keskerakonna ja Isamaa vahel presidendivalimistega sai ikkagi tõsise hoobi. Ja nüüd kui me vaatame ka toetusnumbreid, kus viimases Norstatis vist oli üks Keskerakond oli juba Isamast ees, Isamaal natukene see toetus on kukkuma hakanud, siis võib arvata, et seal sees on teatavad närvilisus tekkinud ja siin ma juhan tagasi selle eelmise väiteni, et just kui keegile tundub, et nende kahe liit järgmistel valimistel on juba kokku lepitud, siis ma ei arva sugugi, et see nii on.
1: Mm-hmm. Ja on näha ka üsna selgelt, et ikkagi saame riigikokku suure tõenäosusega ka uue erakonna, et näiteks sealt tagumist otsast parempoolsed ikkagi praegu, kui vaadata seda trendi, siis ikkagi kindlustab ära selle positsiooni.
2: Ja parempoolsed on huvitav mitmes mõttes, et ma juba eelneval valimisperioodil ennustasin, et järgmisesse parlamenti nad sisse tulevad, sest nähes kui järjepidevalt nad on ehitanud oma kuvandit, brändi, hoiavad väga sellist ühtlast joontama sõnumites, siis see reeglina viib sihile. Mm-hmm. Aga nüüd teine pisike probleem, mis neil on nende nimed probleem, et need ei ole piisavalt tuntud. Et see, et parempoolsed ja Lovely Perling on suutnud pilti tulla, ei tähenda, et valimiskasti ääres inimesed leiavad endale sobivaid kandidaate. Mm-hmm. Et nende tänane, ma ütleks kõige suurem väljakutse, on leida endale ikkagi nimekirjadesse esinumbrid, kelle osas on ikkagi selline tuntus juba olemas, et inimesed potentsiaalselt usaldavad neid ka selle parempoolsete siis kaubamärgi all.
1: Kahes viimases riigikogu koosseisus on neil ju liige olnud vahetustega tekkinud, ehk Siim Kiisler ja siis nüüd Kalev Stoicescu.
2: Jah, noh, see on väga tabav märkus, aga ma arvan, et Siimu ja Lavli ja Kalevi ühispingutusena nad tegelikkuses seda tulemust veel ära ei too, et neil on vaja märksa paremat tulemust, et sisse saada. Tõenäosus, et nad saavad, on olemas, aga praegult nad vist seal istuvad seal erinevat suuringutes seal 6-7% peal, mm-hmm. See on piisavalt napikas. Et sõltub nüüd, mis siin 6 kuu jooksul toimub, et kas nad saavad siis see mitte, kui Reformierakond näiteks nüüd võtab ennast kokku. Ja vaikselt on juba näha, et siin mingisugused märgid õhus on, et hakkab toetust tõusma, siin muudatused ilmselgelt ühendavad tiimi. Kriis on muideks kõige parem meeskonna ühendaja enne valimisi, et kuigi siin mõned analüütikud ennustavad, et see kaitsevaldkonna skandaal just kui on Reformierakonnal väga suur probleem, siis jah, ega see nagu hea ei ole, aga samal ajal ma arvan, et see mobiliseerib tegelikult meeskonda paremat tulemust tegema. Nii et kui Reformierakond peaks tegema praegustest ennustustest oluliselt parema tulemuse, siis see omakorda võib kukutada parempoolset selle poole.
1: Valitsusremont võib aidata?
2: Jaa, olenemata selle ümber tekinud mürast ja noh, seal toimunud ka sellistest sündmustest, mida ma sugugi heaks ei pea, et see, kuidas värske majandusminister Liina Vahtrasega käituti, ei ole mina arust see, mida oleks võinud tegelikult tahta või oodata just nimelt sellepärast, et kui me samal ajal oleme hästi rahul olematud poliitika kvaliteedi üle ja räägime, et poliitika peab uuenema, me peame saama poliitikasse uusi ja teguseid inimesi. Ja siis kui see üks uus tuleb ära sektorist, siis ta noh, sisuliselt nagu esimese 48 tunni jooksul lihtsalt mustatakse nii ära ja kohati teemade osas, mis ei ole isegi adekvaatsed, ja ma siin kohal ütlen, et õigustatud küsimus tuleb alati küsida. Ma ei ütle, et poliitikute või värskelt poliitikasse sisenejate osas ei tohiks esitada kriitilisi küsimusi, aga mingi inimlikkus ja hingamisruum sisse elamise esimestel päevadel võiks ikkagi jääda.
1: Samas on nii, et kindlasti ma usun, ta on noorte inimeste seas tuntum, kui me oskame arvata. See on minu üks hüpotees. Teine hüpotees on see, et paljud ikkagi jälgisid seda reaktsiooni ja ma arvan, et ta sai endale pigem võib-olla just selles liinis nagu toetajaid juurde.
2: Jaa, see, mis möödunud nädala sotsiaalmeedias toimus, oli kindlasti midagi, mida ma ei oleks osanud ette ennustada. Seda, et naispoliitikute kujutamist meedias, et see läheb nii, nagu ta läks, ma arvasin, et see juhtub. Aga see, et sealt tekib selline tugev polariseeritus, kus tekis väga palju inimesi, kes astusid kaitseks välja, ja siis neid, kes lihtsalt ka toorest valetema aadressil levitasid. Ja, no see on nüüd täielikult väljunud siis tavameediaruumist, et ma räägin praegu sotsiaalmeediast, et see lainetus oli ootamatu. Ja ma tõepoolest arvan, et ta, kui ta nüüd endal ikkagi närv vastu peab, siis ta tegelikult võidab sellest.
1: Ma tulen korra tagasi veel presidendivalimiste järgse teema juurde, et president on hakanud oma meeskonda nüüd kokku panema, oma tiimi kokku panema ja me teame kommunikatsioonijuhti, kes on Harris Puusep, me teame seda, et julgeoleku valdkonna võtab Rainer Saks. Kuidas need valikud on õnnestunud?
2: Praegult kõik see, mis avalikus ette jõudnud, ma ütlen, et on väga hea, et Paavo Nõgene minek presidendi kantseleisse on väga lahe uudis. Et inimene, kes tunneb nii erasektorit kui avaliku sektorit, on just sellises institutsioonis minu arust ülimalt tervitatud, sest et noh, presidendi institutsioon peabki olema suuteline, eks ole, kõikide erinevate ühiskonna osadega ühist keelt leidma, ja ma arvan, et Paaval on nagu väga hea võimalus Ülle Madiset sellest toetada.
1: Aga Annika, me peame nüüd siia grilli poole minema, siit tuleb selliseid kahtlasi lõhnu, et me peame vist siin seda liha natukene pöörama.
2: Vaatame nüüd kohe.
1: Kas meil õnnestub üldse?
2: Mul on selline tunne, et me nüüd need ühed tükid oleme ära kõrvetanud äkki, aga
1: äkki õnnestub.
2: Aga lõhn on päris hea.
1: Kuulajatele ütlen nii palju, et meie siin nüüd tegeleme jätkuvalt selle poliitilise grillihaga edasi ja saate teine pool tuleb meil stuudiost ja seal me vestleme Äripäeva arvamustoimetuse juhi Karl-Eduard Salumäega ikka poliitikast, aga Annika Arras, aitäh täna siia grillile tulemast, aitäh seda liha toomast ja nüüd saad ise seda siin ka majandada.
2: Jaa, kuule, ja me saime hakkama sellega, kinnitan kõigile kuulajatele, et liha ei ole kõrbanud, vastu pidi, ta on täpselt selline, et me hakkame kohe väga mõnusesti sööma.
1: Head kuulajad, jääge meiega, siit kohalt teeme väikse pausi ja jätkame juba stuudio juttudega.
0: Poliitikute töölaud. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese terviseraamatu klubiga. Klubi liikmele on kõik terviseraamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
8: Poliitikute töölaud.
1: Tere ja Äripäeva raadio kuulajad taas. Saade Poliitikute töölaud jätkub nii siis Äripäeva raadio stuudios ja otse eetris on neljapäev 24. september, kell näitab 11.26, kes meid otse eetris kuulavad. Saate esimeses pooles vestlesin poliitilise kommunikatsiooni eksperdi Annika Arrasega, kellelt kasseerisin sisse presidendi valimistega võidetud kihlveo. Grillisime siin samas Äripäeva meediamaja lähedal pisut liha, sõime salatit ja rääkisime presidendi valimiste mõjust Eesti poliitikale. Aga tõepoolest Eesti poliitika hooaeg on käima läinud, president on valitud, Riigikogu taas kokku tulnud ja valimiskampaania sellised algmed ka koguvad hoogu. Ja nüüd on minuga koos siin stuudios hea kolleeg, arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe. Tere!
9: Tervist!
1: Ja mina olen endiselt saatejuht Neeme Korv. Karl, ennustamine on üks tänamatu tegevus. Kui hästi Eesti poliitika nüüdise ajal ennustatav on sinu arvates?
9: No see ette ennustatavus on võrreldes mingisugust aegadega kahtlemata vähenenud, nii nagu ka siin saate esimeses pooles Annika Arras nentis. Et mingisugused varasemad ajad ma pean siin silmas võibolla 5 aasta tagust, 10 aasta tagust aega. Samas kõik on niisugune perspektiivi küsimus, kas pole. Mm-hmm. Et kui me meenutame kas või Eesti 90. aastate poliitikat, siis jaa tõsi, aeg oli teine, aeg oli ise värki, aga siiski, kui palju siis valitsused püsisid ja vahetusid, kui palju erakonnad püsisid ja lagunesid. Et kõik oleneb millega võrrelda. Mõneti mulle kohati tundub, et seda maailma ette ennustamatust on ju hästi palju rõhutatud, et me elamegi niisugusel turbulentsel ajal igas võimalikus mõttes, me ei tea, mis homme päev või vähemasti järgmisel aastal saab. Võibolla me mõnikord laskume ka natukene, me teeme sellest endale siukse mugava lihtsa vabanduse, et teha halvasti vananevaid ennustusi. Teise pilguga vaadates, mis siis nüüd selles Eesti poliitikas lõppude lõpeks nii tohutult eri palgelist või ilmelist on, et me ei suudaks ennustada, mis moodi lähevad kas või eesootavad valimised. Et võibolla mitte midagi väga niisugust suurt ja käega katsutamatud.
1: Ja siiski, kui vaatame tagasi nendesse aegadesse, mida sina ka siin praegu meenutasid, siis kuidagi tagantjärele tundub just kui oleks olnud selline teatav selline stabiilsus, et mingisugused väljakujunenud leerid oli Keskerakonna esimees Edgar Savisaar, kellega teised erakonnad koostööd ei teinud. Võitis küll valimisi, aga jäi Riigikogus ikkagi opositsiooni. Oli traditsiooniline kolmikliit Reformierakonna, Isamaa ja siis sotsiaaldemokraatide varem mõõdukate vahel. Kui kolmikliidust räägiti, siis tavaliselt sellest kolmikust, seda kolmikut ka mõeldi. Ja tundub millegi pärast, kui me minevikku vaadata, et oli kuidagi stabiilsem, aga tõepoolest, kui hakata mõtlema kõigi nende sündmuste peale, siis see pilt nagu laguneb koos.
9: No toome sellise näite. Praegu me räägime sellest, kuidas Eesti 200-le need eesootavad valimised eeldusel, et nad üldse nendest päriselt täies mahus osavõtavad, jäävad viimaseks, vähemalt selleks korraks. Aga Vabaerakond, sõltumata sellest, mis nimeda parasjagu Eesti poliitikas kannab, on ju kogu aeg olemas olnud, et see üks uus tulija, kellele antakse niisugune etteulatuv usalduskrediit, minu hinnangul sageli ikkagi selgelt liiga kergekäeliselt, on samuti tegelikult Eesti parlamendi poliitikas olnud üks niisugune püsiv suurus. Lihtsalt selle püsiva suuruse esindaja on pidevalt vahetunud.
1: Jaa, et kui meenutada siin mõni aeg tagasi näiteks erakond Eestima rohelised täitis seda sama rolli. Just. Näiteks täitis seda sama rolli ühel hetkel ka EKRE.
9: ja nüüd on parempoolsed .
1: Ja nüüd on parempoolsed ja kui me mõtleme selle peale , et alati on olnud mingisugune grupp valijaid , kes tahab sellele uuele erakonnale justkui toetust anda , see oli sinu mõte ?
9: absoluutselt ja noh , siinkohal eks ju võime ju rääkida , et Eesti 200 ja parempoolsed , oi kui erinevad nad on . jah , nad on erinevad , aga sarnased on just nimelt sellest , et nad on uued puhtad tulijad , kelle poolt hääletavad just nimelt see sinu kirjeldatud mentaliteedi ja ka valijaskond , kes on alatihti tüdinud vanadest nii-öelda tohletanud erakondadest , nad tahavad anda võimaluse kellelegi uuele . see on see , mis neid ühendab ja ma väidan , et see on olnud Eesti parlamendipoliitikas viimased 20 kui mitte 30 aastat niimoodi . noh , 30 on võib-olla palju , aga paarkümmend küll .
1: no arvamustoimetajaga on seda hea rääkida alati , et hinnanguid tuleb ka anda ja minu meelest on see Eesti poliitikale mõjunud hästi . see on üks võimalus , kuidas niisugused etableerunud , kinni jooksnud nagu vanad erakonnad nagu raputada välja sellest mugavustsoonist , seeläbi , et uued inimesed saavad tulla poliitikasse . kuigi jah , need erakonnad ka , keda me siin ka loetlenud oleme , ei ole nii-öelda ju stabiilselt parlamendierakondadeks saanud .
9: jah , ja tegelikult kui vaadata ka noh , võrrelda Eesti parlamendipoliitikat suuremate riikide omaga , siis tegelikult meil ju meil valikuvõimalusi on küll . meil on ikkagi selliseid erakondi , kellel on realistlik šanss

0: kõrvutades siis paljude teiste riikide omadega, no ei ole meil kurta.
1: Ja mõned Riigikogu koosseisud tagasi tekkis üks moment, kus sellist jõudu muide sellisel kujul ei tekkinud. Meil oli 4 erakonnaga parlament.
0: Ja maru imelik, eks ju, ainult 4 erakonda.
1: Maru imelik ja see oli ka mingis mõttes selline võibolla üks selline pöördepunkt, kus ikkagi ka selline väga pikalt nagu püsinud selline Reformierakonna võim jäi ja hakkas kuidagi nagu kinni jooksma. Ma mäletan tookord, kui need valimistulemused selgusid, siis valimisõhtul kohtusin kuskil ühes meediamajas Sven Mikseriga sotsiaaldemokraatikust erakonnast ja Mikser ütles, vangutas pead, ütles, et väga, väga raske koosseis. Nii et poliitikud ise ka nagu tegelikult natukene ootavad, et tuleks neid uusi mängijaid ikkagi sinna väljale.
0: See viies ratas vankri all, nimetame siis niimoodi, ta just muudab mängu selles tähenduses, et ta lisab parlamendi matemaatikasse palju rohkem võimalike kombinatsioone. Et jah, sul on õigus, tõesti oli selline periood ja ma siin kohal võibolla pean natukene oma varasemaid sõnu sööma, et tegu on olnud mingi konstantse suurusega see uus tuli ja oli auk selles, aga noh siiski, et aga me nägime ka jah tõesti seda, et siis just nimelt see parlamendi matemaatika oli palju rohkem kinnine.
1: Ei saa minu arvata see peasõnu sööma, sest kui ma õigesti mäletan, siis just oli see vabaerakonna nii-öelda üritus ja nad esimesel katsel ei õnnestunud, aga kas sa ise ka mõnikord poliitikas kihla vead?
0: Mul ei meeldi kihla vedada üldiselt, ainult et vaat siin kohal ma pean nüüd küll oma sõnu sööma, et meil oma vahel just äsja nagu selline, me ei ole küll käsi löönud, aga nagu väikest viisi ennustus kuidagi sündis pool kogemata, et me siis tegime selle ennustuse, et sina läksid peavooluga kaasa, ennustasid seda, et Martin Herem nii kui nii eesootavatel valimistel kandideerib, ise küsimus sa ei öelnud seda, et ta kindlasti Reformierakonnas kandideerib. Mina ütlesin, et ma arvan, et ei kandideeri ja ma siin kohal hästi lühidalt nagu seletan lahti ka oma mõttekäigu või miks ma nii arvan. Kui Martin Herem lahkus kaitseväe juhataja kohalt, siis ma loodan, et ma ei eksi ja ei tee kellelegi liiga, aga ta oli esimeses stuudios. Ja siis tema käest küsiti seda sama, et noh, nüüd eks ju vaba mees vabal maal, et kas on poliitikas minek ka. Ja Martin Herem talle omase niisuguse vimkalikusega ütles, ei jõua ära oodata, oli väike paus, et näidata, kas astun või ei astu poliitikasse. Ja kui ta nüüd on viidanud siin sellele, et noh, valijad saavad seda teada ju juba õige varsti, et kas ta kandideerib, et nimekirjad tehakse avalikuks, siis mina arvasin, et ma tundsin ära selle sama kavala muige tema näost. Ja seetõttu mina arvan, et kasutades niisugust moodsat kõnekeelt, Herem trollib. Aga see võib olla halvasti vanane ennustus, eks me näe?
1: Martin Herem on inimesena selline väga sihikindel ja meelekindel ja üldiselt on nii, et ta ikkagi kui ta mingit protsesse juhib, siis ta viib oma asjad lõpuni või vähemalt ta tahab mingeid tulemusi saavutada. Mina mängiks nagu sellele kaardile. Aga ega siis lõpude lõpuks see ka kandideerimine ju lõpude lõpuks ei tähenda, et ta saaks kaitseministrina jätkata. Küll aga siis võib olla mingisugust poliitilist liini edasi ajada. Nii et kui ma vaatan siia helipulti, kus on meie raadio tehniline toimetaja Andres Laanem, siis Andres on juba 30. juulil ühe kihlpeo tunnistaja olnud, nii et olgu see siis sõlmitud. Mis me vahele paneme?
0: Vaat nüüd sa küsisid, saate kõige raskema küsimuse.
1: No selle me peame siis ikkagi veel eraldi ära otsustama. Lasta siis jääb. Aga üldiselt on nii, et see poliitikute omavaheline läbisaamine mõjutab päris palju ju ka seda ennustatavust ja kui me teadsime, et ikkagi oli pikka aega nii, et olid näiteks Mart Laar ja Edgar Savisaar, kes ikkagi naljalt ühe laua taha ei istunud, koalitsioone ei moodustanud, eks, et oli selline, see oli just kui nagu kindel asi. No ühel hetkel minu mõelest oli see siis äkki aastal 2016, kui sündis Jüri Ratase esimene valitsus, siis ikkagi löödi mõned jõujooned omavahel sassi ja ma ei tea, kas praegu on ka ikkagi mingisugune, on olemas mingi Eesti poliitikas selline noh, täiesti nagu, kelle omavaheline keemia üldse nagu omavahel ei sobi või kuidas sina näed seda, et neid nii-öelda kes võiks kellega käia? Kas meil on leerid näiteks olemas?
0: Mis on erinev

0: praegusel ajal võrreldes siis nende suurkujude Edgar Savisaar, Mart Laar, Siim Kallas aegadega.
1: Praegu ei ole suurkujusid või?
0: No isenesest ma korraks peatun sellele, et kui Siim Kallas lahkus, siis Ilmar Raag ütles tema kohta, et Kallas oli sellest põlvkonnast, kus poliitikas olid intellektuaalid. Et ma olen temaga selle koha peal täiesti päri, et Kallas oli intellektuaal ja vaat selles mõttes suurkujusid nagu vist praegu pigem ei ole, et oligi niisugune eripärane aeg. Aga mida ma tahtsin öelda on see, et võrreldes selle aega, kui olid jah, need noh, Edgar Savisaar, kellega mitte mingil juhul, mitte mingisugust koostööd, mitte keegi ei teinud, eks ju, siis meil ei olnud toona EKRE-t ja EKRE on just nimelt siis selle niisuguse rämeda poliitretoorika sisse toonud ja see on siis niisugune karmim retoorika, mida tegelikult mina väidan, et kõik parlamendi erakonnad on moel või teisel kopeerinud. Iga üks muidugi omas mahlas, aga noh see, et tuleb teha kära ja mürinat, et aina lühema keskendumisvõime ja siis jah, ühe asja peal püsimise võimega inimeste tähelepanu püüda, eriti sotsiaalmeedia kaudu või vahendusel, vaat selle on nüüd küll teised omaks võtnud küll. Ja seetõttu ütleme, et vähemalt retoorikas on need mingisugused välistused ju täiesti selgelt olemas. EKRE välistab paljusid teisi ja teised välistavad EKRE-t. Ja noh, kui sa nüüd küsid nii-öelda reaalse elu või praktika kohta, no mul oleks väga raske näha Reformierakonda ja EKRE-t ühte koalitsiooni kuulumas ja ma arvan, et neil endil oleks ka. Nii et ikkagi niisugused kivist seinad müürid on ikkagi vahel küll Eesti poliitikas teatud kohtades, jah.
1: Mm-hmm. Ometi võiks ju ka natukene nii-öelda korrigeerida seda sinu väljaütlemist, et näiteks Andrus Ansip ja see sama mainitud Siim Kallas on ju omal ajal ikkagi ka Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnaga koostööd teinud. Küll mitte pikki perioode ja neid meenutatakse ka kui Reformierakonna teatud poliittehnoloogilisi kavalaid käike, aga see on siiski fakt.
0: Ja Reformierakond, ma ei välistaks ka praegusel ajal Keskerakonnaga mingisugustel puhkudel, mingisugustel tingimustel ikkagi.
1: Aga EKRE on siiski teistmoodi.
0: Aga EKRE mulle tundub, et välistab ise teised. Mm-hmm. Et selles mõttes tuleb kiita, et nad on meelekindlad.
1: Nad on meelekindlad küll, aga noh jah, see on see vana lugu, et mida mul aegalt on jälle põhjust meenutada, nimelt see Eesti muistend, et kuidas siga ja hani jäätükil sõidavad mööda jõge ja siis kuidas hani ütleb, et kui kosk hakkab lähenema, et keeraks natuke, aga siga käratab talle, et otse ja jääb meelekindlaks ja siis teadagi, kuidas see lugu lõpuks siis lõpeb ja hani lendab ju lõpuks minema, eks? See on nii. Aga veel sellest ennustatavusest rääkides, no riigikontrolli raportis sai alguse ikkagi üks väga korralik skandaal, mis lõpuks viis ka valitsusremondini üsna kiiresti. Kuidas see sinu hinnangul nagu võiks edaspidi kulgeda ja millist mõju avaldada ka võibolla näiteks eelseisvatele valimistele?
0: No mis puudutab kogu seda mürsutehinguskandaali ja teisigi probleeme, mis siis kaitseministeeriumi haldusalas välja lõid, siis võimalik, et ma olen seda ise ka kuskil juba öelnud, sellisel juhul ma kordan ennast, et tegelikult need probleemid, mis on välja löönud, on ju praeguse aja sellist tavatust arvesse võttes suhteliselt loogilised. See kõlab juba nagu vabandavalt ja halvasti, et ma kohe nagu täpsustan, aga noh, et loogiline nagu selles tähenduses, et kui kaitsevaldkonda hakkas järsku ikka nagu väga palju rohkem raha sisse voolama ja olid need väljakujunud riigiasutused, mis selle raha ka moel või teisel ümber käisid ja sellest vastutasid, siis noh, sellise tavalise talupoja loogika järgi see, et sellega ei ole nagu päriselt toime tuldud, on ju ootuspärane, aga see ei vabanda. Et nii nagu ka Äripäev on oma juhtkirjades öelnud, ütlesime ju ka meie seda, et Hanno Pevkur ministri kohalt peab tagasi astuma, nii ta ka tegi. Ongi see, et ehkki see nende probleemide tekkimine ei üllata, siis niisugusel puhul ei olegi ühtegi muud loogilist ja õiglast lahendust kui see, et need, kes on seni proovinud, astuvad tagasi ja annavad võimaluse järgmistele, kes loodetavasti saavad sellega paremini hakkama. See ongi lõppude lõpuks see, milles selline poliitiline vastutus seisneb.
1: ja opositsioon jõudis kogu selles protsessis ka üks viimase aja poliitilisi sündmusi üsna tähelepanuväärse ühiskirjani, kus siis ka ikkagi oli see sama mainitud EKRE nii-öelda teistega koos, üks väga väheseid hetki, kus nad on nii-öelda koos olnud. Et on siiski üpris nagu erakordne, et kas see võiks nagu kuidagi, sellest võiks äkki alguse saada mingisugune selline suurem opositsiooniline ühtsus, kui me nüüd siin läheme vastu näiteks ka eelarveprotsessile ja kindlasti valitsusel ei ole lihtne nagu olla, kuigi ma siin kohal jällegi pean tooma selle paranduse sisse, et ei ole praegu Riigikogus olemas seda 51 häält, isegi kui sotsid on nagu just kui ühes paadis teiste opositsiooni erakondadega, ei ole olemas seda, millega avaldada umbusaldust, et selleks peab ikkagi see valitsus veel rohkem nii-öelda lagunema, et mingid sellised hääled kokku tuleks, aga ikkagi, kas opositsioon nagu võiks nüüd olla nii-öelda kuidagi natukene ühtsem lähemate kuude jooksul.
0: Selle sinu viidatud ühise avalduse pinnalt kuidagi tärkavad opositsiooni suurt üle üldist ühtsust ma pigem ei usu. Sellepärast, et selle konkreetse avalduse taga on ikkagi objektiivne jama. Et no sellega on ikkagi päriselt on pahandus mõjas, mis moodi siis kaitserahadega on läinud. Ja seetõttu on nagu lihtne neil ka ühel meelel olla. Aga kui me võtame siis näitena selle, et läheb siin riigi eelarve kokkupanemiseks, selle arutamiseks ja lugemiseks, et seal on nagu rohkem seda poliitilist jauramist. Ja seal ei ole nagu opositsioonil nii-öelda objektiivset põhjust nagu päriselt ühte jalga astuda. Ja siis ma arvan, et EKRE jälle taas leiab ennast selles mõttes, et hakkab jälle nagu oma päi käima ja ei pane sotsidega ühele paperile mingisuguseid bookstabid alla ja nõnda edasi. Aga noh, tõsi on muidugi see, et selle nii mürsutehingu kui ka teiste kaitseministeeriumi haldusala silmnenud probleemid üle jaurata saab veel kõvasti. Seda, mis moodi on võimalik küsida ühte sama küsimust sisuliselt 10 korda, me oleme näinud näiteks siin turvaärimees Jaanus Rahumehe kaasuses, et kui palju seal siis oli niisugust siirast muret võimaliku mingisuguse korruptiivse, noh, mingite korruptiivsete joonte vahel ja kui palju lihtsalt seda nii-öelda poliitilist opportunismi, noh, selle üle saavad igaüks ise vaielda, et ma ei väida, et Jaanus Rahumehe osalus üldse mingid küsimusi, mingid nii-öelda päris küsimusi oleks tõstatanud, aga eks seda opportunismi on seal kõikagi olnud näha.
1: Seda, et on jama, seda ju ka peaminister Kristen Michal selgelt tunnistab. Ma lugesin just enne saadet üle selle tema vastuse opositsiooni erakondadele, ütleb seal paaris kohas ka, et need asjad ei olnud valitsuses, väga selgelt ütleb, ei olnud nii-öelda nende valitsuse liikmete otsustada ja ütleb ka seda, et tema tahab samamoodi asjas selgust nagu ka avalikkus ja nii ja ka annab teatud lubadusi, et kui ta mingisugust selgust siis saab, siis ta sellega avalikkus ette tuleb. No näeme ja ootame. Aga nüüd see valitsusremont, millest siis üks osa on Martin Heremi saamine kaitseministriks, no majandus- ja tööstusministri kohale tuli Liina Vahtras ja Erki Keldo, kes siis oli varem sellel kohal, on nüüd energeetika ja keskkonnaminister. No see oli ikkagi Reformierakonnalt ka nii-öelda eelseisvaid valimisi silmas pidades vajalik muutus.
0: Vajalik muutus ja ma ise olen ka siin kohal päri Äripäeva ühe juhtkirjaga, milles sai sedastatud, et peaminister Kristen Michal ka Reformierakonna juhine siis tegi välja kujunenud olukorras tegelikult umbes täpselt nii head vangerdused, nagu see objektiivselt võimalik oli. Sa ei maininud ka eks ju siin kohal, millest me varem rääkisime Martin Heremi kaitseministriks toomist, et Reformierakonnal oli vaja uut energiat ja enne kõike uut nägu. Nende vangerdustega enne kõike peaminister lisas praegusele valitsusele nii-öelda asjatundlike ekspertide hõngu. Selle mõtte ma laenan ka muidugi Äripäeva juhtkirjast juba. Et Martin Herem see selleks, Liina Vahtras varasemalt samuti, jah, tal on Reformierakonna taust, on kunagi varem oli vist Taavi Rõivas ajal, eks ju oli peaministri nõunik ja edasi, et tal on selgelt see orava partei puuden olemas, aga ta on ikkagi teostanud ennast senimaani erasektoris erinevatel juhtivatel kohtadel, ja noh, siis Erkki Keldo jääb üle, kes sai sellise poliitilise ametikõrgenduse mõnes mõttes, eks noor tubli minister, kui mitte poliitiliselt mingisugune überandekas, siis vähemasti väga püüdlik. Ise küsimus on see, et kas paremas seisus oleks Keldole see poliitiline edutamine praegu antud, noh, küllap mitte.
1: Mm-hmm. No Kristen Michal esines eile kolmapäeval 23. septembril, ütlen igaks juhuks kuupäeva ka juurde, konverentsil Äriplaan 2027 Eesti ettevõtjate liidile ja ma vaatasin seda esinemist, see oli küllaltki selline positiivsete sõnumitega, aga tead, ta ikkagi nägi seal laval kuidagi väsinud välja, et ilmselgelt ega see sellisel kujul valitsuse lõpuni vedamine kindlasti lihtne ei ole, aga samal ajal vaevalt ka, et ta nii-öelda põhimõtteliselt otsustab kõrvale astuda või võime Reformierakonnast ikkagi veel nüüd siin 12. tunnil sinu arvates oodata mingisugust käiku, mis puudutab erakonna näiteks juhivahetust.
0: See on selline küsimus, millele ma saan täiesti fakti kindlalt vastata, et tõenäosus Kristen Michali enne valimisi väljavahetamiseks, nii nagu ka erakorraliste valimiste esile kutsumiseks, väheneb iga päevaga. Mm-hmm. Et no see vastab täiesti faktiliselt tõele, et katsuge seda nüüd ümber lükata, eks. Ma arvan, et ei juhtu kumbagi. Ei seda sinu poolt küsitud reformierakonna juhi vahetumist veel enne valimisi, aga ka mitte erakorralisi valimisi, mille ma ise sisse tõin. Ja mulle tundub, et ka reformierakonna leeris on selle mõttega või selle tõdemusega rahu tehtud, et praegu enam sellist head momenti või enam vähemgi head momenti Michali väljavahetumiseks ei ole. Aga võibolla see on järjekordne halvasti vananev ennustus, sellepärast, et küll tundub mulle, et Michali mantlipärija on üsna selge. Selleks on Liina Kersna. Millal nüüd see vahetus tehakse, ma ise hindaksin, et ikkagi pärast valimisi. Et sellepärast, et mõtleme, et kui ka Kersna etteotsa tuuakse, kas see päästaks reformierakonda valimistel niimoodi, et seda saaks käsitleda millegi muu kui kaotuse, et mitte öelda hävinguna. Tõenäoliselt mitte. Sellisel juhul oleks juba ka maineliselt ju loogilisem, et senine juht võtab selle nii ehk naa tuleva kaotuse sisse nii-öelda ja siis teha vahetus. Nii et jah.
1: Ma vaatasin erakondade toetusreitinguid ka, mitte just nüüd neid konkreetseid protsendipunkte, mis ühe või teise taha siin nädalast nädalasse näiteks Norstati uuringutes kirjutatakse, aga pigem nagu trende. No Isamaa on nüüd presidendi valimiste järel olnud sellises kerges langustrendis, nii-öelda sellelt tipukõrgustelt keskerakond on olnud võibolla väikeses tõusutrendis, mingit aega juba sotsid on olnud väga selges tõusutrendis, noh, reformierakond, mulle tundub, tal on selline kuidagi selline nagu teatud põhi on käes, ma arvan, et seal on nüüd selle üle võib nagu harutleda, et kas sealt põrandast on võimalik nagu veel läbi vajuda. Reformierakond siiski suur ja üle Eestiline laiapõhjaline erakond, ma arvan, et siin need jutud, et erakonnas toimub mingi kapitaalne lagunemine, et need ei vasta tõele, et tõenäoliselt see põhi võib olla käes. Ja noh, EKRE on loksunud ka sinna alla poole ja jäänud nüüd nagu püsima. No ma näiteks selle keskerakonna tõusu osas nagu ütlen omalt poolt nii palju, et mulle tundub, et neil on väga suur potentsiaal võita teatud EKRE valijaid endale, kes ikkagi sellise poliitilise põikpäise poliitilise juhtimisega, kus ei tule tulemusi, ei ole nõus ühel hetkel. Nad tahaksid nagu ikkagi nii-öelda võibolla ka need inimesed, kes tahaksid ise poliitilist karjääri siin seal teha, no ei tea. No ja siis parempoolsed tundub ka on siiski ikkagi joone peal. Mina ütleks praeguse seisuga ikkagi üsna kindlalt, küll mitte suure fraktsiooniga, aga üsna kindlalt lähevad üle selle künnise.
0: Jah, seda valimis, ütleme siis erakondade toetusprotsendid üsna selgelt nagu näitavad ja nad jäid küll asja Rainer Saksast ilma, kes teadu pärast siis liitub hoopiski president Ülle Madise kabinetiga. Aga nagu ma ennist ütlesin, et sellistele uutele tulijatele Eesti valimistel antakse väga palju krediiti ette ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks valijad ei peaks andma parempoolsetele. Parempoolsed ju lõppude lõpuks senikava, kuni see vähemasti on jutt, jutlustavad ju väga sellistest asjadest, millele ei pea nagu kuidagi väga niimoodi vastu seisma, et tuleb ikkagi riigi rahanduskorda teha ja sealt kaudu tuleb ka siis see majanduskasv ja maksud kontrolli alla ja kõik see, et what's not to like inglise keeles küsitakse selle peale, eks noh ise siin on see, et mulle küll tundub, et kui parempoolsed hakkaksid oma poliitikat, mida nad lubavad, ka niimoodi ellu viima, nagu nad lubavad, no vaad siis ka paljudele nendele inimestele, kes praeguse seisuga ehk annaksidki parempoolsetele hääle ei maitseks nagu teps mitte, et see on ikkagi päris karm kärpepoliitika, mis ikkagi väga reaalselt paljused inimesi lööks. Aga senikava, kuni seda kõike saab hõikuda, et kuidas riigi rahandus tuleb korda teha, on ju kõik väga ilus ja kena.
1: Poliitikas kindlasti tuleb teha kompromiss, aga sinu poolt juba mainitud, ikkagi need majandusteemad, ma usun, kipuvad olema nii-öelda kampaanias üsna kandvad teemad. Tegelikult me võib-olla ütleme, et see riigi rahandus on küll selline asi, et nad... Come on, kindlasti see ei ole nagu asi, millest inimesed tahavad rääkida, et ikka, noh, ma ei tea, keskerakond, aga Isamaa lubab ju kogu aeg praegu üks põhiline sõna, mis kaigub on toetus. Ehk et toetus sinna ja toetus sinna, nendel on muidugi ka väga lihtne seda kõike nii-öelda lubada, et kui see eelarve ette võtta ja näha, et mis seal siis reaalselt teha saab, on ju. Aga tundub, et mingil moel me ikkagi selle maksudebati, mis just kui eelmine kord ära jäi, ehkki ta päriselt ära ei jäänud, ma võiks sellele vastu vaielda, seekord saame kampaanias kätte.
0: Kindlasti räägitakse valimiskampaaniates riigi rahanduse ja majanduse seisust.
1: Eelarve tuludest.
0: Just, aga see debatt ennustan mina kujuneb kaunikesti skisofreeniliseks. Sellepärast, et Isamaa praegu siis kõige populaarsema erakonnana jätkuvalt. Mida nad lubavad? Nad lubavad automaksu ära kaotada. Miinus 150 miljonit riigi eelarvest, eks ju. Ehk siis nad lubavad makse ju kas kaotada või vähendada, noh, eks ju siin keskerakond karjub kaasa, kuidas kütuse aktsiisid, järgne aktsiisitõust tuleks ära jõtta, kuidas ajutiselt tuleks ka käibekat langetada.
1: Käibemaksu erisused kõigile gruppidele.
0: No võt, ja nüüd siis niimoodi, eks ju eelarve defitsiiti kuidagi lapime, et nagu ma ütlesin, skisofreeniline.
1: Aga tõepoolest, meid ootab ees väga põnev aeg ja head kuulajad, ma küll mõtlesin, et äkki meil siin see tänane saade saab kuidagi natukene lühem, sest me oleme lõpude lõpuks siin saat teises pooles kahekesi stuudios, aga meil Karliga jätkuks seda juttu veel päris pikalt. Poliitikute töölaud tõmbab tänaseks otsad kokku. Karl Edol Salume, Äripäeva arvamustoimets juht, aitäh, et tulid täna siia minuga poliitikast rääkima.
0: Ja mõtleme siis välja, mis me Heremi tiili puhul auhinnaks paneme.
1: Ja kuulajatele nii palju teadmiseks, et hakkame juba õige pea siin Riigikogu valimiste kampaaniaks hoogu andma ja ka poliitikute töölaua saade läheb ühel hetkel valimisdebattide režiimile. Jälgige reklaami, nagu öeldakse, saate juht Neeme Korv. Ütleb siin kohal, aitäh kuulamast, olge hoitud ja kohtume taas.
2: Poliitikute töölaud. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Cleantech. Saadet toetavad Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit ja Sunly.
2: Tere ja Äripäeva raadio kuulajad. Äripäeva raadio rohetehnoloogia innovatsiooni saade Cleantech alustab. Mina saatejuht Mart Valner. Ja tänases saates räägime Euroopa elektrifitseerimisest. Mida see tegelikult tähendab, mille jaoks me seda teeme ja kellele see vajalik on. Seda teemat on mul avamas Euroopa Komisjoni Eesti esindus- ja poliitikaosakonna juhataja Helena Braun. Helena, tere päevast.
3: Tervist.
2: No aga ma siis küsingi hästi lihtsalt ja üldiselt kohe alguses, et mida komisjon või mida Euroopa Liidus mõeldakse sellel, kui me ütleme, et meil on vaja Euroopa elektrifitseerida?
3: Ja et Euroopa komisjon on nüüd elektrifitseerimise teemaga siin mõnda aega tegelenud ja mitte selles mõttes oma algatuslikult, vaid seetõttu, et Euroopa liidrid on pidanud seda väga oluliseks teemaks ja on annud siis nii-öelda komisjonile sellise suunise Euroopa elektrifitseerimise siis võimaluste ja väljakutsetega tegeleda. Ja just selle eesmärgil, et Euroopas siis kasvaks puhta ja siin on oluline rõhutada seda sõna puhta elektritarbimise osakaal meie kogu energia tarbimisest. Et kui me vaatame, siis täna moodustab elektritarbimine kogu energia tarbimisest Euroopas 23%. Eestis ja teistes Balti riikides on see suutsu madalam alla 20%. Ja samas, kui me vaatame nagu laiemas maailmas ringis, näiteks Hiinas ja Jaapanis on see juba üle 30%. Ja sellest tulenevalt, et siin suvel, kui oli heitkaubanduse või heitkogustega kauplemise süsteemi ülevaatus ettepanek, siis sellega koos me käisimegi välja Euroopa Komisjoni poolt ka sellise Euroopa elektrifitseerimise kava. Ja seal me pakkusime ka välja, et siis aastaks 2040 võiks Euroopas elektritarbimine kogu energia tarbimisest kahekordistuda. Ehk me võiksime jõuda siis aastaks 2040 vähemalt 46%. Ja meie analüüsid näitavad, et siin oleks kasu mitmes mõttes. Et esiteks gaasiimport väheneks üle 70%. Toornafta import üle 40%, me saaksime Euroopana väga palju fossiilkütuste impordilt kokku hoida umbes 260 miljardit eurot aastas. Siis me näeme ka seda, et elektritootmise kulud võiksid sellega päris märkimisväärselt väheneda ligi 20% ja noh, süsiniku heide väheneks siin ka vähemalt 20-30%. Võibolla, et sellest, noh, mis see probleem siis on, millega me tegeleme, et see ongi see, et Euroopas on need energiahinnad liiga kõrged, liiga volatiilsed ja eriti teiste tööstuslike jõududega võrreldes nagu USA ja Hiina. Ja meil endal Euroopana puudub täna nende hindad üle kontroll. Ja noh, loomulikult see on väga suur probleem, et nii inimeste toimetuleku, ettevõtete konkurentsivõime ja samuti meie julgeoleku seisukohalt. Ja noh, peamine küsimus siin ongi just, et miks meil Euroopas energia kallis on ja kallis on ta selle tõttu, et üle poole oma sellest tarbitavast energiast, mis on enne kõike täna fossiilkütused, me toome sisse väljaspoolt Euroopat ja maksamegi siis sellest hinda, mille üle meil endal puudub igasugune kontroll. Ja noh, selge on see, et me ei saa jääda Euroopas suureks tööstuslikuks jõuks, kui meil endil puudub igasugune kontroll siis selle fundamentaalse sisendi, majanduse ühiskonna fundamentaalse sisendi energiahinna ja kättesaadavus üle. No elektrifitseerimine ongi siis nagu üks võimalus selle probleemiga tegeleda. Et võibolla nagu üks number, mis on väga oluline ja mis käis läbi ka siin hiljuti Euroopa Komisjoni presidendi siis aastakõnest, on 90 miljardit eurot. Ja see on selline summa, mida Euroopa on maksnud lisaks alates Hormuusi väina sulgemisest oma energia eest ja saamata noh, ühtegi lisamolekuli selle eest, et see on meeletu summa. Me räägime ju kriisist, mis on kestnud pisut üle poole aasta Ja see on summa, mille me oleksime võinud ju investeerida oma inimestesse, oma majandusse, aga see nii-öelda lendas Euroopast välja. Ja see näitabki seda, et kui haavatavad me ikkagi selle fossiilkütuste sõltuvuse tõttu oleme, kuidas seda saab meie vastu ära kasutada, nii nagu Venemaa tegi Ukraina vastu täiemahulis sõda alustades aastal 2022 näiteks, või tohutult Euroopas energiahinnad tõusid ja mida kõik tundsid ka enda nahal nii inimesed kui ettevõtted. Ja noh, et see elektrifitseerimine, et see ongi see võimalus sellest sõltuvusest tegelikult välja saada, et me saame toota ise Euroopas puhast energiat ja me saame elektrifitseerides, me saame seda kasutada märkimisväärselt nii tööstuses, kodude soojustamisel, aga ka jahutamisel, mis on ühe olulisem teema ja transportis. Et saame täita seda sõltuvusest vähe või sõltuvusest vabanemise eesmärki, saame jõuda ka odavama energia kuluni ja saame olla palju tõhusamad, et kui me vaatame näiteks ma ei tea, soojuspumbad, nad on noh, gaasikatlast 3-5 korda tõhusamad, vaatame elektriautot, siin võib olla kuni 80% ligikaudu odavam see sõitmine inimeste jaoks lõpuks kui samaväärse fossiilkütus autoga, et siin on ka nagu meeletu selline efektiivsuse ja säästu võimalus ja noh, loomulikult see sõltumatus, et see on Euroopa julgeoleku seisukohast fundamentaalselt oluline.
2: See kõlab kõik väga hästi ja väga õigesti, aga tekitab paar küsimust. Esiteks, mida rohkem elektrit tarbime ja mida rohkem elektrifitseerime, seda rohkem me peame seda elektrit loomulikult ka tootma, eks ole. Ja nagu sa ise ju alustasid, eesmärk on toota seda taastuvatest allikatest. Nii kiiresti taastuva energia tootmisüksuste rajamine Euroopas siia maani ei ole käinud, et ära katta siis potentsiaalselt tõusneb 2 korda suurem näiteks elektritarbimine ka aasta pärast ja eelkõige me räägime siin just tööstustest ju ka, mis on väga oluline osa komisjoni vaates, kellel on vaja seda stabiilset ja mitte kuidagi viisi ilmastikust sõltuvat suurt elektrit, eks ole. Ehk siis kui kõlab hästi, kas see elektrifitseerimine tähendab praegu Saksamaa näitel rohkem kivise jaamu või kuidas me sinna jõuame?
3: Kindlasti ta rohkem kivise jaamu ei tähenda. Et kui me vaatame, siis noh, juba eelmisel aastal andsid nagu taastuv energiaallikad Euroopas pea 50% elektritarbimisest ja noh, nii-öelda puhtad allikad, et kui me lisame siia ka noh, ka näiteks tuuma ja teised, et siis me oleme juba peaaegu 70% juures, et see on noh, märkimisväärne ja me näeme ka seda, et ikkagi liikmesriikides, kus nii-öelda gaasi on kõige vähem ja see hind on kõige vähem gaasi poolt määratud ja kõige suurem hulk on siis just taastuvenergiat elektrisüsteemis, et seal on ka hinnad kõige odavamad. Ja tõsi on muidugi see, et elektri tarbimine sellest elektrifitseerimisest kasvab, et sul on küll suur tõhususe võit, kui minna üle nii tööstuses seal, kus võimalik transportis ja ka kodude soojustamisel, jahutamisel elektrile, aga ikkagi, et see elektrivajadus Euroopas tõuseb, aga noh, praegu on ikkagi nagu konstantselt lisatud võimsusi enne kõike näiteks päikest ja tuult noh, väga suure kiirusega, suurema kiirusega, kui seda suudetakse isegi võrku ühendada. Ja noh, näiteks söe tagasi tulek, et see oleks, noh, see nõuaks samuti väga suuri investeeringuid ja ei käiks kaugelt üleöö. Ja samuti on oluline mainida siin samuti mõnda numbrit, et eelmisel aastal oli noh, söe osakaal Euroopa Liidu elektris rekord madal 9,2% ja 19. liikmesriigis oli see alla 5%. Samas kui me vaatame, et noh, tuul ja päike näiteks andsid 30% elektrist. Ja noh, ei tasu ka mõelda, et noh, nii-öelda süsi on selline ressurss, mida Euroopa noh, importima ei peaks, et Euroopa on täna ka kivisöe osas ikkagi importija ja meie oma varud meie vajadusi ei kataks isegi, kui me näiteks unustaksime nähtused nagu kliimamuutus ja keskkonnakriis, mille keskel me samuti praegu oleme. Ja noh, lisaks on ikkagi majanduslikult palju odavam, kiirem, mõistlikum täna panustada just taastuvenergiasse ja puhastesse lahendustesse. Ja noh, ikkagi, et sellest, noh, see kliimamuutustega tegelemise olulisus, et see ei ole ju Euroopa vaatest mitte kuhugi kadunud, et see on jätkuvalt ikkagi üks tõsisemaid majandus- ja julgeoleku riske, mis Euroopal ja maailmal on. Noh, meie eripära on see, et me oleme ka kõige kiiremini soojanev piirkond maailmas, kus soojanemine umbes 2 korda kiirem kui mujal. Ja kui me vaatame seda, mida ütleb näiteks NATO, mida ütleb Maailma Majandusfoorum, Euroopa Keskpank, et nad kõik, ja noh, ükski neist ei ole nii-öelda keskkonnaorganisatsioon, et kõik nad nimetavad seda noh, kliimamuutust ikkagi üheks määravaks väljakutseks praegu. Ja siin ei ole selles mõttes midagi imestada, et kui me vaatame ainult nagu seda suve, noh, näiteks põllukultuure, et meie toit ja siis siin oli häving 12 miljonit tonni, et 12 miljonit tonni põllukultuure hävis. Nägime 35 000 lisa surma Euroopas kuumalaine tõttu. Ja noh, nägime ka seda, et jõgedes, noh, peamistes jõgedes Euroopas tekkis ikkagi päris suur veekriis, ka näiteks sama energiatootmine, tuumaenergia tootmine nagu veepuuduse tõttu oli teatud liikmesriikides keeruline, et noh, et see on väga tõsine probleem ja siin seda ei ole võimalik ignoreerida, et selles mõttes samuti söejaamad ei ole kindlasti lahendus. Ja kolmandaks noh, tasub ikkagi mõelda ka sellele, et kelle huvides see oleks, kui Euroopa fossiilkütust ostjaks, importijaks jääks, et see ei ole ju Euroopa enda huvides, vaid ikkagi nende huvides, kes fossiilkütust tootjad on. Suur osa neist on autoritaarsed riigid, pool maailma gaasivarudest on Venema, Iraani, Katari käes. 80% naftavarudest OPEC-i riikide käes, siin on Saudi Araabia, Iraan, Iraak, Venezuela, Liibüa. Et need on ju ikkagi ka nagu see julgeoleku dimensioon ja kui me vaatame seda sama Hormuusi väina kriisi, kui me vaatame seda Venema täiemahulise sõjatõttu tekkinud energiakriisi Euroopas, et siis julgeoleku dimensioon on siin ääretult oluline, et meie huvi on ikkagi energia, mille hinna üle me otsustame ise. Ja päike, tuul, geotermaal, puhtad lahendused on täna ikkagi märksa mõistlikumad. Et veel kord, et Euroopa Liidu nendes riikides, kus on kõige rohkem taastuvenergiasse investeeritud, on elekter inimeste ettevõtete jaoks odavam ja kaitse šokkidest olnud ka praegu parem kui nendes, kes on sõltuvamad.
2: Ma arvan, et keegi väidugi vastu, et oma toodetud energia on kõige turvalisem, odavam ja koha pealsem. Kui see tuleb taastuv energiana, siis seda parem. Aga ikkagi on see tehtav. On see meil praegu Euroopas tehtav selles osas, et kui sa praegu ütled, et meil on 30% taastuv energiat, aga me tahame seda energiat arbeta kahekordistada, eks ole, siis me peame, et jääda 30% juurde, peame kahekordistama taastuv energia lahendusi praegu Euroopas, aga kui seda tahta veel kõrgemaks, 40% kogu energiat arbimisest, eks ole, siis see nõuab võin eksida, aga umbes 4 korda rohkem taastuvenergia lahendus, kui meil praegu püsti on järgmise 15 aasta jooksul.
3: No, esimene oluline element, mida siin mainida, ongi see, et Euroopa elektrifitseerimisega kavad ei räägi ainult taastuvenergia lahendustest, räägib no, puhtast energiast tervikuna, et siia hulka kuulub ka näiteks tuuma ja teised, et kui liikmesriigid otsustavad seda teed minna. Võib-olla lihtsalt rääkides nendest takistustest, et loomulikult, et no, tegelikult see elektrifitseerimise kava ongi loodud ka nagu selle eesmärgil, et mitte ainult rääkida, et et sellest, et kui tore võimalus siin on, vaid ikkagi enne kõike kaardistada need takistused, mis täna sellele puhtal energial põhinevale elektrifitseerimisele üleminekul on ja siis vaadata, et kuidas nendega tegeleda, mis sellega tegelemine maksab ja kes nii-öelda peaks mida tegema. Et noh, see taastuv energia ja ka noh, ka tuumavõimsuste juurde loomine, et see on vaid üks osa valemist, et see on noh, kindlasti oluline, aga mõnes mõttes see tundub nagu praegu isegi selline lihtsam osa, kui me vaatame näiteks kui palju taastuv energia võimsusi on juurde tulnud siin viimastel aastatel. Aga see, mida me näeme tegelikult peamiste takistuste no, elektrifitseerimisel ongi elektri hind, siis see, kuidas meie võrk on elektrifitseerimiseks valmis, no samuti load ja salvestus. Aga mida me ka näeme, et need nii-öelda need takistused on ületatavad. Et hinna vahe on muidugi täna probleem, et elekter maksab sageli Euroopa Liidu liikmesriikides ja kolm korda rohkem kui gaas. Ja osa sellest probleemist on seotud maksudega, et mis just täna veel soosivad fossiilkütuste kasutamist. Et noh, see on probleem, mis tuleb lahendada, aga see ongi lahendatav, et maksusüsteemide muutmise kaudu. Siis noh, teine on võrk ja võrkud ülekoormus, et see, mida sai ka mainitud, et tegelikult no, näiteks taastuv energiat on kõvasti juurde tulnud. Eelmisel aastal ainuüksi paigaldati üle 80 gigavatti, aga samas ühendamist ootab nagu kuus korda rohkem, et see võrkude valmidus ei ole veel täna piisav. Ja samas me tegeleme ka selle võrkud ülekoormuse probleemiga juba, et meil on siin 2023 numbrid näiteks, kus see võrkud ülekoormise haldamine läks maksma siin 4,2 miljardit eurot. Et see võrkude ja me oleme ka võtnud vastu eraldi sellise võrkudega tegelemise Euroopa paketi ja seda on samuti Euroopa Liidu siis liidrid, erinevad peaministrid, presidendid pidanud nagu väga oluliseks teemaks, mis ära lahendada. Noh, salvestusvõimekus, nagu sai mainitud, et siin on samuti mitmeid meetmeid, kuidas seda kiirendada ja sinna rahasid suunata. Ja noh, oluline asi nagu inimeste ja ettevõtete seisukohast on ka see alginvesteeringu küsimus, et elektriseadmed on enamasti küll odavamad kasutada, aga noh, täna veel, et soojuspump või elektriauto kipuvad olema kallimad osta. Et samuti siin, et see sama elektrifitseerimise kava, et siis pakubki kõikidele nendele probleemidele, et see hinnaprobleem, võrkude probleem, salvestus, alginvesteeringute probleem, siis erinevaid lahendusi, millest hea meelega räägin täpsemalt.
2: No aga räägime võrkudest näiteks alustuseks nendest lahendustest, sest et võrkude ehitamine ja tugevdamine on üks väga oluline osa kogu taastuv energia juures, sest et hajaenergeetika tähendab, et tootmineks on igal pool laiali, võrgud peavad olema natukene vastupidavad ja me teame, kui kallis on neid võrkused ehitada, eriti siin näiteks Euroopa Liidu idapiiri lähedal, kus peab lisaks sellele, et võrk peaks vastu suurele pingele, peab see olema ka piisavalt tugev ja võib olla vajasel ka dubleeritud selleks juhuks, kui mõni suvalise riigi poolt tehtav hübriidrünnak seda tabab. Ehk siis tegelikult see võrgu välja arendamine on ju vaieldamatult üks kallimaid osasid ka veel kogu selles protsessis võimaeksi.
3: Võrkude investeeringu vajadus on päris suur, aga need arvud tuleb panna selles mõttes konteksti, et kui me vaatame näiteks 2000, see sama 2040 perspektiiv, mille me oleme siis Euroopa elektrifitseerimise kavas võtnud, et siin me näeme, et investeeringu vajadus aastani 2024 on 730 miljardit eurot jaotusvõrkudesse ja 477 miljardit eurot ülekandevõrkudesse. Et noh, see tähendab, et aastas peab siis Euroopa investeerima võrkudesse selleks, et jõuda selle kahekordistava elektrikasutamise tulemuseni, peab investeerima umbes 85 miljardit eurot aastas, aastani 2040. Aga just see, et millest sai siin alustatud, et me maksime alates hormuusi kriisi algusest või praeguseni oleme maksnud vähem või natuke rohkem kui poole aasta eest 90 miljardit eurot. Ja seda mitte kokku, vaid lisaks sellele fossiilkütust importi arvele, mis meil juba on. Ja noh, sellest ei tulnud ühtegi kilovattundi juurde. Ehk et üks poole aastane fossiilkütuste kriis on maksnud meile põhimõtteliselt rohkem kui terve aasta Euroopa elektrivõrgu ehitamist ja noh, vahe on selles, et võrk seisab pärast alles ja töötab siin 40 aastat ja noh, nendest põletatud kütustest selles mõttes ei jää midagi. Et need numbrid investeeringuvajadusest võivad tunduda väga kõrged, aga oluline on alati panna sellesse konteksti, et millega me noh, selles mõttes siin võrdleme ja millised on need kulud, noh, kui me midagi ei tee. Ja noh, nagu sai mainitud, et siis ehitamata jätmine, et see maksab ka, et meil on juba võrkude ülekoormuse haldamise probleem, mis on päris kulukas. Aga lisaks, mida meie analüüs näitas, on ka see, et see hästi planeeritud võrk, et see tasub end kahekordselt ära, et iga investeeritud euro peaks tooma siis tarbijale 2 eurot säästu ja turgude selline täielik integreerimine Euroopas võiks kuni 40 miljardit eurot aastas ka säästa. Ja noh, lisaks muidugi nendele investeeringukuludele, et selles elektrifitseerimise tegevuskavas on mitmeid meetmeid veel, et üleüldiselt on oluline siis muuta see elektritarbimine paindlikumaks ja noh, sellega saab ka seda võrgu vajadust ja võrgu koormust vähendada ja juhtida, et me saame juba praegu olemasolevat võrku targemini kasutada, kui me seda tarbimist suudame paremini juhtida. Noh, loomulikult siin on ka see salvestuse ja nii-öelda suurendamise olulisus. Ja võib-olla veel, et noh, sellest samast rahast, et tegelikult see raha võiks olla kõik nendeks investeeringuteks olemas. Et ma mainisin korraks seda heitkogustega kauplemise süsteemi reformi, millega me suvel välja tulime. Et siin on nähtud ette päris mitu sellist investeeringuprogrammi, noh, kui liikmesriigid sellega nõustuvad, mis võiksid anda enne kõike just nagu tööstuse elektrifitseerimiseks päris märkimisväärsed vahendid. Noh, Euroopa Liidu eelarve juba praegu, aga ka meie ettepanek on väga palju puhtale energiale üleminekule suunatud. Siis siin on Euroopa Investeerimispanga grupp, kes järgmise 3 aasta jooksul on öelnud, et nad annavad siin üle 75 miljardi euro just võrkude või enne kõike võrkude noh, toetamiseks. Ja noh, ka see näiteks see sama uus heitkogustega kauplemise süsteem, et noh, et ka siit tekivad rahalised vahendid, et need on noh, mõned näited ja siin me räägime noh, enne kõike sellistest Euroopa Liidu taseme meetmetest, aga et võimalusi on ja jällegi, et pangem ikkagi see sellesse konteksti, et mida me täna oma nagu fossiilkütuste importi sõltuvuse eest tegelikult maksame ja kui riskantne see on.
1: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
4: Äripäeva raadio.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: on aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
7: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
8: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
9: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
1: Cleantech. Saadet toetavad Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit ja Sunly.
2: Jätkame Cleantechi saadet. Mina saatejuht Mart Valler, mul külas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitika osakonna juht Helena Braun. Aga ütleme, et homme lõpeb Ukraina sõda Ukraina võiduga ja avatakse taas Hormuzi väin. Ma isegi enam ei oska öelda, kelle võiduga seal peaks see olema. Gaasi hind langeb tasemele, mis ta oli enne. Euroopa Liit saab loodetavasti oma kohe-kohe otsa saavad gaasivarud enne talvega ka

0: et see odav Vene gaas, millest Euroopa ja eriti noh, teatud liikmesriigid pikka aega sõltusid, on ju tekitanud, ongi just see üks põhjustest, mis on tekitanud Euroopale väga suure julgeoleku majanduse ja konkurentsivõime probleemi lisaks kliima- ja keskkonnaprobleemile. Ja noh, Euroopa see on ka olnud selline nii-öelda pimestav asi, et me eirasime neid riske päris kaua ja seetõttu olime ka siis aeglased ja unised selle energiasõltumatuse noh, nii-öelda loomisel ja puhastele lahendustele kiiremal üleminekul. Õnneks Vene fossiilkütuste impordiga seoses on muutus olnud päris märkimisväärne aastast 2021, et see gaasi import on kukkunud siin 42%-lt 13%, nii kui me vaatame 2025 numbreid. Nafta import pea 30%-lt 3%-le ja kivisüsi on kukkunud nulli, et see on väga, väga positiivne areng. Aga noh, siin oluline on siis öelda ka seda, et praegused Euroopa Liidu liikmesriikide liidrid, noh, see arusaam sellest, et Vene fossiilkütustest tuleb end täielikult vabastada, on ühtne ja pidevalt kinnitust leidnud, aga see ei ole ju selles mõttes täiesti iseenesest mõistetav, et see nii jääb, et sellise riigi nagu Eesti huvides on kindlasti, et see puhtal energiale üleminek ja Euroopa energiasõltumatuse saavutamine toimuks võimalikult kiiresti, et siis ühegi liikmesriigi nii-öelda erinevatel võibolla võimalikel tulevikuvalitsustel ei tekiks nagu seda soovi flirtida selle Vene fossiilkütuste tagasi tulekuga. Aga noh, see sama Hormuusi kriis samuti, et ta on ikkagi õpetanud liidritele just seda, et on vaja kiirendada seda üleminekut ja me ei saa jääda lootma, et kui gaasi hind nüüd langeb, et siis me noh, siis on olukord nagu enne muiste ja me võime selle ülemineku ära unustada, et Euroopa on impordi sõltuv ja seda probleemi praegu väga tugevalt tunnistatakse. Aga noh, teine asi on ka see, et see üleüldine nagu see gaasi hinna kõikumine, et see on iseenesest ka probleem, et see loob seda ebakindlust, tõstab riski ja kapitali hinda ja õõnestab ka selle elektrifitseerimise ärilist loogikat. Ja noh, võibolla üks element, mida veel mainida, on see, et isegi noh, kui me kujutaksime sellist nagu olukorda ette, kus siis nagu kuidagi seda nii-öelda gaasisõltuvusest vähendamist soovitataks pidurdada, et siis tegelikult see elektrifitseerimise loogika ikkagi jääb, et see tõhusus, mida elektrifitseerimine pakub, on siis näiteks gaasikateldelt soojuspumpadele üleminek või diisliautolt elektriautole, et see tõhusus jääb alles ja noh, selles on tugev majandusloogika.
1: No me räägime ka Euroopas praegu väga palju sellest, et eelista Euroopat ja eelista Euroopa kaupa majandussuunana taastuv energia lahendused füüsiliselt ehitatakse suures osas Hiinas, kas see on ka julgeoleku risk ja oht, sest et seda ette heid, et miks me läheme, et miks me maksame hiinlastele, nemad teevad meiele ju päikese paneelid ja me, aga põlevkivi on meil oma maine, olen ma väga palju kuulnud.
0: Siin on selles mõttes, et täna teatud tehnoloogiates, näiteks nagu veel noh, tuuletehnoloogiates on Euroopal veel nii-öelda eelis. Noh, päikese paneelide tootmises oleme me tõepoolest praegu Hiinast noh, tohutult maha jäänud ja noh, siin on mitmeid puhta nii-öelda majanduse tehnoloogiaid veel, kus meil on selge konkurentsi probleem enne kõike siis Hiinaga. Et praegu me näeme, et selline puhtale majandusele ja puhta majanduse tehnoloogiate võidujooks, et see täiel rinnal käib ja selles mõttes see oht on täiesti reaalne, et Euroopa jääb siin maha, aga noh, sellepärast ongi praegu see väga tugeval ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liidrite fookuses, et meil on puhta tööstuse leppe, kõik need erinevad algatused, et on see siis avalike hangete kontekstis või laiemalt Euroopas

0: erinevate puhaste tehnoloogiate tootmisel just nagu Euroopas endas toodetu siis eelistamine, et see ongi kõik nagu mõeldud selleks, et seda Euroopa tööstust selles mõttes aidata. Aga siin on ikkagi oluline mainida seda, et kui me ka praegu impordime üht või teist tehnoloogiat kolmandatest riikides, siis taastuvenergia kontekstis see on aastakümneteks, et kui meie samas nagu meie nii-öelda fossiilkütuste impordi sõltuvus, et see on selline konstant. Ja see, mis puudutab ka neid puhtaid tehnoloogiaid, nende tootmist, et siin üha enam näiteks innovatsiooni kaudu, ka ringmajanduse kaudu, et kui need väärtuslikud metallid, mis tulevad täna Euroopas, et me suudame need siin ringlusesse võeta, kasutada seda materjali siin ise nende puhaste tehnoloogiate tootmiseks, me näeme, et siin on tohutu potentsiaal, et see ei ole selles mõttes nagu mingisugune niši teema, et see aitaks meil väga seda sõltuvust vähendada ja et siin on ikkagi võimalused nagu, et fossiilkütuste puhul ei ole meil võimalik nii-öelda ise seda impordi sõltuvust kuidagi katta, mis aga puudutab taastuvenergiat, puhtaid tehnoloogiaid, et siin on meil võimalus võimekus suures osas ka ise üles ehitada ja ka oma seda partnerite ringi selles mõttes laiendada, et need on kaks erinevat teemat ja sellega muidugi ei taha pisendada seda sõltuvust, mis meil täna just nagu teatud tehnoloogiate puhul näiteks Hiinast on, aga see on probleem, millega me saame tegeleda, mida me saame lahendada. Et seda Euroopa Liidu fossiilkütuste sõltuvust, seda me selles mõttes ei saa, et on see Eesti põlevkivi või mõne teise liikmesriigi kivisüsi, et sellega me Euroopa Liidu energiavajadust ei kata.
1: Seda küll, ja aga seda põlevkivi meil ka tegelikult nii palju ei ole, et taaskord Eestis päriselt elektritootmis selle peale üles ehitada, rääkimata sellest, et põlevkivi põletamiseks on ka vaja uusi jaamu praegust. See parim enne minu mõelest on umbes 40-50 aastat tagasi, aga kuidagi need vajadusel ikka töötavad, et need tipujaamad muidugi ehitatakse need tipujaamase ka nüüd kaasi peale, mis on see sama väike sõltuvuse jätkamine, eks ole. Aga salvestus ka veel üks osa. Kõik uued pargid on hübriidpargid, on need salvestus plus tootmine, on see tuul, on see päike, mõnikord on tuul, päike ja salvestus, aga see salvestustehnoloogia on üks taastuvenergia kõige olulisemaid, vajalisemalt olulisemaid osasid, et seda saaks ka kasutada siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Praegu millis samas ei ole ju seda salvestusvõimekust pikemaks ajaks Euroopas olemas. Talvel me peame ikka kuidagi muud moodi hakkama saama.
0: Et see on samamoodi Euroopa selles elektrifitseerimise tegevuskavas välja toodud kui nagu üks nii-öelda võtmekohti, millega tuleb tegeleda, et salvestusvõimekust tõsta. Siin on seatud selline siht 200 gigavatti aastaks 2030, tänaselt umbes 55 gigavattilt ja siis 500 gigavatti aastaks 2040, et see tunduks või tundub analüüside kohaselt olevat tehtav. Ja mida me näeme siin sellise kolmepoolse salvestuskokkuleppe raames, et on lubatud 30-35 gigavatti aastateks 2026-2028. Et siin selles mõttes, et see on väga oluline küsimus, aga jällegi, et see on selliseks prioriteediks seatud ja siin Eestiski me oleme ju näinud siin viimase aja jooksul, kuidas investeeringuid salvestusse tehakse ja see on ka üks nagu valdkond, mis on väga tugevalt innovaatorite siis nii-öelda fookuses, et salvestustehnoloogiad, võimalused arenevad väga, väga suure kiirusega, et jällegi, et pigem oleks siin nagu põhjust olla optimistlik. Ja loomulikult, et need teatud see noh, sa mainisid ka siin plaanitavaid gaasijaamu ja teatav sõltuvus, mis sellest jääb. Noh, siin on loomulikult, et on ka potentsiaali, mida Eesti on üha tugevamalt kasutamas teatud osas biometaanil, mis on siis nii-öelda kohalik, aga üldiselt ikkagi, et see üleüldine eesmärk, et nii palju panustada taastuvatesse ja puhastesse lahendustesse kui võimalik, siis salvestus ja katta siis ainult nagu nii-öelda see väike järele jäänud osa siis nii kaua kui see on vajalik fossiiliga, et see on ikkagi nagu selles mõttes palju mõistlikum kui neid puhta energiainvesteeringuid mitte teha ja salvestusse mitte panustada.
1: Kuidas Eesti kõige selle kõrval välja paistab praegu? Mulle tundub, et meil on väga keeruline taastuva energia lahendusi edasi arendada, samas päikese tootlikkust ja päikese tootmist on Eestisse viimastel aastatel väga palju pandud, tuulega on natuke keerulisem olnud. Ehk siis, kuidas Eesti välja paistab?
0: Eesti nii-öelda konkreetset olukord on kindlasti siin palju rohkem palju pädevamaid inimesi, kes seda võiksid kommenteerida, aga võib-olla mõned elementid, et Eesti lähtepositsioon nagu elektrifitseerimiseks tundub olevat soodne. Et elekter on Eesti tööstusele gaasiga võrreldes odavam kui suuremas osas Euroopa Liidu liikmesriikidest. Siis Eesti on olnud taastuvenergia võimsuste lisamisel ka väga kiire, et kui näiteks 2020. Aastal polnud Eestil praktiliselt üldse päikese energiat, siis täna on Eesti inimese kohta Euroopas kuuendal kohal ja ainuüks eelmisel aastal kasvas siin päikese võimsus poole võrra, tuul siin 63% ja kui ma ei eksi, siis taastuvenergia andis juba siin ligi 63% Eesti elektritoodangust. Laadimistaristuga on ka Eestis väga jõudsalt edasi liigutud, siis erinevalt paljudest liikmesriikidest, kus siis komisjon selle sama kava raames on ka soovitanud, et peaks olema märksa rohkem nutiarvesteid, kauglaetavaid arvesteid, et Eestis on need väga levinud, ma saan aru, et see ongi ikkagi ja kogu Eesti on nendega kaetud. Ja Eestil on ka siin taastuvenergia tootmises ja elektrifitseerimises juba palju tugevaid ettevõtteid, et see väärtuse ja töökohtade loomise potentsiaal on igati suur. Ja võib-olla veel viimase märkusena saab öelda seda, et see sama, mida ma tegelikult juba mitu korda olen öelnud, aga mis on tõesti niivõrd oluline, et see puhtal energial põhinev elektrifitseerimise olulisus Eesti ja Euroopa julgeolekule. Et kui Euroopa tervikuna oma sellest fossiilkütuste sõltuvusest välja saaks ja ükski jõud enam Vene gaasile naftale tagasi pöördumise ideega ei flirdiks, sesse poleks majanduslikult ka nii-öelda lühiajaliselt enam kasulik, et siis oleks meeletu võit meile nii majanduse mõttes kui ka julgeoleku seisukohast.
1: Absoluutselt, ma olen ka aru saanud, et ega see julgeoleku aspekt on täna väga palju välja tulnud. Ma küsin, reedel toimub seminar puhastööstus julgeoleku ja konkurentsivõime jaoks ja selle raames ka selline diskussioon või sessioon nagu elektrifitseerimise võimalused Eestile ja Euroopale. Mida te räägite seal?
0: See on seminar, mida me ja korraldame koos siin Stockholmi keskkonnainstituudiga ja siis Eesti puhta tööstuse tehnoloogia liiduga. Ja et tuua enne kõike välja ongi, et alustame sellest, mida see Euroopa elektrifitseerimise tegevuskava endast täpsemalt kujutab. Siis Stockholmi keskkonnainstituut on avaldamas sellist Balti riikide elektrifitseerimise analüüsi ja nemad tutvustavad seminari kontekstis selle tulemusi, et millised on siis nende leidude järgi need Eesti, Läti, Leedu elektrifitseerimise võimalused ja väljakutsed. Ja lisaks siis keskendumegi kolme ettevõtte näitel ka sellele elektrifitseerimise potentsiaalile Eestis, et milline on see potentsiaal tööstuses, milline on see potentsiaal transpordis ja milline potentsiaal hoonete puhul. Et võib-olla paari sõnaga, kuna me ei läinud väga, väga detaili nagu selle tööstuse transpordi hoonete võimalustest, aga näiteks tööstuse kontekstis meie see sama elektrifitseerimise tegevuskava aluseks olev analüüs näitas, et umbes 60% nagu tööstuse energiavajadustest oleks võimalik täna juba katta elektrifitseerides. Siin sõltub sellest, et milline on täpselt, et kui kõrge temperatuuri ka nii-öelda või kui kõrged temperatuuri on tööstusel vaja, aga selline keskmine ja madalam temperatuur, mis need, on ka suurem osa nagu Eesti tööstuse vajadustest, et siin oleks elektrifitseerimisel juba meeletu potentsiaal ja sellega saaks ka kõvasti efektiivsust tuua ja kulusid samuti alla viia. Ja transpordi puhul samuti, et see kokkuhoia võimalus on suur inimeste jaoks, nagu sa öeldud, et alginvesteering on paraku veel praegu kõrgem ja see on üks nagu elemente, mida see elektrifitseerimise tegevuskava siis adresseerib, aga põhimõtteliselt oleks võimalik peaaegu 80% oma nii-öelda autole kuluvatest siis transpordikuludest kokku hoida ja hoonete puhul samamoodi, et see soojuspumpade potentsiaal on väga suur enne kõike siis ka jälle inimeste kulude kokkuhoiu seisukohast, et need on siis need erinevad, et me läheme natukene selle seminari käigus nendesse teemadesse siis väga konkreetsete ettevõtete ja võimaluste näitel sisse, et veel on võimalik registreeruda ja kindlasti kutsun üles seda tegema.
1: Ja mina enda poolt ka, Helena Braun, aitäh täna tulemast.
0: Aitäh.
2: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Teabevaratund.
2: Tere, head kuulajad! Me alustame järjekordse teabevaratunniga. Tänane teema on võib-olla natukene juriidilisem ja keerulisem kui meie tavapärased saated. Ehk me hakkame rääkima täitemenetluse seadustiku kavandavatest muudatustest ja sellest, mida need võiksid kaasa tuua nii võlgnikele, sissenõudjatele kui ka kohtutäituritele. Vaatamegi lähemalt, kuidas muutub täitemenetluse praktiline korraldus, millised reeglid vajaksid senisest rohkem selgust ning mida võiksid kavandatavad muudatused igapäevases menetluses tähendada. Stuudios on advokaadibüroo Lindeberg partner ja vandeadvokaat Kardo Karon. Tere tulemast!
3: Tere!
2: Mina olen teabevarad vanemtoimetaja Eve Noormägi. Püüame selle teema siis võimalikult lihtsalt ette võtta. Ma küsiks kohe, et miks üldse neid muudatusi tehakse ja milleks see vajalik on?
3: No ma arvan, et see esimeses järjekorras muidugi taandub lihtsalt sellele mõttele, et igas valdkonnas see õigusakt just kui ideaalis peaks ära reguleerima kõik võimalikud elulised olukorrad, aga tahest tahtmata see ei ole alati võimalik või nii-öelda seaduse rakendamise käigus selgub, et elu muutub või et midagi on vaja täpsustada. Ja nii-öelda kuna kohtutäituri menetlus on oma olemuselt kindlasti midagi sellist, mis on mingis mõttes spetsiifiline, mida igas ajahetkes ei ole alati kõigil inimestel õnneks vaja ja mis on ka nii-öelda inimese nagu nii-öelda õigusi mingis mõttes riivab või piirav, sest noh, kohtutäituri puhul on just ka aru saam, et tuleb ja nõuab ja võtab, et siis aegalt tuleb taibata või mõista, et, noh, et seda protsessi võiks äkki saada teha kuidagi paremini. Nii selles osas, kes seda võlga nii-öelda läbi kohtutäituri nõuab, kui ka võlgniku enda osas ja nüüd on siis jälle riik nii-öelda menetlemas ühte nagu seadusemuudatuse paketti, kus piltikult öeldes üritatakse teha kogu täitemenetlust kõigile osalistele, kelleks valdavalt on siis võlgnik, kohtutäitur ise ja võla osalda, kes nõuab nii-öelda lihtsamaks, tõhusamaks, selgemaks ja praegu teatud muudatusi selles osas käsitlev pakett on siis nagu riigikogus nagu menetlemisel, et siin võibolla ongi nagu seda ka oluline rõhutada, et see on riigikogus praegu menetlemisel, et see ei ole veel vastu võetud, aga noh, eeldada võib, et pigem üsna muutmatu kujul või väga väikeste nagu täpsustustega võetakse see siin ikkagi sellel sügisel vastu ja siis peavad kõik need asjaosalised sellega arvestama ja mõned nendest muudatustest on kindlasti sellised, millega võimalik näiteks ettevõtja, kellel on kliente, kes on jäänud midagi võlgu ja on jõutud punkti, kus tuleks kohtutäituri poole pöörduda, et siis on mõned muudatused, millega nagu tasub olla kursis, et see protsess edaspidi läheks nagu libedamalt ja ka majanduslikult nagu mõistlikumalt ja tõenäosus, et nii-öelda summa summarum kõik laheneb, on selle võrra siis suurem.
2: No aga vaatamegi siis järjest, mis siis muutuma hakkab. Kuidas muutub näiteks täitemenetlus võlgniku surmakorral ja millised tähtajad tuleb meeles pidada?
3: Võib-olla selle muudatuse sisu võiks võtta nagu lühidalt kokku see, et taas tahtmata on olukordi, kus nii-öelda füüsilise isiku puhul on pooleni täitemenetlus, aga kahjuks see inimene lahkub siit ilmast ja siis on nagu see küsimus, et mis saab sellest menetlusest edasi, kaua keegi ootama peab, kas kuskil on pärijad, kas keegi algatab midagi ja nüüd selleks, et nagu natukene parandada seda olukorda, et jäävad seisma või kaua kesma mingid täitemenetlused, kus tegelikult see isik on surnud, et siis seda olukorda natukene nagu reguleeritakse selgemaks, et mida selliste täitemenetlustega teha saab teatud juhtudel. Ja nüüd uus seadus muudatus tooks kaasa sellest, et kui võlgniku surmast on möödunud 6 kuud, ja pärimismenetlus pole algatatud, et siis tekib kohtutäituril nagu kohustus sissenõudjat, ehk siis seda võlausalda teavitada, et kuule, selline olukord on ja et on võimalik pärand vara nii-öelda ja siis sissenõudja, ehk siis ettevõtja näiteks, peab sellest hetkest 3 kuu jooksul otsustama, et kas ta soovib menetluse jätkamist kohtutäituri juures, kas ta soovib, et see lõpetatakse või ta sisuselt peaks algatama pärimismenetluse, ehk ise kuskile notarisse pöörduma, teavitama, et näed, et see isik on surnud, mul on tema vastu selline nõue, palun algatada pärimismenetlus. Ja oluline on see juba selles mõttes, et tekitatakse mehhanism, et kui see võlausaldaja selle kohtutäituri nii-öelda palvele ei reageeri või pärimismenetlust ei alustata selle aja jooksul, seda võib kui keegi teine teha, aga ei alustata selle 3 kuu jooksul, siis võib kohtutäitur omal algatusel selle täitemenetluse lõpetada. See on nagu tema diskretsioon, ta ei pea seda tegema, aga ta võib seda teha. Ja siis tegib nagu see olukord, et siis kohtutäitur saab need täitemenetlused ära lõpetada, kus isikut ennast ei ole, keegi aktiivselt huvi ei näita pärimismenetlusse käi ja see võib teadmata ajaks seisma jääda. Ja põhimõtteliselt on see pigem nagu motiveeriva eesmärgiga, et need asjaosalised, keda see asi veel puudutaks või kelle huvi oleks eelkõige sissenõud juvi, et ta siis nii-öelda tegutseks. Ja see on selle nagu muudatuse nagu põhisisu, lihtsalt see oht on see, et see sissenõud peab siis teadustama, et sellist kohtutäituri pöördumist ei tohiks kuidagi nagu eirata. Et see 3 kuud siis on nagu oluline seal.
2: Vaatame edasi, kuidas muutub kaebuse esitamine ja lahendamine kohtutäituri tegevuse peale ning millistest tähtaegadest peaks seal kinni pidama?
3: See on natuke teissugune muudatus, et kui esimene muudatus, millest me nagu rääkisime, oli nagu nii-öelda just kui sissenõudja vaatest nagu oluline selleks, et tagada olukord, et täitur ikkagi tema nõudega tegeleks ja nii-öelda saaks see kuidagi rahuldatud, siis see on pigem muudatus rohkem nagu võlniku vaatest, võibolla selles tähenduses, et reeglina ma ei ole küll päris nagu nii üks ühele statistikat iljuti näinud, aga ütleme, et ma julgen eeldada, et pigem kaebab kohtutäituri tegevuse peale see võlnik, kui võla usalda, et pigem ma arvan, sellised kaebusid on mõnevõrra rohkem. Ja siis nii nagu kohtus tihti peale ma näen ja ka advokaadi nagu klient tuleb minu juurde, et ma arvan, et kohtutäituri puhul on natuke sarnane, et inimesel on aru saam, et kui ma lähen ja räägin, nii öelda suuliselt räägin, et siis sellest piisab, siis mind usutakse ja siis peab kindlasti minu vastuväidete või muredega arvestama erinevalt sellest, kui ma seda kirjalikult teen. No, kahjuks õnneks päris õiguses see niimoodi nagu ei ole või et lihtsalt sõna peale keegi midagi radikaalselt ei muuda. Ja siis minu teada hästi levinud on ikkagi see, et see kui võlnik või keegi või siis sissenõudja või keegi kolmas, keda see täitemenetlus puudutab, pole rahul nagu kohtutäituri tegevusega, siis ta saab siin justkui kohtutäiturile kaebuse esitada. Ja siis tihti hästi levinud oli see, et noh, et kas ma saan tulla suuliselt kohale ja ma tahan ikka tulla ise rääkima, siis kutsutakse, korraldati neid nii-öelda koosolekuid või kohtumisi. Aga nüüd see kogu see asi oli selline natukene nagu laiali valgu või nüüd kogu seda asja muudetakse lihtsamaks ja põhimõtteliselt öeldakse, mis on ka ma arvan mõistlik, et vaike lahendus on see, et igasugused sellised kaebused läbi nagu lahendatakse kirjalikus menetluses. Ja kui inimene ei taotle ise, kes see kaebab, et ta tahab suulist, no siis sisuliselt on alati kirjalik menetlus. Ehk siis ta peab, muutub see, et pead ikkama ise nüüd selgelt taotlema, et ma tahan seda suulist asja. Ja selgemaks tehakse ka see, et kui kiiresti kohtutäitur millegile reageerima peab, näiteks kui kaebus esitatakse, et siis tuleb sellele 15 päeva jooksul nagu anda sisuline vastus. Ja kui soovitakse suulist arutamist, siis see peab toimuma 10 päeva jooksul sellest hetkest, kui seda taotletakse ja tuleb teavitada näiteks 3 päeva ette. Ja siis tehakse, kui see on ära toimunud, siis läheb see 15 päeva jooksma nii nagu ta oli kirjalikus. Ehk siis pannakse paika, kas ütleme siuke nagu kaebuse lahendamise nagu ajalised raamid, et siis iga üks oskab, kes sellega seotud on, oskab nagu paremini ette aimata, et millal see küsimus lahendab, sest et võlniku huvides on kindlasti näiteks, kui tema on kaebaja, et saaks teada, et kas kohtutäitur on tema kaebusega nõus või mitte ja näiteks võlausaldajaks on see samuti oluline info, sest sellest ju sõltub, et mis sellest täitemenetlusest edasi saab, et siis noh, kõikide asjaosaliste jaoks muutub see võimalik nii-öelda kaebuse lahendamise protseduur nagu ette aimatamaks just nagu sellise ajaraamide ja üldiste reeglite suhtes, et sisu osas loomulikult sõltub alati sellest, et millele täpselt kaevatakse ja mis, mida seal nagu selle kaebuse käidu nagu soovitakse nagu ka saavutada.
2: Kas kohtutäitur võib ka piirata võlgniku juurdepääsu teabele tema kohta tehtud päringute kohta ja mis selle eesmärk on?
3: Jah, et kas seda küsimus see hetkel Riigikogu menetluses olev nagu eelnõu käsitleb, et meie üldine aru saam siin tänapäeva ühiskonnas on kindlasti see, et minu kohta käivad andmed on minu andmed ja mul on alati kõik õigus teada, kui keegi minu kohta midagi värib, nuhib või teada tahab saada, mis nii-öelda andmesubjektina juba tänapäevast nii-öelda andmekaitse reeglite järgi isenest mõistetav ja ka loomulik. Aga nagu ikka elus on nii-öelda üldreeglitest aegalt vaja erandeid ja praegu natukene nagu täpsustatakse seda, et teatud juhtudel kohtutäitur võib venitada või nii-öelda keelduda selle võimaliku pärija, näiteks kõige klassikamise võlnik nii-öelda info jagamisest, et mis päringuid on tema kohta tehtud või kontrollitud, et mis varadal on või midagi muud, lihtsalt sellel eesmärgil, et takistada sellel võlnikul teha aktiivseid tegevusi nii, et see täitemenetlus jääks venima, see ei toimiks võibolla varaga midagi teha, et see eesmärk on ju lihtne, et kui kohtutäitur menetlust algatab, see on suht formaliseerituse põhimõte, siis järelikult kohtutäitur hindab, et see täitedokument on korrektne, selle alusel saab toimingut teha ja siis automaatselt võiks seal tuletada, et järelikult on selle võlaõsalda ja õigus saada sealt see, mis see täitedokument ette näeb, seda tuleb tagada võimalikult suures ulatuses ja siis kohtutäituril peab olema piltlikult öeldes õigus teha samme, mis suurendavad tõenäosust, et soovitus on täidetud ja võlaõsaldaja saab selle, mis tal on selle täitedokumendiga ette nähtud ja siis see on üks meede, et muidu just ka anda subjekt, see võlnik võiks öelda, et aga ma tahan seda teada ja nii-öelda panna rõhku kuskile mojale, et pärsida või pidurdada seda täitedokumendi täitmist, et siis selleks, et see täitmine oleks nagu edukam, võib ta seda infot kinni hoida selle hetkene, kui see täitmisteade või mis iganes see dokument, mis selleks nii-öelda alguseks on selle võlnikuni jõudnud või teatud juhtudel, kui toimub kohe ka mingisugune täitmine ja menetlus saab lõpetatud hästi kiiresti sujuvalt, et siis ka menetluse lõppu jäänne. Ja see peamine eesmärk sellel muudatusel on väga lihtne, et muuta võlnikul nii-öelda raskemaks mis iganes toimingute tegemise selle varaga või ja mis täkistab selle nii-öelda täitedokumendi edukat nagu täitmist, mis on ka isenest mõistlik ja arusaadav, sest et täitemenetluses number üks eesmärk on see, et nõue saaks täidetud ja võlaõsaldaja saaks selle, mis tal on selle täitedokumendiga ette nähtud.
2: Kas ja kuidas muutub ka kinnisas ja sund täitmisega ühinemine, kui samale kinnisasjale on nõudeid mitmel sisse nõudjal?
3: Siin lihtsalt ütleme, muudetakse asju natukene selgemaks, korrektsemaks ja nii-öelda, et ei peaks dubleerima. Et see puudutab sisuliselt selliseid olukordi, kus täitemenetluse käigus võlnikule kuulub kinnisasi ja see arestitakse kohtutäituri poolt. Et arestimine sisuliselt tähendab seda, et sinna tekib selline käsutuskeelt sellele omanikule, et ta ei saa teatud toiminguid sellega teha, aga see automaatselt ei tähenda alati ka seda, et nüüd järgmise sammune hakatakse seda kinnisasja näiteks müüma kohtutäituri vahendusele, et pigem on see nagu meede, mis algselt tagab selle, et võlnikul on suurem huvi see oma kohustust täita ja siis järgmise sammuna, kui see siiski pole võimalik, siis saab seda arestitud kinnisvara nii-öelda sund võõrandada, aga selleks, et see võimalus säiliks, tuleb see alguses arestida, sest muidu võib ju see võlnik sellega teha, mida tahab ja siis pole pärast enam vara, mida arestida. Aga aegalt tuleb ju ette, et meil on nii-öelda võlnik ja kellel on võlgimusi rohkem kui üks ja nii-öelda teatudustega on mitu erinevad kohtutäiturit, kes nende võlgimustega tegelevad, seejuures võlausaldajad, ehk need, kes seda midagi nõuavad, on rohkem kui üks. Ja siis võib tekida see olukord, et kui esimene võlausaldaja on juba kohtutäituri poole pöördunud oma dokumendiga, toimub seal selle kinnisasja arestimine ja siis kuu hiljem teine võlausaldaja pöördub teise kohtutäituri poole ja et kuidas siis käib, et kas siis toimub topelt arestimine või mida see nagu täitor nagu teeb, sest et mõlema huvides on ju saada oma asi kätte, aga siis täna lihtsalt seadus muudatakse natukene lihtsamaks ja vaike lahendus peaks olema see, et et see uus võlausaldaja, kes siis hiljem natukene nii-öelda täitemenetlust alustab, et tema loetakse nagu automaatselt ühinenuks selle nii-öelda arestimisaktiga ja keelumärkega, ehk siis mõlemad saavad nagu selle algsel dokumendi alusel nagu nende huvid saavad nagu kaitstud, et seal peab dubleerima ja lisaks tekib seal nagu see mehanism ka juurde, et kui mingil põhjusel see esimene võlausalda näiteks on natuke passiivne, sest tema nõue ei ole väga suur või ta pole väga huvitatud sellest, et see kinnisasi näiteks maha müüdakse, et kindlasti ta nõue realiseerituks saadakse, sest no, ta mõtlebki, et mul ei ole sellega kiiret hetkel või nõue on väike, et ma ei hakka inimeselt võibolla ütleme, kogu kinnisasja käest ära võtma, et äkki ta leiab muud vahendid. Aga see teine hiljem liitunud võlausalda leiab, et aga tema nõue on suurem või temale selline passiivsus ei sobi, et siis temal on ikkagi nõu nagu õigus nõuda seal, et see asjaga mindaks edasi, et toimuks arestimine ja nii-öelda arestimisjärgselt müük või kõik need tegevused, mis on nagu toimunud, et siis kogumis tagatakse see, et formaalselt läheb kogu see nii-öelda menetlus nagu lihtsamaks, ei pea dubleerima, aga samas kummagile võlaosaldajal selles näites nagu säilivad kõik need õigused ja võimalused, nagu ta oleks olnud ainus, kes selle nii-öelda arestimisega nagu seotud oleks. Eks siis selle võrra nagu menetus läheb kõigile osapooltele lihtsamaks, samas nagu iga võlausaldu huvide kaitse ja minu hinnangud nagu sama väärseks nagu ta on täna.
2: Ma saan aru, et muutuvad ka kohtutäituri tasu ja täitekulude reeglid täitedokumendi tühistamisel lisaks sisse nõudi algatusel lõpetamisel ja pankroti korral, et räägi natukene sellest ka.
3: Võibolla jah, et see muutub natukene see või ütleme, võibolla muutub selgemaks regulatsioon selles osas, et kui täitor on juba midagi teinud, siis erinevas faasis sõltuvad sellest, mis faasis see täitamets on tal õigus nagu erinevatele tasukomponentidele ja siis natukene muudetakse nagu selgemaks see, et osalt seda, et noh, millal mis tasuda siis nõuda saab, aga eelkõige ka seda, et kelle käest, millisel juhul ta seda tasu nõuda saab, sest noh, nii-öelda kui kohtutäitur on oma tegevused korrektselt teinud, tal etteheiteid teha ei saa, siis on loogiline, et tal on õigus teatud tasule. Ja kuigi vaike lahendus ja siuke nagu ütleme, talupäeva mõistus ütleb, et reeglina need kulud peaksid jääma siis selle võlgniku kanda, sest noh, kogu see vajadus selle täitemenetluse järgi on ju tekkinud tänu sellele, et võlgniku oma kohustust ei täida, siis teatud juhtudel tekitatakse nagu noh, selline mehanism, kus tegelikult on võimalik, et kohtutäiturile peab need kulud hüvitama võlaosaldaja ise. Noh, üldolukorras tähendaks see seda, et noh, see ei kõla võlaosaldajaks väga mõistlikuna, ehk siis ta peaks tahtma ju vältida olukorda, kus ta pöördub kohtutäituri poole ja see lõpub kuidagi sellega, et tal tekib veel kulusid juurde, sest ta peab kohtutäiturile midagi tasuma. Ja nüüd lisataksegi selline täpsustus, et kui toimub täite dokumenti tühistamine, see reeglina käib läbi kohtu, aga kui jõutakse nagu sellesse punkti, et võlausalda on pöördunud kohtutäituri poole nagu täita dokumendiga, mis nii-öelda tühistatakse, mis lakkab selle tühistus, tähendab siis, et noh, lakkab olemast või tühistatakse praegusel hetkel, et siis meil ei ole enam dokumenti, kehtivad dokumenti, mille alusel täitemenetlust läbi viia ja sellisel juhul oleks ju ebaõiglane, kui võlnik peaks tasuma kohtutäituri kulud, kui see samune tühistamine toob kaasa selle, et ta ei ole enam võlnik, sellepärast, et kohus on asunud seisukohale, et ei, seda kohustus sul tegelikult ei ole, siin on millegi valesti tehtud, sa ei pea seda maksma, täitur on samas tööd teinud, see on ainuloogiline, et sellisel juhul peab sisse nõud ja hüvitama vastavalt siis, mis seisus see menetus on ja vastavalt, kuidas need tasureeglid ette näevad. Neid võibolla kõike spetsiifiliselt ei peatuks, aga noh, põhimõtteliselt, et siis need kulud jäävad sisse nõud ja kanda. Ja ütleme, et see on ka loogiline, et kui sisse nõud ja pöördub kohtutäituri poole täita dokumendi alusel, mis tühistatakse, siis ei saa võlnikul olla ka mingit kohustust, kaasartud tasu, mis on kohustust. Ja see juures tekib selline ka selline mehanism, et kui see tühistatakse, aga võlnik on juba midagi tasunud kohtutäituri kuludes, siis see tasumine ei olnud tegelikult põhjendatud ja tal on õigus nõuda see tasutud summa sellelt võlausaldajalt tagasi. Ehk siis tal on nii-öelda võlausaldajalt nõuab selle summa tagasi. Ja siis seal mõned spetsiifilisemad nüansid veel natukene muutuvad, aga võibolla need nendel nagu eraldi ei peatuks, et need on nagu iga konkreetse nagu siukse asjaoluga nagu seotud ja kui need esinevad, eks siis kohtutäitur ja sissenõudja saavad sellele mõelda, sellega arvestada, aga nii-öelda tervikuna võiks see sisend olla nagu see, et sissenõudja peab olema mõnevõrra läbimõeldavalt oma tegevuses selles osas, et arvestama, et millised on need riskid ja nende realiseerimise tõenäosus, et tegelikult täita menetlusega mitte ta ei saa raha ja koostuse täitmist, vaid tale endale tekivad kulud. See siiski jääb tõenäoliselt erandlikuks, aga siiski see on võimalik ja kogu see küsimus nagu saab mõnevõrra täpsemini siis nagu seaduse tasandil reguleeritud.
2: Ma arvan, et teeme siin väikese pausi, et kuna ma ütlesin alguses ka, et teema on veidi keerulisem kui meil tavapäraselt, siis ma arvan, et meile kõigile kulub väikene hingetõmbe paus ära.
0: Teabevara tund. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
0: Teabevara tund.
2: Tere tulemast tagasi. Eetris on Teabevara tund. Me räägime täna täitemenetluse seadustiku kavandatavatest muudatustest, mis peaksid loodetavasti sügisel jõustuma. Külas on Kardo Karon advokaadibüroost Lindeberg ja lähme edasi küsimustega, et mis muutub väärteo ja kriminaalasjadest tulenevate nõuete aegumise korral ja mis saab aegunud kohtutäituri tasunõuetest?
3: Et siin võibolla, see on jälle selline hästi nagu selles mõttes spetsiifiline muudatus, et sellega, mis me saate esimeses pooles rääkisime, see nagu otseselt ei haaku, aga see on lihtsalt jälle oluline muudatus isenesest. Teatud tähenduses on lihtsalt see, et see puudutab väga spetsiifilist nii-öelda nagu täite dokumenti, ehk siis midagi, mis on väärteo või kriminaal asjaga seotud, noh tihti peale see saab olla siis nagu rahaline karistus või rahatrahv põhimõtteliselt, mida nõutakse ja see reeglina on nagu seda sorti täite dokument, millega selline keskmine ettevõtja, kellel on siis oma klient, ja kellest siis keegi võib halvemal juhul kahjuks nagu võlglaseks jääda, kus tegib täite dokumenti, et siis nagu sellega eriti kokku ei puutu, et see on pigem saab olla ju tulemas see, kus on nii-öelda riigi mehanism kellegi karistamiseks ja kui seda karistust siis nagu ei täideta näiteks rahatrafi või rahalise karistuse näol, et siis kohtutäitur saab seda menetleda või see saab olla selline nagu sanktsioon. Aga mis seal nagu tehakse on see, et selle eelnõuga plaanitakse täpsustada kohtutäiturid tasu nõuete käsitlust olukorrast, kus sellest siis väärteo või kriminaalasjast tulenev nõue aegub või mingil muul alusel, seadusest tuleneval alusel, seda nagu enam ei ole võimalik nagu menetleda. Ja siis kohtutäituri seaduses nagu lisatakse täpsustus teatud sellisteks eranditeks ja nähakse ette, et aegunud kohtutäituri tasu nõudega seotud menetlus lõpetatakse nagu kohtutäituri omal algatusel. Ehk näiteks kui kohtutäituril on tasu see täitemenetluse dokument on kohtutäituri enda tasumata nõue võlgnik poolt näiteks, et siis seda aegumise korral saab oma algsel kohtutäituri lõpetada või kui ta on nii-öelda kõrval, olema sellest, kas ta on kõrval või pisikohustus ja muudatuse eesmärk on, et on vältida nagu aegunud kõrval nõueta põhjendamatud püsimist nagu täitemenetluses. Ja et oluline eesmärk on teha selgemaks see, kuidas kohtutäituri tasu nõuet käsitleda siis, kui põhinõuet enam sisse nõuda ei saa. Ehk siis kui see trahvi otsus näiteks on selline, et seda enam nõuda ei saa, et siis noh, peaks nagu see menetlus lõppema ja kui kõrval nõu on aegunud, siis mõlemad on aegunud, siis põhimõtteliselt tekib see olukord, et kohtutäitur saab omal algatusel selle asja ära lõpetada, mitte keegi nagu ei ole vaja kellegi teise sisendit ja tänu sellele saab nii-öelda süsteemi just kui nagu korras hoida või puhastada asjadest, mis on just kui, et näe, meil on pooleli see ja see täita asja, aga sisuline tegevus on lõppenud või alus seal midagi nagu jätkata, nagu tegelikult tänaseks puudub. Ja noh, siis sellega tehakse lihtsalt jälle see kogu süsteem nagu lihtsamaks ja et nagu saab nagu korrastada nõudeid lihtsamini või lõpetada lihtsamini nõudeid, mis nagu võibolla ei peaks enam täna täitemenetuses olema. Muidu tavaliselt on alati see, et kui siin mingi aeg oli, kunagi siin mingid aastat tagasi oli see teema, kus sai hakata lõpetama neid täitemenetusi, millel oli see kohtust tulenud kohtudokumendil 10+ aastat olid möödas, midagi on juhtunud. Ja kuigi see oli nagu just kui ilmselge olukord, siis see sai juhtuda ainult siis, kui näiteks võlnik ise tegi selle taotluse, kui ta seda taotlust ei teinud, siis nad jätkusid. No, et võibolla siin sellistes asjades tehakse siin nagu lihtsamaks selle eesmärki, et teatud juhtudel otstarvakse kaalutus saab ilma kellegi teise sisendita nagu kohtutäituri nagu teha mõistlik otsus, et sellega ei ole mõtet enam jätkata.
2: Nii, aga kuidas täpsustatakse kohtutäituri tekitatud kahju hüvitamise vastutust, andmevahetust ja koja järele valvet?
3: Et see muudatus on nüüd jälle ka natukene nõnda teisest reportaarist, aga kuna nad tervikuna on kogu täitemenetlusega seotud, siis noh, see on hästi üsna tavaline, et seadusandja nagu ühe nagu valdkonna raames mitmeid erinevaid nagu valupunkte korraga püüab ühes seaduses nende parandata, sest lihtsalt on

0: see kulu reaalne kahju ja see peab olema nagu võimalik, noh, sarnaselt nagu näiteks advokaadi vastu on võimalik esitada nõue, kui ta ei ole nagu õigusteenust osutanud piisava kvaliteediga, et ja kogu see regulatsioon on täna ju olemas, aga seda nõksu muudetakse nagu täpsemaks ja vaike lahendus on muidugi see, et esimene isik, kes vastutab selle eest, kui täitemenetluses kohtutäitur teeb midagi valesti, on kohtutäitur ise, mis on ka loogiline. Aga sellistes olukordades on ju oluline see, et juhul kui tõesti on midagi sellist tehtud, mis võiks kaasa tuua nagu nõude ja see nõue on põhjendatud, et siis see isik, kes seda nõuab, et tema kaitse on kõige tähtsam on see, et ta saaks siis selle hüvitise, kui see on põhjendatud. Ja kui kohtutäituris uues selline menetlus nagu algatatakse, näiteks täitemenetlus sellepärast, et no, see on põhjendatud, on jõutud punkti, kus kohus on tuvastanud selle, siis kui 6 kuu jooksul oli õnnestu seda nõuet nagu rahuldada kuskil teise täituris, et no, see peaks maksma, või kuulutatakse välja kohtutäituri pankrott, siis on selge see, et keegi peab vastutama ja siis järgmisena just kui vastutab nii-öelda mainitud koda, siis pankrotti alusel kohtutäiturite koda vastutab selle eest, et ikkagi see isik saaks selle, mis ta on, eks siis noh, nii-öelda järgmine aste pannakse paika ja kui ka koda ei suuda seda mõistliku aja jooksul hüvitada, siis tegelikult saab seal tekeda nagu juba riigi vastutus. Ehk siis eesmärk on lihtne, et isik, kelle suhtes kohtutäitur on teinud midagi ametitoimingu käigus, mille tõttu on tal tekinud kahju ja mille eest kohtutäitur vastutab, et siis inimene peab saama kahju hüvitatud, kohtutäituril endal seda raha või võimalusi ei ole, siis on tal on sellel isikul võimalik minna koja vastu, kes on siis nagu nii-öelda kutseorganisatsioon kohtutäituri jaoks ja lõpuks ka riigi vastu ja see juures aru saadavalt, et kui koda või riik peaks siiski kohtutäituri enda eest midagi hüvitama, siis neil tegelikult läheb see nõu üle ja nemad omakorda võivad ikkagi nagu selle kohtutäituri käest edasi nõuda, kui seal mingi võimalus või perspektiiv on, aga kõige tähtsam on see, et see inimene, kelle suhtes siis õigus on rikutud, saaks oma hüvitise. Ja noh, selle protsessi käigus on vaja natukene muuta ka seal osapoolte vajalist andmevahetust ja kogu seda regulatsiooni, et kuidas see info liigub, sest mingitel andmete alusel peab ju suutma ka koda või riik otsustada, et kas see nõue on põhjendatud või mitte, siis on oluline nii-öelda, et selline andmevahetusreeglistik oleks paigas selles küsimuses.
1: Räägime veel kohtutäiturite tasust, millised muudatused puudutavad kohtutäituri tasu osalise sissenõudmise, samal päeval tasumise ja varalise õiguse müügi korral?
0: Et see on ka jälle selline natuke nagu spetsiifiline asi, aga see on see osa, mida see eelnõu siis natukene puudutab veel täiendavalt see tasu, kohtutäituri tasu küsimuses ja see muudatus on siis selline, et osalise sissenõudmise korral arvestatakse kohtutäituri põhitasu proportsionaalselt sissenõutud summaga. See sisuselt tähendab seda, et no, põhitasu on siis see põhiteenustasu, mida kohtutäitur oma tegevuses saab. Hästi tavaline on see, et kohtutäituri menetluses olevad nõuet 100%-iselt kohat ei tasuta, sest inimesel pole või sellel nii-öelda võlnikul pole seda summat olemas ja siis ta näiteks juppaaval tasub ja siis seal mingil hetkel võib tekkida olukord, et nõue on kaua kestnud, pole midagi nagu keegi saanud, nii-öelda võlaosalda pole saanud, sealt raha kohtutäituril ei õnnestu midagi saada, aga tegelikult aja jooksul ikkagi, ma ei tea, 40% nõudest on siiski kätte saadud, ehk 40% on rahuldatud ja siis see põhitasu võib olla ka seoses sellega, et kui palju õnnestub raha kätte saada. Ja lisaks reguleeritakse ka seda, et teatud juhtudel on võimalik, et nõue rahuldatakse kohtutäituri vahenduseta. Olgu see siis, noh, lihtsalt, et võlgnik otse maksab võlaosaldajale, siis see nõudele selle raha ära. Ja siis sellisel juhul, kui kohtutäitur on tegelikult menetlus ikkagi algatanud, eks see on kohtutäituri laual, siis kohtutäituril on ikkagi õigus sellele põhitasule ja see põhitasu jälle on sarnases seoses sellega, et kui palju on see võlnik sisse nõudjale otse tasunud. eks see mehanism kaitseb ka selle vastu, et kui justkui võlgnik tasub otse mingi summa, mis on täitemenetluses sissenõudjale, et siis võiks öelda, et aga kuna seda läbi koht,

0: kohtutäituri ei laekunud, ehk siis siin ei pea kohtutäituril nagu tasu saama või seda peaks arvestama just kui, et selle võrra peaks ta vähem saama, aga ei, sellepärast, et noh, see on liiga lihtne meede, kuidas võlnik, kellel siis noh, on, saab aru, et ta peab oma kohustust täitma, kuidas ta saaks oma kohustust selles mõttes nagu piirata ja vältida nagu kohtutäituri tasu maksmist, noh, aga see ei saa selle meetme mehanism olla, et kui võlnik soovib sellist asja vältida, siis tuleb lihtsalt oma kohustust täita või jõuda võlaosaldaga kokkuleppele enne, kui ta nagu täitamituri pool üldse pöördutakse. Kui tekib see olukord, mida tuleb ka vahel ette, et kui võlnik täidab nõude samal päeval, mil ta sai täitmist teata vastu kätte, ehk siis mitte see, et millal ettevõtte või see sissenõudja pöördub kohtutäituri poole, sest seda ei saagi nagu see võlnik teada, vaid et kui see on selline olukord, et samal päeval, kui ta sai kätte selle kohtutäituri teate, et teie osas on alanud täitemenetlus, neid on need nõuded, neid on need infod, ja kui ta samal ajal siis täidab selle nõude, siis loetakse, et see nii-öelda täitmine on toimunud ikkagi peale kätte toimetamist, et vältida seda vaidlust ja seda olukorda, et ütles, et aga ma maksin hommikul kell 10 ära ja ma alles kell 11 sain selle teatmist täite kätte, et jälle, et see pigem on nagu see samane olukord, et oho, asja on täituri käes, siin juba äfardatakse mind nii-öelda selle võlniku vaatest mingite lisakuludega ja ma mõtlen, et noh, nüüd ei ole küll pääsud, ma maksan ära ja siis arvan, et ma pääsen sellest, aga ei, siis on hilja. Ja noh, see on hästi nagu loogiline mehanism, see vähendab vaidlust ja see tähendab ka seda, et kohtutäituri, noh, ütleme, võiks öelda, et kohtutäituri peab annetama selle üle, kui tema on oma tööd teinud ja siis võlnik või kõige kolmas üritab seal kuidagi nagu kohtutäiturit välja jätta sellest ahelast olukorrast, kus ta on juba õiguslikul alusel sinna kaasatud ja noh, siis selle vastu see kaitseb. Ja kui seni oli reegel, et kui vallasvara kõrval, et kui see nii-öelda toimub mingisugune toiming kohtutäituri poolt põlniku vallasvaraga, näiteks seal mingi piiranga või midagi, et siis sellest võiks nagu nõuda lisatasu selle tegevusest, et siis see nüüd, kui see asi on varaline õigus, mitte vallasvara, mis on tsiviilseadust ja küldoseaduse järgi noh, sarnastele reeglite alluv hüve, et siis ka sellele saab seda lisatasu regulatsiooni kohaldada, siis lihtsalt laiendatakse nagu lisatasu regulatsiooni kohaldamise ulatust.
1: Me oleme siin nüüd rääkinud erinevatest kavandatavatest muudatustest, kui läheme nüüd natukene praktilisemaks ja mõtleme, et mida või millised on need tegevused, mida sissenõudja või ettevõtte peaks juba praegu ette hakkama valmistama enne nende muudatuste jõustumist.
0: No esiteks võiks tõenäoliselt on üsna tõenäoliselt, et need muudatused ütleme siis praegu nii-öelda eelnõus oleval kujul ka võetakse vastu meeldan, et ma arvan, et seal ei tehta erilisi muudatusi. Ja siis vigem saab öelda, et nii nagu täna on eelnõus kirjas, sellega tuleb siis mõne kuu pärast hakata arvestama. Ja ma arvan, et sellest, mis me täna siin kõik nagu rääkinud oleme, on nagu kaks peamist asja, millega see võimalik võlausalda eelkõige peaks arvestama, sest tema huvi on ju see, et kui tal paratamatult selline olukord ette tuleb, et tal on kellegi suhtes täite dokument ja ta tahab, et see täite dokument täidetakse reeglina, siis et toimuks mingisuguse rahalise hüve maksmine, ehk rahalise koostuse täitmine, et siis kõik need kaks teemat, mida silmas pidada, on üks samune, et see võlniku surm, et just see olukord teadustada endale ära, et või kuskile panna linnukene, et kui on täite dokument mu isiku suhtes kohtutäiturjus pooleli, kes siis nagu sureb, et siis kohtutäiturilt tuleb mulle teada, kus öeldakse, et kuule, täitemenetlust ei ole praegu algatatud, sul on nüüd 3 kuud aega midagi teha ja valikus on nagu 3 varianti, et kas öelda, et jätkata, nii-öelda loobuda täitemenetlusest, ehk siis kirjutada see nõuga korstnasse või siis nii-öelda selle esimese variandiga koos nagu algatada ise pärimismenetlus selleks, et saaks jätkuda ka täitemenetlus, sest sellisel juhul saab astuda sinna nii-öelda surnud isiku asemele tema nii-öelda pärijad põhimõtteliselt. ja miks see on nagu oluline on selles osas, et, et kui see tähtaeg mööda lasta, siis kohtutäituril on küll kaalutlusõigus, aga tal on kehtiv kaalutlusõigus siis see täitemenetlus lõpetada. Ja kui, no, kui on lõpetatud, no, siis tekib ju olukord, kus nii kui nii jääb see sisse nõuda sellest hüvest, mida tal on õigus saada ja mis talle võlgneb see lahkunud isik, ta jääb sellest nagu igal juhul ilma. Et, et see on võibolla nagu kõige tähtsam asi ja selles mõttes iga sisse nõud ja võibolla ettevõtja, kellel no, sellise asja esinemise tõenäosus on nagu suurem, peaks seda nagu teadustama. Ma kujutan ette, et nagu kõige rohkem võiks mõjutada teatud laenuandjaid näiteks. Et kui nende portfelis on palju nagu füüsilisi isikuid, ja olgu eriti seal mingi väiksemate laenudu puhul, mis pole millegi ka otseselt tagatud, et siis ei tekitaks seda olukorda, et seda eiratakse ja siis nii-öelda nõue nagu, nagu lõpeb, ehk siis tasub nagu meeles pidada, et tekib muudatus, kus mul tekib kohustus nagu aktiivselt tegutseda selleks, et peale võlgniku surma nagu need asjad ikkagi jätkuksid ja oluline on see, et pärimismenetlus algaks ja teatud juhtudel sisse nõud ja ise peab selle eest hea seisma, et see asi selles punkti nagu jõuaks. Ja võibolla teine asi, mida peaks vaatama ja selles küsimuses nagu mõtlema on see, et, et kas ja millised on minu nagu nii-öelda riskid ettevõttena, et minu nii-öelda täita menetlustel on selline iseloom või oht, et tekib olukord, kus ma pean ise mingid kulusid hüvitama, sest no, täita menetluse eesmärk on, peaks olema kindlasti alati ettevõtte jaoks sisse nüüd jaoks see, et ta saab midagi, mitte see, et ta peab veel peale maksma midagi, et nagu teadustada nagu seda asja ja võibolla jätta ka meelde seda, et tihti peale võib tekida olukord, kus siis võlnik võtab otse sisse nõudjaga, mis selle ettevõtte kõhendust ütleb, kuule, kas kuidagi ikkagi ilma täiturit ei saa, et sa oled küll pöördunud, aga ma olen nüüd nõus sinuga kokkuleppeid tegema, millega osada kaupama tasuma või muud sellist, et siis minu üldine soovitus on see, et mitte ühtegi kokkuleppeid teha ilma, et kohtutäitur oleks sinna protsessi kaasatud, kokkuleppeid võib teha, et miks mitte isegi soodustada, et inimesed suudaksid oma kohustusi täita, aga et ilma kohtutäiturite seda mitte teha ja kindlasti nagu risk on see, et kui kohtutäitur üldse ei nagu kaasata, üldse ei räägi, et lepite midagi kokku ära, sõlmite omavahel kokku, ootate isegi esimese tasumise ära ja mõtete, et nüüd on kõik asi hästi, aga kohtutäituri maailmas on asi endiselt menetluses, ühtegi Euroopale tasutud, samud käivad ja siis kui ühel hetkel saab kohtutäitur teada, et aga vaadake, siin on kokkuleppe sõlmitud ja seda võlgnikult võlaosaldana ütlete sisse nõudjana, et aga tegelikult mul ei olegi siin enam vaja, ja, aga kohtutäitur on tööd teinud, siis on ju loogiline, et kohtutäitur on õigus tasule ja siis, no, mis siis tulemus on, et siis tagavad teid üllatuslikult see, et te olete omast arust kiirema lahenduse nimel tundnud võlgnikule vastu, võibolla isegi teinud tale maksegraafiku, kus te olete nõus mingid kulusid vähendama ja lõptulemus on see, et see nii-öelda heatahtlikus päärdib sellega, et te peate kohtutäiturile ise midagi maksma ja nii-öelda kogu see summa, millest ilma jääte, on veel suurem, sest niikuni tulid vähendasite võibolla nõuete, nüüd tasute veel kulusid ka, mis no, läheb nii-öelda teie taskust, et neid asju nagu tasub meeles pidada ja võibolla selle markeerin ka ära, et võibolla üks kõige klassikalisem asi, mille osas võlnikud võibolla kaebavad ka oma töös, ma näen seda kõige rohkem, mis küsitakse on see, et aga mult võeti kogu raha kontolt ära või ta peab ju mulle seda ja seda raha ikkagi alles, et ma kohtu täitur ja või et kuidas on ikkagi võimalik, et see võlausalda andis nõusoleku ja kohtu täitur pöördus kuskil otse minu tööandja juurde ja kirjutas sinna kirja, et ma olen võlglane ja et nüüd peab otse kohtu täituri ja maksma minu töötasu ja kõik need asjad, et see on teema, mille üle ütleme endiselt natukene nagu vaieldakse ja just need võlnikud nagu ei mõista seda teemalt lõpuni ja ma kujutan ette, et see on valdkond, mis vajab ka võibolla natuke ülevaatamist, aga et seda osa, mis puudutab kogu töötasu aresti ja kuidas see kõik käib ja keda teavitada ja keda mitte ja kui palju tohib ja mis tuleb alles jätta, et see konkreetne eelnõu selles küsimuses ei muuda mitte midagi. Et võibolla seda peaks ka nii võlnik kui ka sisse nõuda nagu teadustama, et kuna see on võibolla üks põhi valdkondi, kus neil ka nagu pretensioon ühes või teises suunas on, et siis selles osas täna mingid muudatusi hetkel see eelnõu kaasa ei too. Ehk siis, noh, et selles küsimuses ei maksa nagu lahendusi, uusi lahendusi otsida või tuleb lähtuda eeldusest, et kõik jätkub nii nagu on ja noh, kui seal on küsimusi, siis seda peab nagu üksik kaasuse pinnalt nagu vaatama, et kas seal on alust midagi nagu nii-öelda protestida või mitte, aga reaalselt nagu selles küsimuses ei muuda, et kõik on muudatused, mis toimuvad ja varade ja arestimises või toimingutes, need on kõik puudutavad midagi muud kui töötasu, et see on täiesti eraldi teema, aga kuna see on tõenäoliselt kuum teema mingis tähenduses eriti võlniku jaoks, siis võibolla ütlegi ikkagi selle ära, et selles osas täna veel midagi ei muutu, et jääb kõik nii nagu on.
1: Ma saan aru, et need muudatused on nüüd kavandatud jõustuma sügisel, ehk siis räägime siin oktoobrist, novembrist. Millised üleminekud on ette nähtud ja mida eelnõu veel ei muuda, et ühest muudatusest, mitte toimi ühest muudatusest sa juba rääkisid, et kas on veel midagi?
0: Põhimõtteliselt võibolla esimene asi on see, et võibolla siin lõpetuseks rõhutadagi veel seda, et seda konkreetset eelnõud ei ole nii-öelda õigusaktina Riigikogu poolt veel vastu võetud. Et eks siis ta on nii-öelda menetlemises, toimub seal nii-öelda kolm lugemist, peab ta läbima nii nagu meil Eestis on. No, ma oleks üllatunud veel kord, et kui seal nagu nende lugemiste käigus väga palju midagi muutub. Et ma pigem arvan, et see sisu, mida me oleme täna rääkinud, jääb ikkagi nagu paika. Kui kiiresti see ära menetletakse, on nagu keeruline öelda, sest ma mingis mõttes ma arvan, et ta ei ole tõenäoliselt väga prioriteetne eelnõu nagu selles tähenduses, aga samas on ta ka eelnõu, mida ei peaks nagu kinni hoidma ja mille võiks sujuvalt ära menetleda. Ma siiski loodan, eeldan, et Riigikogu võiks selle nüüd siin sügisel ära menetleda, kas ta jõuab seda oktoobris või teeb ta seda novembris. No, seda on raske ennustada, aga mida saab öelda, et hetke seisuga on see eelnõu nähtud ette jõustuma nii-öelda hästi klassikalises korras, nagu enamik eelnõud ja seadused on, ehk siis sellel hetkel, kui teda riigi teadus avaldatakse, siis 10 päeva pärast. Ehk siis noh, ta võiks ikkagi jääda sügisesse ja kui ta riigiteates on tehtud, et noh, nüüd on see seadus vastu võetud, nüüd on avaldatud, siis 10 päeva, peale 10. päeva on see asi jõus ja kõik peavad võibolla sellest nagu lähtuma. Ma mainisin selle ära, et jah, see ei mõjuta töötasusid ja see ongi võibolla selline ja üldse nagu nii-öelda sissetuleku arestimist, et see ongi nagu kõige olulisem muudatus, et ma on nagu raske välja öelda, et mida ta veel ei mõjuta, et pigem on nagu see, et kõik need muudatused on ikkagi sellised nagu spetsiifilised ja sellised nagu detailsus astmaga ja nad ei ole väga nagu nii-öelda suured valdkondlikud muudatused ja võibolla lubatus ütlen sellega ära, et eelmine hetk me rääkisime nendest suurud võlnikest, et siin tuleb arvestada ka sellega, et see 3 kuud ja kõik see teavitus hakkab kehtima siis, kui seadus on vastu võetud, jõustunud ja peale seda surnud nagu võlnikele, et kui täna on kellegil mingisugune võlnik nüüd homme peaks ära surema, noh, et siis see seda või ei muuduta, et see surm peab saabuma peale seda nagu nii-öelda seaduse vastu võtmist põhimõtteliselt saaks öelda. Aga noh, tervikuna tuleb öelda, et need on tegelikult spetsiifilised muudatused, aga nad on iseenesest vajalikud.
1: No nii, aitäh sulle, Kardo, et sa kogu selle keerulise jutu suutsid väga selgelt ja lihtsalt edasi anda. Aitäh kuulajatele ja jääme siis ootama, millal muudatused vastu võetakse.
2: Teabevaratund. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Võitjate põlvkonnad.
1: Tere tulemast kuulema saadet Võitjate põlvkonnad, kus räägime pereettevõtlusest, juhtimisest ja inimestest nende ettevõtete taga. Mina olen saatejuht Kristel Viitman. Täna on mul külas perekond, kelle puhul on perekonna nimest saanud ka tuntud bränd. Liina ja Lauri Treiman lõid 2017. aastal ühisest kirest mööbli ja sisekujunduse vastu Treiman mööbel ja disaini, mis tähistab 15. septembril juba oma 9. sünnipäeva. Liina ja Lauriga koos on täna stuudios ka nende 19-aastane poeg Jens Harald, kes on pereettevõttega koos üles kasvanud ning sel sügisel alustas ta EKAS arhitektuuri ja linnaplaneerimise õpinguid. Täna räägime Treimanni sünniloost, perega koos äri tegemisest ja sellest, milline on ühe pereettevõtte elu vaadatuna kahe erineva põlvkonna pilgu läbi. Ja muidugi piilume natukene ka Treimanni tuleviku plaanidesse ja unistustesse. Alustame päris algusest. Treiman mööbel ja disain sündis 2017. aastal. Kumb teist esimesena ütles, et loome oma brändi?
2: Ma ei tea, kes meest nagu see initsiaator oli, aga ma ei tea, kuidagi nagu nii orgaaniliselt ja koos tuli see, et ei olnud seda, et mina oleks hullult peale käinud, et teeme nüüd äri. Et kuidagi, jah, see algas nii, et meil elus kujunas selline hetk, kus me mõtlesime, et peale pikki intensiivseid tööaastad, et nüüd võtame rahulikult, keskendume perele ja siis vaatame, et mis me nagu edasi teeme. Aga kuna me oleme mõlemad ikkagi suht kärsitud ja kogu aeg tegevuses tahame olla, siis endalegi üllatuseks, kujunis see puhkus väga lühikeseks. Ja endalegi üllatuseks, kui me aasta alguses olime mõelnud, et me võtame puhkuse, siis septembriks oli juba siis salong valmis ja 15. septembril see avatud sai. Ja kuidas me sinna jõudsime?
1: Jah, räägi võibolla, et millest see Treimanni idee üldse nagu täiesti alguse sai, et ma tean, et varasemalt te olete rääkinud, et üheks tõukeks oli kindlasti see, et te otsisite oma enda koju mööblit, aga ei leidud päris seda, mida te tahtsite, et kas sealt hakkaski see mõte võibolla idanema vaikselt.
2: Ja see oli väga huvitav lugu, et miks me mööblit hakkasime vaatama ja üldse vajasime sellel hetkel oli see, et me olime perre võtnud koera. Ja noh, ikka kutsikad ju armastavad närida ja noh, ta otsustas närida, siis suur osa meie mööblist lihtsalt ära, et lauajalad ja toolijalad olid nagu pliiatsid. Ja sealt see vajadus nagu tekkis ja siis hakkasime ringi vaatama ja kuna me olime natukene ka mööbliga ennem kokku puutunud, siis tundus, et mingi tühimik on Eesti mööbliturul ja nii see läks, et väike mõte ja siis juba messid ja huvitavad kontaktid ja nii väga orgaaniliselt läks ja kiiresti, et siis mõtlesimegi, et juusik on õige asi, mida me tegema peame.
1: Kas mingid kõhklusi ka selle juures, et kumbki teist tõmbas võibolla natukene pidurit mingil momentil?
3: Ma arvan, et kõhklus ei olnud, et ega see peas oli selge, et me olime siis sellised 40-aastased, et pead nagu tegema otsuse, et kas töötada teistele või hakata ise midagi tegema ja ega see mööbel tundus nagu kõige loogilisem, kõige huvitavam tollel hetkel ja nii ehk naa nagu tahtmine oli nagu midagi teha ise, et selles suhtes nagu sellest pikka kõhklust nagu ei olnud, et see oli võibolla selline ala, kus me nagu vast oma eelnevatele kogemustele tuginedes kõige nagu mugavamalt tundsime, et päris nagu ehitusega või automüügiga nagu ei oleks nagu midagi peal osanud hakata.
1: Aga kuidas ettevõtte ja üldse brändi nimeks Treiman sai, et kas enda nime panemine ettevõttele ei ole algusest peale kuidagi iseenesest mõistetav?
2: No sellist suurt unistust ei olnud, et teeme nüüd Treimani mingi äri, aga see nime võibolla mõte ja valik tekis tegelikult suht juba lõpufaasis, et oli vaja logo teha ja siis, mis me nimeks paneme. Ja siis mõtlesime, et kuna no, tegelikult on ju alustav ettevõte ja sa pead ikkagi turul kuidagi näima usaldusväärne, et siis meie nimi kõlas nagu hästi selle äri jaoks. Ja siis mõtlesime, et miks mitte, et siis sa ju, kui sa oled ise seal taga oma nimega, siis sa ikkagi oled just kui ikkagi tõsine ettevõte.
1: Liina, sinu vanaema töötas kunagi mööblipoes ja Lauri, sinu insenerist isa joonistas ise mööblit ja lapsepõlvekodu sisustus oli suuresti tema looming. Kui palju te ise tunnete, et need lapsepõlvest kaasa tulnud kokkupuuted on mõjutanud seda, et just Treimann sündis täna?
2: Minul isiklikult ei ole kunagi olnud suurt unistust, et ma tahaks oma mööblipoodi või et ma peaks kindlasti sisustusega tegelema. Tagantjärgi mõeldes, et võib-olla seal oli midagi, et saatus määrati ära, kui ma 14-aastaselt esimene töökoht oli mul siis mööblipoes koristaja olla ja loomulikult, kes ma lapsepõlve päris palju veetsin seal ja sellel ajal nagu mööblipood ei olnud nii ilus salong, nagu meil täna on, et oli pigem nagu pakkides pakitud mööbel, eks ju, ja eks ma ikka üritasin seal alati, et võtame vanamale öelda, et võtame selle paki lahti, et vaatame, mis seal sees on, aga seal too hetk nagu ostati alati kõik nii kiiresti ära, et sul ei olnudki nagu vajadus seda väga presenteerida, et olid laua peal pildid ja pakis oli kaup ja nii läks, eks. Et võibolla ta mõjutus, aga jah, et sellist suurt unistust nagu ei ole olnud, et ma tahaks nüüd mööblipoodi.
1: Lauri, kuidas sinuga?
3: See, et mul isa ise joonistas mööblit ja lasi toote enda jooniste järgi, see pigem tulenes nagu sellest, et see 80-ndatel, et ega see, kui see valika oli, et tegelikult valikut ei olnud ja kõik kodud olid täpselt ühesugused. Et kellel oli siis kas Eesti seksioonkapp või Ida-Saksa seksioonkapp oli nagu kõige kõvem asi, mis tollel hetkel saada oli. See soov on meil nagu peres olnud nii palju, kui ma mäletan oma vanemaid, et kogu aeg nagu ikkagi teistest erineda või midagi nagu teistmoodi teha ja ma arvan, et see sama see mõte on nagu muga kogu aeg kaasas olnud ja ka sellesse Treimani ärisse nagu kandunud, et meil ei ole kunagi olnud soov nagu nii-öelda kogu aeg peavoolu järgi käituda, et samas ma ei ütle, et me nüüd kogu aeg vastuvoolu ujume, aga tahaks nagu erineda üldisest pildist, et see tunne võibolla jah, et miks isa seda tegi ja täna miks meie nii teeme, nagu me teeme need asja.
1: Kuidas on üldse 9 aastat olla korraga abikaased ja äripartnerid? Et kuidas te üldse teadsite või kas te teadsite ennem enda ettevõtte loomist, et te üldse oskate koos töötada?
2: No ma arvan, et väga hea tunne on ja muidu ei oleks vist üldse kokku läinudki, kui ei oleks seda sobivust ja üksteise austamist. Võibolla koos töötades ongi see, et sa pead ikkagi oma partnerit ikkagi väga austama. Loomulikult abikaasaga on veidi keerulisem, et sa võibolla valitseda seda, kuidas sa seda tagasi seda annad või et kui mingi erimeelsus on, aga selles mõttes, et meil ei ole midagi sellist olnud, et nüüd on kõik, et ei taha suga äriega mitte midagi koos teha, et pigem on ikkagi see alati nagu lihtsam olnud. Et ma arvan, et Lauri on üks paremaid või öelda isegi kõige parem kolleeg, kes mul on elu jooksul olnud.
3: Jah, et eks see koos nagu olemine inimesega, keda sa väga hästi tead, et see otsustamine ja toimetamine on nagu palju lihtsam, ega siis kõik päevad ei olegi lillepidu ja kui on hommikul ärgates kehv tuju, siis ma tean seda juba nagu kodus, et mitte ei hakka nagu töö juures siis avastama ja mõtlema, mis nüüd tänane päev toob, et meil see kuidagi selline igapäevane toimetamine on nagu suhteliselt selline orgaaniline ja saame nagu üksteisest aru ja alati ei peagi nagu seletama ja see ma arvan, see lihtsustab kõik.
1: Kuidas teie rollid üldse ettevõttes jagunevad igapäevatöös?
2: Kuidagi need rollid on ka jaotunud väga, väga iseenesest just kui. Võibolla kui mina oma eelnevas tööelus olen olnud rohkem finantside pool ja Lauri loomingulisem, siis nüüd on need trollid nagu vahetunud, et Lauri on finantside enda peale võtnud ja mina toimetan igapäevaselt klientide ja kogu selle visuaalse poolega, et aga samas on alati nii hea tema käest küsida nagu arvamustadel on see tunnetus nagu nii hea, aga jah, need trollid on väga, väga orgaaniliselt jaotunud, ei ole nii, et kui nüüd sina teed seda ja mina teen seda, et selles mõttes, et see on jälle see, et me tunneme üksteist nii hästi, ja teame, et kes kus tugevam on, et siis kui hätta jääd, siis ütled, et kuule, võt, nüüd sa pead kuidagi nagu selle lõigu nagu ära tegema.
1: Kumb ütleb sagedamini, et teeme ära ja kumb paneb natukene pidurit, et oota, mõtleme korraks.
3: No ma arvan, et siin ei ole nagu pikalt mõelda midagi, et siin Liina on see, kes teeb kogu aeg ja noh, ma aeg ajalt, kui mul on sisemist jõudu nii palju, siis ma üritan midagi natuke takistada, aga üldjuhul on jah, Liina on see käimapanev jõud ja siis ma proovin selle nagu päris maailmas kuidagi ära toimetada.
1: Te olete öelnud varasemalt, et teie otsustusahel on pigem väga lühikene, et kui mõlemad olete poolt, siis tuleb otsus väga kiiresti, aga mis siis juhtub, kui üks on väga poolt ja teine ikka väga-väga vastu?
2: No ma arvan, et meil ühtegi sellist riidu ei olnud, et noh, nüüd on, et noh, miks ambas ei ole muga nõus või siis ongi nagu see ikkagi ise mõtled võib-olla natuke kauem, kui kohe tegema hakkad. Ka kuulad siis argumendid ära, et miks mitte seda teha või miks teha teistmoodi, et mulle isegi ei meenu, et oleks olnud midagi sellist, et noh, ma nüüd solvun, et minu idee ei lähe töösse või midagi sellist, et ja siis noh, ongi aeg näidanud, et võibolla see ei olnudki kõige õigem või ei olnud noh, õige aeg, eks?
3: No eks ta ongi nii, et kui on sellised lahjemad või liiga lollid ideed, et siis
2: ei ole lolle ideid.
3: Aeg loksutab nagu ise selle asja paika, et noh, siis vahest ongi seda ei pidanudki ju tegema ja noh, midagi nagu toppama küll ei ole jäänud, et me nüüd üksteisel oleme mingit oppositsiooni mänginud, et seda ei ole kindlasti olnud.
1: Kas kodus räägitakse tööasju ka või on kokkulepe, et töö jääb tööle?
2: No vist kokkulepet ei ole olnud, aga noh, kuna jälle sa tunned oma partnerit ikkagi hästi, siis sa saad juba võib-olla vahest mõne teema puhul õhtusöögi ajal rääkides aru, et vist ei ole õige hetk. et siis kuidagi on ka ikkagi selle 9 aasta jooksul kujunen nii, et noh, mingid teemad ikkagi jäävad hommikuks ja noh, muidugi kui on midagi positiivset ja oled väga nagu entusiastlik ja ärev, et siis muidugi räägid ja see on ju meie elu osa, et meil ei ole nagu tööelu ja eraelu, et tegelikult 24/7 on see on meie elu ja noh, mina küll nagu naudin seda, et see kõik on nagu nii ühtne.
3: Jah, aga noh, samas nagu seda me oleme nagu alguses peale ikkagi proovin nagu hoida, et me nagu sellised noh, igapäeva asju või mingid sellised operatiivküsimusi nagu kodus ei viitsa arutada, et see jääb ikkagi nagu siis sinna tööruumidesse või tööaja sisse, et kodus siis saab niisama filosofeerida ja muid suuri plaane mõelda.
1: Saan nüüd kohe sõltumatu faktikontrolli teha. Jens Harald, kuidas siis tegelikult on, kui palju teil kodus tööasjadest räägitakse?
4: Ei no see, et pere ja ettevõtte on, see on no, paratamatus, et mingisugune tööjutt ikka tuleb kas õhtusöögi ajal laua taha või midagi, aga muidu see ka eelnev jutt vastab ikka tõele, et ei ole sõike ülemäära mingi, kuidas nüüd öelda.
1: Äriplaani õhtusöögi lauale ka ei tee.
4: Ei väga ei ole.
1: Milline pilt sinul vanemate ettevõtlusest lapsena oli?
4: Lapsena, no väga ei oska öelda isegi, sest lapsena kui väga ikka tajusin seda äri asja selles suhtes. Et, no ikka samas kui nägin esimest korda seda Treemani salongis, ma mõtlesin, et osa, midagi vist ikka toimub.
1: Kas nad sinu silmis olid kogu aeg tööl või tundus sulle, et töö ja pereelu olid päris hästi tasakaalus?
4: Minu vaadel alati on see, et tööelu on pereelu ja pereelu on tööelu. Ma nagu selgelt nagu piire nagu nende kahe vahel väga ei tõmba. Et ma ka samuti vast noh, peale kooli kas või käisin noh, läksin salongi, tegin seal oma õppetükke, mis iganes, et kunagi olnud sükest, et ongi alati olnud see töö ja pereelu noh, suht koos olnud sinu jaoks.
1: Kui vanemad mõne äri asja üle arutavad, kas vahel sinu arvamust ka küsitakse?
4: Iga aastaga aina rohkem. et noh, kunagi noh, samamoodi lapsena, et kui see et algas, siis noh, olin 10-11 aastane, aga ma väga palju sest jutust aru ei saanud. Aga noh, nüüd iga aastaga saan aina rohkem aru. Ja siis ikka vahest küsitakse ka minu inglise keeli inputi. Et ja alati on tore natukene aivarak proovile panna.
1: Kui Treiman 2017. aastal sündis, siis sa olid alles laps ja sa oled kasvanud üles koos Treimani brändiga ja sama perekonnanimega. Et millal sa ise hakkasid aru saama, et vanemad on ikkagi midagi päris suurt ja vägevat üles ehitanud?
4: Kui hakkasin nägema juba ajalehtedes reklaame ja siis see oli juba esimene sõike, noh, see esimene asi, mida ma mäletan vähemalt, et näen, et minu perekonna nimi on mingi esikaanemus. Kuidas nii nüüd? Ja siis lõpuks ka oli see salongi see nagu laienemine, suurenemine, siis mõtlesin ka, nii suur.
1: Ja kui Treiman saigi aastate kärjest tuntumaks, kas sa märkasid mingil hetkel ka, et sind ennast hakati perekonna nimetõttu rohkem Treimaniga seostama ka?
4: Mingil määral ikka, et noh, sõprade seas muidugi et noh, kõik teavad, et mu vanemad tegelevad sellega, et kui keegi tutvustab mind kellegi teisele, siis on kohe, et tema vanemad mida mööblid. Aga noh, üldiselt nii ei ole olnud, et oh, Treiman nagu see mööblisalongi, sellest asja muidugi ei ole olnud.
1: Kui palju sa ise oled aastate jooksul Treimani tegemistes kaasa löönud, et mis oli näiteks sinu esimene päris töö salongis?
4: Esimene päris töö oli siis, kui sõbraga tassisime õuemööblit hommikul välja, siis õhtul jälle sisse ja siis peale seda hakkasin kinnitama hinnasilt, sain toretas programmis Excelis teha neid hinnasilt siia, oli väga meeldiv kogemus ja siis nüüd kõige hiljemalt olen sattunud modelliametisse koos jälle sõpradega oleme teinud paar shooti.
1: Väga lahe. Varasemates saadetes on ka väga palju läbi jooksnud see, et väga oluline on, et lapsed juba põlve pikkuselt jookseksid vanemate ette võttes ringi. Et kui oluliseks teie seda peate, et kaasate kohe väga varakult lapsi?
2: Väga oluline, et mul on alati nagu meeldinud, et jents saaks aru, nagu, et mida me teeme ja üle seda muidugi ka me ei ole nagu peale surunud, et sa nüüd pead ja et noh, sa pead igal õppev olema siin ja aitama, et mitte seda, vaid pigem, et ta naudiks seda ja et talle meeldiks ja siis ta ise valib, mis ta teeb. Noh, võibolla ähta siin need tööd, mis ta teinud on ja abistan meid, et ta ei ole väga valida saanud, nõeldud, et need tuleb ära teha. Aga jah, et ega ta väga vastu vajelnud ka ei ole, et on ilusti hakkama saanud.
1: Jens, kui te nüüd olete koos töötanud, siis kas Liina ja Lauri on sinu jaoks endiselt sellel hetkel ema ja isa või muutuvad nad siis ülemusteks, kui te salongis olete?
4: Nagu ma enne ütlesin, et tööelu on pereelu, pereelu on tööelu. Et see on kuidagi selline süntees mõlemates tiitlitest. Et kui ma pöördun mingi küsimusega, siis ikka saan aru, et küsimus on ikka ülemusele, aga samas ülemus ikka mu ema või mu isa. See on ikka noh, huvitav dünaamik sellest.
1: Liina ja Lauri, sellest põgusalt oli juba siin just juttu ka, aga kui palju te ise olete proovinud teadlikult poega Treimani tegemistesse kaasata ja kui palju jätnud talle vabadust ise valida oma tee?
3: Ega me nagu teadlikult ei ole nagu nii-öelda, noh, nagu Liina varem ütles, et sunniviisiliselt, et noh, pigem, et lasta vahest käib, et oleks nagu kursis, millega me teeme, kus me oma asjadega parasjagu oleme ja kindlasti meil ei ole nagu seda mõtet kunagi olnud, et noh, et näed, et me nüüd veel siin 10 aastat teeme ja siis me lähme Hispaaniasse ja siis sina pead kindlasti üle võtma selle ja noh, et sellist asja meil ei ole, et las ikka iga üks valib ise oma tee siin elus. Et kui selle vastu huvi ei ole, siis ei ole, aga kui on, siis on muidugi väga lahe.
2: Ja selles samas ongi alati nagu nii põnev nüüd, kui ta ise nagu oma ülikooli valikuid tegi, et näha, et kuidas nagu ajaga nagu laps kasvab ja muutub ja nii põneva vahest küsidagi mingeid mõtteid , tema mõtteid just , et ma ei tea , kas väljapaneku osas või et mis sa näiteks sellest uuest partnerist arvad ja tema nagu toodetest , et tema nagu lähenemine on nagu nii värske ja huvitav , et vahest hakkad mõtlema , miks mina nii ei mõelda , et noh , et selles mõttes on nagu nii põnev just , et see noh , põlvkondade erinevus , et vahest on nagu nii selge vaade ja siis sina mõtled , et ma mõtlesin on ju juba paar nädalat , et kuidas edasi , eks ju . Et selles mõttes on nagu väga, väga lahe ja just , et noh , et ta naudiks seda , mitte tal ei oleks see , et oh jälle see , ma pean sinna minema või seda tegema , on ju . Et noh , ma loodan , et ta on nautinud .
3: Jah , et just siin ju kuu aega tagasi käisime ühe uue tarni juures ja vaatasime tootmist ja vaatasime tooteid ja Jens proovis kõike ja noh , oli nagu huvitav seda tagasisidet saada ja see on nagu selles suhtes , et kui ta ei ole nagu igapäevaselt meie ettevõtmisega nii seotud , siis see tagasiside on ka alati ju ausam ja selline kõrvaltvaataja oma , mitte sellest nagu mööblikaupmehe vaatest ainult , selles suhtes nüüd nagu iga päevaga aina rohkem saab nagu sellist sisendit ka tema käest või noh , proovida mingeid mõtteid ja see on huvitav aeg .
1: Jens Harald , sa läksid sel sügisel EKA-sse õppima arhitektuuri ja linnaplaneerimist . Ehk päris kaugele sa tegelikult sellest maailmas , millest sa oled üles kasvanud , lõpuks ei olegi jõudnud , on ju . Miks just arhitektuuri ja linnaplaneerimine ja kas see huvi on sul olnud juba ammu ?
4: Eks ta on kogu aeg kuidagi alateadvuses olnud , nagu siin enne ka mainiti , et noh , vanaisa oli ehitusinsener , vanemad nüüd põhimõtteliselt kogu mu elu on töötanud mingil määral mööbliäris , et kogu aeg olen üles kasvanud , kasvatatud sellises noh , ruumiteadlikkuses ja siis noh , ongi , et kogu selle noh , kupatuse loogiline jätk ongi siis arhitektuuri õpe minu arust , et kõige laiem sihuke ruumi loome .
1: Kui sulle homme antakse salongis vabad käed ja öeldakse , et tee see enda nägu , kas see oleks väga erinev praegusest Reimannist või sa teeksid selle rohkem enda nägu ?
4: Ma arvan , et üldiselt meie noh , pere noh , maitsed mööbli suhtes on suht ikka monoliitne . Noh , küsimus , et teha selle enda nägu , noh enda näo järgi vastaks , et eks mu nägu on minu vanemate nägude segu .
1: meie teeme siinkohal väikese pausi , pärast pausi räägime sellest , kui palju Liina ja Lauri pereettevõtjatena oma kõhutunnet usaldavad , uurime , kui palju Treimanni mööblit Treimannide enda kodus tegelikult leidub ja vaatame natukene ka tulevikku . Mina olen saatejuht Kristel Viitmann ja jätkame juba mõne hetke pärast .
0: võitjate põlvkonnad . Äripäeva raadio toob sinuni Elisa , äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks . Äripäeva raadio . otsi rendiautot , vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee . miljonid ostjad Euroopas , USA-s , Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid . uuri , kuidas eBay abil nendeni jõuda . 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine . praktilised teadmised , edukad kogemused , rahvusvahelised kasvuvõimalused . osalemine on tasuta . otsi veebist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru . Baltikumist maailma .
5: nii lühidalt , et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel , seal oli kõike . lauad võtsin paar tükki , kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner täiega võtsin ära . siis veel hoiukass .
0: kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajuttooted.ee
6: kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus ? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi . uued müügivõimalused iga kuu . vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum .
7: kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios DAB+ või otse Äripäeva veebist ja äpist .
0: võitjate põlvkonnad .
1: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Võitjate põlvkonnad. Mina olen saatejuht Kristel Viitman ja mul on täna külas perekond Treiman. Liina ja Lauri, ma olen aru saanud, et te usaldate oma maitset ja kõhutunnet ning vaheldate üsna julgeid valikuid. Hea näide on näiteks kuulsad Mickey hiired, kui te käisite Pariisi sisustusmessil ja tellisite Eestisse portsu popkunsti Mickey hiiri ja need saabusid sisuliselt samal päeval, kui algasid suuremad koroonapiirangud. Kas korraks käis peast ka läbi mõtte, et kuhu me nüüd oma raha panime?
2: Oh jah, mäletan, et me leppisime kokku, et me oma lähedustele, ehk vanematele ei räägi sellest ostust ja otsusest, sest see tundus väga naljakas. Aga noh, elu näitas, et tegelikult see oli üks õige otsus. Noh, joos on isegi unes näha, et sellisel piirangute ajal oppis inimestel tekib soov sellise just nagu popkultuuri vastu, et küll me ju viisime neid sünnipäevadele ja nii öelda, kui salong oli kinni, siis saime tellimuse, et ma nüüd soovin seda mikit, et see oli jah, lõppkokkuvõttes oli see õige otsus, aga noh, eks see ongi see, et äri on ju juhuse tõnn ja ka kõhutunne.
1: Ja te vist kuu aja pärast tellisite portsu roosas ja Mickey hiiri veel juurde ka ainu.
2: Jah, ikka. Ja. Et jah, Mickey hiired on kuidagi meid saatnud see 9 aastat, et vahelduva eduga nad ikkagi jälle on uuesti meil salongis ja jõuavad jälle nagu jõuavad jälle ilusatesse kodudesse.
1: Kui palju te ettevõtjatena üldse sellist kõhutunnet usaldate?
3: Võibolla olen ma natuke liiga palju usaldanud. Et ega ma olen varasemalt nagu enne seda enda äri tegemist töötasin börsiettevõttes, kus nagu kõhutundest ei tohtinud kunagi nagu rääkida, et kõik ikkagi tõsise analüütilise mõtlemise tagajärjel sündisid otsused. Aga Treimanis ma arvan, et üks selline 80% on ikkagi kõhutunne ja siis 20% on selline kõrvaline informatsioon, mis toetab seda kõhutunde otsust võibolla, et suurem jagu asja oleme ikkagi suhteliselt enda tunde pealt teinud, et eks me oleme nagu natuke kõrvetada ka saanud asjadega, aga
1: tahtsingi just küsida, et kas see kõhutunne on alt ka vedanud teine kord?
3: Noh, see on nagu selles suhtes, et lihtsalt maailm on teinud selliseid huvitavaid keerdkäike siin viimaste 5-6 aasta jooksul, et mõned otsused sai tehtud nagu varem, kui näiteks sõda hakkas ja siis pärast mõtled, miks ma nii tegin. Ja siis lõpuks kui mõtled kogu aeg, et kuskil midagi juhtub, siis endal paraku ei juhtu mitte midagi. Et istud kodus ja parem olen kui üldse vastu välja ei tule.
1: Võin nüüd ühe väga olulise küsimuse küsima. Kui palju Treimanid enda kodus on Treimani mööblit?
2: No kui ausalt öelda, siis peaaegu kõik on Treiman mööbel, et teisiti nagu vist ka ei saaks. Pole ka nagu väga aega teistes salongides käia. et ikka jah, väga palju, et mõni üksik asi, mis on nagu varasemast võibolla väga meeldinud on meie nii jõudnud selline pigem nagu disainiklassika. Aga jah, et meie mõlemas nii linna kui maakodus on ikkagi Treiman ja mul ikkagi alati kohe näpud sügelevad, kui jälle mingi, kas on kellegil sugulasel või tuttaval või endal mingi uus korter või maja,

0: palju kaasa nüüd viimasel ajal, et ma mäletan, et just maakodu sisustamisel mul oli tugitoolide osas oma nägemus ja ma kutsusin nad lihtsalt, et kindlasti nagu kinnitavad mu valikud salongi, aga tuli välja, et valiti hoopis midagi muud, mis oli minu jaoks täielik üllatus ja ma ikka üritasin selle mõttega tükk aega harjuda, aga oli hea valik. Et selles mõttes ikkagi ma võibolla suunan, aga alati ei kinnitata kõike, aga ikkagi me jõuame ilusa kompromissini.
1: Kas te vaatate kodus tavalisest sagedamini mööblit ka, et jälle tuleb seal ongi mõni uus kollektsioon või mõni uus mööblitükk, mis endale nii väga meeldib?
0: Tihti ei vaheta, sest selleks ole lihtsalt aega. Aga jah, käid küll toas ringmõte, et võt, see asi nüüd sobiks siia, aga nagu ikka kingsepal pole kingi aine, et siis ikkagi enda, et nagu kõige viimaseks, et teed kõik muud asjad ennem ära ja teiste soovid täidad, et aga nagu üldse ei saa, siis ikka loomulikult jõuab, et iga aasta ikka midagi.
1: Räägime ühest erilisest kollektsioonist teie salongis, mille sünnilugu võib viia üsna ootamatusse kohta maailmakuulsale Tomorrowlandi muusikafestivalile. Kuidas Morfo kollektsioon sündis ja kuidas see Treimanni salongi jõudis?
0: Ja kui me esimest korda sellest kuulsime, siis ma olin väga üllatunud, et mis mõttes, et muusikafestivaliga tehakse koostööd ja valmib mööblikollektsioon, et meil ju Õlle Summer ja ma ei tea, standard ei tee ju mööblikollektsiooni, aga jah, siis sellesse süvenedes ja oma partnereid kuulates, et kuna ajad see Tomorrowland on nagu seal ikkagi väga populaarne ja saavutanud ikkagi sellise taseme, mida hinnataksegi just selle disaini poolest, et siis see tundus väga-väga huvitav. Ja kogu see idee ja kontseptsioon sellest kollektsioonist, et kuidas loodus ühildada mööbliga, siis tarbeesemega ja elektroonilise muusikaga, et see on midagi erakordset,
1: väga ootamatu kooslus. Kas te olete ise ka Tomorrowlandi festivalil käinud?
2: Jaa, et eelmine aasta, see aasta kahjuks ei jõudnud, aga eelmine aasta käisime. Meid kutsuti sinna, seal juhtus küll suur õnnetus, et see pealava ja terve VIP-seksioon põles maha vahetult ennem, kui meie sinna kohale jõudsime.
1: Ja seal oli ka see sama kollektsioon
2: siis. Jaa, just. Aga saime ikkagi backstage'is käia, aga kuna ma isiklikult nagu sellest elektroonilisest muusikast suurt midagi ei tea, siis seal backstage'is istusid suured staarid, keda ma kedagi nägupidi ei tunnud, aga siis need kohalikud belglased olid seal nagu väga aupaklikult kõiges vaatasid ja hästi laheli seda näha, et terve see backstage oli ka sisustatud siis selle morfomööbliga kui ka muude etnikrafti toodetega ja vaatasid, et see on sükkene päris asi nagu, et sellist festivali, ma arvan, et ega neid nagu maailmas väga palju ei olegi, et mäleta mitu lava, seal oli vist 17 lava ja see ala on umbes selline Aegna saare suurune, mis on kõik nagu suletud ja tehtud selliseks täiskasvanute muinasjutu maaks, et kui kellegil vähegi võimalust on, et tasub lihtsalt mitte selle muusika pärast, vaid selle meeloolu ja selle disaini, mis siin on loodud, et selle pärast kindlasti korraselt läbi käia.
0: Ja see on just nii huvitav ka, kuidas iga aasta on mingi teema, eks ju, et ja kui palju nagu seda energiat ja kulutatakse just nende lavade ja selle ala loomise peale, et see on midagi väga erakordset.
1: Jens Harald, kas sina oled ka käinud?
3: Praegu mina ei jõudnud, ma pidin kodu jääma.
1: Tahaksid minna?
3: Ma nüüd tehti sellist reklaami, et
1: nüüd peab minema.
3: Peab minema.
1: Et järgmine aasta esindad sina meid seal. Kuidas te üldse otsustate, milliseid uusi brände ja kollektsioone Eestisse tuua ja kui palju loeb teie enda maitse ja palju see, mida Eesti klient võiks tahta?
0: Ma arvan, et meil ei ole ühtegi asja salongis või valikus, mis meile endale ei meeldiks. Et ikka see, mis meile endale meeldib ja kui nagu valida, siis võibolla just, et kui sa näed midagi, sa tunned, et vererõhm natuke tõuseb, et see on midagi sellist, et see peab meie salongis olema ja tavaliselt, kui ma kuskil messil midagi näen, siis nagu Lauri ütles, et ma olen see, et teeb kiiremini kui mõtleb, et siis ma juba tellin ära ka ja siis on nagu, et tehtud, et see tuleb äge asi, et jah, et ikka väga palju usaldame nagu oma maitset, et mitte nagu pigem see, et hea on ju see, et sa tood kliendile midagi, mida ta isegi ei oska küsida, või ei oota

0: et nii igav oleks ju tuua toole, mida ta juba küsib, eks ju, et ikkagi nagu üllatada klienti.
1: Kui palju disainmööbli puhul üldse loeb ese ise ja kui palju lugu selle esemedega või kollektsioonidega?
2: No, eks ta ikkagi lõpuks loeb see ese ise, et see peab ju meeldima, et sa võid ju igasugused vägeva loo sinna taha mõelda, aga kui asi ei ole, ma ei tea, kasutuskõlblik või funksionaalselt ebamugav, et ega siis see lugu nagu ei päästa, et aga üldjuhul on nii, et kui on ka hea lugu, siis on hea toode, et vähemalt nii ei ole mina asjast aru saanud.
0: Eks ta nii on, jah.
1: Kas Eesti klient otsib järjest rohkem midagi, mida naabril kodus ei ole?
0: Ma arvan küll, jah, sellepärast, et eks maailm on ju meile ikkagi toodud ju kätte, eks ju, et sa näed ju kõike ja kiirelt, ja tahetakse ikkagi jah, erineda. Või vähemalt meile jõuavad, seal ongi kliendid, kes soovivad erineda.
1: Mulle jäi ühest hiljutsest vestlusest kõrvu, et teil keerlevad peas täiesti crazyd plaanid ja midagi põnevat on tulemas. Millised on Reimani tuleviku plaanid ja kuhu te tahaksite veel jõuda ja millest te unistate?
0: No plaane on palju. Aega ei ole vist nii palju, et kogu aeg on mingid ideed, et teed midagi ära ja siis mõtled, et mis järgmiseks ja natukse pärast on juba see idee olemas. Et eks meil, jah, muudame just salongi kontseptsiooni veidi. Juba varsti võib seda kõike ka näha. On natukene teistmoodi võibolla, kui ja tavapäraselt on harjutud nägema mööblisalongis. Et me ise oleme väga elevil, ootame kas ka kliendid. Loomulikult on ideid, et kui mõelda, et kui Ents Aaralt nüüd siis selle arhitektuuri ära lõpetab, et siis oleks ju väga kena, kui ta järgmisena looks Treimani maja, mida me saaks siis sisustada ja oleks selline juba suurema mõõtmeline salong, et see võibolla oleks selline hull idee.
2: Jah, et just nagu selle uue nii-öelda kontseptsiooni, et noh, ega me nagu midagi fundamentaalselt ju ei muuda, et eks ikka need tooted jäävad enam vähem sammad, aga lihtsalt mul just siin paar päeva tagasi üks sõber, kes ka läbi ja noh, ma tutvustasin talle ka nagu seda, mida me teeme ja siis endale nagu ka see mõte nagu väga meeldib, et noh, et kuna meil on seal see salong täna cirka 1000 ruutmeetrit ja noh, seda saab ju sisustada igate pidi, ja, no, aga just ütlesin, et noh, et see ruum on nagu luksus ise, et selle 1000 ruutmeetri peal saab näidata võibolla seal, ma ei tea, kuni 40 diivanit on, no, aga kui sa paned nagu sinna 500 poolele salongile, 500 ruudule umbes 7-8 diivanit, siis need diivanit tunduvad hoopis teissugused, kui nad oleks seal üksteise hunnikus, et me nagu üritame seda toodet nagu võimalikult palju väärtustada, et inimesed saaksid igast küljest aru, millega tegemist on. Et see on võibolla siis meil nüüd nagu selline uus mõte, et seda ruumi nagu oleks ja õhku oleks palju.
0: Juba just ka jah, väärtustadagi seda, et me ei osta lihtsalt diivanit endale koju, et me ostame ikkagi eseme, millega sa ju pead koos elama. Kui sa valid endale kaaslas, siis sa ju ka ikkagi hoolikalt mõtled ja kaalud, et mitte lihtsalt, et noh, oleme koos, on ja et võibolla me tihti ei mõtle, et kui palju ikkagi mööbel moodustab meie kodusest elust, eks ju.
1: Liina ja Lauri, kas te loodate sisimas, et Reiman jääb ühel päeval järgmisele põlvkonnale?
0: Väga tore oleks, aga selles mõttes, et kindlasti me usaldame Jensi ja tema valikuid.
1: Jens Harald, kuidas sina ise tunned ennast selle osas, et kas sa võiksid ühel päeval pereäris suuremalt kaasa lüüa?
3: Aga selgub, et praegu tundub selline teie suhteliselt ahvatlev. Eks näis, mida ma mõtlen 5-10 aasta pärast.
1: Kui oluline teie silmis üldse on, et pereettevõtte jääks perekonna juhtida? Et kas just see teebki pereettevõttest ühe pereettevõtte, et juhibki perekond on ju? Või võib ka olla see juht väljaspoolt?
2: No ma arvan, et ega meil nüüd see ettevõtmine nii suur ka ei ole, et me peaks endale sinna juhi palkama, et ja no, kuna on sellise pool loomingulise tegevusega tegemist, et siis ikkagi see nii-öelda kunstiline juht võiks olla Treimann, mitte keegi teine, et selles suhtes ma arvan, et et kõik on muidugi võimalik, aga täna me küll ei näe, et keegi teine seda asja veaks, kui me ütleme ise.
1: Küsiks kõige lõppu kõigilt kaks küsimust. Mis on teie jaoks pereettevõtte kõige suurem väärtus?
2: Kõige suurem väärtus on võib-olla see, et see tunne, et sa teed endale, sa teed enda perele, et sa ei tee kellegile teisele seda tööd või ükskõik mida. Et kõik see aeg, mis sa veedad töö tegemisel, see on osa perest, et see ei ole mitte midagi muud, et mulle isiklikult nagu selline, see tunne pakub nagu rahuldust.
0: Jah, ma nõustun Lauriga ja no, mulle meeldib ikkagi selle pereettevõtte juures just see vabadus. Sellega kaasneb vastutus, aga see vabadus on ikkagi nagu minu jaoks kõige suurem väärtus. Et ma saan teha, mida ma tahan ja et ma ei pea nagu tõestama oma ideid kellegile ja sõltuma kellegi teise tujust arvamustest. See on nagu minu jaoks väga-väga oluline.
3: Ma olen ka samal meelel, et noh, kuidas aru saanud on see, et pereettevõtlus kui selline takistab sellest võõrastumistunnet ärist või tööst, et ongi, et teed seda enda jaoks, mitte kellegi muu jaoks.
1: Mis on üks asi, mida te olete üksteiselt õppinud?
2: Eks me oleme nagu üksteiselt õpime ju nagu kogu aeg midagi ja et see on nagu ikkagi ka jälle selline miks, et ega seal nagu tööalaselt õppida või siis eraeluliselt õppida. See on nii kokku põiminud, et ma ei oskagi isegi midagi nagu konkreetselt nagu välja tuua, et noh, mida me nüüd üksteiselt õpime, lihtsalt noh, meil ongi selline orgaanika, me olemegi koos kogu aeg ja täiendame üksteist.
0: Ja kindlasti me täiendame, et meie hea sõber ükskord ütles, et kui ma hakkasin ütlema, et oi, et noh, Lauri on noh, selline, et ta nagu mõtleb ja muretseb, aga sellepärast ju sulle meeldibki, et noh, täpselt nii ongi, et kui võibolla mina teeks midagi kiiremini, siis ongi hea, kui tema nagu ikkagi ka mõtleb ja muretseb ka mõne asja pärast, mille pärast võibolla mina ei muretse. Ja just ma mõtlengi, et Laurilt kindlasti seda põhjalikust ja sellist tasakaal, kust olen mina nagu õppinud kõrvalt, et noh, täpselt nagu olkingi väike laps vaad, issand, kui äge, et ma järgmine kord üritan ka niimoodi, et selles mõttes kindlasti seda ja noh, ka jents, et vahest kõrvalt vaatad, et kuidas üks noor inimene saab ikka olla nii tark ja taibukas, et võibolla alati seda kõvaelega välja ei ütle, aga ikkagi jah, vaatad ikkagi alt üles, et väga tore.
3: Ja no, eks ma olen vanematelt õppinud vastupidavust, et ettevõtlus pole midagi väga muud kui pidev rügamine läbi iga kvartali. Vahest tulen koolis koju, mõtlen, ei nii väsi, ma ei jaksa midagi, aga siis tuleb meeld, et vanemad on tegelenud nüüd 9 aastat pea iga päev üks asjaga korda 10. Et see on midagi ikka tähtsalt.
1: Liina, Lauri ja Jens Harald, suur aitäh teile saatesse tulemast. Väga põnev oli kuulda Treimanni lugu ja saada natukene rohkem teada ka teie perekonna kohta selle taga. Soovin Treimannile palju õnne 9. sünnipäeva puhul ja teile soovin hästi palju ägedaid ühiseid tegemisi ja häid ideid ja et ka kõik need kõige kreisimad mõtted ikka teoks saaksid. Mina olen Kristel Viitman ja te kuulasite saadet Võitjate põlvkonnad. Aitäh ja kuulmiseni juba 20. oktoobril.
4: Võitjate põlvkonnad. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Kuum tool.
1: Head kuulajad, eetris on iga esmaspäevane saade Kuum tool. Majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Viimase statistika kohaselt suurenes juulis jaekaubanduse maht 4%. Kas kaubandus on nüüd päriselt poisu tagant välja saanud, saame küsida tänaselt saatekülaliselt. Ülemiste keskusjuht ja ettevõtja Guido Pärnits, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Mina olen saatejuht Tiina Rinta. Ja hakkame siis kohe pihta, et kui statistika vaadata, siis jaekaubanduses aasta alguses olid sellised muljetavaldavad numbrid isegi, et siin oli 8% ja 7% tõusu näitasid. Kevadel olid ta sellised väikesed miinusnumbrid, nüüd jälle juulis näitas plussnumbrid. Mis seisus see Eesti tarbija täna on?
2: Noh, ega ta on see aasta olnud kogu aeg selline nii-öelda piiri peal, et need numbrid vahest ei anna täit pilti, sest me üldiselt jaekaubanduse statistikat siin arvutame siis ka kütuse, autode müügi, mis tegelikult lihtsa inimese jaoks võib-olla ei ole, siis ütleme, jaekaubandus, ma olen poodi ostan midagi. Ja kui võtta nüüd, ütleme, siuksed kauplused, alates toidukauplusest lõppes kaubanduskeskustega, et seal ta on ikka pigem selline nullipiiris see mäng olnud. Aga küll me tunneme, et viimased 2 kuud suvel, ma mõtlen juuli-august, on läinud, kui panna asi nagu konteksti, siis ma ütleks oluliselt paremini, kuigi see oluliselt muidugi võib tähenda seda tõuselt hästi, eks ole, et see kindlasti nii ei ole, aga paremini kui esimene pool aasta. Nii et ma usun, et see, et aasta algus olid siin 8%-sed tõusud, et siin võisid olla mõned muud tegurid, võibolla energiind näiteks, eks ole, aga siuk ütleme tava inimese jaoks kaubandus on nüüd paaril viimasel kuul olnud ja parem kui on aasta alguses olnud ja eks me seda siukest olukorda loodame edaspidigi, põhjust ei ole, miks ei peaks ta nii viis edasi minema, aga jah, siukest suurt nii-öelda hüpet, et me oleme nüüd kuskil kohe 2019 või 2023, kui oli teada aastat tagasi, et seda tuleb veel ikka natuke oodata.
1: Te oletegi varem öelnud, et inimestel võib raha olla, aga puudub julgus seda kulutada, et nüüd justkui on siis julgus tagasi tulnud.
2: Eks seda raha on ka tegelikult ju kätte jäänud rohkem, et kui võtta nüüd see maksukirju kaotamine pluss veel ütleme nii-öelda keskmise palga nagu siuke ütleme kuidas ütelda selline tööandja poolne tõus, et eks see siuke 7-8% on raha kätte rohkem jäänud ja seda nüüd kulutatakse, eks ole aasta algus võib-olla oli need pärssivad tegurid just see, et pidid küttest kõvasti maksma. Nüüd siukest erakordset tulu või kulu ei ole ja see, mis kätte jääb, see kulutatakse ära.
1: Et see teine pool aasta tuleb praegust, kahe kuu, see nii-öelda teise pool aasta kahe kuu näitel tuleb ikka hea.
2: Jällegi, see hea on siuke suhteline mõiste, eks ole, nii ja nagu hea ja halb on ikka, et kus sa vaatad seda asja, aga ta kindlasti on parem kui eelnevad ja muidugi, mis nagu jaekaupmestel Eestis eriti rõõmu teeb, eks ole, või vast mitte ainult Eestis, vaid mõelt ka, on ikkagi see, et on ikkagi suudetud natuke pidurdada seda nii-öelda kontrollimatut e-kaubandust Hiina poolt nende nii-öelda lisamaksudega ja see on nagu väga hea ja kindlasti see aitab nii-öelda seda raha jätta, ütleme Eestisse.
1: Ja selle kohta ma tahtsin küsida ka, et kas siin nüüd juulist vist hakkas see tolimaks on ju kehtima nendele väikestele pakkidele, et kohe näete, et inimesed on tulnud sellise väiksemaid asju keskusesse ostma?
2: Mina nii ei näe, ma ei ole puhas kaupmes, ma nagu ei näe, mis asju nüüd nii-öelda ostukotti pannakse kõike nii täpselt, aga kui võtta, et see asi on ikkagi kolmandiku vähemalt vähenenud see kauba ja see kaubamaht oli nagu suur, et kindlasti sellest natuke jäetaks ka poodidesse. Natuke võibolla on ka see, et ei tekitada endale enam siukest mõtetud asjad ostmist, mida sa võibolla poest ei osta, et ja juu see raha võibolla läheb siis osa poodides, osa ma ei tea, restoranidesse, võibolla veel mõneks asjaks, eks ole, aga tähtis on see, et see hull asi, hull raha, mis sinna Hiinas läks täiesti mõtetu kauba ajast, eks ole, et see on nagu vähenenud. Hiina ma ütlesin muidugi nii-öelda tinglikult, me kuidagi seostame alati seda e-kaubandust Hiinaga, see on nagu sünonimiks kujunenud, aga eks ta läks ka mujale kui Hiinasse, aga ütleme Aasia riikides.
1: Aasia, jah, selline üldine. Aga ühesõnaga ülemiste keskuse müüginumbrid 2026 aastal on kõik rohelises?
2: Ütleme, viimased 2 kuud on kindlasti rohelised. Enne oli üksed rohelisi asju nagu, meie hindame tegelikult 3 nagu üskust põhikriteerium, me ütleme kaubanduskeskust on külast, Narva ostutarve käibe, eks ole. Et kui võtta, et ütleme nüüd eelmistel kuudel, kui võtta nüüd esimest 6 kuud, et siis oli vahest mõned ostukuud olid rohelises, aga nüüd on kõik need kolm nii-öelda KPI-d, eks ole, rohelises, jah.
1: Ja mida kaupmehed ise praegu ütlevad nende aegade kohta, et on nad sellised optimistlikud, vaatad tuleviku ikkagi helgusega?
2: Ega see olukord on muidugi nii, et nagu ma olen ütlenud, et kui me räägime nagu süksest, ütleme, korralikust kaubandusajast või ütleme, jällegi puumeks või puumiajast, ma arvan, et me ütelda mõnda süksest perioodi. Et siis oli ju niivis, et suht iga kaupmees, kas oli ta siis restoranipidaja või kauplusepidaja, kellel oli korralik pinta, suutis sellest nii-öelda kasumi välja võluda. Nüüd on nagu raskem, et nüüd on head kauplused, on halvad kauplused, seal on palju kriteeriumid, on seal teenindustase, eks ole, restoranide puhul eraldi hinnastamine, siis muidugi tuleb vahetada, kas on sul odav kauplused või süksed, ütleme, keskmisine või kallid kauplused, et see segmenteerumine on nagu oluliselt suurem, eks ole, et ma ütlen, et kindlasti kui ma vaatan ülemiste keskuse 200 poe tulemusi, et seal on nii tõusid kui ka langejaid, võibolla tõusid on kindlasti rohkem tänasel päeval, aga langejaid on ka, nii et kui sa saatud juttu ajama mõne kaupme, kellele hästi, siis ta võib kiruda asja maa põhjaks ole, et nagu mulle siin üks kaupmes siin kirjutas nädalapäevad tagasi, et praegu on ostjate ostujõud vaba languses, mis ei ole selgelt tõsi, eks ole, aga juus tema kaupluses läks asjad kehvasti.
1: Aga millised need poed on siis praegu, millel lihtsalt läheb kehvemini, et mis kaupal müüvad, millised nad on?
2: Seda on nagu väga nagu raske ütelda, eks ole, aga ütleme selge see, et inimest vaatavad nagu rohkem hinda ja võibolla need kauplused, mis on üle keskmise hinnatasemega, et neil on nagu mingid väljakutsed olemas täiesti. Toitlusus täpselt samuti, eks ole, hind on hästi oluline nüüd restoranides ja kui me vaatame seda restoranide sulgemise siukest lainet, et eks seal on ju see, ütleme, hind on ühelt poolt ja teine pool on kulubaas väga palju tõuseb, nii et võibolla siukest ühtsed mustrit, ma ei tahaks ütelda, et kõik, kes müüvad odavalt, müüvad hästi, kõik, kes müüvad kallid, müüvad halvasti, et kaubandus on väga palju muid faktoreid ka alates sellest, et milline on see menüü ja milline on see kauba valik, eks ole, oled sa nagu õnnestunud oma moe kollektsiooniga, aga olukord on selline ikkagist nagu minu jaoks nagu optimistlik.
1: Aga kas need toidukohad restoranid, kes ülemiste keskuses on, et kas et kuidas nagu neil läheb, et kas nemad on pöördunud teie poole, et oi, et meil on ikka väga raske, et kas saab kuidagi ma ei tea, teie poolest abi mingi rendihinda alla tuua või midagi?
2: Eks neid aegu on ju palju olnud, et me oleme ikkagist üle 20 aasta turul olnud ja võibolla viimasel ajal on seda küsimist nagu isegi vähem olnud, aga aasta algus, eelmise aasta lõpp oli ehk küll sellest küsimust, mitte küll sellest laus küsimist, aga ikka keegi andis märku, keegi tuli, eks ole, muidugi püüdsime koos leida ka mingid lahendusi, et keegi nüüd täiesti nende pille kotte ei paneks ja kuna meil ikkagi külastate baas on, ei ole kukkunud, siis pole ka nagu põhjust, ütleme, seda ainult seda välistolukorda kirjud, eks kauplus peavad ja restoranid ka endale peeglisse vaatama, et miks nad vahest teevad paremini, vahest halvemini.
1: Aga te ütlesite, et tarbijad ikka vaatavad seal nii-öelda odavama kauba pool, et millal see nii-öelda see hinnatundlikus ära võiks lõpeta, et mis, kui palju meil majandus peab kasvama ja kui kaua, et see ära kaoks?
2: Ega tegelikult ta ei peakski nagu ära kaduma, eks ole. Ja aga fakt on muidugi see, et Eesti on kallis riik. Ja ma ise arvan, et me võime rääkida siin sellistest, ütleme siin maksudest või muudest asjadest, mida jälle mõningaid ettevõtjad ja poliitikud nii-öelda reitavad, et meil on kõrged maksud, et sellepärast on meie hinnad kõrgud. Ma arvan, et me üks häda on ikkagi see, et me oleme nagu väike riik suhteliselt suletud või tagakohas, eks ole, et need on nagu põhiprobleemid Eesti jaoks, eks ole. Ja ma arvan, et see hinnatundlikus tänase tasemel jääb ikkagist nagu olema täiesti. Kallis kaup meil on, eks ole, miks mitte seda odavamalt osta, et see nüüd ei hakka sõltuma võibolla enam ainult sellest, et kas sul on suur palk või kas majandus läheb hästi ja eks see hinda tuleb vaadata ja ma arvan, see on täiesti normaalne, et maailmas on ju nii palju kohti, kuhu raha paigutada, et miks kulutada seda lihtsalt ilma asjata kalli kauba peale, eks ole.
1: Aga hinnatundlikust näete, et see ikkagi väheneb?
2: Ma arvan küll, et ta väheneb. Et kui vaadata näiteks ütleme siin kas või ütleme siukest suhteliselt natukene võibolla kallimate rõivakaupluste tulemus, need lähevad tasapisi paremaks.
1: rentnike seisust me natukene juba rääkisime, aga kas te näete siin noh, viimastel aastatel on nüüd sel aastal kuidagi mingisugust erinevust olnud, et selline rentnikud väljuvad nendest rendilepingutest, et selline vakantsus on kuidagi väiksemaks muutunud või on suuremaks muutunud, et kuidas selline see seis on?
2: Noh, see ongi nagu eks üks selle analüütikul isegi on ta nagu kummastab pilt, et me nagu räägime kogu aeg siin noh, viimastel aastatel, et olukord on kehva, aga noh, kui vaadata nii-öelda siukse tipp kaubanduskeskusega vakantsus on ikka nulli ligidele. Nii et midagi siin hullu nagu ei ole. Et eks need vahetusi on olnud headel aegadel, on olnud halbadel aegadel ja tuleb ka siis kui majandus täiesti õitseb, eks ole. Et põhjused võivad olla erinevad ja tõesti mõni kaupmees on ütlenud, et noh, sellisel ajal ei pea nad neid Eesti turul vastu või sellise rindihinnaga vastu ja paneme poe kinni. Aga noh, eks siis oli jälle uued tulemas ja pilt on ju hea keskustes.
1: Kas mõni kaupmees julgeb ka hinda tõsta täna?
2: Hinnad peavad kogu aeg tõusma. Selles mõttes, et ka hind peab vastama ikkagi nagu kulutustele. Ja kindlasti hinnaga mängitakse ja tõstetakse seda hinda. Ja noh, kus see valulevi on igapüks peab ise tunnetama, aga hinnad on ju üldiselt nagu tõusnud. Inflatsioon on täiesti olemas. Ta ei ole küll nii kõrge, kui ta oli siin, ütleme, aastat tagasi, aga ta on täiesti olemas. Nii et eks need hindu ikka tõstetakse.
1: Ülemiste keskus plaanib ka sellist suurt laiendust, et 60 000 ruutmeetrit kaubandus- ja büroopinda juurde, et see tuleb siis nii-öelda selle keskuse otsa. Kui kaugel see plaan on, planeering on?
2: Noh ei, me praegu lõpetame ilmselt selle aasta jooksul värimise aastal detailplaneeringu ja noh, eks siis tuleb ju turu olukorda vaadata, et kuidas need asjad on ja eks me nii-öelda ühe silmaga kiikame ju ka Rail Balticu tegemiste poole, sest me siiski näeme kogu selles arenduses, kus on ju tegelikult osalised ka Ülemiste City ja ka lennujaam nii-öelda siukest sünergia tekitamist ja võibolla kui ühel poolel natukene lükkuvad asjad edasi, noh teised ka mõtlevad, et kas nüüd see aasta on õige, võib-olla järgmine aasta ja eks ma arvan üks asi on ütleme siuke ehitada, teha plaane, teine asi on kuidas turg nagu vastu võtab selle uue mahu ja noh turg praegu nüüd kõige parem ei ole nagu me enne rääkisime.
1: Kui suur see investeering muidu olema peaks?
2: Noh ta on ikka üle 100 miljoni selgelt.
1: Ikka suur. Noh, jah, te ise mainisite ka juba Rail Balticut, et see laiendus noh, oleks just kui nagu kooskõlas selle projektiga. Nüüd valitsus on andnud signaale, et võib-olla lükkavad investeeringuid edasi. Vaatasin, et Ain Hanschmidt ütles Postimehele, et see oleks selline väga lühinägelik otsus. Nõustute?
2: Noh, jah, ega ma nüüd täitsa ju sisse ei oska vaadata ja ma arvan ka Ainlandsmit ei ole võibolla kõigi detailide kursis, eks ta oli siuke tunnetuse küsimus, et eks me olime siia, ma olen ju arvinud mõttega, et 2030 on nii-öelda meie osa valmis ja noh, see on väga, väga nagu hea, eks ole. Aga samas teades, et lätlased niikuni valmis saavad ja noh, neid võiks ju tegelikult praegu terve Eesti riik kiruda, et on ikka naabrid meil, et ei saa nüüd siukse lihtsa asjaga hakkama nagu Rail Balticu ehitamine. Aga nüüd, kui nüüd fakt on see, eks ole, nad valmis ei saa, et siis on juba, ütleme, mäng juba selles, et kuidas on seda optimaalsem teha, et nagu siukest selgelt nagu vajadust seda, ütleme, eeldame, et Pärnu Tallinna jupp saab ikkagist valmis, et seda, noh, ütleme, selgelt vajadust Pärnust ikka nii seda raudteed ehitada ei ole. Ja noh, eks siis inimesed, kes on nii-öelda otsustajad ja vaatajad, eks nad on kaalunud nii ühte kui teist ja ma olen kuulnud nii, ütleme, siuksed loogilisi pooltargumenti kui ka loogilisi vastuargumenti. Mina muidugi oleks tahtnud, et see asi nagu lõpuni ehitatakse. Et selge see. Aga noh, kui me räägime nüüd jällegist, kuhu Eesti raha läheb, on ikkagist nagu sõjaeelarve. Ja siin ongi nagu väga selline, ma nagu õieti ei saa aru, et mis siis nagu toimub, eks ole. Et ühe külje pealt öeldakse, et seda on vaja kõvasti nii-öelda tõsta, eks ole. Teise külje pealt öeldakse sellegist, et raha ei ole, et kõik muud asjad jäävad nagu ära. Et noh, eks see Rail Balticu valmis ehitamine annab ka natukene nii-öelda lõivu, maksab selle sõjaeelarvel. Küll ma ütlen, et Rail Balticu valmis ehitamine ei ole nagu nii kriitiline selleks ajaks, et 2030, eks ole. Aga ma arvan, et Eesti riigil on palju kriitilisemad asju, kuhu nagu raha panna. Nii et kui võttel puhtalt rahaliselt, eks ole, siis ja võibolla ka natuke lühiajaliselt oli see otsus ikkagi nagu õige, et see raha kuskile mujale panna, sest noh, eelarve on miinuses, siin ei saa ju midagi ütelda ja miks ta panna siis juksu koha peal, mis sulle nii-öelda ilmselgelt nagu tulu ei hakka kohe tooma välja, et võibolla ehitussektor.
1: Et te ei pane seda otsust otseselt nagu pahaks?
2: Ma ei pane pahaks ja ega see, noh, sellel on ju mingisugune loogika taga, eks ole. Aga ma ütlen veel, et minul ei ole midagi selle vastu, eks ole, kui see oleks nagu toimunud, ütleme, noh, nagu puhtalt nagu inimesena. Aga kui nüüd tulla, ütleme, tagasi selle nii-öelda Tallinna ümbruse juurde, eks ole, kus ju tegelikult kõik nagu valmis saab. Et eks meie arendus on ka ju mõte natuke sellel, et see muutub ikkaks rahvusvaheliseks nii-öelda raudeterminaliks koos, ütleme, kogu selle turistide, noh, ma nüüd ütleks, et massiga ka siiski hooga, mis seal tuleb ja kogu selle elutiinude tihendamisega, mis selles piirkonnas hakkab pihta, nii et eks me siin natukene vaatame. Aga jah, ütleme, see, lugesin ka seda Ainan Smithi nii-öelda mõtteavaldust, et noh, ta natuke oli võibolla minu jaoks nagu liiga ühekülgne, eks ole selline ettevõtja vaade. Ja noh, ma arvan, et riigi ülalpidamine ei ole ainult ettevõtja vaade. Muidugi me võime alati, et investeerim, küll me kunaga ka me siis paremini elama. Aga noh, fakt on see, et inimesed elavad ka praegu, neil on vaja ka täna kulutusi teha. Ma ei saa ütelda seda, eks ole, et õpetaja toodake veel 3 aastat oma palgatõus, õpetage ikka samasuguse motivatsiooni ja innukusega oma õpilesi, aga noh, palka me teile ei suuda maksta, sest meil on vaja noh, näiteks investeerida Rail Balticusse. Ja noh, ütleme, noh, veel see mõttearendus, et me oleme harjunud nagu investeeringud nimetama ainult nagu sellesse kõvasse asja, kui me ehitame tee, ehitame tehase, ehitame, ma ei tea, mingisuguse täpselt samuti raute, eks ole. Aga noh, mingil määral võib ütleda, et kui me räägime õpetajate palkades, see on ju tegelikult investeering haridusse. Ja haridus on ikkagi üks asja talus, et ega ikka rumale inimesega majandust ei arenda. Nii et ja kui sa tahad ikka head haridus, sa pead leidma endale korralikud õpetajad ja selle aluseks on ka see, et neil on nagu konkurentsivõimene ja võibolla isegi nagu üle selle keskmise palk, mida tegelikult tavaline nõuab. See on ülimalt oluline aspekt, ütleme ühiskonna arengus, kui head haridust me suudame oma noortele anda.
1: Teeme siin kohal nüüd pausi kuulate saadet Kuum Tool, kus seekordne külaline on Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits. Mina olen saate Justiina Reintam.
0: Kuum Tool. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
3: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
5: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
6: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
0: Kuum Tool.
1: Tere tulemast tagasi. Kuulate saadet Kuum Tool, kus seekordne külaline on Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits. Mina olen saate Justiina Reintam. Lähme nüüd saatega edasi. Viimastel aastatel on mitmeid Eesti ettevõtjad ostnud suuri kaubanduskeskusi, et siin eile vaatasin järgi, et pea 3 aastat tagasi ostsid Viru keskus ära Toomas Annus ja Pollid, Kristiine keskuse 2 aastat tagasi selline ports Eesti ettevõtjaid ja aasta tagasi Solarise keskuse perekond Piilmannid ostsid ära. Millal eestlased Ülemiste keskuse ära ostavad?
2: Jah, eks ma võin ütelda küll, et tore oleks, kui ostaks, eks ole, aga noh, ma ei tohigi nii ütelda. Aga ma arvan, et nendel tehingutel olid mitte need põhjused, et kuskil läheb kaubanduskeskusel kehvasti. Ma arvan, et põhjust olid see selles, et omanikud, kes omasid, neil oli seda raha vaja kuskile mujale panna. Et ma arvan, et siin ei ole nagu tegu selles, et keegi nagu tõmbas nii-öelda juhtme välja, kuna siin on geopoliitiline olukord kehva. Aga noh, Ülemistel ei ole seda häda, et meil on ikkagi väga nagu tugevalt kapitaliseeritud omanikud, et kindlasti ei ole meil sellist põhjust tulemas, et nüüd oleks nagu raha kuskile mujale või investeeringuteks või mingi muu augu täitmiseks. Ja noh, ütleme nii kaugel on ülemistel arendusvõimalus, et noh, meie omanike nii-öelda mõtteviis ei ole, ütleme, hoida, vaid arendada ja kindlasti kui on arendusvõimalused olemas, et nad nagu selle peale ei mõtle. Noh, kuigi ega milleski ei saa kindel olla, eks ole, igal asjal on oma hind, eks ole, kui tuleb keegi mingi, ma ei tea, Araabia sheik, eks ole, ja ütleb, et ma maksan 200 rohkem kui ülensiline väärtus, et siis võib ju seda tehingut isegi oodata. Aga noh, nii-öelda siuksel, ütleme, tavapärast müügiloogikat sellel ei, ma ei näe.
1: Aga keegi eestlastest ettevõtjatest ärimeestest ei ole tulnud teie juurde, et kuule, et äkki tahaks keskus ära osta, et sellise jutuga ei ole tulnud?
2: Noh, esiteks ei ole mina muidugi müüja ja noh, loomulikult ütleme, Ülemiste keskus on niivõrd nagu ütleme, atraktiivne investeerimisobjekt, et eks neilmselt neid mõttevälgatusi, ütleme, siukaste inimeste käest, kellel on soov ja raha, et on ikka olnud, aga siuks konkreetselt nagu pakkumist või isegi teema arendust pole küll kuulnud.
1: Et ainult tehakse, noh, mitte päris nalja, aga noh, selline on ju ei, noh, korra ja tegelikult
2: edasi ei lähe. Eks öeldakse nii, et tore, kui saaks osta.
1: Läheme aga nüüd Ülemiste keskuse taha Ülemiste siitisse. Ja aasta alguses te tutvustasite sellist suurt arenguplaani koos lennujaama ja Rail Balticuga Minor Ülemiste siis. Ja sinna uude arengusse läheb 500 miljonit eurot, et sinna tulevad elamispinnad, äripinnad, spa, konverentsikeskus, uhke, transpordisõlm ja kõik muu selline. Siin äri kinnisvara on viimastel aastatel olnud sellise vaeslapse rollis natukene, et kõik pinnad ei ole täis ja äri kinnisvara ettevõtted on sellega natukene kimpus. Et kas te seda ei karda, et need äri pinnad ei saa rentnike täis, et meil sellist pakkumist on turul liiga palju?
2: Vaata nüüd see äri kinnisvara täiega koosneb paljudest, kui me räägime, noh enne räägisime kaubanduskeskus, mis on ka äri kinnisvara, neil läheb ju väga hästi, eks ole. Et tegelikult ma arvan, et sa rääkisid mõttest rohkem büroopindasid.
1: Jah.
2: Et neil on, noh ütleme, et praegu nagu kõige parem aeg ei ole, ma usun küll, eks ole, et ma lihtsalt meenutan ühte sellist aega, kui hakkas kõvasti arenema meie kaubanduse. Ja siis ju tegelikult, noh nii-öelda pool maailma, ütleme tagus mantret, et kaubanduskeskust aeg on läbi. Ja nüüd on nad üks kindlamad kinnisvara klasse. Et need asjad lähevad mööda ja ma arvan, et ka büroopindadel on nagu tulevik täiesti olemas, eks ole. Et siin tuleb lihtsalt nagu ajastust vaadata ja eks see siuksed, ütleme, olgudes 500 miljon, 400 või rohkem, eks ole. Ja kinnisvara investeeringud on nagu väga pika vinnaga ja siin tuleb seda aega vaadata ja keegi ei ole nagu ütlenud, et me hakkame kohe nagu seda 500 miljonit kulutama. No kindlasti see piirkond ja väärib nagu isegi rohkem investeering kui see 500 miljonit. See jut, millest me nagu rääkisime tol hetkel, oli siiski see, mis on seotud nagu ütleme selle nii-öelda Euroopa pargiga ja selle nii-öelda siukse Ülemiste järve poolse osana või kaubanduskeskuse poolse osaga. See, kui rääkida nüüd ütleme Ülemiste City nagu sügavust, kust me räägime nagu elukondlikust hoonestusest, spaast ja muudest sellisest asjadest, noh praegu me hakkasime ju eelmine aasta või tähendab see aasta hakkas meitama meie rahvusvälise koolile laiendust eks neid nii-öelda investeerimiskohti on, eks ole, kõik ei pea alati täna bürood olema, bürood me ehitame 27 000 ruutmeldis büroon, et tegelikult ülemisse sitis praegu tänasel päeval on ehitus all, uus ehitus all, kuskilt cirka 30 000 ruutu pluss sellest, et see on tegelikult väga, väga kõva maht, mida praegu ehitatakse. Ja ma arvan, et selle 30 000 ruutu selle, noh, nii-öelda see investeering on juba kuskil 60 miljonit. Lisaks me renoveerime vanasid hoonesid ja ka need on ju tegelikult hästi kulukad neid teha nii-öelda saariaksed hooneid nii-öelda tänaseks kasutuks kõlbulikuks. Nii et küll meil investeerimist on ja ega see 500 miljonit nüüd nii suur raha ka nüüd investeerida kinnisvaras ei ole.
1: Aga äripindadest rääkides või noh siis büroopindadest on ju, et siin kodukontori teema on taas päevakorda tulnud sellepärast, et LHV kutsus või noh mitte kutsus, aga ütles, et kodukontor jäägu koju, et teeme ikkagi põhiliselt kontoristööd. Kas te muidu ülemiste sitis näete ka, et kuidagi ettevõtted tahavad rohkem büroopindasid juurde, et näiteks ma ei tea, korona ajal on seda vähendanud, aga nüüd tahavad taas juurde, et saad aru, et see kodukontor ei ole see?
2: Noh, eks ülemise siti ju tegelikult oma nagu siukses mahult ei ole ju noh, kõik. Ja kindlasti on, ütleme, meil ülemise sitis on minu arust on kuskil 350 ettevõtted, et seal on kindlasti vähendajad ja seal on kindlasti ka suurendajad, osad, ütleme, saavad nii-öelda rahva tööle tuleku ajaks oma olemasoleva pinnaga hakkama, aga kindlasti on ka siuksed suurendajad, nii et see on täpselt samuti 380 renti, kui see tähendab tegelikult, et meil on päris nagu siuke aktiivne nii-öelda renditegevus ja rentilepingu uuendamine, ülevaatamine ja seal sees on nii ühte kui teist, eks ole, et noh, alles iljuti sõlmisime ühe lepingu ühe suure firma, kes praegu võtab meie nii-öelda meie linnakus 1000 ruutu ja ütleme siis maasingu maja valmides võtab ta 1500 ruutu, ehk ta tegelikult näeb ikkagi omal nagu pinna suurenemise vajadust. Ja ma arvan, see on lõpude lõpuks ikkagi normaalne elukäik, et ütleme üks korralik nii-öelda ettevõtti või ettevõtti juht saab lõpuks aru, et kontoris käimine teeb tal endal nagu elu kergemaks. Ettevõttel teeb selle elu kergemaks. Ja kui sa oled, ütleme, piisavalt tolerantne seda paindlikust nii-öelda igapäeva elus, et mis ei ole sulle ette kirjutud, et ma võin 2 päeva kodus olla ja 3 päeva tööpeon käib, aga see paindlikus peab kogu aeg sees olema. Ja noh, ütleme, nii palju kui mina olen ettevõtted juhtinud, olen ma nagu seda paindlikust ka enne koronat täiesti nii-öelda normaalseks pidanud, kui inimene ikkagi vajab korra kodus olemist, eks ole, noh, tuleb see torumees, et noh, las ta tuleb, eks ole. Ja siis ma olen kodus, on mul vaja lapsega arsti juurde või minna või isambarist juurde minna, ma võin seda teha. Aga siuke asi, eks ole, et mul on nagu kaks siukest just kui noh, nii-öelda ettevõtja poolt antud pool tööpäeva, sest ma arvan, seda võttes vist Urmas Sõõruma täpselt, et tegelikult on üks kodukontori päev tegelikult pool päeva lisapuhkust. Ja ma olen täiesti veendud selles, et inimene kodus, juuse kodus on ta siiski mingisugune selline motivatsioon olla, et see ei ole puht, et ma olen selle efektiivne, eks ole. Et noh, seda peidetakse küll igasugust asjadega, et ma säästan tööle mineku aja ja noh, tontab midagi veel, eks ole, et ma ei kuule, ütleme, närvilisi kolleege kõrvale, et see on rahulikult nagu oma tööd teha, aga noh, ma arvan, et siin on palju otsitud.
1: Aga Mainor ülemiste sitist veel rääkides, et see suur noh, arenguplan, mis te siis tegite lennujaama ja Rail Balticuga, et seal noh, lennujaam tugineb ikkagi päris palju sellele, et turistide või noh, lendajate arv hästi palju on ju suurene 5 miljoni inimesi, nii et praegu on see 3,5 miljonit. Aga noh, praegu on ju Air Balticu tulek on ka selline üsna ette arvamatu, et nad selliseid kaitsemeetmeid on juba rakendanud, aga noh, ei tea keegi, et mis selle Air Balticuga juhtub, et kuidas nende seda sellist tuleviku ja lennujaama võibolla sellist väikest raputust arvestada kogu selle arendusega?
2: Ja ma arvan, et kui on ikkagist ütleme, noh, inimestel soov reisida või vajadus reisida, et küll need lennufirmad siia tulevad, olgu nad Air Baltic või mõni muu firma või mõni muu kaubamark, aga ma üldiselt nagu on mul sellest õudselt kahju ja mul on õudselt kahju sellest, et me ei suutnud nagu kogu Baltikumiga siiski ütleme, noh, nüüd on juba hilja, ütleme, keegi ei taha enam seda nii-öelda uppuvat laeva, noh, või noh, kehvasti toimivat laeva nagu päästma minna. Aga tegelikult, kui me räägime ikkagist 3 Balti riigist, eks ole, kus on, ma nüüd võibolla võin siin natuke eksida kuskil 7-8 miljonit elaniku, me tegelikult vääriksime ühte korralikku nii-öelda ühist mis on mõlemini või kõigi kolme nii-öelda Balti vabariigi poolt toetatud ettevõtet, et siin me võib-olla jätsime lätlased liiga nagu üksi, et oleks pidanud selle sammu tegema enne, mitte siin oma Air Balticut, eks ole, putitama üles ja no räägime sellest kui rahvuslikust uhkusest, noh, kus ta nüüd jäänud on, eks ole, et peab ikka nagu aru

0: siin oli natuke selline olukord, et kus üksteise peale näidati ainult näpuga.
1: Noh, vaat ega mina nüüd ei ole ju nii asja sees, et kellegi veel näpuga näidata, et eks seda uurimist ju tehakse ja võibolla siuke päris tõde, kui ta üldse välja tuleb, eks ole, tuleb ajapikku välja. Aga eks ta siuke näotu asi on küll. Ikkagist, et kui sa nagu teed oma, noh, see on nagu äris, et kui sa teed tehingu ilma garantiita, eks ole, ilma nii-öelda kvaliteedi kontrollita ja lõpuks on sinu käest ära läinud 60 miljonit eurot, eks ole, mis on ju, ütleme, Eesti mõistes ikka väga nagu suur summa ja sa ei tea, kas seda raha tagasi saad, eks ole, et kuskil on keegi teinud midagi nii-öelda, kas lohakalt, eks ole, noh, jumala võiku, et siin ei oleks nagu sükkust, ütleme, korruptsiooniteemat, et keegi on sealt võibolla sealt 60 miljonist kuus endale tasku pannud, et see näitaks nagu Eesti nii-öelda, Eestid nagu väga halvas valgus, paneks meid, ütleme, siin Ukraina ja Venema tasemel ja Lätiga tasemel, et ega kõik need kolm mainitud riike on ju päris nii-öelda, noh, oluliselt suurema korruptsiooni nii-öelda, korruptsiooniga elavad riigid kui meie, et me oleme siia maan üsna nii-öelda siukest puhast ja korraliku ettevõtlust ja poliitikat näidanud. Nii et mul on sellest väga kahju, eks ole, ja mul on kahju ka sellest, eks ole, et noh, või ma ei saa ütleda, et kahju, aga mul on tunne, eks ole, et Pevkuri näol oli siis kaitseministrina tegemist sellise, noh, natuke mõistlikuma inimese ja natuke mitte sellise sõjardiga nagu nüüd pandi, noh, nagu Keremon, eks ole, et mitte midagi halvasti ütelda, aga minu arust ei saa seda militaar nii-öelda teemat, noh, nii ütleme esile tõmmata, et kõik muud nagu selle kõrval kahvatuvad ja Pevkur suutis seda tasakaalukat joont natuke rohkem hoida, aga kui ma mõtlen nüüd, mida nüüd praegune kaitseminister, et noh, tema jaoks on ju tegelikult ka tema tingimust olid see kaitseeelarve on nii-öelda kõige olulisem eelarve riigis ja punkt. Ja see on võibolla natuke halbas ja võibolla siin natuke, kui vaadata seda eelarve kokkupanekut, eks ole, et kaitseeelarve. Noh, ma vaatasin just, et palju Eesti riik kulutab nüüd, ütleme, järgmine aasta või see aasta nagu kaitsel, et on kuskil 2,4 miljardit. Kolm aasta tagasi oli 1,1 miljardit, ehk vahel 1,3 miljardit ja see on kuskil 12-13% Eesti riigi eelarvest üldse, eks ole, 5,3% SKP-st. Et see on ikka väga nagu suur summa ja kui me siin vaidleme 100 miljonist ja et õpetajatel jääb raha puudu, et noh, ma arvan, et siin ei peaks noh nii eesrindlik ütleme olema, et me oleme tõesti kõige suurema kaitse eelarvega Balti riikides, et seda asja saaks natukene teistmoodi lahendada, aga noh, ütleme, Herem on pukis ja tema ütleb, et teda muu üldiselt ei huvita, eks ole, et peaasjad oleks Eesti kaitstud, eks ole, peaasjad Eestis oleksid mitte üks tank, vaid kaks tanki, noh, nii-öelda piltlikult öeldes ja noh, kas me sellega muidugi nii-öelda päris elus väga palju suudame teha, see on teine asi.
0: Ja siin, et võibolla siin aasta pärast Venema, noh, ma ei tea, kogu piudu ja mis iganes on ju, et sellele.
1: No jah, vaata, need on ja siuksed, ütleme, sellised hirmutamislaused, eks ole, et muidugi ütleme, kui vaadata nagu tavainimest, noh, mida me nagu kõige vähem tahame, noh, reaalselt, eks ole, kõige vähem me tahame seda, et meil hakkaksid pommid siia kutsu, kui kukkuma või droonid siia tulema. Ja noh, alati on oht olemas, eks ole, aga seda nii-öelda ohtu või reaalsust ei saa, no ütleme, nii kõvasti võimendada, eks ole, et noh, keegi nüüd enam seda ei räägi, et järgmine aasta midagi juhtub, aga kolm aasta pärast on ütleme, noh, sõda tulemas, et ma siiski arvan, eks ole, olema natuke siuke passifistlik inimene, eks ole, aga ma arvan, et seda sõda siiski ei tuleks ja me peaksime vaatama rohkem ka seda, et kuidas Eesti nagu üldiselt Eesti inimesed hakkama saavad, et mitte ainult seda, et palju meil nii-öelda siukest kaitserelvastust on.
0: No loodame, et minister Herem siis teeb need nii-öelda dokumendi asjad ka korda, et mitte ainult keskenduda sellele, kuidas meie sellist kaitsevõimekust parandada, vaid ka sellele, et asutused teaksid oma dokumente üles on ju ja ikkagi saaks noh, paika, et kui miks mingid asjad on ju juhtusid, et noh, ettevõtjana see olukord ei ole ju kuidagi.
1: Ja ma arvan, et tal on, kui nüüd võrrelda jälle, noh, ütleme, teda eelmist kaitseminister, ma arvan, tal on oluliselt tugevam, nii-öelda, ütleme, siuke juhi võimekus või asjad nii-öelda halvas olukorras paremaks teha ja ma arvan, et kontroll kindlasti kaitseministeeriumi üle ja mingit siukest 60 miljoni suuruse äpardusi enam ei toimu ja ega me keegi ei oska ju praegu ütelda, kas see 60 miljonit on ainukene, et see on kõige võibolla markantsem, aga kuidas seda nii-öelda, ega ta on niivis, et kui inimesele, olgu ta inimene või ministeerium, antakse liiga palju raha kätte, ja põhimõtteliselt osaliselt võtta ka piiramatult, eks see kontroll kaob küll ja tehaks ütleme sellised kiired nii-öelda võibolla läbikaalumat otsuseid, sest sul on lihtsalt võimalus seda teha. Ja noh,

0: aga nüüd me nägime, mis viljad siin ühes episoodis tulid.
1: Saime nüüd hiljuti ka uue presidendi, noh ta ei ole küll ametisse astunud üle Madis, aga mis mulje ta on teile sini jätnud?
0: Mul on täitsa hea meel, eks ole. Noh, okei, siin ei olnud isegi valikut, eks ole, lihtsalt üks inimene jäi nagu sõelal ja mingit ju hääletamist nagu kahe kandidaati juures ju tegelikult ei olnud, et kogu see eeldu tehti enne ära ja need, keda ei tahetud või kes ei oleks tõenäoliselt saanudki neid hääli kätte, eks ole, et neid üldse püüneile lastud, sest tegelikult ju kui võtta nii palju inimesi läbi käis ja osad neist ju tegelikult ka noogutasid, et neid tegelikult kõik astusid enne kõrval, eks ole, neil ju tehti selgest, teil nii kui ühtegi sants ei ole. Ja Ülle oli siiski ainukene, kellel oli nagu reaalne võimalus saada ja hea, et ära valiti, sest palju hullem oleks jälle olnud, kui oleks asi läinud nii-öelda valimiskogudesse, kus oleks tonti ja kuidas neid nii-öelda valijamehi mõjutatud oleks. Ja me nüüd võibolla Trumpi tasemel oleks laskunud, kes siin $5,000 igale ameeriklasel lubas, kui tema parteide poolt hääletadaks, aga kindlasti oleks asi läinud oluliselt või ütleme, mitte nii läbi nähtavaks ja kui ta praegu oli ja Ülle Madis on kindlasti ütleme tubli inimene, väga tark inimene, võibolla mida siin räägitakse, et tal see välispoliitiline tunnetus võibolla ei puudub natukene, aga ega ei saagi kõik ju perfektsed olla, et ja kui ta on olnud õiguskantsler, juhu tal on võimekus ka erinevate aspekte juurde oma nüüd amploasse haarata ja tark inimene, tasakalukas inimene, ma arvan, tal on väga suur empaatiavõime, mis on ju presidendi üsna oluline, nii et kõik on hästi.
1: Aga Riigikogu valimised ühesõnaga varsti on, millist arutelud ootate poliitikutelt? Mis on selline oluline teema, et teie jaoks, kus kindlasti peaks asjad selgeks saama, et kes mida lubab?
0: Ega siin on nagu raske ütelda, et vaata, kui sul on selline, ütleme väga paljude parteide süsteem, siis ju tegelikult see, mis tavaliselt välja tuleb, ei ole üldse alati see, mida nagu lubatakse, eks ole, et siis on need kompromissid tulemas ja kõik asjad ja ega ma nagu ei oska nüüd küll ütleda, et Eestis nagu poliitilise või valitsemise tasandil oleks nüüd mingisugust ääretud suuri ämbri tehtnud, et kui siin räägitakse näiteks ütleme, mida öidetakse ette, et on see nii nimelt maksufestival. Ma nüüd küll ei saa aru, et miks seda niivisi nagu nimetatakse maksufestival. See, et kaalutakse erinevate maksude kehtestamist, on ju täiesti tavapärane poliitika. See, et ta langes nüüd ühte lühikese perioodi, oli ju selgelt ka põhjustatud sellest nii-öelda sõjaeelarve tõusust, eks ole, mille poolt isegi, mida isegi ei debateeritud, et lihtsalt Trump ütles kuskil Ameerikas, meil on 5% vaja nii-öelda kaitsekulutusi. Nii-öelda laias las mitte Eestis, vaid kõigil, eks ole. Meie omad, nagu ikka ütleme, noogutasid kohe nüüd esimese sõna peale ja sealt see tuli ja mina küll ei mäleta, et nii suure asja puhul nagu kaitsekulutuste tõus või üldse nagu nii suure asi, kui tavaliselt sellel järgneb poliitiline debatt, eks ole, mis võibolla ütleb, läheb ka natuke nüüd rahvasekkas debateerimiseks. Siin ju seda asja ei olnud, eks ole. Ja siis oli hakata kiiresti vaja leida ka mingisuguse, ütleme, allikad, kus seda kus neid kulutus siis nagu nii-öelda tulupoole pealt tasakaalustad. Ja ega maksud on ju üks asi, mis on riigi käes, et ühe küljepealt on laen, on maksud, eks ole, siis on kulude kärped, eks ole, eks need kõike nii-öelda kasutati, aga ilma maksutõusut ei oleks seda asja saanud lahendada, eks ole, et riigil on suuremad kulud olnud. Et eks see on ju nagu ettevõtjal, et kui tal ikkagist on vaja, ütleme, teenida oma kulutuste katteks, ta tõstab hinda. Eks maks on ka ju nagu riigi hind, eks ole. Et see, kas nüüd seda maksu tõsteti siit nurga pealt või teise nurga pealt on natuke nagu maitse asi. Et eks ju, kui ma vaatan siin, ütleme, neid ettevõtja erinevad sektoreid, siis enamus ju nii-öelda praalib seda, et maksutõusudega tehti just nende sektoreile liiga. Et kui meil oleks madalam käibimaks, küll me siis alles teeksime, eks ole. Ma ei arva, et see nüüd niivisi päriselt on, eks ole. On toidukaupmed, on restorani ärimed, on hotelli ärimed, eks ole. Tontab, keda veel siin nimetada, et keda on just kui nagu kõige rohkem ahistud. maksud on ju selleks, et neid tuleb maksta. Meie maksutase ei ole üldiselt nagu väga suur, eks ole. Ma arvan, et Eestil on üks suur, ütleme, asi, millest tuleb 10 kinni hoida. Me ei tohi kehtestada ettevõtte tulumaksu, sest ma arvan, kõige hullem on ikkagi see, et kui ettevõttelt nii-öelda kätte jäänud raha, mis ta tahab investeerida, enne võetakse cirka 1/5 sellest rahast ära, et see nagu noh, kohe kuidagi ei peaks nagu toimima. Noh, küll ma arvan, et näiteks, et mis kindlasti, mis debatt läheb järjest suuremaks ja võib-olla see, kas ta nüüd nii-öelda kandvaks teemaks kujuneb, on ikkagist üksikisiku tulumaks teha astmeliseks. Ma arvan, et see on, see mõte tasub väärib kindlasti kaalumist. Et see olukord, kus me kõik maksame ka, ütleme, 10 000 palgaga inimesed sama palju maksu kui need, kellel on palgad väiksemad, ma arvan, see nagu päris nagu õige ei ole.
1: Aga siin noh, osa poliitikuid lubavad, et kaotavad automaksu ära. Sellist asja usute?
0: Ei, ma ei usu seda asja. See on, see, ma arvan, et see automaks on täiesti siuk, ütleme jällegist, ütleme selline noh, ütleme populistlik teema, kui vaadata praegu nagu seda noh, nii-öelda, kus kohas ju praegu see nii-öelda debateerimine toimub, eks ole. EKRE on noh, tegelikult mingil määral nagu tasalülitatud. Toimub ju Isamaa, eks ole, esimees ja siis valitsus. Ja noh, kui kuulata nagu Reinsalu juttu, siis kõik, mis on valitsus teinud, kõik on vale. Kõik ta teeks teistmoodi. No ma tahaks seda näha, et kas see nii on. Ja seda kindlasti nii ei ole, aga noh, see ongi poliitika, nii et see automaks on üks ütlem poliitiline teema ja kuna automaks puudutab väga nagu paljusid inimesi, siis selle nii-öelda ärakaotamise lubamisega on võimalik ju päris palju nagu hääli saada. Noh, pärast kui sa noh, nii-öelda võtad siis lõpuks valitse või nii-öelda pukki saades nii-öelda arvelaua ja hakkad nii-öelda plusse miinused kokku lööma, et noh, siis äkki noh, sa pead seda millegi asendama, eks ole. Ja mis asendus tegelikult on, noh, keegi pole seda ütlenud, et alati nüüd, mida ma teeks teistmoodi, eks ole, aga ütleme, siukest positiivset programmi, seda ju ei ole, selle kohta öeldakse vahest, et see on meie partei saladus, et meil on jõle kavalad ideed plaanis, eks ole, aga noh, seda ei räägita.
1: Aga sinne toidukaupade sellisest kaubamaksu, käibemaksu alandamisest on ka juttu, arvate, et peaks seda tegema?
0: Ei, ma ei arva, et seda tegema pea, aga ma arvan, et seda tehakse. Sest see on, ütleme, selline, noh, selline, kus tõesti võib-olla nagu vastu argumenteerida, miks see peaks olema 24% nii-öelda üle põllu on natukene keeruline ja raskeks ole. Et eks seda tuleb jälle matemaatist võtta, et kus siis nii-öelda, noh, nii-öelda teine pool saadaks, et kui seda. Aga ma arvan, et see on võib-olla siuke tõenäolisem, kas just, noh, ma arvan, et mitte nüüd kogu toidukaubandusel, aga siin võib-olla siuke segmenteerimist tehakse küll, et ja seal on ju mingi loogika olemas, et kas see nüüd hindesid vähendab, et sellised nii-öelda, noh, nii-öelda matemaatikad ja case on siin väga erinevad nii ühte kui teistpidi ja jällegist, kellele meeldib või kellel on vaja rääkida, et jah, et kui käibemaks alanes, läksid kohe toidukaupade hinnad alla, tema räägib ühte asja, kindlasti on ka teisi näiteid, eks ole nii, et aga noh, ma arvan, et poliitilise võtmes tehakse see asja ära.
1: Kindlasti enne valimisi räägitakse ka sellest, et kuidas see meie majandus kasvama saada, et meil siin need protsendid ei jääks ainult siin 2-3% juurde, vaid ka suuremaks, et mis sellise poliitilise otsuseid te ootate, et see majanduskasv võib-olla tõesti õitsema saaks?
0: Noh, Eesti on ikkagist niivõrd pisike, ütleme, globaalsete mõjutustega majandus, et siin me peame väga palju vaatama, mis väljapool on, eks ole, kindlasti, noh, mõjutab meid nagu Skandinaavia ja noh, väidetavalt nüüd juba ka Soome läheb päris hästi. Noh, energiahinnad, eks ole, seoses Iraani sõjaga, noh, loodame, et nad mingil ajal nüüd ikkagist nagu kuidagi moodi suudatakse see jant seal ära lõpetada. Ja noh, meid mõjutab kindlasti Venema sõda ja ma arvan, et see on, ütleme, võib-olla Eesti majandusel olnud kõige siuke suurem mõjur ja kõige pikaajalisem, sest seal nagu on siukest, ütleme, korrigeerimist väga nagu, noh, nagu raske loota, ütleme, siuke lähiperspektiivis, et ise kui see sõda lõpeb, et millal need majandus nii-öelda sidemed taastuvad, millal inimesed hakkavad liikuma, millal me jälle teenime, ütleme, Venema transiidi pealt, ütleme, meile vajaliku raha. Ja nii, et noh, keerulis olukorras Eesti on, eks ole, ja ma arvan, et noh, nii nagu paljudki teised, et kui me näeme siuke 1-2% majandustõusu aastas, et noh, ma arvan, et see on päris nagu tubli tulemus.
1: Kindlasti tuleb enne valimis juttu ka välistööjõust, et ma tean, et te olete kindel selline välistööjõu nii-öelda pooldaja siis, et välistööjõudu tuleks Eestisse rohkem tuua, et loodate kuidagi, et sealt tuleb ka sellist sisulist arutelu, et vahepeal mõned asjad tagasi seda võibolla ei olnud.
0: Noh, ma arvan, et see on üks, ütleme, oluline asi, et Eesti peab olema ka välistööjõule ja mitte ainult tööjõule, vaid välisüliõpilastele palju rohkem avatud, sest noh, me võime rääkida tarkadest rumaladest otsustest, aga majandus on ikkagi toimib seal, kus on inimesi. Ühe külje pealt, kus on tarbeid, teine külje pealt, kus on, ütleme, lisaväärtuse tekitajad. Ja lisaväärtuse tekitajad on ju tööjõud, samas on nad ka tarbeid. Ja noh, käies, ütleme, siin noh, Euroopa linnades ringi, kui me räägime kas või nagu lennujaamast, eks ole, siis me tuleme Tallinna lennujaama, noh, tulin nädalavast just, ütleme, Viinist ja siin mõned nädal tagasi olin siin Kopenhaagenis, eks ole. Ja hoopis teised nii-öelda rahvamassid, mis liiguvad. Ja siis mõtled, et noh, et siia tuled tõesti nii kui maailma mõistes nagu väiksesse külasse, mis on küll ääretult nii-öelda armas ja ääretult ilus. Noh, ma räägin praegu lennujaamast, eks ole. Aga, noh, aga seda elu nagu seal ei ole. Ja ma arvan, et selle me võime tegelikult nii-öelda laiemaks tõmmata nii kaubanduskeskustele, nii tänavapildile kui mõnele muule asjale. Et meil on lihtsalt liiga vähe inimesi ja kui me suudame, ütleme, siia tuua sisse siiski inimesi või noh, ütleme nii-öelda mõistlikult inimesi, kes noh, ütleme, enamus neist noh, annavad riigile nii-öelda lisaväärtust juurde, aitavad toota siin, eks ole, aitavad, ütleme, või saavad siin haridusi, kes jäävad siin haritutena Eestisse pikemalt pidama, et noh, siis on see majandusel ainult kasulik, et see, et kui me nüüd siin väga nagu piirame seda ja vaatame nii-öelda nukrete silmed aga pidevalt oma vähenevat rahvaarvu, noh, see ei ole nagu selline helge tulevik, mida me võiksime näha. Ja see on üks asi, mida me võiksime rohkem nagu vaadata, et mitte olla väga nagu sellised popslikud või sellised endasse süvened, et iga inimene, kes ei oska eesti keelt, on kohe paha, eks ole. No, nii need asjad ei ole, et ega me ei ole ikka maailma nabasi küll.
1: Mulle tundub, et ega me enne valimisi ei pääse ka sellisest maksupoliitilisest jutust, et riigieelarves on meil suur defitsiit, poliitikud ütlevad, et kärpida pole enam kuskilt, noh, ütleme siis valitsuspoliitikud, aga keegi ei taha ka seda öelda, noh, et tulusid peab ju siis kuidagi tõstma, et ootate seda nii-öelda arutelu kuidagi kartlikult või...
0: No ma natuke pelgan ja ütleme selles mõttes, et noh, nagu ma enne ütlesin, et Eesti üks ütleme ettevõtete selline võiks ütelda noh, mingil määral, noh, ma ütleks, et päästi, aga ikkagist nagu, mis neid aitab nagu toimetada sellises, noh, nagu majanduskeskus, nagu meil on see, et meil ei ole nagu ettevõtte tulumaksu, et noh, ärge jumalest seda hakkake nüüd torkima, kus iganes nii-öelda maailmavaatega te olete. Küll ma arvan, et ütleme, see astmeline tulumaks on täiesti teema, millest võiks nagu rääkida. Muidugi see asi tuleks nagu läbi arvutada, eks ole, aga teda ei saa nagu eos nagu kalevi alla panna, nii nagu kunagi nagu noh, selline lihtne mõtteviis oli, et kui jõukatel inimestel on suure maksed, siis nad hakkavad nii-öelda mujal oma raha viima, eks ole. Eks sellised inimesi on ka, eks ole, aga noh, terve maailm ju töötab niivisi astmelise tulumaksuga ja kindlasti ütleme, optimeeritakse oma maksusid erinevates riikides ka mujal ja seda on tehtud, eks ole. Aga nagu me näeme, et kõik ükski majandus ei ole sellepärast nüüd ütleme kannatada saanud, et neil on nagu astmeline tulumaks, et küll kirutakse ja tuuakse halbu näited, eks ole, aga noh, kui võtta näiteks Taani või Norra või üldse Skandinaavia, kus on kõrged maksud, noh, ega nüüd ennekõike Taanil ja Norral ei ole, ütleme, noh, midagi kefasti läinud, eks ole, tänu sellele, et neil on selline maksusüsteem ja noh, mina arvan, et see ei ole küll nüüd Eesti nii-öelda pluss, et siin on ühetaoline tulumaks, et see on nüüd üks asi, kust võiks nagu, ütleme, mille kallal võiks nagu debateerida.
1: Viimane küsimus ka nüüd, et mis teema enne valimisi siin ettevõtjana teie jaoks kõige olulisem on?
0: No nagu ma ütlesin veel kord, eks ole, et ütleme, noh, meile kui kinnisvarast investeerivale ettevõttele on ääretult oluline see, eks ole, et meil nagu maksupoliitiliselt, eks ole, ei lisata sellele asjadele juurde kas varamaksu, kas ütleme ettevõtte tulumaksu ja muid selliseid, noh, võib igast asju välja mõtled. Et nendest ma arvan ei, noh, kui siin hakkab mingi tõsine debateerimine, eks ole, siis ma hakkan kartma natuke, eks ole, et mis see nagu Eesti tulevik on, et noh, ma rohkem nagu ei oska isegi ütelda, et noh, ja küll muidugi võib ütelda seda, et kui me nüüd räägime nagu sellest immigratsioonist ja selle mõttest, eks ole, et kui siia liiga palju konservatiivide võimu anda, eks ole, noh, meil on ju kaks sellest tugevat konservatiivset või noh, nimeliselt tugevat parteid on Isamaa ja EKRE, kui neile anda, ütleme, kahe peal liiga palju võimu, eks ole, ja kui seda poolt hakatakse veel pitsitama, siis see on ka täpselt samuti lühinägelik populistlik teema, et see on võib-olla teine asi, mida ma nagu pelgan. Aga noh, ma arvan, et lõpuks ikkagi mõistus võidab ja neid asju ei tehtaks, eks ole, aga üks asi on see, et me peame olema rohkem nagu avatum, teine asi, meil peab olema hästi ettevõtjasõbralik maksusüsteem, just ettevõtjasõbralik, noh, muud asjad võib-olla nagu on sellised detailid.
1: Peame nüüd saatele joone alla tõmbama. Kuulasite saadet Kuum tool, mille külaline oli Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits. Aitäh tulemast!
0: Aitäh kõigile!
1: Mina olen saate just Tiine Reintam. Aitäh, et kuulasite!
2: Kuum tool! Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva kullafond.
2: Tere, head Äripäeva raadio kullafondi kuulajad. Täna kõlab eelmise aasta juunis salvestatud saade Kuum tool, kus küsimustele vastab rahakratt. Juttu tuleb vaimsest tervisest, närbivapustustest ja paljust muust. Saadet juhib Laura Saks. Ilusat kuulamist.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Tunnen jah, et tagumikus uled on soojad.
3: No pigem on jah. Ja no äkki ikkagi keegi ei tea siis, kes sa oled, siis ma ikka natukene tutvustan ka, et rahakratt on siis kirjeldanud ennast niimoodi, et miljokas nüüd on ju, sendi blogija, manifesteerija ja Eesti kuulsaim palgatöötu. No portfell jõudiski sul nüüd miljonini, palju õnne, oled rahul?
4: Aitäh, jaa, no muidugi olen rahul, aga nüüd ta on natuke nagu seisma jäänud, et ma ei tea, kas oma selline kerge laiskus või on see, on olemas juba asja nagu olümpiakulla depressioon. Ehk siis kui sa oled saavutanud mingi suure selle milestone enda jaoks on ju näiteks olümpiakulla, et siis tihti peale seda see võite nagu langebki natuke depressioon, et mis see järgmine, et kuhu siit edasi on ju. Et mina arvan ka praegu, et mul on nagu kõik saavutatud, mis üldse Eestis ja ütleme Ida-Euroopas nagu saavutada annab ja nüüd ma mõtlen, et kuidas edasi, et natuke on segadust.
3: Eestis jää kuidagi see miljon ongi see portfellina selline verstapost, et kui siin Marko Oolod ja kõik said miljoni täis, siis oli nagu siuke, noh, Äripäeva raadios ka intervjuud ja kõik seda, eks ole. Et kas sa ise muidu üldse, kui sa alustasid oma teekonda, oli sulle see eesmärk panna kuidagi miljon selleks verstapostiks?
4: Ei, ma vist ei oleks uskunud seda, kui ma kunagi alustasin, et üldse see miljon nagu võimatud. Ma ei teanud, et Eestis nii palju raha nagu ringlabki, et noh, täna on see miljon minu käes, et ma arvasin, et nii palju raha üldse pole, aga no see oli, ei, ma poleks kunagi uskunud, noh, kui su palk on nagu 1000 eurot, siis mõelda, et okei, ma hakkan nüüd vaikselt siit säästma, et äkki üks päev on miljon, no isegi mulle ei ole selliseid alutsinatsioone, et ma ei võtnud jästa eesmärgiks. Eesmärk oli ikkagi see, et ma ei peaks tegema neid asju, mida ma siis pidin see hetk tegema, et saaks nagu enda käe järgi olla, aga ei, no see, noh, näed tehtav, et võid olla siuke poolearuline nagu mina ja ka milline jõuda.
3: Aga sa juba ütlesid, et sa ei tea veel kuhu edasi, aga ikkagi, mis need plaanid ja vaatad on kuhu edasi?
4: No natuke üks selline eesmärk küll on, mis on veitsa teissugune, et ma tahaksin nüüd järgmist miljonit, sellist higivaba miljonit, et näidata, et on võimalik teenida miljon lihtsalt. Noh, ei saa öelda jah, et päris nagu mitte midagi tehes, aga nagu nende investeeringute pealt. Et see oleks küll päris ütlus, et noh, mitte midagi tehes teenisin milli.
3: Võibolla ka, miks ma seda küsin, et mis nüüd edasi, eks ole, on see, et nendel investoritel ja hustleritel on natukene nagu, noh, see, et kogu aeg peab liikuma kuskile. Ja ma saan aru, et viimasel aastal, sellel aastal, käesoleval pool aasta alguses siis ikkagi ka sul endal oli liiga palju seda hastlimist, et röstisid Mart Võrklaev ära ja siis ma saan aru, et olid ka ennast juba läbi röstinud.
4: Ja, no eks on nagu kogunenud, noh selleks ja see aasta algus oli tõesti nagu päris raske, et ilmselt mingid asjad kuhjusid ja lõpuks nagu murtsid ja et noh, seal ongi kõike, seal tegelikult üks väga suur põhjus ongi see, et kui sa teed nagu mitmed asju üksi, siis noh, kaotusi sa elad üksi enda sees nagu välja, elad sees välja, ma ei tea, see kõlab loogiliselt, aga ja võit, noh, nagu ka eriti kipu tähistamas, noh, mida sa üksi tähistad siin, et noh, mul on ju ühe mehe OÜ, et ma võin iga õhtu kodus juua ja öelda, et on firmapidu, noh, aga kui põnev see firmapidu on, et mitte väga, et see üksi mässamine on küll jah, täitsa nagu noh, see koht, mida ma kunagi ei näinud, et ma olen ka ju harjunud töötama nii nagu teie siin enne, et kollektiivis ja tasuta kohvi ja...
3: Ei, 30 senti peab maksma.
4: Aga peab päriselt või? Siin peab kohvist maksma või?
3: Jah.
4: Okei, Igor, kurat, mida?
3: Just.
4: Et jah, see üksi tegemine on paras nagu väljakutse, et võibolla see kõikidele ei sobigi, et minu see kõige rohkem, millest ma puudust tunnen enda asju tehes ongi selline õlgulakõval tunne, et vahepeal kellegagi nutta ja kellegi nagu tähistada ka koos.
3: aga ikkagi oma blogis sa ka kirjutad sellest väga raskest perioodist, kus silmad lahmasid nagu värskavajallikad ja 4 päeva olid täiesti out. Räägi, mis toimus, mis juhtus?
4: Jaa, no siis oligi siuke diagnoos nagu närvivapustus, et mis murdis siis tiivad korraks nagu lühemaks. Ja ega siia maani, need asjad ei möödu 2 nädalaga, ei ole nii, et sa natuke magad ja siis käid kuskil reisil natuke ja see on nagu kõik hästi. Et täna ma siia maani igapäevaselt tegelen väga teadlikult, et mis ma liigun, mis ma söön, kus ma teen, et see kõik on... kui ma alustin aasta alguses nagu psühholoogikest ütles, et selge, et ma vaatan sind ja sulle paneme siukse sõjaväe korra, et sa siis magad, siis lähed tusse alla, siis sööd, et kõike siukest, üsna nagu siuke imiku tunne oli, et hakkad nullist õppima, aga ma tahtsin sellest kirjutada, et täpselt sama loogika, mis mul on selle raha blogiga või selle sendi blogiga, et ma ei taha olla see vend, kes tuleb välja miljoniga, järsku siis on lavadel ja õpetab ja räägib ja kirjutab ja räuskab, et ma tahan näha, kus see miljon tuli sul. Et vähe kasu on, et mingi miljon tuleb lavale hakkab rääkima, et usu endasse ja tee ja jookse ja ole külma tussi all ja siis kui need miljonid tulevad, ega nad päris nii ka ei tule. Et seda vaimse poole osa ma tahtsin ka näidata nagu selle hetkel, kui see päriselt praegu käib või juhtus, mitte 2 aastat hiljem tulla rääkima, et näe, mul oli, aga ega ma siis ei mäleta, mis siis oli või mis ma nagu tegin. Et minu mõttes sellest täna ja kohe näitamist võibolla, või sellest hetke rääkimist peaks nagu rohkem, et näed, täna ma näiteks olen, ma ei tea, 30 000 peal ja investeerin ja alustan, või näed, täna on siuke olukord või siuke, et need mehed, kes põõsast tulevad miljoniga ja kukuvad nagu lahmima, et ma ei tea, kus sa selle milli said või mis sa päris taga on. Ja ma ei saa seda, minu blogis saad 10 aastat lugeda, kerida kõik ju nulli välja, et vaadata, millal, kui palju mul raha oli, et see oli jah see põhjus, et ma tahtsin nagu kirjutada ka ja esiteks on nagu metsikult tagasi tulnud ja teiseks, mis on väga äge nagu meeste poolt. Et mehed, me ikka nagu istume ja tassime oma kive üksi ja kõhus ja õlgade peal ja väga, see on küll väga äge. Ma tean nagu konkreetselt mitut inimest, kes selle peal on öelnud, et jaa, okei, ma võtsin ka midagi kätte või läksin või tegin või hakkasin rääkima kellegagi. Ja juba eesmärk täidetud.
3: Ja kindlasti. Sa kirjutasid selles blogis ka, et tõesti 4 ööpäeva olid täiesti audis, nagu ei mäleta neid päevi vastu tööle.
4: Nad olid nagu üks sõike pikk päev, kus ma ei oska isegi võrrelda, et kunagi lapsena, mingi 6-7-sena, et võibolla see võrdlus on nagu pohmellidega, et siis sa ei saa nagu aru, et mis see kell on või kus on või ei taha süüa ja üldse mitte kedagi näha ja ei saa ka asjast aru, et ma mäletan ühte nagu õhtut, ma mäletan, vähemalt oli nagu pime küll, kuigi jaanuaris on pime ju kogu aeg, et korra vist peale 2 päeval 20 vist on nagu natuke valge. Aga ma mõtlesin ühel õhtul küll, et okei, et nüüd ma vist helistan sinna mingisse psühiaatrikliinikusse ja ma arvasin millega pärast, et see on kinni. Kuigi ei ole, et minu mis seal on, pärast mulle öeldi, et see on 24-7, keegi võtab ikka telefoni vastu, aga ma ei tea, miks ma arvasin, et see on kinni, et ma helistan nagu hommikul ja see hommikul kuidagi juba see kõige hullem soov vist läks nagu üle, et aga nii on. Ja väga suur õppetund on see, et tasub olla miljakas, sest kui midagi juhtub, siis esiteks selle abi hind on väga kõrge, mida on vaja ja teiseks kättesaadavus on ka, mida kõrgemat hinda vajas valmis maksma, seda rutem saad nagu abi kätte, et see on päris hea tähelepanek, et okei, peab olema raha selle jaoks, kui midagi juhtub.
3: Ja just need olukorrad ikkagi, kus sa langed täielik auku, seal on ikkagi mingi vallandaja või mingi trigger. Oli sul ka midagi sellist?
4: Jaa, neid päästikud muidugi on. Ja ma ütleks lausa, et mul oligi mitu. Et mitu asja kukkuski nagu ühte kohta. Et küll rahalisi ja küll mitte rahalisi. Ja lihtsalt korraga tuligi kuidagi liiga paljuste kõike. Et ei osanud nagu manööverda. Aga need teised inimesed, kes on mulle kirjutanud või kellega ma nüüd rääkinud, on nagu täpselt sama asja, et mingid asjad on kogunenud ja siis on üks jah see päästik, mis on lasknud nagu lahti, siis on niimoodi tammi tagant, et tuleb, et tegelikult mul on ju see ka veel jamasti ja see on pahasti ja see on kehvasti ja et lõpuks panna see näpp sinna koha peale, et mis see täpselt nüüd see probleem vallandas, seal ei olegi vahet, sest ega mina ka, ma ei hakka töötama mitte selle tulekahju, mitte seda kustutama, vaid mul on vaja üles leida need nagu koldeda lõkked, et kus see tulekahju hakkas, et neid nagu rohkem ei tuleks. Jälle täpselt sama võrdus selle, no, selle sendi maailmaga, mida me ju tegelikult siin mõlemad niimoodi jutlustame ja usume, no, et ei ole ju suuke, töötav strateegia see, et sa iga aasta kevadel ostad ühe aktsia ja siis arvad, et saad rikkaks, et sa pead ju rahaliselt nagu iga päev käituma niimoodi, et sa saaks kogu aeg laduda omale mingit majakest püsti ja et no need paralleelid on tegelikult, ma ei tea, igas eluvaldkonnas on ju väga, väga sadlased.
3: Lähme kohe selle teemaga edasi, aga enne huvitav on lihtsalt see, et 24 jaanuar oli vist see võrklaeva röst ja 28 ilmus su blogi postitus, et olen haiges lähel. Mm-hmm. Et täielikult siis ikkagi emotsionaalselt olles väga halvas kohas, ikkagi olid seal röstil või kuidas?
4: See oli veel nagu jah, kuidagi okei, et seal ma ei tunnud ennast niimoodi, pinge oli küll, suur lava ja Alexela täis, mitte see pensujaam, vaid nagu see Alexela kontserdimaja täis inimesi on ja veel töötada tekstiga, mis on kellegi teise tehtud, kus on minu sisendid ja mõtted, aga mille lõplikult on ju keegi teine nagu ära vorminud, et seal on ka kindlasti pinge, seal üldse see õhtu oli selline, oli seal nagu plusse ja miinused, nagu me teame, aga jah, see sai nagu kõik tehtud ja pärast seda ma algus nagu mõtlesin, et ma võtan lihtsalt puhkuse, et ma kirjutasin sinna blogisse, et ma et haigus leht on ja võtan lihtsalt rahulikult, aga siis ikkagi ma ei tea, kas võibolla see väike puhkus nagu lasi siis niimoodi enda peas asjadel settida ja tulid mingid asjad üles, et isegi ei oska, mul on see täiesti udu sees, et kui täna keegi küsib, mis ma tegin jaanuaris, veebruaris, märtsis, siis ma ei oska nagu öelda, et kus üks kuu lõppis ja teine algas, et püüdsin voodis ära pealt mingid nagu oma aktsioost ikkagi teha ja et noh, jääda, neid voodis saab teha.
3: Aga sa oled varem ka ikkagi psühholoogidega tööd teinud, kus ühes podcastis sa rääkisid sellest, et oled erinevaid katsetanud, et kas siis jäi vahepeal paus sisse või ja. Kuidas crash nii hullult tuli?
4: Jaa, muidugi ei paus sisse, sest kui tundub, et see on nagu trennis on, et kui sa oled saanud omal mingisugus vormi, siis mõtled, et okei, nüüd ma ei pea rohkem käima, nüüd ma võin šokolaadi süüa. Et noh, tegelikult ju ei või, tegelikult sa kogu aeg peaks ikka nagu edast tegema. Ja minu mõttes on täiesti nagu normaalne, et sellise, kui sa läbi trenni ja treenid oma mingid lihased ja muskleid, et oma keha kanda tugev olla, siis nagu vaimuga on ju täpselt samamoodi, et sa pead sellest tood kandma ja treenima oma seda. Kuulasin just ühte väga head podcasti, soovitsin oma Instagrami stoolidest ka Mo Gadat, on siuke Egiptuse tüüp, mingi hästi kõrge Google tüüp ja ütles ka, et kui sa nagu kogu aeg loed negatiivseid uudiseid ja vaatad mingid õudusfilme ja muretsed ja nõda, siis sa nagu treenid ka oma seda muremusklit, et sa õpid neid olukordi nägema ja seal murede sees nagu ujuma, et tuleb treenida nagu seda positiivset poolt ka. Et see on see, mida ma siis nagu täna vaimselt treenin ja ma ütleks, mul on väga psühholoog, see need jutud ja kuhu need jõuavad ja kui sa saad kellelegi rääkida, sa lähed ühest uksest sisse, kus sa saad rääkida kõigest, absoluutselt ükskõik ise, kui sa, ma ei tea, eksid iga päev ja teed asju valesti, ikka temale saad seda kõike rääkida ja milline kergus, kui sa annad selle nagu enda kaelast natuke ära, et nüüd ei vastuta mitte sina üksi oma jamadest, vaid su psühholoog ka, sest tema teab nüüd ka neid muresid. Nii et ma ütlen ka oma sõpradele ja inimestele, ega sa ei pea ju ootama, et sa lähed paksuks enne, kui sa trenni lähed ja ega sa ei pea ootama ka, et sa murdud enne, kui sa näiteks psühholoogiga räägid. Et selline hügieeni mõistes, ma ei tea, kord kuus käia, oleks jumal okei, ei pea olema muresid, vaid sa natuke räägid lahti ennast ja pead minema ja oled jälle natuke paremini.
3: Üks psühholoog kunagi ühe loodarbeks ütles mulle ühe väga hea lause, mida ma siia mõni oma peas mulgutan aegalt, et teraapia ei ole lilled ja liblikad, et me tegeleme seal valusate traumadega, aga see kõik, mis see väärtus on ja kuidas see nagu ikkagi aitab, et see on ikka väga erakordne.
4: Ja on ja mul on ka olnud sinna vaidlus ja vestus ja ma olen ka ise lugenud viimati oligi Stacki Expressis lugu, kuidas nagu ChatGPT paljust inimesi aitab on ja et mina ju vestlen ka chatiga ja küsin mingid küsimusi, aga eile olimegi üks, ta on nagu, kus ma ütlen, väike ettevõtja, aga mõjutuselt väike ettevõtja, Raivo Hein, muidu nagu kapitali mõistes suur, aga dimensiooni mõttes ta on ikkagi väike ettevõtja. Ja temaga ka vaidlesime, tegime saunas, jooksime ja vaidlesime, et kas see chat ikka nagu asendab, minu meelest ta ei asenda. Ta on selline tore, jah, kus sa saad kiirelt noh, midagi nagu maha laadida ja küsida, aga mina võrdlesin chat GPT-id nagu pornoga. Et sa võid ka pornot vaadata ja saad ka kiirelt nagu maha laadida, noh, sõna otses mõttes on ja. Aga kui sul on ikkagi kaaslane, kellega sa siis päriselt nagu saad intiimsust ja lähedust, et noh, see psühholoog on natuke samasugune, et chatis sa saad kiirelt maha laadida, aga psühholoog on sul ikka see mingi inimlik kontakt ja emotsioonid ja noh, juba mingi toas energia, et sul on kaks inimest ja et ma nagu seda meelt ei ole, et nüüd chat asendab kõik psühholoogid ja kõik võime nagu sinna pöörduda oma muredega.
3: See on ikka palju sügavamad traumad teraapias, milleni jõutakse, milleni ilmselt AI hästi ei jõua.
4: No jah, aga eks ta läheb järjest paremaks ja väga hea, et on, sest sa saadki mõni õhtu, noh, võibolla ongi imelik nagu elistada kellelegi mingil imelikul kellaajal, no, eriti tööinimestele öösel, aga noh, seal chatil on nagu oma koht nendel botidel, et ma väga hea meel, et see ka nüüd see valemis on.
3: Aga kuidas sa ennast praegu tunned?
4: No siin kuumal toolil ikka on kerge nihelus, et ma ei teadnud, mida sa küsima hakkad, aga ei, ma tunnen, noh, ma peangi kraadima ennast ka iga hommik, et ma küsingi, et noh, et ühes kümneni, kuidas nagu olla on ja täna on selline tugev viis, selline, et jah, ma tean, et on veel mingid asjad, mis ei tule mul välja või millega ma maadlen, aga ma tean, et ma maadlen nendega ja noh, kõik see on ju aidanud, et kui sa ikkagi pool aastat nagu töötad, noh, päriselt iga nädal iga päev, siis noh, midagi peab paremaks minema.
3: Nii et päris palju sarnasusi sellise investeerimismaastikuga, et pead pidevalt jätkama tööd endaga.
4: Jaa, ja ongi, ja noh, täpselt samamoodi, et kui vahepeal nagu stongsid kukuvad, noh, siis sul ka see vaim ka vahepeal ju kukub, et mis on jumal okei, et täna ma nagu teadustan endale küll, jaa, okei, näiteks täna on kehv päev, no, sest noh, sinu tõttu ma pidin ärkama kell 8, noh, muidu ma oleks võibolla tahtnud magada veel, aga ma suudan noh, mõelda nii, et okei, et noh, et see on üks päev, mis on selline kehvem, et homme ju on uus võimalus ja äkki nagu homne päev on hea.
3: Kui sa võtad selle maski maha, siis mis on sinu jaoks elus kõige olulisem?
4: No võt, see on jah väga selline juustune jutt on, et kõik muud probleemid kaovad ära, kui sul on tervisega probleem. Ja see mask, kus sul segada jälle, noh, ta tegelikult kogu aeg niimoodi sulab, niimoodi järjest tilgub järjest vähemaks, et igal pool, kui ma midagi räägin, siis ma jälle rohkem avan mingit kohta nagu endast ka, et aga täna, no ma vastan Instagramis ka, mulle mingit storyt selle, siis küsiti, et mis mu need soovid veesmärgid on nagu 5 aasta pärast, siis ma ütlesin, ma tahaks olla nagu terve ja rikas ja õnnelik, et sellest kolm nagu sammast, aga jah, noh, peavad kõik nagu olema tasakaalusime, et sa ei saa nagu ühel lasta liiga kõrgele või liiga madalale kukkuda ka ja noh, see ongi see eesmärk, et neid sambaid hoida niimoodi võrdsetena. Ma tean, sa küsin üldse seda, aga noh, ma lasingi sellel Jüri Ratase vastuse generaatoril selle potile ette anda.
3: Aga ma lihtsalt mõtlen, et kas see, mis sind ikkagi nüüd rivist välja lõi, oli see kuidagi seotud selle rahaga või oli see pigem seotud eraeluga?
4: Ei, no jah, mul on ju muu elu ka, ega ma ju ainult igapäev sükse onu Roberti kombel nagu sentides ei suple, et aga rahalised asjad ka ja ikkagi mingid kaotused ja noh, ongi olnud näiteks see suur Planeti kaotus oli, mis kindlasti lõi ühe mõra, mida ma võib-olla alguses ei tunnistanud, sest noh, ta üksi nagu ei olnud väga määrav, aga kui sa paned sinna mõned löögid ja mõned mõrad veel, no, siis see kokku annabki sükse hea kompoti, et päris mitmest allast jah niimoodi ja nagu mitu asja.
3: Kirjutasidki oma blogis, et lisaks Planetile oli 100 000 eurot ka maksuameti nõue. Mis see endast kujutab?
4: Jaa, see oli jah üks, ma ei tea, keda süüdistada. Noh, lõpuks muidugi ennast, sest ise kui sa usaldad, ma ei tea, raamatupidajat või maksuametit on ju, siis noh, nemad võivad eksida ka, aga süüdijad ikka sina, sest sinu algirjad on või sina teed nagu otsuseid. Ja see oli jah, lihtsalt selline teadmatusest nagu tegemist oli käibe maksuga. Ja ega ma väga palju rohkem seal, ma ei tea, rääkida ei oska või tahagi, aga üks käibe maksu küsimus jah, et kus oli siis vaja 100 000 väga ruttu nagu välja käia. Ja noh, mida ma ei soovita on see, et maksuametilt või Eesti riigilt laenuvõtta, siis see intress on väga kõrge. Noh, mina arvasin, et mina olen liikasuvõtja, aga kui ma nägin, kuidas Eesti riik 26% intressi võtab, siis ma olen ikka poisike. Nii et, et siis ma töötasin jah väga kiiresti, et leida 100 000 ära maksta, sest vähemalt see on tore, et maksuametil sa nagu maksad intressi pidalt nagu jäägi pealt. Mitte nagu põhisummat kogu aeg, vaid kui sa maksad kas või 100 eurot ära, siis sa maksad juba intressi 99 900 pealt. Ja siis ma tegingi seal kandeid, noh, vahepeal poole tunni tagant kantsin umbes, no tõesti nagu mingi 700 eurot ja siis jälle 1000 eurot ja selle sai kõik see korda ja tehtud, aga selline tunne oli küll, et no kas tuleb mingi löök veel kuskilt, et miks kõik need asjad korraga on ja aga ei, korras, kõik on ja enda süü ja võtan vastutuse ja aga noh, kibe on ikka.
3: See oli siis mingi ettevõttega seotud maks?
4: Jaa, ettevõttega ja kinnisvaraga. Nii et jah, tasub teha tarkasid otsuseid ja ma ei teadnud, et mul intress oli tiksunud päris kaua aega. Et,
3: no nii huvitav on, et tahaks rohkem teada ikka.
4: No võibolla ma ükspäeva saan veel täpsemalt rääkida, aga siis kui juba äkki maksuametnikud ära unustavad selle asja või noh, ma ei tea, kui palju keegi mäletab või teab. Et, aga ei noh, tegelikult jah, kinnisvara ja käibemaksetega seal väga palju rent ei olegi.
2: Kõlab saade Äripäeva raadio Kullafond. Teeme siin kohal pisikese pausi. Oleme õige pea tagasi.
1: Äripäeva Kullafond. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
7: Pidu, söök, maitsev. Happi! Kus ma peale keiteringi leian?
8: Sa lihtsamalt ei taha.
7: Ma võidugi tahan.
8: leiakeitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
7: leiakeitering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
9: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
10: Lunavara rünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee. Äripäeva Kullafond.
2: Kõlab saade Äripäeva raadio Kullafond, kus seekord räägib oma loo rahakratt. Saadet juhib Laura Saks. Ilusat kuulamise jätku.
3: Tere tulemast tagasi. Käimus on saade Kuum tool. Täna kuumal toolil on rahakratt. Minu nimi on Laura Saks, olen saatejuht. Oleme rääkinud vaimsest tervisest, oleme juba puudutanud ka valusaid kaotusi seoses planetiga, seoses muude eksimustega. Aga tahaks korraks veel puudutada seda planeti teemat, et kuidas sa tagantjärele vaatad sellele, et noh, oli üks viga, mis sai tehtud?
4: Täpselt, aga nii ongi, et oli üks viga, mis sai tehtud, sest minu see kaotus, ma nüüd ei mäletaks, oli 60 või 70 000, aga mul ei ole seda raha kunagi kupüüridena minu ees olnud. Ma pole isegi näinud sellest, noh, mul pole sularas olnud kunagi nii palju. Et noh, tegelikult on ju mingi Excelis üks rida, no, siis ta tuli seda ära kustutada ja noh, selge, et läks. Ja noh, nii ongi. Ja ma arvan, see on nagu väga hea õppetund. Lihtsalt, noh, seal ma võibolla, mina oleksin käitunud teisiti, kui ma oleks need laene kokku pannud, et võibolla, noh, hiljem kuidagi rohkem vastutust võtnud või midagi teisiti teinud, aga noh, mina olen mina. Et jah, see on lihtsalt üks kaotus ja kui ma võtan nagu oma siis selle ligi 10 aastat, noh, mul tuleb juubel ju augustis, ma saan ju 10. Et kui ma võtan sellel teekonnal kokku oma kaotused, noh, mida on, ma ei tea, suurusjärgus umbes 100 000, siis see on okei, selles mõttes, et see 100 000 on olnud hind, et ma jõuaksin miljonine. Noh, tegelikult võib ka kaotus olla 500 000, kui sa oled jõudnud miljonine, et noh, kõik on ju plussis ja kõik on hästi, et ja täna ma olen kindlasti väga palju ettevaatlikum, et mingid laene on nagu väga palju ettevaatlikumalt välja kui üldse ja ma ütleks, see kogemus on küll muutunud minu käitumist ka ja pigem heas suunas. Nii et jah, see on, ma ei tea, üks kurv või üks post sellel rallirajal, kuhu sai nagu korraks vastu sõidetud ja siis lükkad jälle auto sealt postiotsast ära ja sõidad edasi, et üldse ei. Sõikust asju juhtub, see on nagu täiesti normaalne. Vaat siis oleks nagu halb, kui sellest ei õpi. Et kui täna tuleb keegi, noh, sa hakkab postkasti kirju saatma, et meil on Planet 43 ja kuskil Lõuna-Ameerikas hakkame jalgrattaid välja rentima või noh, mida iganes tegema, noh, see ei oleks täna enam võimalik tänu sellele Planet 42 juhtumile. Nii et jah, sõikust asju oli. Ma lihtsalt ootaks, et need, kes seal kõik korraldasid ja noh, ma ise oleks võibolla rohkem nagu öelnudki selgitanud ja vabandanud öelnudki, et noh, proovisime, realiseerus mingi äri risk on ju, kõik, mis saame, näed, võtke arvutid, müüme maha, võtke raha, kellel siit midagi veel anda saab ja oleks minust kõik nagu väga okei.
3: Aga lõi see väga tugevasti ka Jaak Roosaar, et kes oli rivist väljas. Nüüd hiljuti on uudised olnud ka seoses Madis Müüriga, kes Ampleri investeeringutega tegeles. Et kuidas sa vaatad neid juhtumeid?
4: Noh, mõnes mõttes nad on need lennuõnnetused või need kasiinovõitjad, et kuna neid asju on harva, siis nendest räägitakse, et noh, mõtle siia maani, varsti saab aasta Planetist, me ikka räägime, ikka saab selle pealkirjaga klikke, et kui ta noh, minu see nüüd saade tuleb välja, kui te sinna ka pealkirja vajate kuidagi Planet, siis
3: enam ei tööta tegelikult.
4: Enam ei tööta, okei. Et noh, see on jäsuke lennuõnnetuse efekt, et seda juhtub harva ja siis sellest noh, lüpstaks hästi palju välja seda nagu uudist, sest seda juhtub lihtsalt nii võrd harva. Ja noh, nii on, et meie oleme, lihtsalt räägime avalikult oma teekonnast, tegelikult ju kes kus igapäevaselt kaotab midagi või vastu näppe saab, neid on ju tohutult. Ja mina olen Madis Müüriga ka suhelnud, kus juures andsin talle ühe tühjalt seisva korteri, et tal oli vaja eluaset, et uuesti hakata oma elu nagu üles ehitama ja siin, noh, minul ja nagu kuidas ma ütlen siis, noh, sõprade, sõikse seltskonnal oli üks tühi üürikas ja ma ajutasime Madise sinna siis nagu mingisuguse sellise väljasaatmist ootava kodaniku, keda riigis ei taheta. Aga noh, jällegi, et võibolla mis ka meid ühendab, Jaaku ma ei tea, ma ei tunne teda ja meil puudub isiklik nagu kontakte side, aga ma arvan, et noh, meid kolme võibolla ühendabki see, et kuna me oleme ise suutnud üksi ennast töötada nagu päris kõrgele, siis me võibolla oleme ka vastupidavad ja oskame nagu tagasi tulla. Et noh, Madise puhul kindlasti noh, tema nagu see mingisuguse vastupidamisvõime või see, ma arvan, päästab teda, et küll ta varsti jälle kuskil nagu üleval ja laval ja nähtaval on, et aga see ongi jah selline olukord, et noh, me oleme mehed kõik kolmekesi ja see abi küsime on nagu raske ikkagi, et ma imestsin ka, kui ma Madise kirja nägin enda postkastis ja siis ma olen nii, et noh, väga hea, sest kui sa abi ei küsi, vaata siis on nagu raske, noh. Nii et jah, et ega ma oskagi midagi rohkem lisada.
3: Aga võibolla anna mõni soovitus inimestele, kes tegelikult tegelevad sellise rahaliselt siis investeeringute kaotusega ja tõesti juhtub selline halb asi, et kaotadki suured summad.
4: Nojah, aga seal see soovituse andmine, noh, minu mõelest on võibolla see, et neid

0: lase endal olla ka masenduses ja noh, ole siis nuta ja ole krussis ja võta see kõik sisse, et et noh, täna ma teen ka enda mingisugust asju ümber, näiteks ma olen see aasta müünud enda sellest era kinnisvara, era üürikaid, mis on noh, mul üksi olnud, sest nendega on palju peavalu, stressi, mässamist ja sa kannad seda kõik üksi. Et mina teen näiteks täna üürikaid edasi koos ühe sõprade seltskonnaga ja lähen tagasi estate kurusse, noh, mis on, kus on palju nagu stressivabam investeerida raha ja just nagu kinnisvarasse on ju. Nii et noh, see õppetund ongi see, et võibolla see suur löök võtta sisse, nuta, ma ei tea, karju, räägi sõpradega, räägi see kõik tühjaks välja endast, kustuta need Exceli read ära ja siis vaata ka, et noh, mida edasi natukene teistmoodi teha. Et minu üks suur õppetund veel sellest Planeti osast on näiteks see, et noh, see karjaga kaasa jooksmine ja teiste kuulamine, noh, iga kord, kui ma olen seda teinud, on lõppenud kehvasti. Ja ma ise kogu aeg panen endale puid alla, et noh, ma olen loll ja mingi, et ma ei oska matemaatikat ja samas, kui ma vaatan neid enda tehtud otsuseid, siis need on tegelikult väga head kõik olnud, väga okeid päriselt. Et ma ei peaks üldse kiusama ennast ja sättima oma sihikut mingisuguste teiste meeste järgi, kelle eesmärgid võivad olla ju täiesti erinevad sellest, mis minul on. Et jah, eesmärk on saada meil kõigi rikkaks ja olla terve ja õnnelik ja nautida, ja, aga mingid, noh, miks keegi mingit aktsiat ostab või miks ta seda võlakirja ostab või miks tema selle korteri ostis, noh, ma ei tea. Ja siis selle järgi enda asju teha ja mul võib olla ju täiesti teine soov sealt kahe aasta sees näiteks, et noh, see ei tööta.
1: Nii et ühesõnaga ei tasu teha asju üksinda võibolla nii palju, tasub leida need inimesed enda kõrvale.
0: Täiesti kindlasti. See üksi tegemine, jah, see on see meie eestlaste värk, et kuskil iga vend on omas nurgas ja pusib, et see on küll kohutav. Ja kui ma käin esinemast ka, siis ma küsingi vahepeal nii, et noh, tõstke käed, kes on investorid, on ju, ja siis teistel ütlen, noh, vaadake ringi. Et esiteks need on tavalised inimesed, on ju, ja teiseks nad on teie enda kõrval ja need, kes veel ei ole, need, kes kätte tõstnud, noh, minge rääkige nendega, kelle on käsi üleval. Sest need on teie inimesed, nendega te olete päevad läbi koos, võibolla saab teha midagi koos või kas või õppida neilt või natuke nõu küsida. Et selline, noh, sa ei pea üksi, noh, ei pea seda kõik üksi tegema.
1: Aga kuidas sa üldse valid, et kellega sina siis nii-öelda koostööd teed, oma brändiga koostööd, pigem sellist Instagrami postitused, blogi postitused, kõik see?
0: Jaa, võt, see on hea küsimus, sest tõesti on vahel, noh, pakutakse mingeid, noh, ma ei tea, mis asju, sest ma ise toon sellise võrdluse tihti, et noh, et öeldakse, et me saadame sulle tonni jogurtit, on, et nüüd siis teen enda storiesid, noh, mis ma teen sellest tonni jogurtiga. Et mul on vist näppude peal, kui ma loen äkki 4 või 5 partnerit, kes on nagu pidevalt ja kes usuvad minusse ja mina nendesse ja see kõik nagu töötab väga hästi. Et ma ei tahagi seda ringi suurendada, ma tahan töötada nendega, kus, noh, keda ma päriselt ise kasutan ja usun ja noh, kõik sellike jutt juurde ja pluss see, et see läheks nagu minusele teemaga kokku. Et aga midagi nagu väga erilist ei ole, et jah, näiteks ma kasutan Lightyeari, sest nüüd ma teen nendega koostööd, aga ma olen kasutanud neid juba 2 aastat. Noh, et kui ma täna näiteks hakkan ütlema, et oi, nad on väga head, on, siis see ei ole sellest, et me mingi 6 aega tagasi lepingu tegime, vaid tegelikult ma olen neid 2 aastat testinud, proovinud, kasutanud. Noh, ma saan nagu väga sellise puhta südametunnistusega öelda, et need on kõik need, kellesse ma ise nagu päris usun. Et minu käest jah, kahjuks ei saa seda, et kui ma ise ei kasuta, et siis tellid mult, ma ei tea, postituse või blogisse mingi loo, no, et ma ütleks, et see on hea, sest kui ma arvan, et see hea ei ole, siis ma täpselt nii ütlen ka.
1: Aga näiteks võlakirjad, storint, jutegruppi oled promoonud ka.
0: Jaa, muidugi.
1: Kõikidesse nendesse usud ise ka?
0: Nendesse, keda ma nagu ostnud olen, et ka storinti näiteks ma ütlesin, et ma ise ei ostnud. Aga ma hea meelega näitan seda võimalust, sest mul on tegelikult ju kuidagi kogemata selle 10 aasta jooksul, ma ei tea, ehitatud selline, no suhteliselt nagu Eesti number 1 mingi alternatiiv gerilja finantskanal on ju. Ja väga hea ju, kui inimesed näevad ja saavad aru, et seal on võimalus näidata, ma ei tea, 30-40 tuhandele inimesele mingit finantsvõimalust või investeerimisvõimalust. See, kas ma ise osalen või mitte, seda ma ka nagu ütlen, aga ma püüan vältida selle ütlemist enne, et mitte mõjutada teisi. Et jah, ma näitan näiteks, jah, juutaja gruppil tulevad võlakirjad enne või noh, olid, siis ma ütlen selle

0: võimaluse see, kas ma sinna ise panin või mitte. Noh, kes on lugenud, see teab, et mul seal on, on ju. Aga kas ma juurde panin, see selgub nagu pärast. Et ma seda nagu küll ei taha öelda, et vaadake, et nüüd mina ka siin mulle makstakse ja see tõttu ma panen ka, ma ei tea, 100 000 sinna või teise kohta. Et ma loodan, et see mul välja tulnud, ma ei tea, võibolla keegi leiab kuskilt mingi vea, aga ma püüan küll, sest mulle endale ka ei meeldi selline, noh, meil on ju ka siin Eestis üks kogemus, kus selgus, et keegi vahendas raha ühte startupi ja sai sellest nagu ise ka raha. Oleks ma seda teadnud, ma oleks oma otsust teinud teistmoodi. Et siis ma püüan nagu ise ka näidata, et seda peab ka alati ütlema, et see on koostöö, sa saad sellest raha, kõik jutud, ja ma ütlen ka ausalt, et näiteks kui mul on Lightyeari koostöö, et kui sina liitud, saad 10 eurot, siis ma ütlen, mina saan ka sellest 10 eurot. Et noh, kõik teaks, et see on nagu sulle ja mulle, et seda läbipaistust peab olema ja minu mõelest see on nagu, ei tea, see on kuidagi okei, nagu seda kõik öelda.
1: Finantsinspektsioon pole veel ühendust võtnud.
0: Ei, aga mis ta ka peaks, et kui ma olen tavaline inimene, kes näitab lihtsalt enda, noh, ma olen selline finantskogemusnõustaja, et mina teen nii. See, et mina seda avalikult näitan või noh, minu Instagrami kanal, see on minu oma, minu blogi on ka minu oma, kui sina seal pealt otsustad, noh, see on nagu sinu süü või sinu viga. Et ma ju alati ütlen, et ma ei ole kõige teravam. Mul on see kana aju ja kotka tiivad on, et võibolla väga hästi ei mõista, aga järjepidevus on nagu sellest nagu selline kõva. Et ma ise, kui nad võtavad, siis ma lähen nagu, mind võibki kutsuda, noh, peast laud kaetud on. Et kutsugu küll, ma hea meelega lähen, söön ja võibolla mõtlen kaasa ja see oleks väga tervitatav. Ühte, mitte nagu võtta ühendust karistamiseks või noomimiseks, vaid näiteks kaasa mõtlemiseks. Et noh, mida saabki teha paremini? Jumalest, ma ei tea, kas finantsinspektsiooni mehed kuulevad või naised, aga vabalt kutsuge, lihtsalt kohvi pole vaja lauale panna, kohvi ma joo. Et pange magusat kohukesi ja midagi, et praegu on arbuusid ka väga head. Et ei, mingit probleem ei ole ja ma ise tunnen ka ennast nagu sellise päris puhtane.
1: Aga hea, ma lihtsalt mõtlen ka seda, et Roosaare siin sai korraliku, ma ei teagi, kuidas seda viisakalt öelda, litaka sealt. Ja Müür on ka väga palju rääkinud oma investeeringutest ja nüüd öelnud, et tema seda enam ei taha teha. Mm-hmm. Et kuidas sulle tundub, et kas see mask võibolla natuke päästab sind, et sa räägid avalikult oma asjadest, aga keegi vähemalt nagu, ma ei tea, kui käid poes ilma maskita kokku ei pane, kes sa oled.
0: Tappa ei saa.
1: Jah.
0: Võibolla ta päästab, jah. Aga noh, mul ei olegi neid peidetud huvisid, et näiteks, et ma ei saa öelda, et keegi noh, kogu aeg maksab mulle. Ma ei ole kuskil mingi juhtinvestorega mingi suur omanik. Ma olen täiesti tavaline inimene, et ma lihtsalt teengi oma mingisuguseid investeeringuid. Ma ei tea, vahel paarsada eurot, vahepeal nagu paar tuhat enne, kuna ma olen säästud. Et siis, noh, mul ei ole ülemust, mul ei ole mingit turundust, mul pole kedagi, kes ütleb, et täna tee stoolisid või täna postita või kirjuta, et see kõik on täiesti minu ja see, et ma avalikult näitan, ega see ei tee mind nagu paremaks investoriks. Sest ma olen täiesti kindel, et ma olen käinud kuskil esinemas, kus publikus mõni vend kuulab, et no appi, esiteks tüüb seal laval on minust vaesem ja teiseks ta teeb mingi väga halbist otsused. Ma olen täiesti veendunud, et sellest olukord on olnud ja see on täiesti okei. Et kui mind kutsutakse, siis lihtsalt noh, mul on see võimalus ja julgus rääkida avalikult, aga see ei tee mind nagu automaatselt paremaks teistest.
1: Ma lihtsalt võibolla tahtsin sinna suunda ka jõuda, et kas üldse investorid julgevad ja tahavad avada oma rahakotte niimoodi? Kuidas võibolla sulle on jäänud selline mulje?
0: No, kui ma käin just kuskil üritustel, siis pärast tullakse küll, nagu noh, mingi kari on ümber ja näidatakse oma mingi täppe ja kellel kus palju raha on ja siis seda ei peideta ka teistest, et see on küll väga lahe, et eriti nooremad, eriti koolides, vaat see on ülikiht, seal noh, tuledki mingid tegelast oma, ma ei tea, äppidega ja näitavad, mis neil seal kõik on ja näitavad nii, et ka teised näevad seal seltskonnas, et ma ei tea, miks üks asja peaks nagu peitma või miks see teema on kuidagi.
1: Aga kas sulle on midagi nõmedat ka kirjutatud, midagi sellist tõesti, mis nagu on südamesse läinud? No ma ei tea, tavaliste jälgite poolt või mitte jälgite poolt või inimeste poolt, kes on kadedad?
0: Tead, ma ütlen täiesti ausalt nagu negatiivselt sellist, mis südamesse läks pole öelda mitte kunagi. Nagu kindlasti on need inimesed, kes mõtlevad või tahaks seda öelda ja ka võib öelda, see on okei. Ma toon jälle korraks paraleeli oma psühholoogiga, kellele ma viimasel kohtumisel eelmedel ütlesin, et tead, et olegi muga kuri. Noh, et ütle ausalt, et ma tahan teada, noh, sina näed, mida sa oled mind pool aastat nagu surkinud ja kaevanud, et ütle, kus ma olen kehv ja kus ma olen nõrk ja et ütle mulle nagu otse ja toorelt ja kurjalt. Et see on täiesti okei, mul on täna piisavalt nagu paks kasukas ja paks nahk ka, et ma oskan seda võtta nagu arengu kohane seda kriitikat. Nii et jumalast tulge mulle teemidesse, kui on midagi paha öelda, et ega ma teid üles ei otsi, et aga seal peab olema mingi põhjus ka, mitte lihtsalt saad loll. Noh, mul on vähe kasu sellest, et noh, ütle mulle,
1: on sellised asju ka kirjutatud sulle?
0: Kuidas?
1: Et kas on sellised asju kirjutatud ka sulle?
0: Isegi kui sul see ei ole. Et noh, pole ka siukest nagu sisutühja kriitikat tulnud. Ja mul jah, sellist näidati, mul ei lähe, ma tean, et on avaliku elu investoreid ja suur ettevõtjaid ja väike ettevõtjaid, kellele läheb väga korda, et kui midagi alba öeldakse, aga ma ei tea, mul seda ei ole olnud, et kes tahab ajalugu teha, siis võib mulle ühe korraliku traktaadi kirjutada ja öelda, kui halb ma olen.
1: Aga ei pea.
0: Aga ei pea, jah. Et noh, pigem öelda ikka head, muidugi ma pigem ka nagu head öelda, kui ma seda näen, et jah, pigem nii pidi.
1: Saate lõpp hakkab kätte jõudma, aga jõuame rääkida võibolla ka investeeringutest, et kuhu sina praegu oma raha paned?
0: Oi, ma näitan seda kogu aeg, kui ma ostan, ma jätkan sellega, et ma iga kuu päriselt ostan Vanguardi SP500, iga kuu ma päriselt ostan Bitcoini, need kaks muidugi ei lähe üldse kokku oma vahel, aga mulle meeldib need mõlemaid nagu võrrelda ka aasta lõpus ja vaadata, et kes siis kui palju kellele tuule alla nagu tegi. Mul on olnud mingisugused, või tähendab on, mida ma ostan, paar kaitsetööstuse fondi. Ma just hommikul mõtlesin, kas ma suudan selle sõna ilma eksimata välja öelda, et kaitsetööstuse fond, sest see kõlab nagu räägiks, ma ei tea, Lev Dolgatšov või keegi teine tähtis mees siin. Aga ma näitan kogu aeg blogis ja stoorides on kogu aeg absoluutselt, kohe kui ma ostan või müün, ma kõike näitan, et ega mul täna mingid sellised saladusi pole, et see või teine oleks nagu potentsiaali kaks, sest noh, need kaotsud on mind ka nagu õrnaks teinud ja ma ise ka märkan, kuidas mu raha läheb nagu fondidesse natuke rohkem. Plus ka kinnisvara, et see on ikkagi, kus ma nagu tegutsen ja vähendangi oma neid üürikortereid, mida ma nagu ise üleval pean ja pigem lähengi sinna, kus on noh, riskid madalamad ja nagu ma enne rääkisin, et ega seal suuri saladusi pole ja see on juba ka päris minu mõttes sõike piisav tea, hajutatus täna ka, et on nagu hea olla.
1: A mis su siis higivaba papp kuus praegu on?
0: Et ta kõigub hästi palju, et on sellise, ma ei tea, umbes 2000 ja 5000 vahel enam-vähem, et kui nii arvutada välja, siis ma ei ole eriti edukas investor, kui mul on milline portfell, aga teinin näiteks 2006 on ja siis see tootus on ilmselt nagu väga madal, aga mul ongi mitmed sellised kinnisvara objektid, mis on noh, võibolla realiseeruvad alles, ma ei tea, aasta või 2 või 3 pärast, et kus raha on kinni, täna sealt mitte midagi ei tule, ja mul on see okei, et sealt ei tule, aga äkki 3 aasta pärast tuleb noh, mingi, ma ei tea, 600 000. Noh, midagi väga suurt on ja. Nii et see on jällegi see, et kui sa vaatad mind ja noh, sätid enda sihikud ka minu järgest, ma avalikult kõike näitan, ja siis see pruugi olla kõige õigem, sest noh, mul on mingi natuke teine strateegia, näiteks nende samade kinnisvara objektide osas, et see on nagu sihuke väga hea näide siia.
1: Kas Eestis kinnisvara omad sellist hirmu pole? Kaitsetööstuse fondid ja...
0: No ei saa, jah, lasta seda hirmu võibolla nii palju sisse, et muidugi risk on alati, et midagi juhtub, ainu, aga kui juhtub, noh, siis sa vähemalt, no ütleme, et kui ei juhtu, siis sa võidad, et aga kui ei juhtu ja sa teinud ka mitte midagi pole, noh, siis sa pole jälle kuskile jõudnud, ainu. Ja minu mõttes seda riski võtta on nagu igati okei, et see võidu võimalus, ma arvan, on rohkem nagu suurem kui väiksem.
1: Ja lõpetuseks küsin sellise küsimuse, et kohe varsti saad 10.
0: Jah.
1: Kas sa oled praegu õnnelikum kui 10 aastat tagasi?
0: Jaa, igatpidi ja mitte üldse. Ma tahan seda kohe öelda, mitte üldse nagu raha tõttu, et nüüd see raha õnnelikuks tegi, vaid see küpsemine, mis on selle 10 aasta jooksul olnud, et nii rahalises kui igas muus nagu vallas, et jaa kindlasti, noh, jah. Ma ei tea, eile oligi väga hea näide, olime seal saunas ja siis härra Hein ja siis tal on ka ju kaaslane ja nemad ütlesid, et nad ei tahaks küll olla niimoodi 30-40 täna, sest noh, see on nii toores selline, või noh, nad ei tahaks olla ka 25 vist või mis need jutud seal olid, et noh, sa oledki rabe ja ei saa aru, mis toimub ja toores ja et noh, et vananed on nagu hea, et nagu rahulik oled ja mõistlik ja ratsionaalne ja see mul ka resoneerus nagu väga hästi, et mina olen ka, mul on täna 40 ja väga hea on olla. Et mõistus, noh okei, okay, on praegu nüüd paigast ära, aga noh okei, okay, suures plaanist on ikkagi paigas ja keha töötab hästi, noh kui sa täiesti hoolitsed ka, mingi rahu on tulnud, natuke nagu hoogu võtad maha, on ju, samas on energiat ja kõik, et ma ei tea, üldse ei kurda. Absoluutselt mitte.
1: Nii et ei pea seda vananemist kartma?
0: Ei, mina täiega ootan, et huviga, et ma olengi ükspäevase 70 peer ja õnnelik ja ikka käin jooksmas ja vahepeal kõpitsen oma, ma ei tea, Toskaana villa kuurial vespat vaikselt putitan seal ja üldse karda, täiega ootan.
1: Nii et see on see koht, kuhu edasi siis Toskaanasse?
0: Võibolla oli küll üks vihje praegu, et mida järgmiseks.
2: Kuulasite saadet Äripäeva raadio Kulla Fond. Kõlas eelmise aasta juunis salvestatud saade Kuum tool, kus küsimustele vastas rahakratt. Juttu tuli vaimsest tervisest, närvivapustusest ja paljust muust. Saadet juhtis Laura Saks. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni.
3: Äripäeva Kulla Fond.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult. Investor Toomase tund.
1: Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Algas saade Investor Toomase tund. Tänases saates tuleb meil üsna palju juttu siis tehisarust ja selle turvalisust ning vaatame otsa ka selle sektori aktsiatele just peale seda, kui Anthropicu juht siin tegi üleskutse ürelisel nädalal tõmata siis pidurit AI arendamisele. Ja selleks olen kutsunud stuudiosse rääkima Pactum AI tehnoloogiajuhi Taivo Pungase. Tervist!
2: Tere!
1: Ja Luminori privaatpanganduse portfeli halduri Kalle Kose. Tervist!
3: Tervist!
1: Ja mina olen saatejuht Jaan-Martin Raik. Aga enne kui lähme võib-olla siin selle põhiteema juurde, siis ka kiir ülevaade teilt endilt, et mis teie selline taust on, just võib-olla Taivo, et kui sina oled selline tehisintellekti ekspert, et millegi igapäevaselt tegel, et kui palju jälda AI ekspert siis asjaga kursis on?
2: Jaa, ma tegelen kahest perspektiivist Pactumis sellega. Üks on, kuidas me tooteid ehitame, mis on siis AI ja agendid, digitaalsed töötajad, kuidas me neid ehitame ja pakume oma klientidele, kes on maailma suurimad mitte tehnoloogi, vaid ütleme siis tootmisettevõtted. Ja teine on, kuidas me ise maja sees Pactumis kasutame AI-d erinevate asjade jaoks. Plus siis ma proovin ennast muidugi üldiselt kursis hoida ja mulle meeldib häkkida igasuguste ideede kallal, mida ma siis teen ka väljaspool tööd õhtul, öösel, laupool, pühapäeval.
1: Ja Kalle, kui palju teil Luminoris sellist AI nii-öelda initsiatiive asju tehakse, kui palju kasutate töös?
3: AI kasutus on kahtlemata tõusudel väga tugevas tõusutrendis ja see kasutamine kindlasti üsna individuaalne, et osakonniti ja valdkonniti, aga meil privaatpanganduses isiklikult kasutan kindlasti väga palju ja tahaks rohkem ja rohkem kasutada, et seega tuleb seda järjest juurde ja ma arvan, pankadel AI kasutus lähiaastatel kindlasti väga tugevas kasvus ja kõik sellised võimalused, mis sellega avanevad, kindlasti pankadel võimaldavad ka oma efektiivsust kasvatada.
1: Ja tööga seoses nii kui nii oled ka nii-öelda turgudega kursis, mis AI sektorites aktsiates toimub, et sellest saame ka siis tänases saates ka rääkida, aga lähme võibolla siin selle teema juurde ja just, et üle-eelmise nädala lõpus siis kirjutas Anthropicu juht Dario Amodei siis oma blogis sellisest AI arengutempo ja turvalisuse teemadel kutsus üles, et tuleks teha siis erinevaid, ma ei tea, kontrollmehanisme ja natukene hoogu maha tõmmata AI võimekuse arendamisel. Sellega nõustusid konkurendid Sam Altman, Elon Musk. Kui üllatav selline nii-öelda üleskutse üldse võib-olla tundus, kui nüüd seda sektori käekäiku jälgida. Sest areng on olnud ju väga kiire tegelikult.
2: Noh, seda sellised üleskutseid minu mõelest on umbes vähemalt korda aastas, võib-olla kaks korda aastas, mis võib-olla teeb selle eriliseks on see, et praegu need suurte laborite või nende juhtivate AI ettevõtete juhid kõik ütlevad seda sama asja, kõik on oma vahel nõus. Aga tegelikult see ajalugu, ütleme, kus inimesed on olnud mures AI-st tulevate riskide pärast, see on juba, mina olen olnud sellega seotud 10-15 aastat, et see isenes ei ole kuidagi uus, selle peale on ammu mõeldud ja need samad inimesed, nende ettevõtete juhid on selle peale mõelnud ja sellest rääkinud avalikult 10+ aastat. Noh, näiteks Elon Musk oli osa OpenAI, kuigi ta nüüd on konkurent OpenAI-le, siis ta oli osa selle asutamisest ja rahastas seda alguses ja osa sellest, see põhjus, miks ta seda tegi, tema enda väidetav põhjus on see, et ta ei tahtnud, et kogu võim koonduks Google kätte, kus siis oli DeepMind, sel hetkel oli selline nagu maailma tip keskus selle jaoks. Ja siis hiljem Anthropic asutati sellise, nagu nad lahknesid või läksid lahku OpenAI-st paar inimest, kes arvasid, et OpenAI ei võta turvalisus piisavalt tõsiselt. Et tegelikult nad on päris pikalt on see ütleme, see idee ja see mõtlemine seal taga olnud ja täna ta on lihtsalt, ütleme, meedias jõudnud sellepärast, et on spetsiifilised insidendid ja võib-olla ka see, et kõigile meile on AI on igapäevaselt hoomatavam ja me kasutame seda rohkem.
1: aga kas on siis selline reaalne eksistentsiaalne oht, nagu siin välja on tõdud, et ma ei tea, kümnendi lõpuks on 10% võimalus, et me siin umbes inimkonnana sureme välja või veel siis sellised välja hõikamised on siis nii-öelda päris ohuks meile?
2: No kui ma nüüd siin üksi selle vastutuse võtan selle vastuse eest, minule, no, mulle tundub, et see on pigem liialdatud ja mulle tundub, et kus see liialdus tuleb on see, et tüüpiliselt need inimesed, kes seda ütlevad, nad unustavad ära, et puhtalt virtuaalmaailmas tegutsedes, nagu AI saab, meil ei ole üldiseid roboteid, me ei saa enamik asju, mida AI teeb, ongi virtuaalses maailmas. Et neil ei ole käsi, neil ei ole jalgu, neil ei ole nägu, otseselt nad võivad mingi pildi genereerida endale. Aga et seal on piirid, kuhu, mida saab AI teha ilma inimeseta. Ja alati saab öelda, et AI on ju palkab endale inimesed ja hangib ressursid ja nii. Aga mulle tundub, et pigem on mõelest raske näha seda, et see puhtalt virtuaalse maailmas toimuv asi saaks nii kaugel üle kätte minna, et 10% tõenäoliselt inimkond sureb välja. Aga reaalsed sellised praktilisemad riskid on küberrünnakud ja eriti mitte sellised, mina ei võtta isegi kõige rohkem sellele, et kuidas AI läheb ise kedagi ründama, vaid et kuidas inimesed, kes on juba motiveeritud, juba professionaalid, põhimõtteliselt küberkurjategijad või siis ka riiklikud, ütleme, julgeolekasutused või riiklikud rahastatud grupid, kus nemad kasutavad neid, et võimendada oma olemasolevat tegevust, mis on, ütleme, siis lähiajal kindlasti minu mõelest palju suurem oht. Ja siin on muid riske muidugi ka, aga et see on see, mis on tegelikult olnud uudistes need insinendid on ju, et selline küber, võiks öelda, et häkkimise võimekus sellel AI-l on põhjustanud mingisugused õnnetused, väikesed õnnetused, ja see on pigem see, mille pärast lühiajaliselt mures olla.
1: Aga seda ei pea ohuks, et noh, siin see häkkimisest rääkides siin, kas ta oli OpenAI agendid, siis iseseisvalt Hugging Face'i sisse läksid. Et kas see on kuidagi selline, et noh, et sealt samm edasi on juba natuke märks ohtlikum teema?
2: No sõltub, et mis seal päriselt siis juhtus oli see, et siis treenimise või testimise käigus, tegelikult neid insenti on olnud rohkem on ja mitte ainult OpenAI, mis juhtus oli see, et see selle treenitud mudel või treenitava mudeli testimiseks või treenimiseks pandi siis, ehitati talle kast ümber ja anti mingi ülesanne selle kasti sees. Ja selle, kuna see kasti ehitati ümber, sellepärast, et igasugused sellised turvalisuse, turvakontrollid või piirangud võeti maha, piiraja võeti maha põhimõtteliselt ja siis pandi kast ümber, et siis ta ei saaks kuhugi välja minna kahju tegema. Ja siis kastis kuskil oli auk ja siis AI leidis selle augu üles ja läks välja ja tegi oma ülesand ära niimoodi, et nagu seda kasutades neid vahendid, mis tal olid võimalikud. Ja me lihtsalt meile ei meeldinud see, kuidas, mida ta tegi ja kuidas seda tegi. Aga et see... Et see on, võiks argumenteerida, et need on lihtsalt nagu halva kasti ehitamise probleemid. Kuigi noh, teises küljest on, et väga head kasti või sellist veetihedat kasti, kus ei ole auke, ongi väga-väga raske ehitada. Ja küberturvalisus ongi tegelikult väga raske probleem, vahet pole, kas sa kaitsed inimeste või AI-de vastu.
1: Kalle, enne seda saadet siin väljaspool rääkisime natukene sellest üleskutsest ja tõid ka välja, et see on võibolla selline rohkem natuke ka PR-i moodi ja selline strateegiline lükke, et mis põtted seal taga on, et mis, miks ta just selline strateegiline PR võiks olla?
3: Jah, et see tegelikult liigitab üsnagi spekulatiivse selliste teooriate valdkonda, aga mida ma kuulnud olen, on see, et võibolla siis need frontier mudelite arendajad tunnetavad sellist konkurentsi kasvu avatud mudelite poolt ja üks selline mõte ongi see, et nad püüavad siis selliseid barjääre ka frontier ülejäänud mudelitele, kes kavatsevad samal turul tulla nagu suurendada ja nende üleskutse tegelikult eriti siis Taari Amadei üleskutse on suurendada siis või tekitada regulatsioon ja sellega siis võibolla kaitsta enda konkurentsi positsiooni. Tundub täiesti selline, mis ka mitte, nii-öelda motiiv sellistel viimase aegade väljaütlemistel. Loomulikult see haakub väga hästi kõikide nende intsidentidega, mis on toimunud ja selline üleüldine üleskutse nagu vaoshoitu selle on mõistlik. küll aga tõmmata pidurit AI arendusele või siis nagu kasvule. Ma arvan, et nad ise tegelikult seda ei usu, et on võimalik siis kogu maailm, mitte ainult siis need juhtivad AI ettevõtte, et ka näiteks avatud AI arendajad saada siis kõik ühe joone taha ja kokkuleppele, et olgu, tõmmame pidurit ja võtame vabalt, et tegelikult see on selline ka ütleme geopoliitilise konkurentsi teema ja noh, selle üleskutse vastased ongi seda meelt, et USA lihtsalt jääb maha, Hiina ja ka muud tegijad liigavad täiskiirul edas, et see tõttu pigem ma nagu väga ei usu seda nii-öelda siirust selle üleskutse taga.
1: Just tahtsingi Hiina kohta ka küsida veel, et noh, see on ka olnud üks argument, et just kui USA siin lepib kokku, suured arendajad, Hiina tegelikult noh, ei pruugi ju seda pausi teha või mingit nii-öelda turvalisus seal tagada, et kuidas üle nii-öelda globaalselt sellist asja siis lahendada, et kui Hiina ei pausi ei tee, USA teeb pausi, et tegelikult ei lahenda probleemi.
2: See jah, ilmselt väga palju ei muuda, et see võibolla natuke lükkaks edasi asja, sest Hiina on ikkagi natuke taga 6 kuud või 12 kuud võibolla, aga selmõttes see on õige küsimus, et kogu selle kui üldse üritada sinna mingit mehanismi disainida pausi pidamiseks või aeglustamiseks, siis see peaks algama eeldusest, et kuidas me saame Hiina pardale. Mitte, et võibolla Hiina tuleb ka pärast. Et sest noh, me peame selle algus peale läbi mõtlema, sest muidu see tegelikult ei tööta. Hea uudis või hea nagu hea asi, ma arvan, on see, et tegelikult Hiina valitsusel ei ühelda, neil on ka ilmselt oma hirmud, need on võibolla teissugused hirmud kui siin meil siin, aga et neil on ka ilmselt põhjuseid mitte lasta täiesti kontrolli alt välja kogu seda arendust ja nad nii kui nii oma tehnoloogiat ettevõtetel püsivad lähedal, eriti nendel, mis on edukad või kiiresti kasvavad. Et siin ilmselt midagi on, aga noh, see mõttes, et enamik neist naiivsetest plaanidest, et lihtsalt ühepoolselt paneme pausile või midagi sellist, noh, pigem on raske näha, et need töötaksid või oleksid, et need on võibolla isegi kahjulikud, sellepärast, et siis kui me usume, et meie siis läänemaailmas oleme rohkem vastutustundlikud, siis kui me pausi teeme ja teised pausi ei tee, siis neto läheb tegelikult asi hullemaks.
1: Õhtel tundub, et kas päriselt näeme mingit sellist, ma ei tea, kas regulatiivset poolt või mingit pausi laadset olukorda või pigem läheb siit edasi tegelikult?
3: USA's tundub, et Trumpi administratsioon on sellele täiesti vastu ja noh, ei tea, kuidas vahevalmised lähevad, aga mis iganes tõenäoliselt ikkagi Trumpi selline otsustusvõime ja võim säilib ja seega on raske näha, et USA sellel üleskutsele ütleme see administratsiooni poolt, kes peaks kehtestama need regulatsioonid, et nemad sellega kaasa läheks, nii et noh, praegu tundub vähe tõenäoline.
1: Milliseid lahendusi saab üldse kasutada? Et ma ei tea, kas kuidagi aeglustada seda AI arengut või teha mingid mehanisme. Kas on kuidagi lihtsasti selgitada mingisugune lahendus või pigem on see ikkagi päris keeruline tehniline, mida siin saate silmselt ei jõua lahata?
3: No tegelikult Antroopiku juht oma tei ise pakkus välja, et selline regulatiivne nõukogu ja nad juba väitsid, et nende ettevõttes on selline ametikoht või ametikohad loodud, kes siis teostavad järelvarvet ja seda on nagu võrreldud USA-st sellise ravimi järelvarve ametiga, et kes siis teostavad mingisuguseid regulatiivseid vaatlusi ja otsustavad, kas mingid mudelid on siis vastavad nõuetele ohutuse mõttes, et noh, tundub täiesti selline teostatav, aga jah, et kui poliitselt sellist nagu huvi seal ei ole, siis noh, tundub, et see ei realiseeru lehel.
2: Kui ma arvan, et kui tahe on olemas, oletame, et kõik maailma valitsused ja kõik maailma inimesed on nõus, et põhimõtteliselt võiks, siis kui see on mehanismi küsimus, siis ilmselt see peaks käima tarneahele kaudu, et minna üles tarneahelas nii kaugu, kuni see bottleneck tuleb ette, mudelikael, ja siis proovida seda pigistada, et mitte lubada näiteks graafikkaarte toota, mitte lubada ehitada üle mingi teatud võimsuse andmekeskusi, noh, selline nagu füüsiline infrastruktuur, mida on palju lihtsam kontrollida kui see, et kas põhimõtteliselt ma võin tõmmata endale, ma võin osta ütleme 10 000 euroga endale arvuti, mis jooksutab neid avatud mudeleid päris hea kiirusega ja päris häid mudeleid, aga ja keegi ei saa nagu kontrollida , et mis minu kõvakett on minu arvutis on ja mida ma seal jooksutan täpselt . Aga mida saab kontrollida , on need suured , eriti suured treenimisprotsessid , ütleme , mis siis sõltuvad andmekeskustest , graafikkaartidest , elektrist . Ja neid on tegelikult , noh , kuna neid on maailmas võib-olla siin sadades , võib-olla tuhandetes , siis neid on tegelikult palju lihtsam kontrollida ja sinna mingisugune piir peal panna .
1: Praegu tunnetan , et liiga suurt muret meil siin stuudios justkui sellise ai tuleviku pärast ei ole . On see selline õige tunnetus ?
3: ütleme niimoodi , et kui investori toolit vaadata , siis noh , riske on alati ja riske tuleb monitoorida ja jälgida . Praegu sellised punased lipp otseselt kuskilt ei vilgu või punased laternaid , nii et noh , business as usual . Et noh , jällegi veel kord tulles tagasi nende hoiatuste juurde , et siin näiteks umbes aasta aega tagasi või kevadel Taari oma tei samamoodi ütles , et umbes 6 kuu jooksul 90% või rohkem tarkvara , ütleme siis kodeerimisest toimub juba ai vahenduselt , noh täna peab olema seda näinud . Lisaks ütles ta siis noh , paar kuud hiljem , et madalama astme töökohtadest kuskil 12 kuu jooksul jällegi väga suur hulk kaob ja tööpuudust tõuseb 10-20%-ni USA-s . Et me ei ole seda näinud , et noh , see ei ole muidugi põhjus järeldada , seekord tema sellised ütleme siis prognoosid on vähem usaldusväärsed , aga noh , jällegi , et tal on vist kalduvus kuidagi natukene negatiivset asja kujutada , kui arengud tegelikult siiamaani näidanud .
1: Sellist töökaotust , mis ma ütlengi , et see on ka hästi selline populaarne teema , et juba suhteliselt algusest toodi välja , et kuidas ai hakkab tööd ära võtma , isegi mõned ettevõtted siin aasta alguses suurelt koondasid , mäletagi 40% oma töötajatest just toodi välja , et ai tõttu tänaseks noh , ei ole see kuidagi töötuse määr liiga suureks kasvanud , pigem paistab , et hakatakse juurde palkama . Kuidas see töötuse pool on , kas ai võtab siis tööd ära ?
3: No USA värske statistika ütleb , et tööpuudus on siin langenud vaikselt ja noh , Fedi , USA keskpanga hiljutine kommentaar oli ka , et USA tööturg on lähenemas nagu täishõivele , et siin tegelikult noh , ütleme statistika pool näita küll , et midagi nagu katki oleks , noh loomulikult tööpuuduse näitaja ei näita , mis seal noh , ütleme kuskil allpool toimub , et millised erinevate sektorite liikumised on , aga noh , samas jällegi erinevatest allikatest on kuulda , et pigem kusagil jällegi on tõusmas siis selline tarkvaraarendajate nõudlus , et noh , tõenäoliselt on lihtsalt tegemist sellise nagu võimaliku struktuurse muutusega , et jah , et mingites sektorites tõenäoliselt töökohti kaob päris palju ja juba ongi kadunud , aga neid tekib juurde , nagu on tegelikult ajaloost näha selliste suurte struktuursete muutustega erinevatel tasanditel .
2: kui sa vaatad , mida , milleks ai on täna võimeline ja kui seda natuke ekstrapoleerida , siis see , et see on , ta on piiratud virtuaalmaailmaga , see tegelikult on päris suur piirang , kui lugeda kokku , mitu inimest on näiteks Eestis , kelle kogu töö on tehtav täielikult arvutis , null füüsilist interaktsiooni , et tegelikult on üsna vähe ja eriti kui sa võtad sealt veel ära need inimesed , kus sa teed kogu oma töö arvutis , aga sa tegelikult puutud inimestega kokku , sa teed koosolekuid , kui sa teed 5 tundi päevas koosolekuid inimestega , siis noh , ai ei tee koosolekuid , ei müü kliendile mingit ideed maha või ei räägi tiimikaaslasega , ei lahenda mingit konflikti , et ta küll mõjutab , minu mudel sellest mõtlemiseks on see , et ai mõjutab ja võtab ära mingi hulga ülesandeid põhimõtteliselt või teeb need ekstreemselt odavaks . aga need ülesanded , noh enamik töid , näiteks minu töö , näiteks teie mõlema töö , sisaldab nii neid ülesandeid , mis on ka automatiseeritavad , kui ka väga palju neid , mis lihtsalt ei ole . Kui sul ei ole füüsilist keha , kui sul ei ole lahket nägu , sooja käepigistust , selliseid asju , on ju . Ja selle tõttu see , mulle tundub , et see , et ütleme siis suur hulk inimesi kaotaks täielikult oma töö , see tundub noh , ka empiiriliselt on ju , et see ei ole toimumas ja see tundub ebatõenäoline mulle , et see lähiajal toimub . Võib-olla , kui meil oleks selline väga võimekas üldotstarbiline robotika, mingid robotid, noh, mis sa saad panna, et ta võib autot juhtida, ta võib kaste tõsta, ta võib lapiga sul tolmu võtta, ta võib liinil mingisugused asja sorteerida. Kui sellised asjad oleks olemas, see oleks veits teine asi. Aga ise, kui me kujutame, et täna keegi nagu leiutab sellise roboti, ehitab ühe isendi valmis, siis see kapital, et seda skaleerida kohta, kus see on kogu maailmas ja noh, võimeline asendama igasugused ülesanded, see ikkagi, ma arvan, võtab kümneid aastaid ja meil ei ole hetkel seda tehnoloogiat. Et sellepärast mina ei usu, et meil siin lähiajal oleks massiivset töökaotust niimoodi, et pigem selline jah, nagu töö natuuri muudatus.
1: Nii et kui tõenud, et praegu on meil ju pigem inimeste ettekujutuses see, et kui räägi maaist on LLM praktiliselt, et sa räägid, ma ei tea, Geminiga või chat GPT-ga, on ka mingisugused agendid hakanud ilmuma, kui nende kasutust on natuke vähem olnud, kuna sinna vist on keeruline juba Eestis siin ka ligi pääseda, kuna tihti peale ka alguses pannakse siin kuidagi geograafiliselt mingid lukud peale ja tulevad hiljem võibolla meieni. Aga kui kaugel siis selline superintelligents on ja sellest LLM-ist siis see samm edasi?
2: Juba kohal. Lihtsalt mitte kõiges. Et kui sa võrdled, kui sa võtad täna parima tehisintellekti kirjutatud essee näiteks, see on ikkagi, see ei kõlba kuhugi. Ma ei taha seda teksti lugeda ja ilmselt teega mitte. See on noh, võibolla see ei ole kohe selge, et see on AI, aga üldiselt see ei ole hea. Ta võibolla on nagu keskmine gümnaasiumi lõpetaja on, ei ole väga hea tegelikult, kes meil lõpukirjand. Aga sorry, muus see ära su küsimuse.
1: Superintelligents.
2: Et see ühesega, et mingit asjades ei ole hea ja teist asjades, et ta on noh, parem enamikus, ütleme, matemaatika ja koodi ülesannetes, kui ükskõik kes meist selgelt palju parem kui mina, palju parem kui võibolla on nagu maailmas kümneid eksperte, kes suudavad jälgida mingisugust mõttekäiku ja seda sellest tulemasest aru saada, et mingit asjas juba on inimtasemel või inimtasemel parem. Lihtsalt see on hästi, inglisekeeles on see termin jagged frontier, et sul on ta sakiline, osades väga hea, osades asjades üldse mitte inimtasemel. Ja see on minu mõelest hästi levinud nagu väär arusame, et isegi ütle superintellekt on nagu mingis mõttes kõrgem või parem kui inimtase, et inimtasemel tehisintellekt, see on juba kohal. Lihtsalt, noh, sellepärast, et enamik inimesed ei tea, ei ole katsetanud, ei ole proovinud seda, aga paljudes asjades ta on juba sama hea kui inimene, jällegi eriti virtuaalsetes ja sellises, mida on, ütleme, tüüpilise ettevõttes saab arvutis teha.
1: Teeme siin kiire pausi ja siis juba mõne hetke pärast räägime tehisintellektist edasi. Stuudios on Pactum AI tehnoloogiajuht Taivo Pungas ja Luminori privaatpanganduse portfelli haldur Kalle Kose ning mina olen saatejuht Jaan-Martin Raik.
0: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Hypotek-laen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotek-laenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire klikki kaugusel. hypotek-laen.ee. Tähelepanu, AS Hypotek-laen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lõhinumbril 1203.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta. Ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
5: Nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukaste.
6: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
7: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kus ma peale cateringi leian?
8: Sa lihtsamalt ei taha.
7: Ma võidugi tahan.
8: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
7: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
9: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
0: Investor Toomase tund.
1: Tere tulemast tagasi. Jätkub saade Investor Toomase tund. Mina olen Jaan-Martin Raik ja minuga on täna stuudios Pactuma AI tehnoloogiajuht Taivo Pungas ja Luminor privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose. Enne pausi rääkisime siis, kuidas suured AI arendajad tahavad teha siis sellist aeglustamist oma arengutes, kuna on oht, et asi võib käest ära minna siin nii-öelda vestuse käigus sellist suurt negatiivsust ja pessimismi AI tulevik osas ei paistnud ja nüüd siin saamegi edasi minna siis sellega, et kuidas siis ikkagi finantsturgudel välja paistab ja mis seal oodata võiks. Kuna siin paus on välja hõigatud, tegib kohe küsimus, et kas võib olla ka siis nii-öelda AI-l on vaja seda andmekeskuseid, arvutusvõimsust, kas seal tõib ka näha mingid arenguid, et ma ei tea, suured gigantid, kes siin praegu kümneid ja sadu miljardeid paneb andmekeskuste ehitamisele, tuleb ka mingi sellised avaldusi, et tõmbavad, ma ei tea, investeeringutega koomale siin järgmistel kvartalitel või midagi sellist.
3: No otsest seost, et selle üleskutse ja siis ütleme nende Frontier laborite arendajate tulevaste investeerimisplaanide osas, no ma arvan, et seda on päris keeruline tõmmata. Nemad liiguvad enda plaane mööda edasi ja kui nüüd peaks selline senaarium realiseeruma, et hakatakse tõesti päris tugevalt pidurdama, et võibolla siis nad mõtlemad, et kuidas edasi. Aga noh, nagu me siin juba rääkisime, et esiteks see ei näe kuigi tõenäoline olevat, et seda pidurit suudetakse tõmmata või isegi tahetakse. Seega ma arvan, et need kapitalikulutuste plaanid seal nagu just selles võtmes, et soovitakse arengat pidurdada seal nagu lähiajal kindlasti ei ole põhjust oodata nagu tagasi tõmbamist. Küll sõltub see pigem erinevatest muudest, noh, ütleme sest loomulikest tsüklistest arengutrendidest, et kuidas siis hakkab kulgema ettevõtete enda selline tunnetus, kui palju seda kapitalikulutust ikkagi on vaja teha. Ja noh, vaadates kasvumäärast, siis no, viimase kvartali hooaja, ütleme siis andmete põhjal liigutakse täna kuskil 800 miljardit 2026 tempos, see on see, no, kuskil 30% kasv eelmise aastaga võrreldes. Ja järgmise aastaks prognoositakse jällegi, et prognoosi vahemikud on suured, aga võibolla suurusjärk 1 triljon, et noh, korralik kasv, kuigi juba on näha sellist nagu kasvu aeglustumist. Ja kui see 1 triljon täis tehakse plus miinus, ma arvan, et katki ei ole midagi, et 2027 on usku kaetud ja samas, noh, me oleme näinud eelnevatel kvartalitel, et neid prognoose on ikkagi vaikselt nagu ülespoole upitatud, et see on jällegi iga järgneva majandustulemuste hooaja selline, ütleme, make or break moment, et kuidas läheb kapitalikulutustega. Ja kui siin võibolla aasta paar tagasi turud rõõmustasid väga, kui need kapitalikulutuste prognoosid tõsteti ülespoole, et aktsiad rallisid, siis tänane olukord pigem on natuke teistmoodi, et vaadatakse, et ahah, et kapitalikulutused lähevad üles, aga kuidas need pilveteenuste tulud siis nagu sellega mätsivad, et need küsimused jätkavad, noh, investoritel on vägagi fookuses ja iga uus majandustulemuste hooaeg on selline uus nagu tõe hetk selles osas.
1: aga kas on siis praegu raha ka näha, et tasub ära see investeering?
3: Avatud küsimus.
2: No minu mõelest üks asi, millest räägitakse on ju AI mull ja võrreldakse seda siis varasemalt mullidega, aga üks asi, mis praegu on teistmoodi, et seal on päriselt on käive taga nendel suurtel laboritel, et neil on miljardites ja ekstreemselt kiiresti kasvav käive väga kõrgelt baasilt ja see on see siis, mis neid, nende kõrgeid nagu hinnakülts nende valuationile, mis seda põhjustab, või mis on see loogika vähemalt seal taga, et mulle tundub, et nagu, et siin on substantsi on ka, aga noh, küsimus on see, et näiteks, et kas siis Anthropicu käive on õigustatud, kui sa saad ütleme 12 kuud või 6 kuud vanema või maas mudeli 20 korda odavamalt, et see marginaali surve võib seal olla päris ränk ja siis noh, nagu me enne rääksime, et see pausi pidamine võib-olla on nagu lükke nende poolt, et hoida nagu oma marginaali põhimõtteliselt nende konkurentidest.
1: Nüüd AI mulli puhul tuuakse välja ka siin, noh, Michael Burry vist on seda päris trummi nagu päris

0: on ikka veel pudelikael kogu sellele asjale, kogu AI arengule põhimõtteliselt. Ja noh, kuni see püsib, siis seal on võibolla jah mingisugused tehnilised nagu piirid, et mingist hetkest sul enam ei ole mõte, et mingit sorti kiipe kasutada, aga näiteks Google minu meelest, kes siis ehitab maja sees oma enda kiipe, disainib neid, toodab ja siis kasutab oma andmekeskustes ja ehitab nende otsa tooteid, ta on vertikaalselt integreeritud. Nende puhul minu meelest nad kasutavad ikkagi päris palju vanu generatsioone kiipe edasi, mis siis, et need on võibolla 5 aastat, 6 aastat vanad. Mingisugust sorti töö, mingisugust sorti kompjuut sobib ikkagi nende kiipidega ka. Küsimus võibolla skaalas ja kui sa kujutad ette, et, või kui sa usud, et eksponentsiaalselt kasvab kogu see workload, siis on ilmselt nagu lihtsam uskuda seda, et nad on 6 aasta pärast kasutuses versus see, et see kasvab lineaarselt või jääb umbes samale tasemele.
1: Nüüd hetkel siis nagu juba jutust läbi käis, et see pudeliga on ikkagi kiibid, teeniv raha Nvidia, teenivad need mälukiibitootjad, Micron, SK Hynix, kõik need. Mis hetkel siis selline tarkvarafirmade võidukäik siin võiks alata?
2: Jah, seda me kõik ootame, et kui vaadata, mis nagu turul on toimunud, siis sellised, noh, näiteks tarkvarafirmasid koondavad indeksite põhised ETF-id, et nad on aasta algusest väga korralikus languses, kuigi viimasel ajal on näha taastamist, et see skeptilisus selles osas, et AI suudab siis päris palju nende tarkvaraettevõtete nii-öelda leiba laualt ära võtta, et see on päris tugev olnud. Samas viimasel ajal on jällegi näha jah, sellist nagu pööret selles osas ka, et tõenäoliselt noh, turud tavatsevad nagu üle reageerida, et väga huvitav näide on Adobe aktsia, mis noh, ma ise Adobet ei kasuta, loomulikult noh, Acrobat Reader edasi, aga just neid kujundustööriistu, aga seal ikkagi selline negatiivne vaade oli see, et Adobe jääb oma noh, põhilistest käibemootoritest või rahavoguda mootoritest nagu täiesti ilma AI tõttu. Täna noh, on näha ikkagi sellist muutust, et selles osas me alles näeme neid muutused ja turgkonnab vastused, aga noh, viimasel ajal rohkem on ikka kõlamas see, et samas need igasugused turvaintsidendid ja vahepeal oligi see, et AI lõpuks võimaldab kõik väga suures osas neid tarkvara poolt pakutavad mida operatsioonid ära teha, aga kui mängu tuleb selline turvalisus ja toime selline kindlus, siis rohkem vaadatakse sellegi tagasi, et mis on siis tähtsam, kas madal kulu või see, et see asid töötab. Nii et tarkvara ettevõtetel, ma arvan, ei ole põhjust, noh, üldises plaanis ei ole põhjust neid nagu mahamata, aga kindlasti on ka selline selektiivne, ütleme siis, areng siin täitsa võimalik. Ja ma arvan, et noh, investori selline põhiline koht siin ongi, et eraldada terad sõkeldest ja vaadata, kellel läheb paremini, kellel halvemini, kelle ärimudel peab vastu ja kelle ärimudel siis AI suhtes palju haavatavam on.
1: Nüüd, kui rääkida siis nendest suurtest tegijatest OpenAI ja Anthropic, noh, me olevad on öelnud, et tahavad börsile tulla, OpenAI vist lükkas nüüd edasi, et äkki järgmisesse aastasse või vist see jäi veel lahtiseks, aga Anthropic noh, on endiselt veel selle aasta plaanidega, et tulevad nüüd mingi hetk börsile, et kuidas see kogu nii-öelda pausi tegemise jutt ja kõik see võiks nende IPO-t mõjutada?
2: No raske öelda, et ühest küljest, et kui sa nagu potentsiaalselt investoritele väidad, et see, mida me siin teeme oma ettevõttes, et see võib inimkonna hävitada mingi aja pärast, et kas siin tegemist ei ole mingisuguse sellise vastutustundetu teenuse või toote turul toomisega, et noh, see on üks küsimus. Aga noh, ma arvan, et tehnoloogia investor pigem vaatab kuidas see tema taskutele võiks mõjuda selle ettevõtte börsile tulek ja kõik sõltub jällegi sellest, milliste väärtuskorda, et milliste hindade juures see IPO nagu toimub ja kui vaadata noh, SpaceXi, siis väärtuskordajad olid ikkagi üüratult kõrgel, aga noh, ta on oma sellise teekonna leidnud ja IPO noh, kuidas võtta, et need, kes IPOs osalesid, nende läks hästi, kes ostsid

0: kohe peale avanemist, et nendel mitte nii väga. Aga ma arvan, et Antroopiku puhul jällegi, et viimased kvartalid või isegi kuud on näidanud nende käibe kasv on olnud üüratu ja neid võibki pidada tegelikult ajaloo kiiremaks selles kaalas kasvajaks, et nad praegu juba liiguvad kusagil 80 miljardit annualiseeritud aasta käibe nagu tempo juures, kus juures aasta alguses oli see kusagil vist oli kusagil 10 miljardi juures või isegi väiksem, et nad on nagu kusagil ligi 10 korda oma kasumit või tähendab käivet suutnud kasvatada. Et küsimus on jah, et kui selline tempo kas või aasta jooksul võiks jätkuda, siis ei ole enam väga suurt sellist probleem, et kas nad võivad kasumisse jõuda. Et need näitajad on päris korralikud ja praegu ma arvan, et see huvi saab olema meeletu, et selle IPO märkimise osas, mida see aktsia tegema hakkab, sõltub milliste valuatsioonide ja hinnapäed siis see IPO nagu tehakse. Aga praegu ei ole põhjust küll nagu väga pessimistlik olla.
1: Aga tegelikult need kaks IPO-t on ju, need on need, millest kõik räägivad ja kõik ootavad ja eriti Silicon Valley's kõik ootavad seda, sest seal on tuhandeid inimesi, kes saavad kümneid miljoneid igaüks, siis see saab olema lõbus, mis selle elamuturuga seal juhtub see Silicon Valley's, kus on vähe supplied kohe ja siis on miljardid on seda ostmas. Aga ei tohi ära unustada, et on üks avalik ettevõte, kes on võibolla viimased 6 kuud ei ole enam nii frontieri peal, aga Google on võite minna ja täna osta ja ta küll on siis on ju kompoti kõigist ennast alfabeti äridest, aga et see on üks viis, kuidas sellele juba täna panustada kogu sellele ütleme frontierile ilma ootamata neid iposid ja ta on see lahjendab seda betti natuke ära, aga et põhimõtteliselt see on olemas.
0: Nüüd investoritena, kas tasuks Antroopiku IPO-t kaaluda, kui ta nüüd börsile jõuab? Eesti investor IPO-s osaleda ei saa, aga kui ta börsile jõuab, sealt järgi osta. Või pigem on ootus, et juhtub nagu SpaceX-iga, et vaikselt susiseb ära ja...
2: No universaalselt soovitust on keeruline anda, sõltub investori või turuosalise sellised profiilist, et kes on spekulatiivsem ja valmis rohkem riske võtma. Ma arvan, et see võib... päris mõistlik olla, aga pikaajalise investorile jällegi sõltub, millise hinna pealt see IPO tehakse. No, karta on, et mitte väga soodsalt investori jaoks, et ma arvan, et iga turuosalise selline kodutöö on siin hästi oluline ja kellel on võimalik IPOs osaleda, siis tehke kodutöö ära ja sealt koorub nii mõndagi.
0: Ja kui investeeritav see sektor praegu üldse tundub, et kui täna läheb investor, nüüd võtab oma maakleri konto lahti, tahaks mingit AI temaatilist, ma ei taha, indeksit või aktsiat osta. Kas on selline nii-öelda pigem nagu investeeritav või tundub ikkagi väga kallis?
2: Eks ta kindlasti tavamõistes need kordajad on kallid, aga see on ka loogiline sellepärast, et ootused on väga kõrged ja need kasumäärad, kui need realiseeruvad, siis need kordajad on nagu põhjendatud ja see on jällegi selle investori nagu usu küsimus, et kes ostis SpaceX aktsiat, et mis kaupleb seal tänaseid numbreid ei tea, aga IPO puhul oli seal kuskil 50-70 korda käivet, et sellel ettevõttel peab nagu väga hästi minema, et see õigustaks selline hinnatase. Nii et jällegi suuri varandusi teenitakse niimoodi, et sa usud midagi sellist, mida üldine turg ei usu ja sa lähed sinna, kuhu üldiselt enamik turg ei julge minna, et kas see nüüd see koht, need frontier AI ettevõtete aktsiate IPO-t jään vastuse võlgu, aga kindlasti ma arvan, et tasub näppa pulsilöide ja miks mitte siis proovida kaasa liikuda selle rongiga.
1: Minu mõelest see nende ainult laboritele keskendumine, see on see obvious bet on ja sellepärast seal on väga palju raha, aga AI juba täna muudab maailma nii paljudel viisidel, et igasuguseid bette on võimalik teha selle põhjal. Näiteks üks asja, mida ma näen, on see, et meie enda, kui palju meie kulutame siis arvutusinfrastruktuuri peale, põhimõtteliselt kui palju meie maksame oma cloud providerile, see on nagu see vaikselt nagu trügib üles see number sellepärast, et me kasutame AI-d ja mitte nende tokenite eest, vaid et me ehitame rohkem tarkvara nii sisemeist kui ka välimiseks kasutamiseks ja mulle tundub, et see on nagu üldine muster on ju, et kui tarkvara loomine, see koodi kirjutamine läheb odavamaks, siis sul on ikkagi vaja kuskil seda protsessorit, seda mälu, seda elektrit ja siis noh, sul on kuskilt pead endale siis selle serveri ostma, kuskilt sa pead seda jooksutama, mingis cloudis seda tegema või siis noh, pigem haruldane, aga oma enda keskuses. Et see on lihtne näide selles, kus nagu, kui sul on mingi tees, siis selle peale vettid on täna väga lihtne ja võimalik. Või sa võid mõelda, et noh, ei vähendama on ju mingit sorti tööd, siis teist sorti töö muutub rohkem väärtuslikuks. Küsimus on see, et mis see töö on, mis muutub rohkem väärtuslikuks ja millised ettevõtted või millist sorti investeeringud siis seda kajastavad. Et mulle tundub, et nagu sellist sorti analüüs on nagu väärtuslikum kui see, et kas ma peaks neid kahte IPO-t ostma või mitte.
0: Kui nüüd rääkida, peamiselt on ilmselt investorite mõtetes, kui rääkida AI sektorist investeerimisest on siis kas Nvidia, mälukiipide sektor või siis nii-öelda elektrivõrk, siin räägitakse Bloom Energyst ja mingid sellised üksik nimedest rääkides. Ja see energia pool vist on ka üks selline pudelikael, mis tundub, et USA's vähemalt on vist põhjustanud selle, et ei saa andmekeskuseid kuskil ehitada ja kuskil saab. Et mis teie hinnangul selline järgmine pudelikael sealt edasi võiks olla?
2: Jah, et see energia kui praegune pudelikaaledest, noh, see on päris laialdaselt juba kajastatud ja tõenäoliselt ta seda saab ka olema. Et ka noh, sel põhjusel, et energia kasutus on ju palju laialdaselt, mitte ainult siis nagu seoses AI kasutuse suure kasvuga, et ta tegelikult ju, ütleme siis ulatuku ka palju laiemalt noh, majandusest läbi nii-öelda. Aga noh, need potentsiaalsed pudelikael on niimoodi üks haaval välja tuua, et ega neid võibolla selgelt näha ei ole väga, väga lihtne, et noh, on ka kindlasti läbi käinud, et igasugused võrguühenduste pakkujad, miks mitte ka siis selline AI andmekeskuste jahutus, et sellised valdkonnad, noh, ja samas jällegi, et see ei ole nagu selline uudne idee, et seal kindlasti liikumised on toimunud ja edasest liikumised toimunud vastavad siis, noh, kuidas see üldine AI suund nagu läheb, aga noh, ma arvan, et võibolla AI valdkonna üks kõige suurem küsimus üldse lähiaastatel on need ettevõtete võime siis monetiseerida need investeeringud, et see puudutab siis eelkõige neid ütleme siis need hyperscalerid või siis suuri megacap ettevõtteid, et täna selles osas nagu veel päris kindlat vastust ei ole ja sealt siis ka skeptikud sellised, ütleme nii-öelda hinnangud, et kiipide elu iga lühike käpeksi numbrid on sadadasse miljardis ulatuvad, et kus on tulu näidake ette. See küsimus noh, on selline hetkel veel vastus, et küll aga noh, eelmise kvartali näite puhul näiteks Amazonil, Microsoftil pilveteenuste tulud kasv oli päris korralik ja noh, see ka, et kas nüüd vaba rahavook siis kollektiivselt kokku hakkab jääma alla CapExi numbritele, et sellised ütleme küsimused järgmiste kvartalite puhul on hästi olulised. Praegu noh, selline optimistlik hinnang siiski on, et see monetiseerime hakkab paranema ja kui see nii on, see tegelikult võiks neid Mach7 peamisi neid AI taristusinvesteerijaid, nende aksjad päris hästi nagu tagasi tuu ja noh, eile päeval hea näide, kus siis Meta aksjad tõusis ka seal üle 10%, vist 13%, et noh, uudisid sellest, et Meta on oma uue AI agendi põhise lahendusega välja tulemas ja noh, jällegi OpenAI puhul noh, oli selline uudis, et ta on suutnud jällegi analüseeritud käivet näidata 1 miljard reklaami müügist, et juba nagu monetiseerib ennast ka selle läbi, et monetiseerime tõenäoliselt on selline võtme küsimus ja kui selles osas tuleb sellised positiivsed näited, siis need samad hyperscalerid ja ka need frontier laborid ise võivad olla ka päris head investeerimise objektid.
1: Sa küsisid pudelikaelade kohta, mulle meeldis Google'i vastus laval, see oli aprillikuus nende sellel pilveteenuse aasta konverentsil, kus siis Chief Scientist ja Chief Infrastructure Officer vist Alphabetist rääkisid ja nende vastus oli samal küsimus, mis on siis pudelikael? Nende vastus oli naine, kes on just see, et kõik on pudelikael, sellepärast kui sa proovid kahekordistada, mis siis nende eesmärk oli, kahekordistada oma capacity, siis kõik see asi, millega sa ei tegele, sellest saab pudelikael. Alates siis sellest, et kus sa saad maa, kus sa saad load, kus sa saad kopad, ehituse tehtud, majapüsti pandud, oma sinna elektri tootmisvõimsuse, elektriühenduse, ainult trafod, kuni kiipide ja kogu selle mudeli endani lõpuks välja, aga et see oli huvitav minu jaoks, et tegelikult kõigis nendes erinevates aspektides või tarneahela osades on see selline piir või on nii lähedal, et kuskil ei ole lõtku 10x või 100x, see on vähemalt nende väide siis avale, aga ma arvan, et sellele põhjust, miks ma arvan neil valetada selle osas.
3: Kuidas, Kalle, te nüüd enda selliste klientide raha hetkel paigutate, kas on ka sellised AI panuseid või kuidas osakaal nii-öelda portfellis tundub, et kas julgeb üldse teha sellist portfelli, kus pole AI nii-öelda avatust sees?
0: Võib-olla jah, see suurem küsimus, et kas peaks praegu AI, ütleme siis üldiselt riske nagu maha võtma, et selles osas, et sa võid vähendada ka see läbi, et sul ei ole näiteks tehnoloogia sektoris, portfellis panust nii-öelda või kui on üksikud AI ettevõtted, et kas seda peaks tegema. Ütleme nii, et meie kliendid ei ole väga sellised turgude suurte sellise rallijate järgi jooksed olnud kunagi, et loomulikult ma ei saa öelda, mida nad toimetavad ise, meil on siis Luminar Investor platvorm, mis seal nagu toimub, et selle kohta ma kahjuks statistikat ei ole, tõenäoliselt seal üksika aksetega oleks vägagi AI suunas ka nagu liigutud, aga meie portfeli halduses pigem oleme natuke sellised konservatiivsed ja me jah, sellist AI sektori panust ei oma ja hetkel meil USA regionaalne allokatsioon on nagu neutraal, et me ei ole seal ka siis pidanud vajalikuks seda vähendada ega suurendada, et eks siis aeg näitab.
3: Taiva, kui suur aktsiainvestor ise oled ja mis sellised võibolla, mida kes uskumused on, et kuhu siis raha mängu on pandud?
1: No mulle meeldis, kui mul oleks see probleem, et mu aktsiainvesteeringud on nii oluline osa mu elust, et ma panen sinna hästi palju aega, et hetkel nad ei ole piisalt suured, et õigustad mul väga palju sellist igapäevast turgude jälgimist. Aga ma investeerin küll ja ma pigem... nagu ma ütlesin, et see analüüs, mida ma teen, on pigem, et selline mõju ülejäänud, üks siis pikaelne bet, mida ma teen on, et mõtlen, mis on mõju ülejäänud või avalikult treiditavatele turgudele ja siis proovin selle põhjal bettida. Teine on, see on, ma üldiselt sellise day tradinguga ei tegele, aga siis kui DeepSeek välja tuli, siis Nvidia aktsia kukkus vist mingi 15 või 20%, ma olin nagu, ma sain aru, et see on ekstreemne ülereageerimine ja siis seal mingi 3 nädalaga või mis igas oli, et siis ma selle nagu ostsin seda auku ja siis müüsin tagasi selle, siis kui ta tagasi oma selle eelnevale nivoole tuli, et mõnikord mul on tugev arvamus selle osas, et mingisugune asi on täiesti valesti hinnastatud ja tihti see on siis samamoodi mingisuguse uudise põhjal ülereageerimine ja siis seda ma teen, aga mitte väga tihti, et ma nagu mõtlesin, ma ei enamik mu tähelepanust läheb ikkagi selle tehnoloogia loomisesse ja maailmas kasutusele võtmisesse ja vähem sellesse, ütleme selle kapitaliseerimisse sellesse mõelda, kuidas investeerida selle põhjal.
3: Väga hea. Siin on meil üks saateaeg otsa saanud. Aitäh, et saatesse tulite. Pakutuma AI tehnoloogia juht Taivo Pungas ja Luminori privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose. Rääkisime saates siis AI arendamise pausile panemisest, kuidas see võiks mõjutada turge, mida sellest kõigest oodata, kõige liiga sellist pessimistliku toonist kõlama ei jäänud ja loodame, et siis see arendamine ikkagi läheb edasi ja suuri selliseid väljasuremisohtu siin ikkagi ei paista, nagu siin mõned eksperdid on sotsiaalmeedias hoiatanud. aga aitäh, et kuulasite. Mina olin saatejuht Jaan-Martin Raik ja järgmine saade on juba nädala pärast.
4: Investor Toomase tund. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Trinity eetris.
1: Tere head Trinity eetris kuulajad. Käes on sügis ja maailma geopoliitiline olukord on jälle tuure üles võtmas. Drooni oht ja drooni hirm kimbutavad siviilelanik üle kogu Euroopa aina jõulisemalt. Millised õigused ja reeglid aga mehitamata õhusõidukite maailmas üleüldiselt valitsevad, sellest räägimegi täna. Teemal on tulnud selgust andma Trinity advokaat Kristjana Kutti ning Eesti lennundusklastri juhatuse liige ja Track Deep asutaja Andy Viikma. Tere teile!
2: Tere!
3: Tere!
1: Alustuseks. Räägime värskest riigikantselei drooni teekaartist, mida suve alguses täpsemalt tutvustati. Sisuliselt on see siis droone ja üldiselt mehitamata õhusõidukeid puudutava suure plaani juhis ja visioon tulevikuks. See on minu enda selline esialgne arusaam sellest teekaartist ja selle eesmärk on siis muuta meie drooni taristu veel võimsamaks. Kuidas teie veel seda teekaarti inimkeeli siis selgemalt kirjeldaksite, mida see enda alla koondab?
2: No mulle paistab, et drooni teekaardi selline põhiline eesmärk ongi tuua rohkem fookusesse ka mehitamata õhusõidukite valdkond, arendada seda kiiremini, toetada innovatsiooni ja pakkuda ka tegelikult sellisele siviilsektorile tugevamat toetust.
1: Mm-hmm. Täna me räägimegi siis rohkem drooni ohtudest, droonidega ümberkäimisest, siviilinimese perspektiivist ja see on siis selle drooni teekaarti suur eesmärk. Andy, teie, kuidas teie drooni teekaarti Trinity eetris kuulajal lahti selgitaksite?
3: Mina arustan see drooni teekaart üks väga tänuväärt dokument. Siia on sisse kirjutatud väga palju olulisi asju, et kui me võtame nagu ettevõtte seisukohal, siis siia on nagu sisse kirjutatud konkreetsed ka eesmärgid, mida tahetakse saavutada. Et võtame väga lihtsalt, et see on ju teekaart kuni aastaks nii 2030 ja et vähemalt 6 rahastatud projekti peaks riigi poolt tulema, kus võetakse kasutusele droonid igapäevases töös. Väga konkreetne, selge ja lihtsalt mõõdetav asi. Kas on õnnestunud või ei ole? Siis muidugi, mis on nagu startupidele ja ettevõtlusele väga oluline, on see, et tahetakse tagada lihtsam ligipääs kapitalile drooni ettevõtetele. Ehk see sektor on väga kiiresti arenemas, aga ka teha, kui sa teed väga palju R&D-d või tehnoloogia arendus, siis on see väga kulukas ja ettevõtted vajavad lisainvesteeringuid. Ja kui me räägime ekspordist, siis tegelikult tuvaljuus droonid, mis on siin täna nagu valdavalt, mida arendatakse, siin on üks väga oluline aspekt, et siis võimaldatakse kiiremat strateegilise kauba ekspordiluba, mis täna on siukene üks kitsas koht, aga et kui selle protsessi saab ka kiiresti tööle, siis saab ka, tuleb tellimus, saab kiiresti müüa, mitte saab ootama 6 kuud ekspordiluba.
1: Seal teekaardis on öeldud, et ilma selge koordinatsioonita jääb oht, et algatused hajuvad ning kasutamata jäävad nii majanduslikud kui ka julgeolekualased võimalused. Aga mis need positiivsed mõjud siis majandusele õigupoolest on?
3: Majanduslik tõuge on siin eelkõige see, et mis siin on väga lihtsalt teha, et eesmärk on vähendada piiranguid, ehk tahetakse luua siis lubavaid geograafilised alasid, kus sa saad nagu drooniteenused osutada, aga see ei pea läbi käima seda nagu suurt bürokraatiamasinat, et sul on see lihtsam, see tähendab seda, et sul on teenuse osutamine odavam, kui sa ei pea seda kogu protseduuri tegema. Lisaks on üks väga oluline asi, mis nad tahavad teha, on üle-eestiline dünaamiline asutustiheduse mudel. Praegu iga droonipiloot, kes hakkab nagu tegema PV-loss lende, peab hakkama hindama, kui suur on asustustihedus selles punktis. Aga see võiks ju eeldavalt olla juba ära tehtud ja korda aetud, et sa võtad kuskilt andmebaasist ja sa saad teada, kui palju seal noh, kuidas sa oma riske seal hindama pead.
1: Ühesõnaga seda bürokraatiat on see tõttu nii palju, et lihtsalt see on veel nii algusjärgus.
3: No, see on lennundus.
1: See on lennundus küll, jah, aga noh, droon ja mehitamat õhusõiduk ise on veel niivõrd tundmatu objekt üles lastus ka.
3: No jah, me Euroopas on ju see vaade see, et ennem kirjutame regulatsioonid ja siis tuleb tehnoloogia või see majandus järgi. Ameerikas on jälle vastupidi, et seal on, lastakse majandusel nagu lendama hakata ja siis hakatakse regulatsioone kehtestama. Ei, üks ei ole hea ja teine ei ole halb. Selles mõttes, et täna me oleme nagu väga hea stardipositsioonis, et meil juba regulatsioonid on, et täna lihtsalt peab majandus järgi sellel tulema.
2: Jah, üks asi on kindlasti just neid regulatsioone ka just ettevõtjate jaoks lihtsamaks teha, et kindlasti on väga palju kohti, mida seal saab automatiseerida, lihtsamaks teha ja tuuakse ka välja, et proovitakse hästi soodustada sellist innovatsiooni, et ütleme, kui keegi tahabki uue tehnoloogiaga turule tulla, et see on tihti ka selline hästi bürokraatlik protsess, et sa pead taotlema lubasid ja seda bürokraatiat nii-öelda läbi käima, aga näiteks võimaldatakse selliseid testkeskkondi, et sul on lihtsam katsetada ja selle võrra ka saad tegelikult kiiremini turule tulla.
1: Ehk siis see oleks just ettevõtjatele see positiivsem
2: see vaade ja suud. Nii-öelda soodustus, mida siis pakutakse ja mida proovitakse toetada.
1: 2030 on see aasta, mille Eesti võiks olla siis parim riik maailmas, nii on öeldud, kus droonitehnoloogiaid arendada ja kasutada. On see siis päriselt reaalne eesmärk?
3: Muidugi. Muidugi on see võimalik, kui sellele pühenduda. Ja tegelikult on drooni majanduse jaoks vajand ühte asja, et droonindus saaks nagu skaleeruda ja paisu tagant valla. Ja tegelikult on see, et kui see on, selleks on võtmisena on PV-loss, see tähendab seda, et droonilennud, automatiseeritud droonilennud, mitte, et mingi mees lendab puldiga kuskil, vaid et sul on automatiseeritud droonilennud. See võimaldab selle teenuste asjade skaleerimist ja see on siin teekaardis sees ja kui see antakse nagu roheline tuli ja võimaldatakse seda teha lihtsalt ja mugavalt ilma bürokraatiata, siis see majandus tuleb.
1: Mm-hmm. Aga mis sellised probleemid või ohud sedega kaasnevad?
3: No, ohud loomulikult tulevad selles mõttes, et kui on nagu riske valesti hinnatud. Kui on riske valesti hinnatud või ei ole sul, või siis on droonilennud, ei ole nagu kontrollitud. Selles mõttes, et täna on ju droonilennud toimuvad selliselt, et ma luban, et ma lendan seal, sellel ajal.
1: Mm-hmm.
3: 9. juhul 10. seda tegelikult täna ei kontrollita. Mm-hmm. Ehk tulevikus peaks see asi olema sellised, et sul on õhuruum kontrollitud ja sa tead, et kui Ants lubas seal lennata, siis ta sellel ajal ka lendab. Ehk see tähendab ka seda, et sul on ka dünaamiline õhuruumi kasutus, samal ajal saavad seal õhuruumi kasutada siis ka need lennukid, mis lendavad kõrgemal, võibolla helikopterid saavad lennata, droonid, infovahetus liigub oma nende droonioperaatorid ja traditsioonil lennunduse vahel nagu jooksvalt, ehk saab vastavalt sellele siis oma positsiooni muuta, kui on vaja.
2: Ja nende riskide poolest veel lisades siia eelnevale, siis need droonilennud Eestis ju iga aastaga aina rohkem tuleb neid, et meie taevas on neid droone aina rohkem. Et punkt üks on oluline see, et me üldse teaksime, kes siin õhus lendavad. Et kui me ei tea, kes siin lendavad, on väga raske ka neid riske on ju maandada. Et sellises teadmatuse olukorras tegutseda on väga keeruline ja teine pool on ka selline võibolla nagu natuke juriidiline pool, aga vastutuse pool. Ütleme, et kui midagi juhtub, droon kukub alla, kes vastutab selle eest, mm-hmm. kus me üldse teada saame, et kelle poole ma nagu pöörduma peaksin, on ju. Ma arvan, see sektor on nagu tohutu potentsiaaliga ja vajab ka sellist pikemat vaadet, et läbi mõelda siis see, kuidas me maandame neid riskiolukordi, mis meil võivad tekida, lihtsalt selle tõttu, et aina tuleb neid juurde.
3: No, lihtsalt ma toon näiteks seda, et Norras on nüüd kohe kohustuslik droonikindlustus. Ehk sul on kohustuslik kolmand osapoole kindlustus, et sa kindlustad ära, et kui sa kukud alla või midagi põhjustad, siis ja see summa oli vist päris suur, see oli ikkagi 100 000 eurot, mille mitte kindlustus, vaid see, mida sa katab, see kindlustus. Mm-hmm. Aga ma tahan paar numbrit tuua. Transpordiamet tegi ühe väga tänuväärse uuringu. Ja vaatasid palju droone siis on meie õhuruumis siin ja nad uuringus 2023 november kuni 2025 aasta lõpp siis tuvastati 73842 droonilendu. Sellest 7697 olid unikaalsed droonid. Et noh, selles mõttes erinevad droonid, mitte üks droonilennud nagu. Mm-hmm. Ja noh, mis siit tuleb, nad tuvastasid tegelikult ainult remote ja drone ID signaali. See tähendab seda, et need droonid ise ütlesid, me oleme siin. Mm-hmm. Et näiteks keegi on ise mingi drooni ehitanud või siis on need, mis on nagu see remote ID välja
1: lüütatud. Kõik identifitseerimata droonid tegelikult ei kuulu sinna.
3: Jah, kõik identifitseerimata droonid ei kuulu. Ja mis on väga huvitav number on tegelikult Tallinna lennujaama lähenemissektoris tuvastati uuringu perioodil 11567 drooni.
1: Mm-hmm.
3: Sellest nendest 5755 viie lennupuhul ületati kehtinud asukoha või kõrguspiiranguid. See summa, see number ei pruugi olla väga täpne sellepärast, et võibolla oli neil lennuload selleks selle õhuruumi rikkumis, mis on täitsa okei. Aga see tegelikult tähendab seda, et meil on vaja lihtsalt aru saada, kes lendab õhus, kus lendab.
1: Praegu on täiesti reguleerimata see sassis lihtsalt, kes meil siin peakohal tiirutab. No tava inimese tava kuulajal ma eeldan, on silmes praegu see nelja sellise ogaga droon, puldiga juhitav, aga no reaalsuses see ei ole nii, kes meil no, et neid mudeleid ja drooni tüüpe on nii palju erinevaid ja neil on erinevad eesmärgid ja mõnel pole üldse eesmärki, et see on veel oma, et
2: jah, sellise tavakasutaja puhul ma arvan A ja O nagu kõige olulisem on see, et kõigepealt enne kui üldse lendama minna tuleb endale reeglid selgeks teha ja välja selgitada see, et kus ma üldse võin lennata ja kui kõrgel, mida ma selle drooniga üldse teha võin, et sellest peaks tegelikult kõik algama.
1: Selle juurde veel tulema täpsemalt ka, aga siin käis Norra korraks läbi. Et kes meist siis siin, ütleme, no idapiiri riikides, Norral on ka oma piir, noh Venema, aga näiteks julgeolekut me põhjalikult täna ei puuduta, aga kes meist kõige sellisema arenenuma ökosüsteemiga praegu on, kas Soome, Poola? Et kui meie tahame 2030 olla see number üks, siis kelle tuulde praegu võtta?
3: No eks see on, igas valdkonnas on nagu erinev. Kui me võtame nüüd testkeskkondi, kus saad drooniga kõige paremini testida või oma katseid teha, siis on mina ütleks, et selleks oleks Taani, oma Hans Christian Andersen lennuvälja, kus sul on nagu kõik võimalused loodud. See ei ole nagu tegutsev lennaväli, vaid see ongi disainitud selleks, et sa saad minna seal oma kõik katsed teha, sul on laborid, sa saad mõõta kõik asju. Noh, kui me räägime täna siis nagu drooni tuvastamise võimekusest, noh, see on komsaas, on nagu igal pool on nagu natuke kuskil midagi on, et noh, mis on nüüd jälle suures, jälle Taani võib välja tuua, seal on täielik hange, kus nad tahavad katta terve Taani riigi korraliku droonituvastussüsteemiga, hanke võitis üks Taani ettevõtte, või no selles mõttes on siin nagu tuleb, järjest tuleb peale, aga kui me räägime nüüd drooniteenustest, noh, siis me oleme täna tegelikult Euroopas ikka väga, väga maas. Mm-hmm. Kui me võtame võrreldes Ameerikaga, siis tegelikult...
1: Mis need, kordame korraks üle, mis need siis drooniteenused, kui sellised on?
3: Drooniteenused on number üks, on, noh, mitte number üks, aga on igasugused järelvalveteenused. Mm-hmm. Noh, ehitusjärelvalve. Noh, väga lihtsalt me sinna nii jõuame, aga näiteks Eesti on ka siin nagu väga heas kirjas Tartu projektiga. Aga noh, järelvalve siis on ka Ameerikas on muidugi väga levinud ka igasuguste kaupade kojuvedu. Mm-hmm. Et kui me võtame siin nagu numbreid, siis Zipline näiteks Ameerikas on kokku teinud 2,5 miljonit droonitarnet. Sellest miljon on viimase 12 kuu jooksul. Ja mis on nende põhikliendid, on tegelikult haiglad.
1: Mm-hmm.
3: Nad teenindavad 5000 erinevat haiglat. No, ehk tegelikult ettevõtte väärtus on täna mingi 7,6 miljardit. Et siin on tegelikult, seal on väga suur äri. Et noh, aga noh, täna on see, et Ameerika on lihtsalt meid selle võrra natuke ees, et seal on need regulatsioonid vabad, aga Euroopa tuleb kohe järgi.
1: Mm-hmm. Mis need Eesti võimalused on? Ma kindlasti küsin, et kui meil ühel hetkel on... see infrastruktuur arenud aasta 2030, siis meil on realistlik võimalus müüa ka maailmale, mitte ainult on ju droone, vaid droonide tarkvara, seire ja tõrjesüsteeme ja seda kõike ka suures ulatuses.
3: no siin on sky the limit, et kui palju on fantaasiat on ja
2: no, suudetakse välja mõelda, nii palju saab.
3: Noh, kõige lihtsamad asjad on kõik need järelvalveteenus. Mm. Noh, selles mõttes ehituse järelvalve, igasugused monitoorimisteenused, jälgimised. Siin on droonine boks lahendus, et sa saad panna drooni näiteks Raplasse üles, droonine boks lahenduse ja kui turvafirma saab mingi häire, siis droon lendab kohale, kaardistab olukorra, vaatab, mis seal on ja siis juba dispetser teeb otsuse näiteks, kuhu ta siis edasi läheb või mis seda edasi saab. Ja see on täna, selleks ei ole vaja täna oodata aastat 2030, et transportiameti sõnul võiks seda juba hakata katsetama täna.
2: Ehitusjärelevalve üks asja on ju, aga kui tuua siia ka selline avaliku sektori vaade, siis tegelikult ju näiteks keskkonnaamet kasutab droonide lahendusi ja seiravad keskkonda, et variante selles suhtes on erinevaid.
1: Räägime nüüd sellisest asjast nagu use space täpsemalt. Mis see on? No mina lugesin välja, et see on natukene nagu lennuliikluse korraldamise süsteem, eriti olukordades, kus lendab palju droone.
2: Madalama õhuruumi reguleerimise süsteem, jah, sisuliselt. Et mis ise loomustabki seda U-Space on siis see, et jällegi ta on Euroopa Liidu määrusega siis kehtestatud selline regulatiivne raamistik, aga mida see sisuliselt tähendab on see, et meil on võimalik siis liikmesriikides, seal hulgas ka Eestis, kehtestada selline üks piirkond, kus me tahame siis detailsemalt ära reguleerida selle, kuidas meil droonid õhuruumis toimetavad ja see võimaldab ka siis sellistesti nagu dünaamilist liikumist, et ütleme, kui ongi vaja kiiresti mingisugune meditsiiniline pakk ühest kohast teise toimetada, siis ütleme, tal on võimalik tekitada selline läbipääsu koridor.
1: Mm-hmm. Aga selle jaoks on vaja ju sellist lennujuhtimispunkte oma ette või kes seda siis reguleerima nii-öelda praktiliselt süsteemi toi?
2: No ühest poolest ongi jah, tegelikult on ju juriidiline raamistik, aga see, kuidas see nagu pärisellu siis tuleb, sisuliselt on tegemist nagu ärilise lahendusega, et keegi pakub sellist nagu digitaalseid teenuseid, mis siis võimaldavad reaalajas seda õhuruumi, madalamat õhuruumi seal reguleerida. Et ütleme, mis need teenused on, sinna hulka kuulub siis võrgutuvastusteenus, ehk et me samamoodi saame aru remote ID abil, kus meil mingisugused droonid lendavad, tekib sõike reaalaja vaade, kes meil õhus praegu on ju. Siis selline geoteadlikkuse teenus, et me saame aru, mis meil lendude tingimused on, mis on õhuruumi piirangud. Ta annab siis sisuliselt nagu kasutajatele ka ülevaate, et kuhu ma üldse tohin minna. Võimalik on siis selle abil ka kiiresti endale lennulube taotleda, mis ka peaks sellist bürokraatiat vähendama, kiiremini toimima ja siis ka liiklus, sisuliselt nagu õhuliiklus teave siis. Mm-hmm. Et need neli komponenti on nagu sellised, mis siis sellisel U-Space'i asjal peavad olemas olema, et ta saaks toimida.
1: Mm-hmm. Ja kindlalt piirid on, kus siis seda
2: ja, see liiklus korraldada. Nagu ühele kindlale alale.
3: Ja, et noh, U-Space loob siis selle nii-öelda digitaalse keskkonna, kus lennud saavad loa, operaatorid, kes lendavad droonidega või lennukitega, saavad infot ja kõik see on siis nii-öelda digitaalne andmeside nende erinevate osapoolte vahel. Et kõik nagu teavad nagu laivis nii-öelda, kus kes on.
1: Tõsuliselt tavad appi ja siis...
3: Et näiteks kui sa lendadki drooniga kuskil ja tuleb mingi emergency lend või eriolukorra lend mingi kopteriga või tahabki mingi meditriini droon alasse sisse tulles, siis saad kohe selle teavituse ja kõik see on nagu toimib koos. Aga U-Space'i puhul on üks väga oluline asi, mida tuleb nagu teada. Või mis tuleb nagu teadmiseks võtta, et U-Space ei loo piiranguid. U-Space tegelikult annab just droonipilootidele rohkem vabadust ja võimalusi seal U-Space sees nagu manageerida. Sellepärast, et kuna on esiteks on dünaamiline õhuruumi kasutus, see võimaldab sul rohkemates punktides lennata, erinevatel aegadel, erinevaid teenusid pakkuda ja noh, see U-Space ongi üks nagu Euroopa mõistes esimene asi, mis võimaldab siis neid PV-loss lende. Ehk lende, kus ei juhita droone mitte nagu meespuldiga, vaid on mingisugune juhtimiskeskus. Mm-hmm. Ehk noh, see, et drooni teenused oleks nagu efektiivsed, siis Ameerikas on tehtud nagu arvutused või analüüsid just nende kogemuse põhjal on see, et selleks, et drooniteenused oleks efektiivsed, just see kullerdamine, nii-öelda see viimane miil, siis ühel operaatoril, kes istub oma kontoris arvutid, aga juhib neid droone, peab olema vähemalt 20 drooni korraga õhus.
1: Mm. Väga, väga põnev. Ameerika on selline praegu eeskuju eurooplastele.
3: Jah, Ameerika on praegu eeskuju, aga tulevad järgi või tegelikult teevad suuri tegusid. Ja India teeb väga suuri tegusid nüüd juba Hiina. Et ka Hiina juhtiv on teinud siis viimase, kas siis nüüd ma ütlen 6 või 8 kuu jooksul on teinud 880 000 droonilendu. Noh, vedanud mingit kaupa kuskile. Et see tuleb ka väga kiiresti peale.
1: Just kaupade vedamine, see seal hulgas ka toidu kullerdamine, näiteks droonidega. Kuulate saadet Trinity eetris. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
0: Trinity eetris. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Pidu, sööt, maitsev. Happy! Kus ma peale keiteringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma huidugi tahan.
5: leiakeitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: leiakeitering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada. Aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
10: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
9: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
10: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
11: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
12: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 megahertsi üle Eesti digiraadios Taplus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
0: Trinity eetris.
1: Oleme tagasi saatega Trinity eetris, kus täna räägime sellest, millised reeglid kehtivad droonidele ja mida toob mehitamata õhusõidukite tulevik. Ilusat kuulamise jätku.
3: Droonid muutuvad järjest nagu võimekamaks ja pärast tehnoloogia on olemas. Sa võid drooniga vedada sul seda kohvi topsi, aga samas on ka droonid, mis saavad sul vedada see 200-300 kilost kaupa. Ja seal siis tulebki see use base nagu on väga oluline, et kus kohas sa lendad, et sul peavad olema konkreetsed droonid koridorid, kus sa lendad, et sa ei lenda ala üle lastaedade, üle selliste kohtade, kus palju inimesi parkides kuskil jalutavad on ja et see ongi vastavad koridorid planeeritud, et see lend oleks võimalikult ohutu.
1: Aga tundub väga keeruline seda kõike siis jälgida ja trahvida ikkagi, et jälle no lendas nüüd üle lasta ja lendas üle jälle selle toreda peresõbraliku pargi jälle mingi droon, et ta on läinud ja kuidas siis seda kõike nüüd hoida ohjes.
2: Samas see raamistik just tegelikult võimaldab seda, et me teame, kes õhus lendavad ja kui meil on võimalik see konkreetne droon piloodiga kokku panna, siis ei ole seda järelevalvet tegelikult sugugi raske teostada, pigem see teeb selle just lihtsamaks, mis lõppastmes viib selleni, et selles konkreetses piirkonnas on tegelikult need droonilennud palju turvalisemad siis inimeste jaoks.
1: Ja piiridest üleastujate karistused on piisavad, et neil ei oleks ükskõik sellest. Noh, need karistused ei ole ilmselt sellisel kujul ju veel elama hakkanud, aga noh, mis te arvate?
3: No, ma olen lihtsalt näite, et tegelikult on sul nii, et sul õhuruumis, kui on U-Space ja sul on nagu remote ID ja nende jälgimine, siis kõik legaalsed droonilennud, mis lendavad, toimuvad nagu selle nagu kiiruskaamera all. Noh, selles mõttes, et sul on kõik, on kogu aeg, on sul tead, mis kes kus asub. Sa tead, kui keegi rikub, kes läheb kõrgemal, kes läheb oma trajektoorilt, kokku lepitud trajektoorilt välja, kõik trajektoorid eelnevad kooskõlastatakse, kui ühes punktis teise lennatakse. Noh, seal on tegelikult probleem on nagu selles, et need non-cooperative või nad mitte koostevalmis või siis need droonid, et kuidas sa seda jälgimissüsteemi ja kuidas sa neid takistad ja kuidas sa neid jälgid, et noh, see on nagu järgmine väljakutse, mis tegelikult on vaja lahendada seal õhuruumis, et kui sul on palju droone korraga õhus, siis keegi laps ostab väikse drooni, 100 grammise drooni, noh, ta ei üldse ei hoomagi seda ohtu, ainu. Ja noh, üldse mitte pahatahtlikult, ainu. Et tegelikult peab olema kõik see õhuruum ikkagist monitooritud nii koostajaltis kui mitte koostajaltis droonide vaates.
1: Ja nendel isadel ja emadel, kes lastele droone ostavad, nende elu läheb ka selles mõttes ikkagi nagu, ei taha öelda, et keerulisemaks, aga nad peavad olema rohkem teadlikud, mida nad...
3: Pigem ma arvan, et see probleem on, elu läheb lihtsamaks. Selles mõttes, et praegu Euroopas menetletakse seda, et ka 100 grammised droonid, mis ostad, need tõesti mängudroonid, et ka neil peab olema remote ID peal.
1: Okay.
3: Et need on ka jälgitavad. Et pigem see, nagu liigub see maailm selles suunas, et see asi läheks lihtsamaks, läheks mugavamaks kõigile osapooltele ja noh, saaks need drooniteenused lõpuks arenema hakata.
1: Kuidas politsei ja kaitseväel õiguse droonilendu sekkuda viimase aastaga muutunud on? Nemad ju tahavad ka järjest rohkem seda süsteemi ja maailma ära kasutada. Mis võimalused ja õigused neil praegu käes on?
2: Ma arvan, et isegi mitte nagu otseselt seda ära kasutada, seda, et toimub innovatsioon, vaid pigem on see seotud sellega, et droonid ikkagi meie õhuruumis on tekitanud ohtlikke olukordi. Ja see tähendab ka seda, et sellele tuleb kuidagi reageerida. Et viimase aasta jooksul oli korrakaitse seaduses muudatus, millega siis anti kaitseväele ja PPA-le täiendavad õigused siis selleks, et tegeleda nende ohtlike olukordadega, mis on droonidest põhjustatud.
1: Mm-hmm.
2: Sisuliselt tähendab see siis seda, et seda ma küll ei tea, kuidas see praktikas täpselt välja nägema hakkab, aga kõikidele sõjalise iseloomuga droonidele reageerib kaitsevägi, kõikidele muudele ohtlikele olukordadele reageerib politsei. Ja lisaks siis veel reguleeriti ära ka see, et kui meil on riigikaitseobjektide valdajatele, siis anti õigus ise ka reageerida droonidele, mis siis nende piirkonda satuvad, nende territooriumile satuvad laias laastus.
1: Ja praegu noh, kõik see on niivõrd ikkagi juba kodus, aga samas reguleerimata süsteem, kui siia juurde veel tuua droonid ja andmekaitse omaette lahtrina, siis kuidas üksik isik ennast siis rahulikult tundma saab panna või kui droonikaamera võimaldab tegelikult ju noh, politseil sellisel kujul inimesed tuvastada näiteks näo asukoha auto, ma ei tea, registreerimisnumbri või tegelikult ka maja järgi, siis võib sisuliselt tegemist olla isikuandmete töötlemisega.
2: Jaa, isikuandmete andmed kindlasti droonide puhul tulevad mängu, et paratamatult enamikel droonidel on küljes kaamerad, siis ise küsimus on, et kas need kaamerad ka reaalselt salvestavad ja kas need salvestised siis jäävad kuskil alles või kasutatakse seda kaamerat sisuliselt ainult selleks, et seda lendu jälgida ja vaadata, kus ma siis parasjagu selle drooniga olen. Et avaliku võimu selline kaamerate kasutus on ju tegelikult palju laiem teema kui ainult need droonid. Et meil on olnud väga palju tulist avaliku debatti sel teemal, et kas see siis ikkagi on okei või oleme me juba poole jalaga jälgimisühiskonnas on ju. Aga mis puudutab igasugu just nagu droonitehnoloogiate kasutamist, siis ma arvan, et see samamoodi nõuab sellist ühiskondliku kokkulepet ja kui me räägime sellest, et avalik võim kasutab jälgimistehnoloogiat, siis selleks peab olema ka seaduses, eks ole väga selge alus, nagu õiguskantsleriga kord välja toob, kui see teema jälle tõusetub, siis on need numbrituvastuskaamerad, on need droonikaamerad, tegelikkuses ju salvestisega on tegemist igal juhul, et pigem nagu avalikust huvitab see, et mis eesmärgil avalik võim neid siis salvestisi kasutada tahab. Aga jah, see andmekaitse on siuke eraldi Pandora laegas, et ega tänases õiguslikus ruumis sellele ju kindlat vastust ei ole, et kogu see droonitehnoloogia, mis meil tuleb ja sellele reageerimine ka ohtude tõrjumine on ju sisuliselt see, et me opereerime olemasolevas õiguslikus raamistikus, vajadusel teeme sinna muudatusi, nagu me nägime on ju korrakaitseseaduse puhul, aga kindlaid selliseid reegleid meil täna veel ei ole, et see kõik on ju seadusandja otsus.
1: Lapse kingades.
2: Ja.
3: No jah, et kui me vaatame seda, et me paneme koduukse lukku ja siis keegi saa sisse võib-olla

0: kaebuse sa ikkagi saad vaadata, mis sul seal õhuruumis toimus, kes sul sellel hetkel õhus olid, kus oli, kas seal on mingi muster. Noh, et tegelikult pigem see kontrollitud õhuruum, see tagab inimestele nagu suurema privaatsuse ja turvalisuse, et mitte see ei ole nagu sellest vaatenurgast, et me kardame, et politsei käib kaameraga kuskil lendamas drooniga. Pigem on see nagu see, et sa võid rahulik kodus ikkagi kardinud eest ära jätta, sa ei pea muretsema, et keegi ei paknud
1: aga. Aga kui on lihtsalt pahade kavatsustega, aga muidu väga seaduse kuulekas, igate pidi seda U-Space'i järgiv kodanik lendab sealt kuskilt akna tagant kilomeetri kauguselt, paarisaja meetri kauguselt, teeb oma pildid, videod ära, keegi ei saa teada, et ta seda on teinud.
2: Sellega ma olen täiesti nõus, et tegelikuses see, kui meil on konkreetsem ülevaade, kes meil lendab, loobki selle eelise, et mina üksikisikuna üldse saaksin oma õigusi mingilgi moel kaitsta. Et noh, andmekaitse on selles mõttes väga hea nagu oma jälle sellise üldise raamistikuga abimees siin, et kui ma tõesti tean, kes see lendas, ma saan ise pöörduda selle piloodi poole ja siis paluda selgitusi ja paluda juhul, kui tal siis tõesti see salvestus alles on, sellega tutvumist, et andmekaitse siin ja kindlasti toetab ja ma arvan, et kogu selle lendamisega kaasas peab käima selline üldine kaine mõistuslikkus, et ikkagi tahaks eeldada, et akende taga nagu filmimas ei käida, kunagi see ei ole välistatud kahjuks.
1: Ja arvestades seda issanda looma ja kirjut kontingenti, siis seda välistada on raske, aga räägime seire lahendustest ja sellistest süsteemidest, tehnoloogiatest veel ka natukene just andmete kogumiseks, mõõtmiseks ning analüüsimiseks, et mõista, mis meil siin madalas õhuruumis siis ikkagi toimub. No mis meie kasutuses praegu on, mis nüüd seiret puudutab ja kuhu me liigume?
0: Noh, droonituvastamised tegelikult on, noh, seal on nagu erinevad võimalused. Üks ja kõige lihtsam versioon droone tuvastada on siis see, mida täna siin selles trammi transportiameti uuringus kasutati, oli see, et kuulati seda, mis droon ise ütleb. Ma olen siin, ma lendan seal, ehk see remote drone ID. Nüüd järgmine tase on nüüd, kui me lähme edasi, siis on siis erinevad RF-signaalid, ehk kõik droonid, mis on puldiga või mingit pidi juhitavad, siis nad saadavad videolinki ja juhtimissignaale üle õhu ja siis on RF-tuvastus. Valdavalt täna on turul RF-signaali tuvastajad või suunamäärajad on need, mis tuvastavad siis drooni vastavad selle drooni sõrmejäljele. Ehk kui droon on olemas andmebaasis, siis ta tuvastatakse. Kui ei ole, siis ei tuvasta, et noh, kui sina kodus ehitad ägeda drooni on ju, ja siis tegelikult süsteemid ei tuvasta seda. Siin on lisa üks arendus, mida täna TrackTiibi meie arendame, on siis see, et meie arendame sellist RF või droonituvastussüsteemi, mis tuvastab igat raadiosignaali emiteeriva drooni. Ehk meie ei jälgi sõrmejälge, vaid meie jälgime selle signaali liikumismustrit, ja kui see signaal liigub nagu droon, siis ta on ta droon. Kui ta käitub nagu mobiiltelefon taskus, siis nad meie jaoks on ta taustamüra, me ei näe seda. Ja siis järgmine kiht on loomulikult, siin on radari kiht, mis on nagu ekstreemselt kallis, katab väikest maa-ala. Radaril on kõige suurem väljakutse või kõige suurem probleem on see, et ta tuvastab kõike.
1: Ja siis igasugust nii-öelda piltlikult öeldes prügi.
0: Linnud, puulehed, inimesed, kõik asjad, noh, inimesed on lihtsam välja filtreerida, aga linde droon on väga sarnane. Et noh, kui me võtame kas või Ukraina näite, siis igal radaril on oma operaator, kes istub ekraani taga ja vaatab, et täna siukest head süsteemi, mis suudaks droonid väga lihtsalt nii-öelda automaatselt välja filtreerida lindudest.
1: Ei no jah, kui veel korraks geopoliitikat ja sellist kaitsetööstus puudutada, siis ju üks suur eesmärk ongi imiteerida lausa noh, kajakat sõjalisel eesmärgil.
0: No, ja kui me korra vaatame droone, siis näiteks väga lihtne näide Jaapanis katsetatakse droone, mida juba on kasutuses droonid, mis tolmendavad kirsipuid. No, ta ei käitu kuidagi drooni moodi. Ta käitub nagu mesilane suures pillis. Ehk noh, ja seal on neid kihte on veel, sul on akustika, mis on täna väga edukas Ukrainas, tuvastab neid

0: sisepõlemismootoriga droone. Raskem on nendega tuvastada siis neid elektri või patareiga töötavaid droone, siis on optika, on ju, et tegelikult on kaameratega droone tuvastused. Üks lihtne mõte on see droonituvastuses, et droonituvastus peab olema nii-öelda layer-based või kihiline, et sul on kasutuses palju erinevaid kihte, mis võimaldab sul päeva lõpuks tuvastada siiski need kõiki. Kõiki droone päeva lõpuks ei olegi võimalik tuvastada, aga et enamus droone ja võimaldab välistada siis need valepositiivsed, mis on drooninduses nagu kõige suurem probleem.
1: Tuleme veel nüüd tänasesse päeva tagasi. Ärme tulevikku vaatame. Meil on praegugi juba igasugused droonisüsteemid ja drooniohud. Räägime natuke veel tavakodaniku perspektiivist. Kui nüüd minu maa peal homme näiteks hommikul kohal lendab mingi objekt ja ma kahtlustan, et see on droon, mida ma siis teen? Kas mul on õigus, ja ta on veel üsna madalal, kas mul on õigus hakata seda õhupüssiga sihtima või on targem minna keldrisse või jääda ükskõikseks samas teades, et ma ei saa ükskõikseks jääda?
2: No, väga keeruline öelda. Et ta on tänaseks ikkagi veel niivõrd hallala meil nagu seaduse ja kohtupraktika mõttes, et printsiibis tohib selle drooni alla tuua ainult korrakaitseorgan. Kui aga see on sul tõesti eluline oht sinu kinnistu kohal, siis me saame rääkida, eks ole sellest, et ma võtan selle drooni ise mingil viisil alla, tegutsedes siis häda kaitses või häda seisundis, eks ole. Aga seda, et see kindlasti nagu ka hiljem kohtuvaidluses püsima jääb, täna mingisugust garantiid ei ole.
1: Ja siis tuleb välja, et see on naabrimehe ülikallis droon, mida kogemata lennutas tema poeg, kes ei saanud aru, kus ta on. Ja siis
2: riskid hoopis ise selle tsiviil vastutusega selle eest, et sa oled kellegi varakahjustanud. Väga keerulised olukorrad, aga loodame, et võib-olla tulevikus oleme selle koha pealt natukene targemad, sest ega neid olukordi hakkab aina rohkem tulema ja lõpuks need ka sinna maani jõuavad, et need mingisuguse lahenduse peavad saama, et siin jällegi selline kaine mõistuslikkus, et tõesti kui on ohtlik olukord, siis on ju loomulik selle reageerida, et alati ei ole võimalik mul seda politseid seal ära oodata, sellepärast, et droon liigub nii kiiresti, et kui politsei sinna kohale jõuab, on ta ammu läinud, et mis ma siis teen.
0: Ja ma arvan, et tegelikult võiks olla see lihtne remote ja drone ID info kõigile kätte saada. Et sa näed, võtad selle appi lahti ja näed, kes see lendab, mis see on, sa saad nagu selle täpselt selle drone ID-d ja see info kätte, kes see on, kes see lendab on ju, et siis see aitab juba lahendada seda, et sa ei pea hakkama kohe seda alla tulistama, aga sul on vähemalt info olemas ja sa saad sellega midagi teha, et kas siis teatad oma turvaettevõttele, et kes saab siis reageerida või siis turvaette teeb otsused teida, ikkagi peab sellega politseiga tegelema. Et siin on, ma arvan, et see õhuruumi seire on siin ikkagi üks võtme koht, et muidu ei ole võimalik seda probleemi lahendada, et siin on erinevad teooriad, erinevad vaidlused, et kui see droon on kõrgemal kui see katusehari, siis ei tohi ja kui ta on madalam kui katusehari, siis tohi, aga see on tegelikult niisugune lihtsalt nagu keegi kuskil arvab, et seda nagu reaalsuses kuskil ei ole võimalik rakendada. Ja
2: see seire ja nähtavus tegelikult ju peaks dissiplineerima ka neid piloote, kes lendavad, kui nad teavad, et on võimalik, et sind tuvastatakse, siis see ju paneb sind ka eelduslikult viisakamalt käituma teiste suhtes avalikus ruumis.
0: Lihtne on see, et kui me näeme drooni, me kuuled ja näed drooni umbes 100-200 meetri kõrguselt, aga kui ma lendan drooniga seal, rikkun kõiki reeglid ja lendan kilomeetri kõrgusel, sa ei kuule, sa ei näe, aga mul on optika peal, ma näen täpselt ära, mida sa sööd, sealt kas ja mis veini sa jood, väga lihtne.
1: Lõpetuseks seda kõike on nüüd 2026. aastaks juba nii palju, et kui tekib üks entusiastlik mehitamata sõiduki huviline, ta ei ole seotud kaitseväega, ta ei ole seotud Eesti siseste õigusorganitega, siis kus ta alustama peaks, et ta teeks asju reegli päraselt? Ta tahab osta drooni, tahab hakata sellega lendama.
2: Transportiameti kodulehel on tegelikult kõige parem info selle kohta. Selline A ja O on seal olemas. Lisaks siis tuleb ka pilootidel sooritada seal niisugune lühike eksam, kus need teadmised proovile pannakse, et
1: nagu autodega.
2: Jah, ma julgen arvata, et see piloodi eksam on ikkagi oluliselt lihtsam kui arki eksam nii-öelda.
0: On, ja, aga ma tahaks ühte asja veel öelda. Ma tahaks nagu, tegelikult mitte, et me oleme kõik on nagu alvasti, no tegelikult on kõik väga hästi meil. Meil on kõik väga hästi ja ma eriti tahan välja tuua täna selle Tartu initsiatiivi, et kus Tartu võttis kätte ja tegi koostöös erinevate organisatsioonide ja ettevõtetega Transportametile Usepace'i taotluse. Ja kui see õnnestub ja kõik läheb nagu peab, siis Euroopa esimene ülelinnaline Usepace tuleb Eestisse.
1: Juhu.
0: Ja me tõesti panustame ja loodame, et see nagu ka nii läheb. Täna on nagu kõik osapooled on nagu väga entusiastlikud. Noh, on siin ka kitsaskohti jooksvalt, aga noh, kuna see on täiesti uus asi, siis noh, loogiline, me saame aru, et see juhtu homme. Me eeldame, et see juhtub ikkagist siin aasta paari jooksul. Aga kui see esimene ülelinnaline kontrollitud õhuruum, koordineeritud liiklusega õhuruum tekib, noh, see annab Tartule nagu väga suur eelise ja noh, mõte on selles, et seda saaks siis nagu ka seda kontseptsiooni või ideed saaks nagu ka laia ilmas, et laiali viia Euroopas. Ja miks Tartu on nagu hea näide on see, et Tartu linna siis asutus on Zero Waste, oli hange, kus nad ehitusmonitoorimiseks korraldavad 1400 autonoomset lendu järgmise mingi poole aasta jooksul, ma praegu nende kubevadega võin eksida, aga et sul lendavadki ja monitoorivad ja näitavad, kuidas sul ehitustegevus käib, jagavad seda infot, saavad teha nagu tausta info selleks, et vaadata, kuidas siis efektiivsus tekib sealt, et kas kui inimene ei pea autoga sinna ehitusobjektile sõitma, kui palju sealt tekib seda tulu või kulu on ja noh, päris sellest siukene tugev piloot või praktiline kogemus tekib ja seda on nagu väga hea siin ka nagu skaleerida seda teadmist.
1: Ja tuleviku tööturul annab võimse eelise see, kui praegu teismelised noored õpivad droonidega liiklema professionaalselt, vastutustundi.
0: No kindlasti, ma arvan, et päris paljud töökohad saavad olema sellised, mis on seotud droonindusega. On see siis see droonipargi operaator, drooni hooldus, seepärast, et päeva lõpuks on sul vaja droone samamoodi hooldada, nagu täna MRO hooldab mingid lennukeid, et sul on vaja, kui ta on õhus ja sul see droon jaksab kanda sul 500 kilogrammi, noh, ta peab olema sul vastavalt kõikidele regulatsioonidele ja kontrollidele.
1: Saime teemale selgust küll. Aitäh teile Trinity advokaat Kristjana Kutti ja Eesti lennundusklastri juhatuse liige ning Track Deep asutaja Andy Viikma täna siia saatesse tulemast. Kõlas saade Trinity eetris. Täna rääkisime sellest, millised õigused ja reeglid valitsevad mehitamat õhusõidukite maailmas. Mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni!
3: Trinity eetris.
4: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva top.
2: Tervist, lugupeetud Äripäeva raadio kuulajad. Täna oleme Äripäeva raadiosaates Äripäeva top rääkimas edetabelist, mis seondub Eesti esikapitalistidega. Nimelt võtame täpsema vaatuse alla rikaste topi, mis avaldus eelmisel nädalal kolmapäeval, ehk siis täpselt nädala aega tagasi. Mina olen täna teie saatejuht Ken Rohelaan ja minuga koos on veel kaks asjatundjat stuudios sellel teemal vestlemas. Üks nendest on rikaste topi samamoodi koostaja Raivo Sormunen. Tere ka sulle, Raivo!
3: Tervist!
2: Ja teine inimene on Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira. Tere, Kaspar!
4: Tere!
2: Eks need inimesed, kes on juba rikaste topiga tutvunud või vähemalt kas või pealkirja ja juhtlõigu tasandil seda uurinud, siis said enda jaoks selle kõige suurema uudisväärtuse teada, et tänavune võitja on esmakordselt Jaan Tallinn. Ja kui Jaan Tallinnast keegi tahtis rohkem teada saada, siis kindlasti läks kas googeldas või kasutas ka näiteks tehisaru abi. Tehisaru on tõenäoliselt väga palju viimase aasta jooksul selliseks suuremaks abivahendiks muutunud. Ja see on ka üks peamine põhjus, miks Jaan Tallinn on üldsegi niivõrd suure lennu, ütleme niimoodi, teinud. Jaan Tallinna varaväärtuseks hindasime üle 10 miljardi euro. Sellist numbrit me ei ole mitte kunagi varem Äripäeva rikaste topi võitjale suutnud omistada ja tõenäoliselt ka aastaid varem ei pidanud seda veel niivõrd tõenäoliseks, aga seekord me seda tegime. Ja peamine põhjus selle taga peitubki ühes väga ütleme kiire lennu teinud Ameerika Ühendriikid firmas nimega Anthropic. Raivo, ma annan sulle korraks sõna üle, et kui me räägime Jaan Tallinnast ja tema nii-öelda varaväärtuse muutusest siin lähiajaloos, vähemalt ütleme aasta ja kaks tagasi, kas sel hetkel, kui sina sinna sisse vaatasid, oli juba kuidagi tunda ka, et Anthropic või mõni teine tehisaru firma, millega tema on ennast sidunud, kuhu ta on ennast oma raha investeerinud, võiks nüüd jõuda selle hetkeni, kus me praegu oleme?
3: No tegelikult oli jah see tõe hetk just siis eelmisel aastal, kui Äripäeva rikaste top ilmus, et siis oli uus Anthropicu raha kaasamine. Et teha mäletatavasti või tuletan meelde, et Anthropic on siis viimase aasta paari jooksul meeletult kasvanud, et ta on Open Based hakkab mööda minema ja see konkurents on olnud väga-väga tihe ja siis investorid on teda ülimalt kõrgelt väärtustanud. Et viimase raha kaasamise pealt, et mille baasuti me seda Jaan Tallinna väärtus arutasime, oli siis Anthropicu turuväärtus ligi miljard. Suurusjärgud juba, et oleme selles miljardis kinni, peab tuhande koristama, et jah, et ligi siis triljoni dollarial.
2: See on ikka üüratu number tegelikult.
3: See on ikka üüratu number ja kui siis sellalt siis nagu protsent nagu omistada, siis on nagu see Jaan Tallinna oletatav, et osalus ka ikkagi üüratult suur nii Eesti kui ka maailma mõistes. Aga jah, et lähe ajast tagasi natuke, et eelmisel aastal, et kui siis suvel rikaste topi tegime, siis oli tegelikult Anthropicu turuväärtus vaid viimase kaasamise põhjalt 60 miljardit. Eks siis, et see viimase aasta natuke kopikat peale, see kasv on olnud 15 korda. Et sealt siis see meeletu nagu tõus Jaan Tallinnale tuleb ka. Et kui siis jah, eelnevalt me ei ole siis seda Anthropicu osalust välja nagu noppinud, et olemegi teinud arutused pigem siis Tallinnale kuuluva valdusfirma Meta Holdingu pealt siis seekord jah, siis tuli see Anthropic nii välja võtta siis kui Jaan Tallinna puhul, kui tegelikult ka siis Skaala Investmenti puhul, kelle tagasi on David Hindrikus, et ta sai seal ka korraliku kõik edetabelis üles poole tänu siis sellele. Et aga lihtsalt jah, et need väärtused, mis tehisaru ettevõtted pakuvad ja väga tore, et meie omad on seal sees, on niivõrd meeletud ja mõjutavad seda koondpilti.
2: No ma ise tegin ka siin kiiret sellist lühikest eeltööd, et aru saada, mis moodi siis Anthropic on viimase aasta jooksul näiteks ikkagi seda läbimure teinud ja seal oli juttu sellest, et erinevalt peamisest konkurendist, me räägime siis ChatGPT-st ja OpenAI-st, Anthropic läks seda teed, et üritas ettevõtete kaudu hakata äri tegema. Et keskendumine siis äriettevõtlusele, ütleme äriklientidele, oli see võti, mis aitas tal kiiremini edasi liikuda ja nagu tõenäoliselt ka selline toote integreerimine. Räägime siin Claude Code'ist, et need olid nagu sellised võtmekohad tõenäoliselt, mis aitasid Anthropicul ühes küljest müüki suurendada, aga teises küljest ka siis seda turuväärtust pidevalt üles poole ajada. See hetk, kui Jaan Tallinn üldse läks investoriks esimest korda ja andis raha Anthropicule, tegelikult see nagu aastaid vaadates ei tundu väga kaugel, aga sel hetkel missuguses äriarengu staadiumis Anthropic oli või mis see turuväärtus tol hetkel oli, see tundub küll, et see oli nagu täiesti lapsekingades. Või ma eksin?
1: Jah, tegelikult ju kogu selline AI hullus ja nende chatide populaarsus algas ju 2022 aasta lõpp oli äkki november mälu järgi. Ega enne seda ju ka meediapildis tehis aru, selle võimalused ei olnud isegi nii väga pildis. Ja kui 2021 aasta mais Anthropic enda A-seeria rahastusvooru tegi kaasas seal 124 miljonit dollarit, siis Jaan Tallinn seal juhtinvestor oli pressiteade tuli samuti välja. Ma nüüd jään isegi faktina võlgu, kas Eesti meedia võttis selle märkas üldse seda. Kas see käis üldse läbi, sest tõesti pigem oli see niši valdkond, kus areng oli olnud viimase 10 aasta jooksul meeletult kiire, aga ikkagi jätkuvalt niši valdkond. Vähemalt üks kajastus, mis ma kuulasin ka enne, kui OpenAI enda ChatGPT chatibotiga välja tuli, siis ega nemad ise ka tegelikult ei kujutanud ette, et see asi üldse nii populaarseks saabki. Ei olnud ka teada, kas just selline chatimise versioon on see, mille inimesed vastu võtavad. Pigem oldi valmis selleks, et selliste aapide või liidestuste kaudu ühendatakse ettevõtted enda kaudu ja ettevõtete kaudu tulevad siis inimesed nendega tehisaruga rääkima või mitte, aga igatahes areng on olnud kiire ja et see selliseks saab, et me jõuame täna siia, kus me oleme, siis seda vist ka ette keegi otseselt näha ei osanud.
3: Miks on tõest ulme kirjanikud oskusid? Ja mõnelest on ajamasin ka, et see Jaan Tallinn on ikka fenomenaalselt pannud nagu täppi, et üks on jah see Anthropic, millest on nagu siin kõvasti räägitud, aga siin enne siis saates algust natuke rääkisime ka siis tema eelnevatest investeeringutest, et see näiteks see Deep Mind, et 2011, kus ta seal investeeringu tegi ja kus ta 2014-15 siis väljus, et see müüdi Google'ile ja lõpuks on selles siis saanud, eks ole, Genimi, eks ole. Et tegelikult ta oli juba aastat 15 juba ta tagasi, ta sai aru, et see, millega ta, see on võibolla isegi rohkem, eks ole, et võibolla vargend tagasi ta juba teadis, et kuhu see välja viib, et ta on selline visionärina on ikkagi ta olnud meeltud tea. Üks on jah see visionäri pool, aga teine see, et ongi hands on ja ta on olnud aktiivselt sees ja ongi seda monetariseerinud enda jaoks. Et
2: aga ma siin üritan korraks meenutada ka üht intervjuud, mille Jaan Tallinn äripäeval andis. Nüüd ei ole kindel, kas see oli aasta või kaks tagasi, aga seal oli juttu ka sellest, et kui ta investeeris Anthropicusse, et mida ta nagu selle eest tahtis vastu saada. Ja siis oli jutt sellest, et nõukogu liige ta ei ole. Ametlikult ta ei istu kuskil nõukogu liikme tooli peal, aga ta tahab olla seal just kui nõukogu liikme tooli taga. Et kujutage ette, et meil on selline suur nõupidamiste saal või suur ruum, see on see suur laud, eks ole, kus tähtsad inimesed istuvad laua taga ja siis nende taga omakorda need kas nõustajad või mingisugused muud asjapulgad. Ja Jaan Tallinn siis põhimõtteliselt visualiseerides võiks olla see nii-öelda kõige tagumises reas inimene, aga selle erinevusega, et temal on sõnaõigus ka. Ja tema sõnaõigus peab olema siis selles, et kui on vaja kuskil nii-öelda pidurit panna, et tehisaru arenguga minnakse liiga julgelt edasi või hakatakse kuskil hoomamatu kasvu võtma, mõtlemata läbi, mis need riskid on, et siis tema tuleb ja ütleb, et pidagem nüüd kinni või võtkem mingisugune teine suund. Ja ta näeb ka nagu enda mingisugust sellist suurt rolli, et kui riigid valitsuse tasandil näiteks tahavad aktiivselt tehisaruga edasi minna. Seda on ka näiteks Donald Trump Ameerika Ühendriikides öelnud, et ei ole mingit pidurdamist vaja. Siis Jaan Tallinn võtab nagu enda jaoks sellise missiooni jällegi.
3: Mm-hmm. Näiteks, et on alguses peal olnud juba 2010 algusest ka, et ikkagi, et kui tehisaru, siis ikkagi inimkonna hüvanguks, et see asi oleks nagu kontrolli all, aga nagu jah, see viimased arengud on näidanud ja siis ja Tallinn on ise ka sõna võtnud teid paljud teised teis arutlejad ka, et ikkagi, et see piir selle võidujooksu ja siis selle kontrolli vahel muutub järjest nagu hägusemaks ja see oht nagu järjest nagu kasvab, et see asi võib eskaleeruda ja üle piiri minna. No oht ongi juba läinud siin, et üle piiri, et siin on nüüd juhtumid olnud, eks ole, et aga see on siia maani on vist kinni saadud savast.
1: Ja seda ka on näha olnud Jaan Tallinna tegevusest, et enda filantroope tegevusest ka, et on ikkagi mitmeid aastat siin annud suurusjärgus 20-30 miljonit, viimati 50 miljonit ka läbi filantroopia tegevusel just sellistele MTÜdele, NGOdele, kes ka siis valitsusti juures ja laiemalt lobistavad just sellist turvalist AI arengut ja kasutust ja sellised seinusel ümber.
2: Aga räägime ka sellest, et mis on Jaan Tallinnal veel portfellis? Et me oleme rääkinud tegelikult väga palju sellest antroopiku arengust ja mõjust, et kui palju ta ise seal kaasa lööb. Aga Jaan Tallinna valdusettevõte on Metaplanet Holdings. Me oleme sellest paari sõnaga vestelnud. Seal lisaks antroopikule on tegelikult ju punt idufirmasid, tehnoloogiafirmasid ja kindlasti kitsamalt tehisaruga seotud ettevõtteid. Kaspar, sina kirjutasid sellise, ütleme, kokkuvõtte, et saada aimu nendest suurematest, võib-olla ka nagu potentsiaalsemat suurema kasvuga ettevõtetest. Minule vähemalt jäi sealt silma kindlasti SpaceX ja kui natukene niimoodi rohkem süvitsi minna, siis tundub, et on ka teisi selliseid Elon Muskiga seotud ärisid, mis Jaan Tallinna just kui meeldiksid ja sinna on ta oma raha usaldanud. Et miks ta nagu sellise suuna on võtnud? Kas oskad seda öelda või pole sellel nagu praegu võimalik kinni haarata?
1: See on hea nurk ja püstitus. Ausalt öeldes mingi poole pealt, eks nende nägemus AI-le selle arengule hirmud selle osas lootused ka, eks nad mingit pidi on ühtind, aga võt hea küsimus, kui me räägime siin SpaceXist, mis veel nüüdest ühist neil olnud on, võt selle poole pealt ma liiga palju kommenteerida isegi ei oska, aga Metaplaneti all investeeringuid on tal palju üle 170, mõnedest on väljutud, mõnedest mitte, aga tõesti nimekamad on siin SpaceX, mis tõesti turuväärtuselt on ju hetkel isegi teadolevalt suurem kui Anthropic, ehk üle 2 triljonilise turuväärtusega. On siin veel XAI, mis on siis SpaceXile ka ülevõetud, Aura, ehk siis nende nutisõrmuste looja ja Eestist ka siin tutud ettevõtted Starship Technologies, Veriff, Pactum, Lightyear, Maskilt veel The Boring Company, mis ta nüüd tegigi.
2: Kas on see firma, mis teeb tunnelid?
1: Just. Maski tunnelid, aga tõesti puutepunktid Elon Muskiga on siin tugevalt sees, aga...
2: Ja see mainitud XAI on ka tegelikult ju algselt puhtalt tehisarule keskendunud ettevõte, mis siis liideti SpaceXiga ühel hetkel enne, kui SpaceX läks aktsiat noteerima, tegi IPO. On õige, jah?
1: Ja taust oli vist see ka, et kui, et mis hetkel Musk selle tegi, oligi vist siis, kui Open AI's, kuhu ta oli investeerinud, et nad MTÜ-na siis valda edasi arendaksid, hakkas äkitselt äriga tegelema, siis seal läks tema vaade nendega lahku ja umbes tol hetkest edasi ta vist lõiga selle XAI.
2: Aga suures pildis ikkagi, kui me mõtleme nüüd nende samade ettevõtete peale, kas XAI või SpaceX, mainitud nutisõrmuste tootja Oura, kelle ka muide on siin viimasel ajal uudised olnud, aga nendesse praegu täpsemalt ei hakka minema. Igates kõik need ettevõtted on ju ikkagi kasvuettevõtted olnud ja turuväärtus on neil suuremaks läinud. Me lihtsalt ei tea, kui suur siis on Jaan Tallinna või kitsamalt Metaplaneti osalus nendes ettevõtetes. Aga need on miljardi ettevõtted, kui mitte ja, triljoni ettevõtted, et SpaceX võib-olla nendes nii-öelda kõige ahvatlevam, mida tahaks teada saada ja kui mõtleme praegu, et SpaceX on seal kuskil 2 triljoni dollarilise turuväärtusega. Ma usun, et kes iganes vaatavad ettepoole, mõtlevad, et ega see sinna pidama ei jää, siis jah, see pigem ongi niimoodi, et vaadata kas või aktsia sihte, tundub, et see liigub sinna 3 triljoni või ühel hetkel ka 4 triljoni poole. Me ei räägi nagu siin 10 aasta pärast või me räägime järgmisest aastast kas või juba, et need kasvud on ju metsikud.
3: Ja, et SpaceX'i osas, et no tegelikult ma mingisugused kalkulatsioonid üritasin teha, et kui suur see Tallinna osalus võiks olla, et ma võin nagu ära siin nagu markeerida, et SpaceX'iga nagu see, muidugi küll, et on hetkel on ta meeletud nagu suureks ole, et on juba seal 2 triljoni alvi üleks ole juba, et turuväärtuse poolest, aga et mis seal nagu see, kas väike miinus või mitte, et on see, et kui siis Tallinn sinna sisenes, et 2019 ja 2021 peaks olema, et siis oli juba SpaceX'i turuväärtus seal 50 miljardi juures. Eks siis, et on tõusnud ainult 40 kord. et isegi jah, et kui siis no, võis ju panna 1,2–1,3 miljonit, eks ole, et siis jah, et aga ikkagi 100 miljonit, et SpaceX'ist võiks tulla Tallinna osalusas küll. Aga see Aura sellega on ta jällegi olnud väga varases staadiumis, et 2016, 10 tagasi investeeris sinna, et siis oli tegelikult Aura turuväärtus maatsin oli 20 miljoni juures ja praegu räägitakse 10 miljardist, eks ole. Et see on siis nagu 500-kordne kasv. Et isenest ettevõte pole suur, aga et see 500-kordne kasv, et isegi jah, kui ta sinna mõned 100 000 pani jällegi akkumuleerub kokku selliseks 100-200 miljoniseks osaluseks, et need on jah sellised kaks, noh mina enda, kaks üks suuremat tükki pärast siis seda antroopikut, mis võiks Tallinna hetkel olla. Aga näha, et tükki on hästi palju nagu siin jah, et Kaspar mainis 170 investeeringut, et see on ikkagi tohutu kogus, aga.
1: Ja eks võib eeldada, et see portfell jaguneb tal nõnda nagu iduinvestorite portfellid ikka kipuvad jagunema. Suurem hulk, kas ei too raha tagasi või jah, tõenäoliselt ei toogi raha tagasi, mõned jäävad nulli, mõned kassavad siin mõned 10 korrad ja siis sellised nagu antroopik teevad siis kogu potile selle hea tootluse lõpuks.
2: Aga natuke nagu jääb mulje ka, et Jaan Tallinn on selles mõttes nagu riskialdis investor, et ta julgeb vaadata hoopis kaugemale teistesse valdkondesse. Selles mõttes ma saan aru, miks ta Elon Muski ettevõtetesse ka paneb raha, et kui me mõtleme siin samas antroopiku või siis selle XAI peale, et need investeeringud tehti tõesti ajal, millal ütleme, laiem avalikus, võib-olla ka selline vähem riskialdis investorkond ei tahtnud üldse sellest kuulda või rääkida, et tema läks nagu varaliselt sinna sisse. Et kui vaatan kas või näiteks siin, millal ta tegi investeeringu ettevõttes The Boring Company, ehk siis taristu ettevõtte, mis tunneleid teeb, see oli minu mõelest 2019 aastal. Ja see on siis see on see firma, mis peaks tegema kiireid maaluseid transportisüsteeme. On seal räägitud, et tuleb vaakumkeskkond ja ma ei tea, mis seal on siis rongid või kapsleid, mis liiguvad metsikul kiirused, põhimõtteliselt nagu lennukid. Et tundub nagu täiesti ulme teema praegu, kui seda ettevõtte kirjeldust vaadata, aga tema tegi juba siis 2019 aastal, noh, mis on siis 6-7 aastat tagasi investeeringu sinna. Ja siis on tal ka näiteks varases staadiumis tehtud investeering ettevõttesse nimega Psi Quantum. Minu jaoks esimese hooga ei ütle see midagi, aga kui me mõtleme, et see on siis see kvantarvutite maailm, sellest on natukene juba tegelikult viimase aasta jooksul juttu olnud, et jällegi selline noh, esimene hüppaja või nagu esimeste hüppajate seas tundub Jaan Tallinn olevat, et Kaspar, sul on õigus, sellest ei pruugi mitte midagi välja tulla, võib-olla see kukub nulli ja asi sellega piirdubki, eks ole, aga piisab jälle ühest või kahest sellisest eduloost ja põmm tal võib olla noh, ühes küljest palju varaväärtust, aga teises küljest ka tõenäoliselt palju sõnaõigust, et see on ka nagu üks pool, mida siin vaadata, et Äripäev kirjutas ka juhtkirja sellest, et kui me vaatame algul rikaste topi ja näeme seal suuri nii-öelda dollarimärke või euronumbreid, et see võib nagu see üks vaatenurk olla, aga tegelikult on väga oluline selle juures, et Jaan Tallinn saab olla selle olulise sõnaõigusega ettevõtte otsustajate juures. Et kui nüüd ühel hetkel tuleb mingis suunas hakata seda laeva keerama, siis tema saab olla seal, kes ütlebki, et lähme ühes või teises suunas.
1: Nii on, jah. Tõsi, jah, selle tehisaru temaatika ümber jällegi kontekstis võtta DeepMind ja 2011. aasta tehtud investeering, siis noh, tõesti. Tol hetkel vaadates, kui paljud julgesid öelda, et see lõpuks on väga perspektiivikas investeering või valdkond, pigem mitte, tegu oli nii nišiga kui üldse, tegu oli teadlastega, kes seal panid tehisaru arvuti mänguga võistlema, ainu. Eks seal neid samme tuli aina juurde, inimesed, kes seal sees olid, väga mõistid seda potentsiaali, aga laiemalt ikkagi ärilist sellist loogikat seal nagu taga veel ei olnud. Aga tõsi väga oleneb on ju, kust nurga pealt seda nagu vaadata. Kui me võtaksime ette kõik need ettevõtted, mis tal portfelis jällegi edukad olnud ei ole, saame sealt ka igasugu teistsuguseid järeldusi teha. Aga lõpuks tõesti, kui sa oled nii laia haardaga investor ja sul on võimalus, mis Jaan Tallinnal on, ikkagi võtta selline pikk vaade, toetada ettevõtteid, kuhu mõtlen, et nii mõnigi teine investor ei saaks minna just see pärast, et see äriline pool äkki paistabki seal nõrk või nii kaugel aastate taga. Jaan Tallinna see paneb mõneti oma ette kategoorisse. Tal ei ole fondi selja taga, mis peab 10 aasta pärast kindlasti investoritele välja makse tegema näiteks. See annab tolle kohe teise vaate investeeringutele.
2: Jah, et tal ei ole tõesti nagu kohustust minna siin 5 või 7 aasta pärast kuskilt investeeringust välja, vaid ta võib seal otsuse teha 2-3 aasta pärast, kui ta väga tahab ja võib ka sinna jääda 20 või 30 aastaks.
1: Ja kui ma mõtlen Elon Muski peale, tegelikult just see ongi see, mis teda ise loomustab lühiajaliselt, ta paneb enda ajaliste terminitega igatpidi puusse, lubab asju, mida noh, keegi ei usu, et ta reaalselt 1 või 2 aastaga ära teeb, aga 10 aasta perspektiivis nii mõnigi asi lõpuks on tõeks saanud ja ma arvan, see võib olla miski vaade, mis Tallinna äkki tema ettevõtete poole viinud on.
2: Ma arvan, et Elon Muski puhul lihtsalt korraks väike kõrvalepõige on see pigem see noh, selline surve tekitamine. Paned inimese pingesse, ütled, et meil on selline tundub alguses ebarealistlik eesmärk, mille poole püüelda ja siis inimesed täiesti rabistavad, aga ühel hetkel, kui noh, eesmärk jääb täitmata, siis saab natukene tuua latti alla poole ja öelda, et aga vaadake, me tegime ikkagi nii suure asja ära, et me oleme sellele vaatamata kõva asjaga hakkama saanud. Et ma arvan, see on see Elon Muski fenomen, et ta paneb inimesed kuidagi kõvasti tööle ja pingutama ja teeb ikkagi mingisuguse tohutu läbimurde, et kas see on Teslaga või SpaceXiga või mingisuguse muu ettevõtte või ärisuunaga, aga ja, see on nagu see isiksuse teema, ma arvan.
1: Ja plus kui teemaga intervjuusid kuulad ikkagi, siis noh, see kvartalist kvartalisse kasumi näitamine ei ole miski asi, mille pärast nüüd Musk väga muretseb. Tema siht on pigem vähemalt tema enda suunni.
2: Aga enne kui me siin reklaamipausile läheme ja saate esimese poole kokku tõmbame, ma tahaks korraks nii-öelda klaaskuulimängu ka teha. Üritame prognoosida, mis aasta pärast Jaan Tallinna varadega on muutunud. Et esimese hooga ma arvaks küll, et ikkagi pigem ülespoole ja varade väärtus suureneb, aga äkki me saame siin panna mingisuguse suurusjärgu ka paika, sest et noh, kui me võtame kasvi ainult antroopiku pealt prognoosi tegemise, siis meie tegime selle arutuskäigu rikaste topi jaoks tänavu 965 miljardi dollarise väärtuse pealt ja ma ei tea, kas nüüd oktoobris tuleb selle sama antropiku IPO või mitte, aga jutud käivad, et selleks hetkeks võiks selle ettevõtte väärtus olla juba 2 triljonit. No, ütleme sisuliselt 2 korda suurem, mis võiks ka tähendada Jaan Tallinnale praeguse vara 2-kordistumist. Aga me ei ole veel sinna juurde pannud ei SpaceX ega Ourat ega mingisugust muud suuremat potentsiaalikamat ettevõtet. Kas me seda aasta jooksul teada saame ma ei oska öelda, võibolla teie oskate siia täpsemalt lisada, aga äkki paneks korra siia järgmise aasta septembriks prognoosi, et kuhu Jaan Tallinn võiks jõuda. Mina kahtlustan kuidagi, et see number jääb sinna kuskile 25-30 miljardi juurde. Kas ma panen puusse, tahate täpsustada või ütlete, et see ongi tõenäoline?
3: No tegelikult siin on vaja vastust ühele küsimusele, et mis on selle Antropiku aktsiind järgmisel aastal. Et kuna siis meie hinnangul on Tallinna varade väärtust moodustab Antropik seal 95%, et siis on ta teiste asjadega, seal ei ole mitte midagi teha, kas see SpaceX ka, eks ole, et kui ta seal 2-3-4 koristub, ta ei mõjuta tema siis seda koondportfellit niivõrd palju. Küll aga siis Antropik, mille puhul on tegelikult ju räägitud juba, et IPO hind võiks tulla siuke, et mis siis annab tal valuatsiooniks 2 triljonit, eks ole, et see on jah täitsa, kui ta õhku visatud on, et on täitsa nagu reaalne number, mida see uskuda, et see on selle Kenni pakkumisega olen nõus, et 25-30 miljardit eurot järgmisel aastal, et ei ole.
1: Suures pildis võib nõustuda, muidugi mõte läheb osalt ikkagi ka sinna, et mis Antropiku aktse tõesti börsil tegema hakkaks, kui me mõtleme SpaceXi peale. Hype oli suur, ootus oli suur, aga võrdleme siis sisinaga see lõppes ja langes peale seda. OpenAI tuleb samuti konkureerima, konkurentsi on ka avatud mudelite poolest, et kuhu üldse selline Antropiku ja OpenAI ärimudelid liiguvad, kui suurt marginaali nad üldse saavad. Et on ka ennustatud, et chatbotid või sellised, mida Antropik Cloudi nimel pakuvad, et need saavad just kui inglise keeles on sõna siis commoditized, ehk tõesti, baastase kõigil muutub nii heaks, et valid lihtsalt selle, mis madalamat hinda pakub ja ta teeb sul suures pildis asja ikka ära, konkurentsi tuleb silt ka meta avatud mudelite poolt, hiinlaste poolt, et kogu see maailm on selline, et sellist pikka aastate pikkust kasvu Antropikule või OpenAI-le nagu ei julge veel kohe prognoosida, sest konkurents on tõesti kõva. Ja kui ka mõelda teiste ettevõtete peale, kes tal portfelis on jällegi, et mida teeb tehisaru kõigis nendes valdades, võiks eeldada, et lähi 1-2 aasta perspektiivis midagi nii palju äkki ei muutu, aga kui mõtta juba 5 või 10 aasta peale, siis nii mõtke, et nii mitmedki ärimudelid tuleb vist fundamentaalselt ümber mõelda. Et, aga tõesti järgmise aasta jaoks ei pakuks ikkagi kasvu pigem.
2: Ma siin toon ka ühe võrdluse näiteks maailma kontekstis, et kui me räägime siin ettevõtja või ka investori varaväärtusest, mis jääb suurusjärku 30 miljardit eurot või ka dollarit, no, väga palju see oma vahel erine, aga suurusjärk on enam sama, siis näiteks Forbesi miljardärid edetabelis 30 miljardit oleks käesoleval aastal läinud sinna kuskil 50 ja 60 koha juurde. Me räägime maailma kontekstis ja ilmselgelt kui ma aasta pärast seda tabelit uuesti vaataksime, siis see koht läheks alla poole. Et kui me nüüd arvame, et järgmisel aastal 30 miljardit oleks reaalne, siis võib olla ka reaalne see, et Jaan Tallinn on maailma top 100. Aga selle juures muidugi kõik on tinglik, me ei tea täpselt, eks ole, mis on tema varade väärtest tegelikult, aga üks asja on minu mõelest kindel, et see mõjuvõim, mis selle varaväärtusega kasvab, see ettevõtte mõjuvõim ja sealt kaudu siis ka Jaan Tallinnale kui investori mõjuvõim, et see suureneb. Ja temal on ka, tema sõnal on aina rohkem kaalu, nii et ma arvan, et see on üks positiivsemad asju, mis sellega lõpuks võib kaasneda.
1: Tahaks siis loota, et kui Antropiku IPO tuleb, et sealt IPO dokumentidest on siis näha ka tema osalise suurus.
2: Ma kahtlustan, et seda ei ole.
1: SpaceXi puhul seda näha ei ole, et ikkagi piisavalt väike veel.
2: Ma kahtlustan, et ka Antropiku puhul seda näha ei ole, et see jääb tõenäoliselt alla lävendi, aga Antropiku vastu tõenäoliselt huvi läheb aina suuremaks, kui IPO-päev on ka käes ja kas siis kuskil nii-öelda sideline intervjuudega või infokogumistega võib-olla kuskilt lipsab jälle natukene rohkem välja. Aga kui ei lipsa, siis jääme oma meetodite juurde, ma arvan.
3: Börsifirmalt on ka see muidugi, et kui sul on börsifirma on portfellis, et kas või seal on meta holdingus, et tegelikult seda võiks peast kajastada turuväärtuses. Et nii kaua kui ta ei ole nii kaua võib seda kajastada ka soetusväärtuses, aga et siis kui börsil on siis, no näiteks jah, siis transferwise-poiste puhul tuli, või vaisipoiste puhul tuli ka niimoodi ilusti läks see valdusfirma aru anda nagu jonksu pärast seda, kui nad börsile läksid.
2: Vot siit tõmbame praegu saate esimesele poolele joone alla, me saime rääkida Jaan Tallinnast ja tema investeeringutest, tema varast. Pärast pausi me tuleme tagasi ja siis räägime edasi rikaste topi teistest nimekatest ettevõtjatest.
0: Äripäeva top. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.

0: kultuurisoovitusi . kuula teatri , filmi , muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist .
1: Äripäeva top .
2: jätkame Äripäeva topi saatega , kus täna on fookuses rikaste top . Eelmisel nädalal avalikuks tulnud Eesti esikapitalistide edetabel . Mina olen saatejuht Ken Rohelaan ja minuga on stuudios endiselt rikaste topi üks koostajatest Raivo Sormunen ja Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira . Kui me jõudsime rääkida siin Jaan Tallinnast ja tema investeeringutest terve saate esimese poole , siis nüüd lähme vaatame ka teisi rikaste topis , ma usun , et selliseid nimekamaid tehnoloogia ja iduettevõtjaid vaatama . vaatame kõigepealt seda Ülemist otsa . seal on tegelikult ju selles mõttes vanad tuttavad nimed nagu Kristo Käärmann , Taavet Hinrikus , et nende sellise edu taga või ütleme esimeste aastate põhjus on ikkagi tehnoloogia ettevõte Wise . ja kui Käärmann on nüüd jäänud selle etteotsa , tema varaväärtus peamiselt tugineb sellel , kui hästi siis Wise'il börsil läheb , kuidas aktsiahind liigub , siis Taavet Hinrikuse puhul on natukene see keerulisem . tal on küll Wise'i aktsiaid jäänud , see positsioonid on selles mõttes veel alles , aga tema on nüüd läinud mitmekesistamise teed , et on investeeringuid teinud , võiks öelda ikka kui julgelt mitmesse erinevasse valdkonda , et Tallinnas me kuuleme , kuidas ta on kinnisvara arendanud ja ta tahab ka suuri projekte veel edasi teha . On ta pannud riskikapitali ikkagi kuskile ettevõtetesse , toetanud iduettevõtteid ja noh , kui me kuuleme siin mõne Eesti idufirma raha kaasamisest , siis võib-olla iga teine või kolmas ettevõte on selline , kus käib ka Taavet Hinrikuse või tema investeerimisettevõte või ka platvormi nimi läbi , et kas on Scala või Plural , et see seos on ikkagi päris suur . aga mis on see potentsiaal , et tahaks nagu natukene sellist ettevaadet ka vaadata võib-olla läbi , et Wise on nagu oma arengut teinud , et oli Londonis , seal börsil , nüüd tegi topeltnoteeringu , et minna Ameerika Ühendriikidesse , eesmärk siis olla ühest küljest oma klientidele lähemal , aga teisest küljest ka siis kapitalile , ehk siis loodetavasti saada suuremat raha sinna juurde ja seeläbi oma kasvu toetada , aga mis seal veel peidus võib olla , et kas on see nagu mingisugusele platoole nüüd jõudmas või on seda suurt kasvu näha , et kuidas teie vaatate , teil on nagu seda börsipilku ka ikkagi juures ?
3: No kui sa börsi vaadata või vaadata Äripäeva rikaste topi , siis tundub see viimased 5 aastat , et paigal tammumine , eks ole . et vaatasin 2021 , kui siis Wise noteeris ennast Londonis , eks ole , et tuli see 8 naela pealt börsile , esimene börsipäev oli 8 naela juures , vaatasin täna oli 8,5 . et noh , sisuliselt , et kes on seal Wise'is sees istunud , eks ole , et Käärmann tegelikult see rikkus , mis tal oli siis selles rikaste topis , see oli 2021 samuti , ehk siis , et see on täpselt , on nagu ühe koha peal , eks ole , et aga noh , kui vaadata nagu rohkem , eks ole , sisse siis nagu tulude-kulude poolt , siis on ikkagi teinud väga korraliku transformatsiooni läbi , et kui ikkagi 2021 oli väga sihuke kordaja business , et tuligi anda hagu ja siis kaasata kliente ja vahet ei ole , mis perehinnaga või mitte , eks ole , et price to sales kordajad võisid ka olla väga nagu laes , et see Paisil oli siis ka 15 juures . siis praeguseks on tegelikult on mahud 4-5 korda suuremad kui siis , kui ta börsile tuli , aga hind on nagu sama ja marginaalid on ka noh , üksjagu nagu paremad , et
2: no mis siis nendel investoritel häda on , ma nagu nüüd julmalt küsingi , et me räägime põhimõtteliselt aktsiahinnast , mis ei ole nende aastate jooksul väga palju edasi kõrgemale läinud , aga äri ju selles mõttes numbrite poolest on kasvanud korralikult ja me näeme ikkagi nagu positiivset arengut äri mõttes . et kas siis investorid ei usalda Käärmanni või on seal mingisugused muud jamad kogu aeg küljes , mis nii-öelda tõmbavad tagasi ? mina näiteks ütlen ausalt , kui ma peaks otsima ühte aktsiat , siis Wise ei ole nende seas .
3: No ma arvan , et no hetkel tegelikult on ju see tulubaas ja see koht , kus tegelikult Wise on noh , minu hinnangul on hulga nagu tugevamatel jalgadel , kui ta oli 2021 . aga lihtsalt ongi selles puhtalt riski valmiduses on nagu teema , et kui mingi aeg tegelikult ju seda raha ja kapitali voolas igalt poolt Ameerikast , noh niivõrd palju peale .

0: tuli nagu see raha üle, rahatrükk oli, eks ole, et noh, et üks arvikud meil mõõtku sündisid, eks ole, iga aasta tuli, et nüüd on ajal, kui nagu näeb otsaga taga, eks ole, et kes siis võis uus üks arvik olla, aga lihtsalt, et jah, et lihtsalt see riski valmidus on hoopis nagu teine, et tegelikult seal see tulubaas ja kõik võimalikud finantssuhted on vaisil märksa paremad, et kui 2021 oli ikkagi ta puhtalt siis raha transfeerimise firma, noh, lihtsalt muutuskeks ole transfer vaisist vaisiks, eks ole, et siis pärast seda on toimunud väga suured nagu muutused ja hetkel ma vaatasin, et noh, väga paljud ettevõtjad, eks ole, kelle on kapital, enda lihtsalt kasutavadki siis ju Wise'i nagu pangana, et Wise'i hoiuste maht on peaaegu 50 miljardit, eks siis, et viis korda rohkem kui LHV-l, kellest me räägime kui suur pangast, eks ole, et ja siis olid jah, siis nende hoiuste pealt või siis jah, et arvalduskonto pealt nad on tegelikult teenivad juba peaaegu samuti poole oma tuludes plus teenustasud, eks ole, et
1: aga Wise'il peaks olema Ameerika Ühendriikides pangalitsents, kas ei ole nii? Et nad võiksid põhimõtteliselt nagu sellesse suunda ka ühel hetkel hakata liikuma, et see ju võiks anda aluselegi järgmiseks kasvuks.
0: Ameerikas on jah, 2015, aga et selle litsentsi poole pealt, et vastusulgu, et ametliku pangalitsentsi ei tohiks see olla, et ikkagi on
1: okei, isegi kui pangalitsentsi ei oleks, siis selles mõttes nende suund on läinud küll rohkem selle poole, nad nagu näevad pangana välja, et nagu seda finantsmaailma nad saaksid puudutada ja kinni võtta, et kui nüüd seda kasvulugu edasi otsida. Et noh, ma mäletan ka, kui nad läksid ühendkuningriiki, siis nad olid sellised noh, nagu väga julged ka meediapildis, et läksid tõmbasid särgid seljast ära kuskil Londoni tänavatel ja juubeldasid, ütlesid, me tuleme, võtame pankadel natis kinni ja tõmbame nad maa peale tagasi, et ei lase inimest raha koorida, aga viimased aastat on kuidagi särg selga jäänud ja lips on ees, et ei ole nagu sellist suurt tormi või suurt lendu enam olnud, et kuidagi nagu väga korporatiivseks kisub see.
0: No, ma tõen, et see 4-5-kordne kasv ka selle majauksumikule pörsin on olnud, et mõrtus on ikkagi märkimisväärselt tugev ja et ikkagi no, ajavad praegu kasvu taga ja
1: aga image, ja kuidas see välja paistab? Eks see investorid vaatavad iga külge, et ei ole ainult numbrites kinni, vaid tahavad ka nagu natuke seda actionit näha. Ei
0: see
1: ole
0: 15-20 miljonit klienti, mis neil juba on, eks ole, võrreldes võibolla LHV seal parise tuhandega, et eks tal seda, nad on pildis. Et meil ei tundud jah, et särke sellest ei viska püksjalast vahamuti mitte, et aga nad aadavad on pildis jah, et loomulikult jah, et investor tahab seda näha nagu aksihinnas, et aga et teeks seal regulatsioonide pool ja et see ei ole lihtne, aga nad seda baasi nad ikka kehitavad, see tehnoloogist baasi on niivõrd kõva, mida siis väga palju teised juba kasutavad ka, et ja see on siis nende see suur nagu eelis, plus tegelikult jah, madalad marginaalid, et tehingu vahendustasul on neil 0,52%, ka suurpankad on ikkagi enne, et seal ju paari protsendi ringis, et nad ikkagi järgult tulevad siis selles nagu hinnas alla ja seal pakuvad ikka meeldud konkurentsi.
2: Ja kui nüüd mõelda asjadele, mida välja tuuaks, et mis ei pruugi siis investoritele meeldida, ongi just see viimane punkt äkki, et miks sa tuled tasus alla, võiks ju siis kasumit rohkem teenida just kui väga lihtsustatult, mitte minu enda mõte, aga mida mõnelt kohalt on lugeda saanud. Aga kui vaadata ka, kuidas ettevõte nagu hinnastatud on hinnakord, et järgi siis ega ta liiga nagu odav ka ei ole ja teisalt eks investorite pilgud jällegi. Me oleme siin esimese saate poole rääkinud tehisarustant troopikust. Investorite pilgud on ka sektorite mõttes vast mujal, et ta ei ole ka nüüd kuum sektor, kust investorid nii-öelda massina siis investeeringud hetkel otsivad. USA börsil ka mai alguses nad enda aksetega seal on ligi 27% sellest ajast langend, et jah, ei suudeta kas siis investorite enda lugu viia või siis investorid ikkagi kardavad siin ees midagi, kas veel lahjemat kasvu, tugevamat konkurentsi või midagi muud, et
1: No vaatame, äkki USA's olemisega midagi muutub, et kas tuleb nii-öelda actionid tagasi või tuleb mingisugune uus ärisuund varsti avalikustamisel, aga kindlasti pöialt me hoiame. Ikkagi eestlaste üks selliseid suuri lugusid on laia maailma jõudnud ja rahvusvaheliselt päris kõva äri on selle taga. Aga Hindrikus, Taavet Hindrikus on ju ka sellest nii-öelda välja kasvanud. Nüüd ta on päris laia haardega portfelli endale Wise'i rahade abiga tegelikult ehitanud, et ta on pannud raha kinnisvarasse, arendanud Tallinnas ja arendab veel edasi, teinud ja teeb suuri projekte, pannud iduettevõtetes raha, ehk siis ka korralik riskikapitali suund on tal seal olemas, et kui mõtleme korraks Taavet Hindrikuse peale, minule tundub küll, et see kasv Hindrikuse puhul võib nagu kiiremini ja suuremalt tulla kui ainult käärmaniga, et eks on see nii-öelda klassikaline viis, et kas sul on kõik munad ühes korvis või mitte, et käärmanil paraku on, kui ta on puhtult paisiga rikaste topi vaates, aga Hindrikus võtab siit sealt ja veel mitmes kohas kinni ja üritab sealt seda kasvu leida ja ega see kasv ainukene põhjust ei ole, aga see potentsiaal vähemalt tundub suurem.
0: Mhm. Ja siin jah, tema täidi ei praleere, eks ole, Juhan Tallinnaga, kellega me siin lõpetasime, et kes on ka väga palju siin kohtus investeeringid, midagi leinud nagu iide, et aga miskit ei ole, et aga et selle raha nagu välja nagu käsamine siis sealt vaisist, et see on, arvan, et see on nagu mõistlik, et mõlemad positiivistu seal nagu teiega sees võid, et üks on sealt väga suur osalus välja tulnud, et 5% tegelikult vist on vaisist alles Hindrikusel, et 20 all oli, eks ole, et tegelikult on praks kõik kaksed maha müünud ja ta ei ole siis seda raha kuskile Hispaania kinnisvarasse pannud või siis USA pörsidele või ta tegelikult loobki siin lisaväärtust, eks ole, tehes väga aktiivsed erinevaid iduinvesteeringuid ja toetades Eesti majandust või turgu.
1: Ja mulle tundub ka, et Hindrikus on nagu võtnud sellise aeglasema suuna, ehk siis nagu kinnisvararenduse, kui tema portfelli vaadata, siis on nagu see kiirem suund, ehk siis nagu riskikapital, et jällegi see kiire kasv võib tõesti sealt mõne paari ettevõtte eduka exitiga või ka siis järgnevate tehingutega tekkida.
0: Ja, eks ta on, Boltis on kõik suuremad investorid juba, et tegelikult 2% olemad olla.
2: Nii et siis lähiaastatel, kui on Bolti exit tulemas, Antroopik börsil jõudmas, et
1: tasub välja sinna poole vaadata, jah?
2: Suur hulk likviidsust tal tekkimas siis äkki, jah.
1: Aga jah, Markus Villig ja Bolt Technology asutajad siis. Et seal on ka selles mõttes päris mitu inimest, kes on rikaste topi ülemises otsas, ühes küljas vennad villikud, aga teised investorid ka, et kes rikaste topi nii-öelda sirvib ja paneb näiteks otsingu reale seal samas tabeli päises Bolt, siis ta näeb, et tegelikult need investorid on seal päris mitu, et ei ole ainult villikud. Aga Bolt ise on ju tegelikult ka kasvul olnud, jõudnud kasumis, vähemalt nad ise reklaamivad ja turundavad seda. Ja kui nüüd IPO ka ära tuleb, siis on jälle natukene lihtsam ühes küljest seda läbipaisvust saada, et mis seal äris toimub ja kindlasti ka lendab ühest või teisest uksest kriitikat peale ja suurem avalikus tähelepanu all on kõik. Aga mis see potentsiaal on jällegi? Et ärimudel nagu mõnes mõttes on jagatud laiali, et ei ole ainult toidu jagamine või auto renditeenus või taksoteenus, et kas on see ka nagu selline suurem trend, millest jagub siin veel aastakümneteks või on see pigem nagu ammendumas juba?
0: Paari koha pole nagu ma vaatsin et sisse ka, et numbritesse, et nagu vaissiga copy-paste, eks ole, et samuti, eks ole, villikud tulid ju 2020 üks või 22 tulid ka nagu rikaste toppi sinna ka juba hoopisti miljardi peale, et siis et 22 tegelikult juba hinnati Bolti seal 7 miljardi euroseks ja tegelikult täna on siin nagu sama tegelikult eelmisel aastal olid seal mingid väljumised olid ja siis hinnati 6,5 peale, et tuli natuke tegelikult 10% tuli aastaga alla, aga samas kui vaadata numbrid ja maht, eks ole, et siis, et jällegi väga suur nagu muutus, et kui siin oligi kuni pandeemia aja, nii oli tegelikult oli nagu takso, eks ole, siis on nüüd ikkagi tulnud see rendibusiness juurde, eks ole, toidukullerid, marketid ja tohutuskoguses erinevad, siis munitsipaale või linn, eks ole, et
1: ikkagi rahvusvaheline äri suure haardega, et see võimalus on ka suurem kui, kui ainult Eestis või, või kasvõi siin no, Põhjamaade
0: piirkonnas. No tohutu haardega, et praegu jah, viimaste näitete põhjal 80% saab Euroopast raha ja et siis üle tuli siis on Aafrikas oli kasiku päris suur nagu osakaal, aga et noh, aga neid turge vist oli 50 tükki, et Uus-Meremaal eelmisel aastal vist oli isegi Taiwan, eks ole, et ja tegelikult noh, see on ka ringi nagu liikunud, et tegelikult on tore, et siin Budapest oli, selle aastal oli polte täise siin Balkani poole peal samuti, et aga kui edasi minna, et noh, mis nad ise on ka tegelikult välja toonud ja selle aastal kaks või isegi kolm suur partnerede tehingut Nvidiaga ja siis et siis automaatne siis või sõiduteenus, eks ole, et, et ongi nüüd ise liikuvad taksad, millest on siis paljud rääkinud, aga nüüd siis tegelikult Bolt ka on kõvalega rääkinud, et aasta 2035 võiks olla 100 000 masinat, mis siis sõidab ilma juhita. Ja seal lihtsalt ei ole jutt, et siin ongi tegelikult on juba nagu konkreetselt nagu eellepingud on nagu taga.
2: Aga üldiselt sektor, kus Bolt toimetab, kui me vaatame ka USA börsil olevat, Uberit, ega ta lihtne ei ole. Ükskõik millise segmendi Bolti tänasest ärist võtame, kas me saame öelda, et see on kindlatel jalgadel ärimudel, siis nii ei ole konkurents, see on kõigil turgudel kõva uusi tegijaid tuleb ja noh, jällegi peab end kordama, aga tänasel päeval ka sõidujagamise teenus kui selline, et noh, ta ei ole ka see, kuhu investorid täna vaatavad, kui tahetakse raha panna, pigem on see koht, kus siis tahetakse välja saada ja mujale minna. Muidugi see ka need ise sõitvate autode suundad ka huvitav, et millise ärimudelini seal üldse jõutakse ka, et Waymo USA's nende autosi saab siis tellida läbi Uberi, kuid Uber ise neid ei oma, et kuidas Uber siis ka lussidiga, kuidas see koostöö välja näeb. Teada nad antsid, et nemad lussidisse ei investeerinud, aga mingit raha seal ikkagi nii-öelda läbi aastate siis jagatakse ikkagi, aga ja et ei ole selline äri, mille peale võib mugavalt vaadata, et läheb siit lenukalt ilusti edasi.
0: Aga noh, trimmi on natuke nast tõmmandeks ole, et eelmisel aastal esimest korda oli väike kasum, natuke olla miljoni, aasta varem oli minus 100 miljonit ja tundub, et jah, et üritavad ennast ikkagi pörsiga ülpulikuks teha, et võibolla sest on mõrst jälle rohkem infot.
1: No vaatame jah, et mis see IPO päev lõpuks siis veel juurde annab, et mis infot me teada saame. Aga meil on siin, ütleme siin poolteist minutit veel aega, ma korra toon välja mõned nimed, mis minu mõelest tasuvad ära markeerimis, kui vaatame rikaste topi ülemist otsa, ehk siis ütleme top 100 sisse. Seal on veel Ahti Heinla, ehk siis pakirobotite firma Starshipi üks asutajatest ja eestvedajatest. Siis isikutuvastus ettevõtte Verif, selle asutaja Kaarel Kotkas on meil rikaste topis. Siis Ühendkuningriigis kindlustusäriga tegelev Seego, ja selle eestvedaja Sten Saar ja ka Skeleton Technologies, ehk siis ütleme selline tehnoloogia, tööstus, energeetika maailma firma Taavi Madiberg on siis selle üks kaasasutajatest samamoodi top 100 seas. Ja kui me oleme siin natukene juba Starshipi ja Skeletoni kohta ka äripäevas kirjutanud, et nendel võiks olla tegelikult üksarviku staatus sisuliselt käes, ametlikult nad seda veel välja ei ole hõiganud ja viimased tehingu seda ei kinnita, siis Verifi ja Seego kohta on kuidagi vähem infot olnud ja mina vaatasin korra, et mida siis Seego kohta üldse nagu täpsemalt saaks vaadata, kui kasvu või kui mingit potentsiaali otsida. Seego peamiselt on jah, Briti saarele jäänud oma tegevusega, aga lugesin, et ka viimane rahastusring, kuskil 20-30 miljonit oli, andis võimaluse minna Jaapani turule ja natukene ka tehisaruga nõu pidades, ma loodan, et see nagu väga puusse ei pannus, ütles, et kui nüüd Jaapani kindlustusturul saaks Seego kas või protsendi või paar turuosas kätte, siis see mitmekordistaks nende praeguse tegevuse. Et Seego on ka üks Eesti üksarvikutest ja tundub just kui rikaste topi tabelit vaadates, et aastaid on see äritegevus nagu paigal püsinud, aga sealt nagu mingisugust kasvu võiks ka ühel hetkel tulla, kui Jaapani turg läheks nii-öelda käima. Et vähe räägitud, Sten Saar eelmisel aastal ühe intervjuu andis äripäevale, soovitan ka selle üles otsida ja kuulata, lugeda, aga sellised nimed praegu tooks ka veel esile. Vaatan, et meie saateaeg paraku sel korral on otsas. Rikaste topist on alati põnev rääkida ja seda ka sirvida, mitte ainult käesoleva aasta tabelit, vaid ka eelmist aasta omasid. Loodetavasti, kes kuulasid meid, leiavad ka huvisid, et minna vaatama, kas mõni nende tuttav või ka miks mitte tööandja on selles tabelis sees. Meie tõmbame nüüd otsa kokku. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Minuga täna vestasid sellel teemal Rikaste topi üks koostajatest Raivo Sormunen ja börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira. Aitäh, et kuulasite ja järgmiste kohtumisteni.
3: Äripäeva top. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussari Ettevõtlik Tallinn. Toeks seal, kus sünnib pool Eesti majandusest.
2: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on sisuturundus saatesarja Ettevõtlik Tallinn juba 7. osa. Ja meie tänane teema on nagu ikka seotud Tallinna linnaga. Ja täpsemalt me räägime siis ettevõtlusinkubaatorist ja selle kaudu ettevõtete toetamisest. Ja minuga on täna siin kaks toredat külalist. Eve Peterson, Tallinna ettevõtlusinkubaatori juhatuse liige. Tere, Eve.
3: Tere, tere.
2: Ja Nele Pluutus, ettevõtlusinkubaatori programmi juht. Tere, Nele.
4: Tere.
2: Ja tere tulemast saatesse veel kord ja alustame siis kohe põnevate teemadega. Eve, alustame siis teist, et olete ettevõtlusinkubaatorit juhtinud nüüd paar kuud. Millises organisatsiooni te läksite ja kas oli midagi kohe sellist, mis hakkas silma, mida tahaks võib-olla kuidagi uut moodi teha?
3: Jaa, kaks kuud on tõesti täis. See, milline organisatsioon mind tees ootab, ei olnud kuigivõrd nii-öelda üllatus, sest ma tegelikult ju teadlikult
2: tahtsin
3: sinna kandideerisin ja sain. Ja kuna ma Startup Estonias varasemalt aastate jooksul olen ka kõrvalt näinud erinevat organisatsioonide tegemisi, siis käed tegelikult sugelesid just sinna nii-öelda ettevõtjale lähemale ja lähemale minema. Et kõik see, mis varasemalt sai siis nii-öelda natuke rohkem poliitika kujundaja vaatenurgas tehtud, et saaks nüüd ise käed külge panna. Mind ootas ees punt väga ägedaid inimesi. Et selline võib-olla isegi tasakaalust väljas, et ägedad naised, kõik me seal 11 tükki.
2: 11 on teid kokku, jah?
3: Meid on 11, jah. Meil on lisaks ka praegu peal Tallinn Design House disainipood, mis toimetab siis juba ka 20 aastat nagu ka inkubaator. Ja sellist nagu sära ja tahet ja ambitsiooni ja mingat tegemist on hästi, hästi palju, et see, ma ei tea, kas see saab nagu üllatada, aga ikkagi alati nagu on tore teada, et selles mõttes midagi revolutsioonilist ilmselt kohe nagu muuta ei tahaks, et pigem ma näen kasutamata potentsiaali veel selles, et millistele sihtrühmadele me saaksime veel väärtust luua, et rohkem rahvusvaheliste partneritega koostöös võib-olla laiend seda Tallinna mõjuringi, et eks iga linn ikka tahab neid ägedeid ettevõtteid enda juurde ja meie kõrval teised linnad kõik teevad tegevusi selles suunas, et ma arvan, et siin saab kindlasti rohkem ära teha. Ja just kui me mõtleme ka noorte ettevõtlikuse peale, ülikoolide peale, et siis ülikoolidele sinna kuhugi poole tee peale vastu minemine ka, et seda jõulisemalt teha. Et noh, üldse vaatame oma väärtuspakkumis üle, et kas me võib-olla peaks midagi ingliskeeles tegema, täna meie programmid on eestikeelsed, võib-olla sinna juurde midagi natuke juurde ka, et kuhu ka sellised segatiimid ja välistiimid tegelikult saavad tulla ja oma ettevõtlusega alustada, et noh, muus osas ma ütleks ainult veel rohkem kaasi põhja ja et olla võib-olla rohkem ka nähtav, kuuldav, et see... No see on käib iga organisatsiooni juurde.
2: Ilmselt küll, jah. Nele, alustame teie puhul võib-olla kõige lihtsamast, aga võib-olla siis kõige olulisemast küsimusest, et millisele ettevõtjale see inkubaator tegelikult mõeldud on ja mis murega üldse sinna tasub pöörduda ettevõtjatel?
4: No inkubaator on eelkõige ikkagi suunatud alustavale ettevõtjale, kes tahab oma äri käima saada. Aga meil on tegelikult ka mitmeid programme nendele, kes on ka edasi jõudnud. Ja tavapärastest inkubaatoritest või mitmetest teistest inkubaatoritest me eristume tihti ka selle poolest, et ei ole vaja olla alati teaduspõhine või tehnoloogiline ettevõte, et oleme tegelikult teinud programme ja toetanud ka igasuguseid füüsiliste toodete tootjaid, teenusepakkujaid, kellele selliseid pakkumisi on vähe. Ja kui me siis räägime programmidest, et siis meil ongi eelinkubatsioon, mis on siis inimesele, kes tahab oma äriidee nii-öelda läbi mõtelda, valideerida ja saada sellised esmased baasteadmised ettevõtlusest. Inkubatsiooniprogramm on alustaval ettevõtjale, kes tahab siis ikkagi oma äri käima tõmmata täpselt ja edukalt siis selle ettevõtte üles ehitada. Ja kasvuprogramm siis sellele, kes juba tegutseb, aga tahab siis kasvada ja laieneda ja suuremaks saada. Aga muidu ütleks seda, et igal ettevõttel on ikkagi need probleemid mõnevõrra erinevad ja me siiski läheneme ikkagi igal ettevõttele ka veidi individuaalselt. Et igal ettevõttel inkubatsiooni ja kasvuprogrammis on oma konsultant, kes teda
2: juhendab siis,
4: ja juhendab, on väga palju ekspertmentoreid, kes siis on mingites konkreetsetes teemades spetsialistid, eksperdid, et olgu siis juriidika, digiturundus, AI, finants ja nii edasi. Et tegelikult me näeme ikkagi seda, et programmid ikkagi võimaldavad ettevõtjatel tegeleda just nende asjadega, mis nende jaoks ka olulised on, vahel praktilisemalt ja süvenenumalt.
2: Mis seal programmi lõpuks, mis see muutus ettevõttega siis toimub, et kas nad saavad siis mingi hoo endale sisse, et on võimalised siis iseseisvalt jätkama näiteks või?
4: Jah, meil on nii, et eelinkubatsiooni eesmärk on ikkagi aru saada, et kas selle äriteel on potentsiaali, kas sellel on tulevikku ja saada selline hea ülevaade, et mis kõik tuleb läbi mõelda ja läbi teha selleks, et päriselt pihta hakata. Inkubatsiooniprogrammi suurem eesmärk meil enamasti on olnud see, et ettevõtte suudab luua endale juba esimesed töökohad, ehk siis ta suudab luua sellest ettevõttest endale töö, tal on protsessid paigas, tal on kõik vajalikud teadmised ja suunised käes, et kuidas see asi nüüd üles ehitada. Ja kasvuprogrammi ettevõtete puhul on ikkagi selline kasvustrateegia plaan paigas ja juba esimesed tegevused tehtud. Ning iga programmi alguses, kui me räägime inkubatsiooni ja kasvuprogrammist, siis konsultandiga ikkagi esimene kuu pannakse kirja ettevõtte spetsiifilised eesmärgid ka. Et mida siis kogu programmi jooksul monitooritakse ja vaadatakse, et kui kaugel me oleme ja kas me liigume nende poole.
2: Ja Eve, palun.
3: Ja et lihtsalt eesmärgina näiteks kasvukas võib olla nii see, et sa oled uuele turule sisenenud, sa oled oma ekspordi mahtu suurendanud, kui ka see, et sa oled edukalt kaasanud suure arendusgrandi, et nad, see mida Nelle ütles, et individuaalne siht ja millise järimudeliga sa parasegu tegutsed, et see ongi ilmselt seal nagu määrab.
2: Nende ettevõtete toetamisel on neid mudeleid või vorme hästi palju, meil on EIS, eks ju, meil on Tehnopol, ülikoolid, mingid kiirendid, et sõike sigri-migri, et kas kõigil on ikkagi oma selline agenda või kuidas te sinna vahele sobitute?
3: Ja ikka üldiselt on. Suuremates ökosüsteemides, suuremates linnades on igas etapis, igas kihis hästi palju pakkumist. Et meil võibolla ei ole sellist luksust, et igat asja, igas faasis, igat probleemi saab lahendada hästi palju tugiorganisatsioone, et me peame vaatama hästi targalt, et mis meil siin platsi peal on, et neid valgeid laike ikkagi ettevõtja teekonnal oleks võimalikult vähe. Ja nüüd see koostöö nende, ütleme siis pakkujate vahel, et kust siis, millisest otsast ettevõtja alustab, kust ta edasi arendab ja mis on siis need lõpubossid nii-öelda või kust ka suured rahad mängu tulevad ja suured nii-öelda sellised väliskontaktid, et selleks me proovime kesti targalt siin ühiselt tegutseda, et meie koht on hästi sellise alustav ettevõtja toetamine, just, et maakondades üle Eesti on neid kohti ilmselt veel, aga Tallinnas ega ei kipu väga palju olema, et just see, et ma tulengi, ma saan vähemalt kellega konsulteerida, kas või see tund aega ja mõelda korraks läbi, keegi võtabki selle aja minuga ja vaadata täpselt minu asjadele otsa, et kiirendisse minnes sellist võibolla nagu luksust ei ole, et sa pead ikkagi juba teadma, sul peab see tiim olemas, töötav nii-öelda läbi katsetatud prototüüp.
2: Hinnatakse teist asja, eks ole?
3: Et natuke juba, jah, et seal hinnatakse teist asja, et me oleme hästi positsioneerinud sinna, kus tõesti see ettevõtja saab ettevõtteks. Meil on ka äge maja, mis toetab tegelikult seda kokkusaamise, ideede, klapitamise ja ütleme siis seemne mulda panemise nagu faasi, et see peaks tõesti olema see, kus sa saadki alustada ja meie asja on nüüd mõelda mitte seda, mida me tahame õudselt teha, vaid see, mida päriselt vaja on ja selleks me praegu teeme hästi tihedalt partneritega ja ettevõtjatega selliseid konsultatsiooniringe, et mis täna kõik veel puudu on, kust me saame iga nii-öelda mättalt selle ettevõtluspisiku kätte ja siis tõesti idarema.
2: No inkubaator on tegelikult pikk ajalugu ja ettevõtluskeskkond on ju kogu aeg pidevas muutumises. Palju inkubaatori mudel ise on pidanud muutuma ja kuidas selline muutuv ja kiiresti muutuv ümbritsev majanduskeskkond seda kuidagi mõjutab?
3: Ja muutub kogu aeg ja tegelikult ei ole ettevõtlusinkubaator ka paigal seisnud, et siin viimaste aastatega on võibolla rohkem sellisest loomeinkubaatorist saanud ettevõtlusinkubaator, et just tänu sellele, et vajadused on muutunud ja maailm on muutunud, et keskenduda puhtalt loome ettevõtjale ei ole enam nagu mõistlik ja me näeme ka turg ei vaja seda sellisel viisil, et siin me olemegi juba tegelikult seda sihti natuke võib-olla laiendanud. Aga tööd on veel ees ja noh, inkubatsioon vanasti, ma ei teagi kui vanasti, tähendas seda, et sa rendid kuskil toas laua ja siis sa käid ja siis oled seal haudumas oma munaga ja siis võib-olla vahel saad sellist tuge kõrvale ka ja keegi annab sulle võib-olla nõu. Aga täna kõige rohkem on ikkagi oluline see mentorlus ja see, et sul on keegi, kellega sa saad arutada, keegi, kes mõistab sinu konkreetset teekonda, keegi, kes sind ka edasi nügib. Et noh, see on põhimõtteliselt sama, et ma võin kodus vaadata, kuidas keegi teeb aeroobika treener, teeb trenni ja siis teha järgi, aga ometi ma ei tee seda. Ma pean ikkagi minema sinna kohale selle kamba vaimuga koos ja siis ma teen.
2: Ja siis hakkame pusima, eks ole?
3: Ja siis hakkame pusima ja noh, samamoodi noh, koolis ka, et kas sa nüüd info on ju igal pool kätte saadav, aga see, et sa sellest infost päriselt midagi voolid ja see, et sa teed otsuseid ja sa päriselt nagu astud sinna teele, et selles suhtes seal koos teiste inimestega, koos mentorite, ekspertidega seda teha, et noh, et see on vist see kõige suurem väärtus.
2: Nele, üks teie suundadest on ju ka noorteprogramm ja kus saavad kokku siis selline ettevõtlushuvi ja võib-olla tehnoloogiline osa. Et mida te noortele õpetada tahate? Kas just seda mingit ettevõtlus või ettevõtlikust või sellist mingit äriajamist või hoopis tänapäeval ka AI abil mingit ideest lahenduseni jõudmise? Mis te noortele see põhisuund võiks olla?
4: No tänapäeval on vaja juba osata päris mitut asja korraga, et läbi lüüa. Et projekti näol on siis tegemist Pilot Pipsi nimelise projektiga, see on rahvusvaheline, seal on siis noored vanuses 18-25, nad on Eestist, Lätist ja Rootsist ja projekti raames siis 3 aasta jooksul me teeme 3 programmi ja tegemist ei ole sellise tavapärase ettevõtlusprogrammiga, et selle jaoks, et nad tänapäeval siis läbi lööks, on kindlasti oluline osata ka erinevaid AI tööriistu, anname neile vibe koodimisoskused ja tegeleme ka nende sellise personaalse arenguga ka, et iga noor, kes siis projekti programmi tuleb, praegu on väga hea aeg kandideerida, pilotpips.com, saab endale siis ligi 16 erinevat koolitust webinari. Neil on kõigil oma isiklik ärimentor, kes on siis ise ettevõtja ja tehnoloogia vallas tegutsend, on suur kogukond, kõikide teiste osalistega erinevatest riikidest, on AI krediiti saadaval ning samuti siis ka sellised rahvusvahelised bootcampid, kus kõik koos kokku tulevad. Et selle programmi tulemusena jah, me tahame siis luua, kasvatada noori ettevõtteid, kes noori ettevõtjaid täpsemini, kes siis põhimõtteliselt oskavad vibe koodida, oskavad tehnoloogiat enda jaoks ära kasutada, kellel on alustava ettevõtja kõik vajalikud kogemused, teadmised ja selline vajalik network, et edasi minna. Et ajad, kus tegelikult iga tehnoloogilise mingisuguse toote jaoks on sul tarkvara arendajat ilmtingimata vaja, on möödas ja meie siis eesmärk on tegelikult seda siis noorte kasuks ka
2: tööle
4: panna. Ja, täpselt.
2: Eve, AI ja vibe koodimine juba nagu Nele sisse tõi, et see on teinud ettevõtte loomise lihtsamaks kui kunagi varem, põhimõtteliselt võib nii öelda, et kas tulevikus enam ei olegi siis nagu põhiprobleem selle idee või tehnoloogia küsimus, vaid ikkagi kuidas see esimene klient sinna leida, et on teil selliseid küsimusi arutelusid ka majas või oma nende programmis osalejatega?
3: Ma arvan, jah, see on ilmselt keskne küsimus, et mis moodi või kus me siis lukust lahti teeme ikkagi selle potentsiaali. Et ma arvan, et need kuskile kadunud ei ole. Need küsimused, et mis on hea idee või mist, kas tehnoloogia töötab ja kas on leiutud.
2: Ideel on ikkagi oma roll.
3: Et absoluutselt, et see no, ma ise mõtlen enda peale, oleks mul mingi üli hea idee, oleks homo ettevõtja, oleks sari ettevõtja. Aga võibolla kõige olulisemaks muutub see, et kui kaua sul selle idee ja su elluviimise nagu poweriga see eelis kestab, et kui sul tuleb, ma ei tea, vanasti läks aega, ma ei tea, 10 aastat, et keegi konkurent sama asja järgi teeb, siis noh, praegu eriti tarkvarapõhiste toodatega on see ikka üli lihtne.
2: Käib
3: et
2: kiiresti.
3: See käib väga kiiresti, nii et see, et esiteks aru saada, millist probleemi sa lahendid ja leida nüüd, võibolla kulutada rohkem aega selle, ütleme selle klendi ja tema probleemi uurimise peale, et päriselt mitte võibolla oma ideesse kohe ära armuda, vaid ikkagi saada aru, kus see valukoht on, et see on võibolla number üks ja teine on siis see, et kui kiiresti sa suudad tegelikult ajaga kaasas käia ja muutuda ja oma ärimudelid pidevalt ümber teha, et see ilmselt on see uus kulla vääriline oskus ja mis siis, et meil on selles mõttes, ma just hakkasin vahepeal mõtlema, et miks me nagu teistmoodi oleme võibolla kui teised nii-öelda pakkud, et meil on see loome suund olnud nii tugevalt sees ja selline disain, mis kohtub siis ettevõtluse ja teadusega, et ma arvan, et see on nagu hea koht, kust tegelikult edasi minna, et mis selle konkurentsieelis üldse annab, et sa suudad ikkagi seda klienditeekonda disainida ja luua nagu hästi teda silmas pidades.
2: Aga hea, me teeme siit ühe kiire pausi ja oleme hetki pärast tagasi.
1: Sisuturundussari Ettevõtlik Tallinn toeks seal, kus sünnib pool Eesti majandusest.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
5: Hypotheeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypotheeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypotheeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
6: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
7: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
8: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
9: Nii, lühidalt. Need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
10: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
11: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
1: Sisuturundussari Ettevõtlik Tallinn toeks seal, kus sünnib pool Eesti majandusest.
2: Oleme pausid tagasi siin Äripäeva stuudios, saateks meil Ettevõtlik Tallinn ja käimas on selle sisuturundussarja 7. osa. Eve Peterson ja Nele Bluetooth Tallinna ettevõtlusinkubaatorist minuga siin täna vestlemas ja Nele, alustame saate teist poolt teiega. Et kui vaadata ettevõtjaid, kes teie juurde jõuavad, siis kus nad kõige sagedamini võib-olla kinni jäävad või kas idee valideerimine, mingi müügitaktika või rahastamine või on see mingi meeskonna loomine, et on seal mingi muster ka, et kus see põhiline selline seisak toimub?
4: No eks nendel, kes on asi ikkagi eelkõige, eks neil, kellel on asi ikkagi eelkõige nagu ideefaasis, nende jaoks on ikkagi see product market fit, mm-hmm. et nende puhul võib vahel juhtuda see, et nad istuvad oma ette ja ehitavad pirve losse ja armuvad oma ideedesse ära, aga see päris turu valideerimine, kinnitus, et see ei ole mitte ainult lihtsalt hea idee, vaid tegelikult kliendid on selle eest valmis ka raha maksma, siis see on kindlasti alustajate puhul alati A ja O. Kui me räägime nendest kes on juba edasi jõudnumad, olgu nad siis tegutsevad või olgu nad siis alustavad, et siis müük ja turundus on miski, millest ei see ülega ümber. Et seda me kuuleme toidu alla ja toidu peale, et kindlasti teema, millega me kogu aeg tegeleme ja täna ka igasugune AI rakendamine ja AI läbi oma protsesside võimendamine. Et kuna need teemad on tegelikult niivõrd sellised aktuaalsed kõigile, et siis tegelikult meil on ka väga selline suur sündmuste ja koolituste seminaride portfoolio, et me teeme siin aastas ligi 100 sündmust koolitust seminari ja tegelikult väga suur osa neist just tegelebki selle turunduse müügi AI rakendamise ja teemadega, mis siis tegelikult väga paljudele inimestele on aktuaalsed. Ning samuti, kui me räägime siin kasvuettevõtjates, siis kindlasti tulevad kõik need kasvuga kaasnevad muutused, et olgu see siis eksportturgudele minek, olgu see siis oma nii-öelda ettevõtte nii-öelda ülesehitamine nüüd suuremale tiimile ja huvitaval kombel me tegelikult näeme, et mitmed ettevõtjad, kes tulevad kasvama, avastavad sellel kasvuteekonnal, et tegelikult neil on veel seal fundamendis üht-teist vaja
2: mõned mured
4: korda teha, ja, et enne kui päriselt kaasi saab panna ja sõitma hakata.
2: Eve, ma küsin teilt natukene provokatiivselt heas mõttes muidugi, et kas avaliku raha eest ettevõtluse toetamisel on selline väike oht ka, et ettevõtjad jäävad liiga kaua sellesse turvalisse inkubaatorisse ja millal tuleks üldse öelda, et kuulge tegelikult nüüd on aeg ikkagi minna ja seda kaasi pedaali vajutama hakata. Et on see oht ka, et kuidagi see mugav ja hea soe koht on see inkubaator ikkagi.
3: See kõlab nagu soojalt ja mugavalt.
2: Tasuta kohvi nagu, ja
3: midagi inkubeeritakse, aga ma ei usu, et see tegelikult väga mugav on. Ja siin jälle isegi vahet on see avalik raha, on see eraraha, et ega investor ka ei taha, et tema nii-öelda siis potentsiaaliga ettevõtte kuskil kiirendis nii-öelda mugavalt ära istub ja ka ettevõtjana ka, ma olen ise ühe programmi läbi teinud, et see ei ole nagu niivõrd mõnus ja mugav, et kui sa ikkagi pead nagu oma asjade peale mõtlema koduseid töid nii-öelda lahendama ja kogu aeg edasi nügima ja su konsultant elab sõnas otses mõttes kukil ja küsib, et noh, mis sa tegid, kus on näita ette, et ega see aeg ja see kõik närvid ja mis sa sinna on sisse paned, see ei ole nagu eriti mõnus ära olemine, ma pakuks. Et on muidugi ettevõtjaid, kelle jaoks on see elustiil, neid on absoluutselt igal pool, kes käivad näiteks teenusest teenusesse, grandist granti, võibolla ei ole sellist nagu valu otseselt seda ettevõtet nagu püsti panna või kiirendada, et aga noh, see on jälle selline, et noh, võibolla selle teekonna jooksul ka tekib midagi, läheb mingi uus pirn kuskil põlema, et kunagi ei tea, mis sellest munemisest ka kasu võib olla, et öeldakse, et mõnikord peabki munema, aga jah, ma ei tahaks öelda, et see väga mugav teekond on, see on ikka ebamugav ja et ükskõik isegi, kui meil on 9 kuud seal inkubatsioonis aega, inimesed ütlevad liiga intensiivne, ikkagi ei jõua ja see, et kui sa saad teada näiteks, et näed, klient võibolla ei tahagi su asja osta, ega see nagu mõnus ei ole, et siis sa pead hakkama ju päeva nägema, et seda ümber teha ja jälle minema otsast peale, et jah.
2: Teil on üks maagiline kuupäev tulemas, 29. september, ja see on äri hooaja kick-off event, eks ole. Nele, mida ettevõtja sealt saab, mida võib-olla ChatGPT ei oska öelda? Miks peaks kohale tulema?
4: No mida saab inimene, mida ChatGPT ei anna? Et kindlasti lisaks teadmistele ja inspiratsioonile on kohal ju päris inimesed, päris lood. On võimalik võrgustuda, saada uusi kontakte, tuttavaid. Et kunagi ei tea, kas tegemist võib olla su äripartneri, kliendi, investori või kellegi muuga. Et teeme siis sellele ärihooajale uue siukse avapaugu, süsti ja anname palju inspiratsiooni ja võimalust siis networkida.
2: Evem, tulen teie juurde tagasi. Korraks mainisime seda linnade vahel konkureerimist ka, et kui palju on või kui suur on see inkubaatori roll Tallinna kui sellise konkurentsivõime kujundamisele, kui palju te teiste linnadega päriselt seal võistlema või konkureerima peate, et käib tõike väike heitlus ka oma vahel. Et tegelikult linnad ei konkureeri ainult ju elanike pärast, eks ole, et tegelikult ju talentide ja ettevõtete pärast ka samamoodi. Et kui palju te maadlema peate teiste linnadega, et ikkagi, ma ei tea, Tartust näiteks või Pärnust ettevõtteid saada?
3: See on tervislik konkurents, on väga kasulik, kuigi me tegelikult ju räägime, et me mängime siin kõik tegelikult sama platsi peal ja ega me oma vahel, noh see, mida me siin oma vahel natuke Tartuga altkulmu põrnitseme üksteist, et eks see on, ma arvan, ainult kasulik, see, tähendab seda, et iga üks proovib teha ägedamat ja paremat tugiteenust, et see on igal juhul tervislik kõigile, aga ma arvan, et niimoodi päriselt, et me nüüd kuidagi võistleks oma vahel pigem ei ole, me tahaks ikkagi võistelda sellisel rahvusvahelisel püünel, et Tallinn võibolla mulle tundub vähemalt praegu me oleme jäänud sellisesse hästi Tallinna kesksesse alustava ettevõtja pakkumisse, aga kui ma ise unistan nüüd oma peas ja mulle tundub, et mul siin tiim on hakanud või vähemasti tundub, unistavad minuga kaasa on see, et olla tõesti Põhjamaade selline alustava ettevõtja starti platform, et mida teatakse laiemalt, et selles suunas mul tõusad ihukarvad püsti, kui ma mõtlen, et, no, et kui keegi kuskil Taanis lõpetab ülikooli ja mõtleb, et kus oleks äge koht, kus ettevõtted alustada, läheks Tallinna ettevõtlusinkubaatoris, et see on see, mida ma tahaks tegelikult, et juhtuks, et siin ma võin Tartuga üks kõiku palju konkureerida, et see siin nagu eriti ei aita, et ma arvan, et see võistlus käib hoopis suuremal skaalal.
2: Suuremal skaalal ja, ja rohkem tuleviku vaatavalt. Ja me saate aega hakkab varsti otsa saama ja me selles tuleviku teemale tuleme kohe tagasi, aga ennem ma tahaks neile, kes kuulda ole, et kui mõni alustav ettevõtte praegu me saadet kuulab ja mõtleb, et mul on idee, aga ma pole veel valmis mingil põhjusel X inkubaatorisse tulema. Et millal on õige hetk siis teie poole pöörduda, et kui toores ma võin olla, et inkubaatorisse tulla?
4: Inkubaatorisse on mõistlik tulla juba täna ja meie tegemistel tasub kogu aeg silma peal hoida. Et aastas me teeme ligi 100 sündmust, koolitust, seminari. Meil on erinevad kogemuslood, võimalik arendada oma siis selliseid AI-oskusi, kõiki digipädevusi, finantsteadmisi. Et tegelikult, mida me oma sündmustel ja avatud seminaridel näeme, et neid külastavad nii ettevõtlushuvilised, kes oma ideedega veel flirdivad, kui need, kes on juba tegelikult kogenud ja kaua tegutsevad. Aga kui idee on vormumas, tasub tulla eelinkubatsiooni, et tegeleda valideerimisega ja saada siuksed esmased ärialased teadmised. Kui on juba idee ära valideeritud ja on võibolla leitud ka juba mõned esimesed kliendid, siis tasub kandideerida meie inkubatsiooniprogrammi. Ja tegelikult seda tasub teha juba praegu kohe, sest inkubatsiooni programm meil startib nüüd oktoobri teises pooles ja just praegu võtame me siis igasuguseid avaldusi ja kandideerijaid vastu.
2: Väga hea ja mul on jäänud veel tegelikult üks teema ja vaatamegi natukene ajas ette, võtame selline 5 aastat. Eve, et kui Tallinna ettevõtlusinkubaator on selle aja jooksul teinud super head tööd, mida ta kindlasti ka teeb, siis milles peaks see Tallinnas nähtav olema see hea ja tugev töö? Et kas rohkemates ettevõtetes on siis tugevamad ettevõtted või meil on rahvusvahelisemad ettevõtete arv suurem kuidagi või hoopis milleski muus? Et mis see 5 aasta skaala võiks meile tuua?
3: Kõike seda tahaks, mida sa just mainisid, et kindlasti kõvasti rohkem. Et tahaks, et noored teeksid rohkem ettevõtteid, see nüüd on see, mida me ülikoolidega koostöös proovime teha, plus nüüd Pilot Pipsi programmiga kindlasti ka. Me tahaks rohkem rahvusvahelisi ettevõtteid ja me tahaks, et tõesti tuldaks üle platsi kokku Tallinnasse ettevõtet alustama ja tahaks, et meie pakkumine oleks nii hea, et seda tõesti tuntakse ja teatakse ja raske on keelduda. Et ega meie lõppkokkuvõttes ei saa need seda edukust nagu lõpuni juhtida, sest et meie saame selle hea tõukenda, me saame anda nüüd need algusteadmised ja me saame need riske maandada ja seda teekonda võib-olla ette maalida ettevõtjale, aga sealt edasi on siis juba, ongi Tehnopolit, on teised tegijad, kellega koostöös siis saab see ka edukus võib-olla paremaks ja kapitaliturg siia juurde, et see kõik mõjutab ju ühes suures komplektis seda ettevõtlusmaastikuga ja ma tahaks olla tuntud kui Põhjamaade number üks koht, kus ettevõtet alustada ja et meil oleks hästi palju kandidaate kogu aeg inkubatsiooniprogrammide uksadaga, et me peaksime Ma tahaks, et me oleks olukorras, kus me peaksime hästi palju uksed taha jätma. Et siis võib-olla tekiks inkubatsiooniprogramme veel ja tekiks kogu sellele maastikule veel tegijaid. Ja
2: neile, kas programmi osas ka viie aasta jooksul, kas kui palju te näete, et see osa programmi osa võiks muutuda? Et, või on viis aastat, on võib-olla liiga pikka aeg või pigem ei?
4: Pigem ei. Tegelikult elu näitab, et programme tuleb iga aasta ümber teha. Natuke siit, natuke sealt, et elu muutub nii kiiresti.
2: Nii kiiresti, jah.
4: Et programmid, mida me tegime 3 aastat tagasi, täna enam päris niimoodi ei toimi ja ettevõtjate vajadused muutuvad. Sellele lisaks tegelikult me pidevalt katsetame ja otsime. Et eelmine aasta me tegime näiteks mitu arvutimängu loojate programmi, ehk siis Game Developers Pre-Incubation ja masterclass ja väga palju siis uurisime ja katsetasime selles vallas. Samuti oleme teinud ka mitmed erinevaid loome ettevõtjatele suunatud projekte ja programme, et tegelikult praegu on hea aeg kandideerida ka CCC mentor programmi, kus on siis hea võimalus saada rahvusvahelistelt ekspertidelt ja mentoritelt nõu ja tagasisidet oma siis äri arendamisel. Et selles suhtes inkubatsioon on kindlasti koht, kus ei saa teha sellest plaani ja programmi ja siis rahulikult seda 5 aastat jooksutada, nii et rohkem väga ei süvene, et paratamatult
2: muuta. Ja väga hea, me selle visiooni mõttekäiguga võtamegi siit oma saate kokku. Kallid kuulajad, eetris oli sisuturundus saatesarja Ettevõtlik Tallinn 7. episood. Meie tänane teema oli Tallinna ettevõtlusinkubaator ja selle kaudu ettevõtluse toetamine. Ja minuga oli täna siin 2 toredat külalist. Eve Peterson, Tallinna ettevõtlusinkubaatori juhatuse liige. Aitäh sulle saates tulemast.
3: Aitäh kutsumast.
2: Ja Nele Bluutus, ettevõtlusinkubaatori programmi juht. Nele, aitäh sulle saates tulemast.
4: Aitäh.
2: Ja aitäh kõigile kuulajatele samuti, et olite meiega. Püsige ikka Äripäeva sagedustel. Lauri Toomsal olen mina ja juba varsti tagasi uute teemade ja põnevate külalistega. Suur aitäh ja kuulmiseni.
1: Sisuturundussari Ettevõtlik Tallinn toeks seal, kus sünnib pool Eesti majandusest.
5: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

stroking, wishing, trying to